Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Для довідки.
1: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повного.

4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у резерв.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл» «Нижегород-Нефтіоргсінтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавал», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії, і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.

Я знаю, бьешься вже давно. Ти стоїш. Двері закриті, є вікно. Так пройдеш. Казатимуть ні, кричатимуть стій, а тоді мерщі. Не дозволяєш їм торкатись мрій. Торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах всесвіт розлили. На твоїх руках чомдані крила. Може і плечі, ні, то відтрила. Незважай, нехай багато зграє. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток і до зірок.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Лоскуткова ковдра переформатування уряду. Що приховує виворіт? Авторка Марія Золкіна, голова напрямку регіональної безпеки та дослідження конфліктів, фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Чергове велике переформатування українського уряду – це такий цікавий політичний витвір, який, як лоскуткова ковдра, поєднує щось нове, щось старе, лицеву сторону, яку всім показують, і виворіт. З нового «так» – це пояснення, надане президентом Зеленським про нові актуальні пріоритети. І 90% цієї нової політичної стратегії стосуються зовнішньої політики – інтеграція до ЄС, китайський і близькосхідний напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так це спосіб, у який здійснюється це переформатування. Не у логіці парламентської і лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може і вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення, та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка безумовно буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне з іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги. Нікуди не поділася логіка комунікаційних перемикачів уваги. Замість реагувати і діяти на кричущі проблеми, спробуй перенаправити громадську думку та увагу на щось інше. Однак, незалежно від того, у яких пропорціях змішані усі ці компоненти, нинішнє переформатування ситуацію на краще із точки зору ефективності процесів не змінить. Просто неможливо очікувати, що хтось досягне відчутних результатів, якщо перебуватиме на посаді, наприклад, 6 місяців, буде тотально лояльним.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та босифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни. Часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російські ІПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних ґатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти. Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями, чи в Космачі в лютому 24-го року – яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до 1,5 року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це не справедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіть.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що демонструє сьогоднішній протест? Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Ніяка соціологія не покаже того, що демонструє сьогоднішній протест, а він демонструє відсутність довіри до державних інституцій, у тому числі від постійних необґрунтованих кадрових рішень. Так само, як запалення – це природна реакція організму на системну хворобу, протест у здоровій державі, реакція народу на порушення суспільного договору. Місцем для дискусії у правовій державі мав би бути парламент, але йому суспільство теж не довіряє. Це добре видно по тому, що ніхто до парламентарів не звертається, ні до чого їх не закликає. Суспільству очевидно, хто насправді керує парламентом і голосуваннями. За умови військового стану президенту це готові дозволяти доти, доки він рухає державу всеголосний суспільству в бік, себто в бік адекватної правової держави, яку готові на рівних приймати в Євросоюзі. Нічого особистого, просто демократія. Джерелом влади в Україні, хто б там що собі не думав, досі лишається народ. Парламенту було б не зайве повернути собі суб'єктність на системному рівні, а не в окремих виступах. Четвертий уряд за 4,5 роки повномасштабної війни з Росією – це невиправдано часті зміни, відповідальність за які кожен із законодавців, який голосує за чергову відставку чергового уряду, розділяє з президентом. За півроку до зими, який прогнозують стати найважчою. На величезний подив західних партнерів, якими українські чиновники та дипломати намагаються доводити, що трансформація тут, незважаючи на війну, відбувається в бік сталих інституцій, а не керованого вручну хаосу. Корупція вбиває, кричать на кожному протесті вже багато років. Не гірше за корупцію вбиває нездатність усвідомлювати політичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. Інакше верховенство права та демократія так і лишаться гаслом на картонці.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Путіну повний кінець. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Цього тижня інститут Геллапа опублікував цікаве опитування, яке свідчить про те, що впевненість росіян у перспективах економіки перебуває на найнижчій точці за останні 20 років. Зауважте, що вище зазначене відбулося ще до того, як українці розгорнули свою власну нещодавню санкційну ініціативу, завдавши ударів по поставках російського пального та викликавши дедалі сильніший внутрішній дефіцит пального, особливо навколо Криму. Ситуація буде тільки гіршою, набагато гіршою. Після 4,5 років війни або спеціальної військової операції, яка мала закінчитися за лічені тижні, війна, схоже, нарешті повертається додому до росіян. І все це буде тільки погіршуватися з низки причин. Ось вони. По-перше, хоча війна з Іраном принесла Росії певний короткостроковий перепочинок у вигляді вищих цін на нафту та тимчасового зняття санкцій з Роснафти та Лукойлу, із наближенням конфлікту в Затоці до завершення Сполучені Штати не продовжили обом російським нафтовим компаніям ліцензії на тимчасовий продаж нафти на світових ринках. Зараз очікується, що дисконт на нафту марки «Юралс» повернеться до свого рівня від початку іранської війни – близько 30% щодо Brent. І враховуючи, що Brent і WTI падають $70 за барель, це свідчить, що «Юралс» знову торгуватиметься в районі $50. По-друге, довгострокові тенденції щодо цін на нафту, ймовірно, будуть несприятливими для Росії. Війна з Іраном призвела до руйнування глобального попиту і водночас послабила ОПЕК через рішення ОАЕ вийти з організації. Об'єднані Арабські Емірати чітко дали зрозуміти, що з огляду на власні пріоритети розвитку, а тепер і потребу в залученні додаткових коштів для інвестицій у безпеку і диверсифікацію торгівлі, вони будуть викачувати значно більше нафти. Інші виробники нафти, ймовірно, підуть їхнім шляхом. І це вказує на слабший попит та більшу пропозицію, що призведе до зниження цін на нафту, можливо, навіть до рівнів, що були до війни з Іраном. Через рік ціни на нафту можуть становити $60 за барель або нижче, а з урахуванням 30% дисконту на «Юралс» це може означати ціну на нафту навіть до $46 за барель, як на початку 2026 року. По-третє, стійкість світових енергетичних ринків до шоку від війни з Іраном і втрата 14-15 мільйонів барелів нафти на добу через Ормузьку протоку можуть свідчити про те, що Захід буде більш охоче посилювати енергетичні санкції проти Росії, щоб спробувати наблизити швидке закінчення війни в Україні. Пам'ятайте, що Захід був схильний стримувати свої удари щодо запровадження агресивних санкцій проти російських енергоносіїв через страх дестабілізації світових ринків. Але якщо світові енергетичні ринки витримали втрату 14-15 мільйонів барелів на добу нафти з Перської затоки, то вони, безумовно, можуть впоратися з потенційною втратою російського експорту нафти, який становить близько 4 мільйонів барелів. Війна з Іраном показала, що Захід має набагато більше важелів впливу на Росію, ніж він, можливо, наважувався припустити. Санкції мають бути посилені. Повна втрата цього експорту коштуватиме російській економіці щонайменше 500 мільйонів євро доходів на день, що було б катастрофічним для російського бюджету, платіжного балансу, економіки і військової машини Путіна. Якщо Захід і Китай навіть хочуть покласти край цій війні, їм слід перекрити російський експорт енергоносіїв. Зауважте, що коли нафта «Юралс» коштувала близько $46 за барель у першому кварталі 2026 року, дефіцит російського бюджету становив 2,6% ВВП, а економіка вже перебувала в рецесії. Повне блокування цього експорту призведе до того, що дефіцит бюджету зросте в рази порівняно із запланованою сумою, економіка зануриться у глибоку рецесію і, ймовірно, банківський сектор опиниться під надзвичайним тиском, так само, як і рубль через прискорення втечі капіталу. У військової машини Путіна буквально відлетять колеса. По-четверте, завдяки погодженому Європейською радою у грудні кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро і ще 100 мільярдів євро на підході, військова машина України тепер добре забезпечена фінансуванням на багато років уперед. Україна зараз має фінансування для масштабування своєї інноваційної переваги та виробництва величезної кількості дронів, щоб і надалі переносити війну на території Росії. Крім того, Україна вже використовує відновлення військово-промислового комплексу Європи, щоб підняти виробництво дронів, ракет на ще вищий рівень. Російська економіка обсягом $2.5 трильйона, яка до того ж скорочується, просто не може конкурувати з європейською економікою обсягом $25 трильйонів. Путін почав гонку озброєнь із Європою, яку Росія зараз просто неспроможна виграти. Україна є списом або вістрям безпілотника цієї дедалі активнішої європейської зброєвої промисловості. Для Росії вже все очевидно. Війна повернулася на користь України. Українські удари дронами та ракетами великої дальності по Росії будуть тільки посилюватися, виснажуючи її енергетичну інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Дефіцит пального та товарів для росіян буде лише поглиблюватися. Їхній настрій, ймовірно, псуватиметься й надалі, що стане серйозним викликом для Путіна з огляду на його обмежені перемоги в Україні.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Завантажте мапу пунктів незламності та найближчих укриттів у Дії. Під час неструмлень, коли доступ до мобільного зв'язку та інтернету може бути обмежений, ви знайдете, де поруч є тепло, вода, інтернет, аптечка та генератор. Як завантажити мапу на телефон? Відкрийте Дії меню сервіси, оберіть вкладку «Незламність», натисніть три крапки у верхньому правому кутку екрана, у меню виберіть «Завантажені мапи». Оберіть свою область і мапу буде збережено у смартфоні. Вона завжди буде доступною у Дії навіть без інтернету, і ви зможете знайти пункт незламності чи укриття. У фільтрах до мапи можна передивитись і вибрати, які локації працюють зараз, чи зручно туди дістатися людям із інвалідністю, якими зручностями обладнаний той чи інший пункт, а також обрати тип закладу або приміщення, де розташований пункт незламності чи укриття.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Україну змінюють люди поруч.
3: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
2: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
3: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
2: Волонтери, громадські активісти, священники.
3: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
2: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
4: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники вказують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Міжнародна організація IREX запустила застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База». У додатку можна знайти матеріали про психічне здоров'я і вправи для самодопомоги, а також корисні для ветеранів та ветеранок контакти. Зокрема, користувачі «Бази» можуть написати психотерапевту та отримати фахову відповідь. При цьому людина може залишитися анонімною. Окрім цього, застосунок містить інформацію про тривогу, наслідки легкої черепно-мозкової травми, хронічний біль, поганий сон, депресію, нав'язливі думки та інструменти, як працювати з цим. Застосунок створила громадська організація «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Організація працює у сфері ветеранських справ із січня 2015 року, надаючи психологічну підтримку у доказовому методі когнітивно-поведінкової психотерапії. Важливим є те, що у розробці та тестуванні брали участь саме ветерани для перевірки її дієвості. У базі є трекер настрою, можливість записувати свої думки та стани, ставити нагадування. Застосунок уже можна завантажити у Google Play та App Store. Хоч цільовою аудиторією є ветерани та ветеранки, користуватися застосунком може будь-хто.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Двоє дорослих і четверо дітей постраждали внаслідок удару російського реактивного БПЛА біля багатоповерхівки у Сумах напередодні ввечері. Після цього ворог продовжив атаку, завдавши ще два удари у тому ж районі міста. Внаслідок одного із них знищений торговельний центр «Епіцентр». Після удару там спалахнула масштабна пожежа, повідомили у військовій адміністрації області. Рятувальники не могли повноцінно розпочати ліквідацію наслідків через загрозу повторних атак. Інформація про постраждалих там наразі уточнюється. Цієї ночі ворог продовжив атаки на інфраструктуру Одеси. Попередньо люди не постраждали, повідомив голова військової адміністрації міста Сергій Лисак. Сьогодні Одеса у жалобі за жертвами вчорашньої російської атаки, що забрала життя трьох мирних жителів, а поранення, за останніми даними, отримали 8 людей. Над ранок росіяни вдарили по адміністративній будівлі у центральній частині Чернігова. Як повідомили у Чернігівській міськраді, атакою частково зруйновані конструктивні елементи адмінбудівлі. На місці виникла пожежа. Крім того, пошкоджені вікна закладу вищої освіти, розташованого неподалік. Попередньо минулося без постраждалих. Вночі у російському Липецьку після оголошення ракетної небезпеки пролунав вибух. Пожежу зафіксували між ТЕЦ-2 та Новолипецьким металургійним комбінатом, пишуть РосЗМІ. Що саме атаковано, наразі невідомо. Однак місцевий губернатор заявив, що пожежа сталася на території виробничих об'єктів. Площа пожежі близько 2,5 тисяч квадратів. Зазначу, цей комбінат найбільший сталеливарний комбінат у Росії, який виробляє близько 20% усієї російської сталі. Цю сталь у тому числі закуповують компанії, які виробляють ракети. Щодо Липецької ТЕЦ-2, вона забезпечує теплом сам Липецьк і низку промислових підприємств регіону. Також вночі у частині Білгорода після ракетної атаки почалися перебої із водопостачанням. Крім того, дрони атакували тимчасово окуповані Сімферополь і Маріуполь, а також Анапу. А у Ленінградській області загорівся індустріальний парк «Ладуга». Володимир Зеленський вперше провів засідання ставки Верховного головнокомандувача, під час якого українські виробники озброєння та військового обладнання напряму поспілкувалися із командирами корпусів, які застосовують їхню продукцію на фронті. Про це глава держави повідомив у Телеграм. Президент уточнив, що у ставці взяли участь командувач десантно-штурмових військ ЗСУ, командири 10-го, 11-го, 19-го армійських корпусів Хартії та Азову. Основними темами стали реальні потреби війська, затримки із забезпеченням, проблеми з закупівлями, необхідне додаткове фінансування, та укладання контрактів на постачання дронів усіх типів, наземних роботизованих комплексів, далекобійних артилерійських боєприпасів та іншого обладнання. Говорили про реальні потреби фронту, якість зброї, забезпечення війська та посилення ППО. Виробники отримали прямі зауваження від військових, а влада готує зміни у пріоритетах постачання. Зеленський заявив, що Україна має увійти у серпень максимально посиленою і бути готовою до різних сценаріїв дій Росії восени. На зустрічі домовились, що буде започаткований регулярний формат такого спілкування між корпусами, виробниками і урядовими структурами за координацією Міністерства оборони та РНБО. Сьогодні планується ще одна така зустріч з іншими командирами корпусів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх. 21 липня, вівторок. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми пропонуємо вам голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні про таке. Михайло Федоров і Олександр Сирський висловили свої позиції щодо кадрової кризи та її причин. А чия позиція вам ближча? Варіант номер 1 – Михайла Федорова. Варіант номер 2 – Олександра Сирського. Варіант номер 3 – ані та, ані інша. Голосуйте, будь ласка, на сайті radio.nv.ua або у спільноті YouTube Радіо НВ. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і в наступній годині будемо з цієї ж теми говорити по телефону 044-237-0353. Це буде з 9:05, готуйтеся набирати. Але починаємо ми, звісно, кожен ефір з аналізу ситуації на війні, що подає Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні. Мінус 1370 в особовому складі, 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи, по 2 реактивні системи залпового вогню і засоби ППО, ну і 453, наприклад, одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Ось такі дані в свіжому зведенні, можете ознайомитись, є у відкритому доступі, ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі, слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас!
2: Починаємо зі звільнення Півдня. Уже останні приблизно півтора, може й ближче до 2 місяців, ми бачимо тенденцію до створення логістичного локдауну на тимчасово окупованих південних територіях України, на території Херсонської, Запорізької області. Вирізаються маршрути по тій трасі, яку росіяни назвали траса Новоросія. Але свіже повідомлення, причому воно підтверджується з різних абсолютно джерел. Спочатку одне дуже коротке. Для ФСБ Арабатська стрілка стала гуртовою могилою, написали в мережі люди, які мають звідти інформацію. Ну і от є розширена інформація, власне, від Альфи СБУ, які уразили координаційний центр російської ФСБ на Херсонщині. Мається на увазі Арабатська стрілка. Атакували пансіонат, де дислокувалися співробітники цієї російської спецслужби. Там поруч було понад 70 автомобілів, діяли контрольно-пропускні пункти, були укріплення, підземні сховища, ну, тобто на Арабатці ФСБшники закопалися, ну і мало перебувати близько сотні якраз російських військових. 13 дронів туди прилетіло, ну і от уже з інших джерел пишуть, що це стало масовим місцем поховання російських окупантів. Арабатська стрілка, Кінбурнська коса і оці такі специфічні об'єкти на півдні України, мені здається, вони зараз в особливому фокусі уваги. Що ви про це можете сказати?
5: Ну, те, що ми намагаємося заблокувати Крим та взагалі все південне групування росіян, це не новина. Ви точно сказали, що вже декілька місяців ми намагаємося перерізати всю логістику, але не тільки. Ті наші удари по литовищам, по військовим об'єктам по місцям скупчення ФСБ. Це чергова наша ціль, рух йде в чіткому напрямку. Ми намагаємося зробити так, щоб росіяни не могли триматися за Крим і за південну частину нашої території. І намагаємося це зробити без операцій по суходолу, без морського десанту, принаймні поки що, а виключно ударами наших дронів. Справа в тому, що підвести щось до цих локацій, особливо в Крим, можна тільки по цій смузі, по дорозі, яку росіяни називають Новоросія, але вона має певні, вона не дуже широка. З одного боку наші війська, з іншого боку Азовське море. Тому проїхати там, можливо, тільки через ту територію, яку можуть контролювати принаймні у великій кількості наші дрони чи наші ракети. Тому тут це системна робота. Але бачите, ми звертаємо увагу на атаки по Москві, по Ленінградській області. Росіяни не очікують, де буде наступного дня, який буде наступний удар. І це дає нам певну перевагу, тому що ми використовуємо в тому числі ефектні сподіванки. Вони перетягують засоби протиповітряної оборони на південь. Вони намагаються таким чином захищати кораблі, удари по кораблям, вони туди щось перетонуло, ми б'ємо по місцям, де скупчились спецслужби російське ФСБ. Куди буде наступний удар, що буде далі, ми подивимося, але це дуже добре, що росіяни не можуть це спрогнозувати, і ми бачимо, які наслідки, сумні наслідки для росіян після наших ударів. Це буде продовжувати далі, але де буде сьогоднішній удар чи завтрашній удар, це може бути що завгодно. Це може бути Південь, це може бути Московія, це може бути, де саме. Я впевнений, в нашому генеральному штабі про це знають. Ці плани вже прописані, бо кожен удар готується, щонайменше декілька днів, пропуститься польотне завдання кожному дрону, тобто все це готується. І я впевнений, що вже підготовлені наступні кроки, які ми з вами з радістю це побачимо.
2: Так, власне, про абсолютно іншу ділянку, причому це аж не просто на півночі, але у Білгородській області, село Графовка, Білгородська область. Там уже не вперше, але цього разу значно потужніше, уразили греблю Білгородського водосховища. Вперше, як пишуть уже ось інтаналітики, які аналізують супутникові знімки, які аналізують зміни, зміну тої картинки, яку показують супутників. Так от, в ніч на 19 число, тобто це виходить дві ночі тому, прорив знову спостерігається, прорив ділянки гідроспоруд, пошкодження водоскидного вузла, посилюється неконтрольований викид води. Коли у жовтні ще минулого року туди теж щось прилетіло, причому тоді повідомлялося, що це спільна робота бійців 14-го полку сил безпілотних систем і ракетних військ, тому що дронами пошкодити греблю – це така, задача не просто з зірочкою, а, напевно, задача, яку не можна виконати. Якраз маси бойової частини ракети достатньо, якщо точно влучити, для того, щоб воно спрацювало. Приблизно на метр знизився тоді рівень води, підтопило ділянки на річці Сіверський Донець і частково порушили логістику окупантів під Вовчанськом. Поточні ушкодження оцінюються як значно серйозніші. Отак, робота по гідроспорудам для того, щоб сповільнити або ускладнити життя тих російських військ, які перебувають зараз можливо і на Білгородщині, але регулярно заходять на Харківщину. Як нам такі операції оцінювати?
5: Так само, як і південна наша операція. Це така сама логіка. Ми намагаємося максимально погіршити росіянам логістику, щоб вони не могли нічого підвозити до лінії фронту, принаймні в тому обсязі, який вони планують. Але робити це на східному напрямку, на північному напрямку нам складніше, тому що там дуже велика довжина лінії фронту і дуже велика кількість доріг і можливості росіян щось підвозити. Тому, південний напрямок нам більш-менш вдається чітко перекрити логістику. Там навіть теоретично це зробити вкрай складно. Тому такими рухами та знищити частково, принаймні знищити греблю, залити водою декілька доріг, щоб їм щонайменше треба було їх їздити в об'їзд. Питання, чи можна це зруйнувати дронами, ну, очевидно, неможливо, треба більше вибухівки, тому можна припустити, що це були все ж таки ракетні удари. Хоча тут дивлячись, яка гребля, якщо вона потужна, якщо це велика річка, велика гребля там насипана, то навіть ракетами її знищити буде вкрай важко, тільки якщо підірвати всередині. Ну, ми це бачили, на жаль, на російських атаках по наших гребрях, скажімо так, по наших ГЕСах. Тому це складно зробити. Але якщо вдається, то це очевидь все ж таки ракетний удар, і очевидь там не така вона потужна та гребля, якщо можна і ракети зіпсувати. Тому далі
2: буде. Воно працює, так. Ну і ще про ракетні удари. Останнім часом в соціальних мережах багато різних у таких припущень, а де ж наші там 3000 ракет, а чому так рідко літають? А якщо розказують про такі-то темпи будівництва, виробництва, власне, якогось ракетного озброєння, то чому летить менше? Да, оцих сумнівів в соцмережах дуже багато. Тим не менше, сьогодні вночі ракетного удару було завдано по Липецьку в Російській Федерації. Зараз чітко там намагаються визначити, що саме палає, тому що там поруч знаходиться найбільший в Росії металургійний комбінат і ТЕС, електростанція поруч з цим комбінатом. По суті, це взаємопов'язані об'єкти, тому що великий металургійний комбінат потребує дуже багато електроенергії. Це абсолютно нормальна, звична, що називається, логіка. Ну і тепер уже ракети, які долітають до Липецька, і робота в тому числі по російській металургії. Мені здається, це ще один такий черговий там цікавий етап того, як Україна обирає цілі.
5: Ну, це частково так. Це в будь-якому випадку, в Росії майже вся економіка працює зараз на війну. Це можна вважати частиною військово-промислового комплексу російського. Тому так зрозуміло. А де наші ракети в тої кількості? Інколи оці заяви, що там буде вироблено 3 тисячі ракет чи 100 тисяч ракет, треба звертати увагу, за який термін це мається на увазі, планується зробити. За рік, за півроку, за півдня. Тому цифра може бути великою, вона красиво звучить, і ми покладаємо якісь очікування на те, що здається дуже велика кількість. Але може це було за рік. Варто рахувати, скільки ми можемо виготовляти зброї, як ми рахуємо російські ракети, ми рахуємо, скільки вони виробляють за місяць. І тоді можна приблизно зорієнтуватися, які в них є можливості для нанесення ударів по нам. Наприклад, ті самі «Іскандер-АМ», які є балістичні, вони виробляють десь 60-65 на місяць. В резерві у них на сьогодні залишилось десь 130 цих ракет. Ми можемо порахувати, дивлячись на ті удари, які вони наносять безпосередньо цими ракетами. Всі ракети росіяни можуть виготовляти приблизно 130-150 на місяць, в залежності від місяця, в залежності від можливості з комплектаціями і так далі. Про наші ракети, ті самі, які ми очікуємо, балістичні, була інформація, що ми можемо виробляти десь 3 ракети на день. Тобто це приблизно 90 на місяць. Якщо так, це більше, ніж виробляють росіяни. Іскандерів, вони виробляють 30-40 Х-101 ракет на місяць. То якщо ми можемо виробляти більше, тоді ми очікуємо удари. Наші ракети, яка в них перевага, наприклад, перед західними аналогами, тим, що наша ракета літає далі і вона несе більше вибухівки, в порівнянні, наприклад, з томагавками. Але де ці ракети, літають вони чи ні, атакуємо ми їм чи ні, в якої кількості, поки що такої інформації немає, ми з вами шукаємо по іншим джерелам, скільки прилетіло, і приблизно орієнтуємось. Чесно кажучи, я не знаю, чи варто, чи не варто казати, скільки ракет ми запустили. Мені здається, що коли ми вже запустили, вони прилетіли, казати про те, скільки ми запустили, мені здається, все ж таки варто. Це приховувати може не обов'язково. Ну, хоча з іншого боку.
2: Ну, якась частина крилатих ракет все одно буде збита, тому що у росіян є і авіація, і комплекси С-300, С-400, і різні інші комплекси. От, власне, є цікавий матеріал від учора на порталі Defense Express. Вони якраз проаналізували оці нещодавні удари по околицях Москви, там, де спалено два склади оцих Wildberries, значить, в Домодєдово вчора фіксувалася пожежа, ну і всяке інше. Так от, що вони описали, да? Що українські дрони розносять склади на околицях Москви під носом у десятків панцирів і трьох дивізіонів С-400. Проаналізували супутникові знімки, проаналізували осінт джерела, ну те, що росіяни самі фоткали якісь там ті ж самі панцирі чи тори, які піднімають на високі платформи, які за потреби завозять і ставлять навіть на якісь естакади і перехрестя. Так от, виявляється, що росіяни навіть познімали з деяких своїх північних територій, там, наприклад, де працює якраз човнова програма на півночі, да, там, в Мурманській області, це все перетягнуто до Москви, але менше з тим, все одно туди долітало, і все одно, чи це ми маємо розуміти як перевантаження системи протиповітряної оборони, чи якась тактика застосування, коли величезна кількість різних елементів протиповітряної оборони, але все одно і не один дрон, а там пачками вони долітають.
5: Ну, от ви сказали правильно, перевантаження. Тобто є певна тактика побудови протиповітряної оборони, розташування зенітно-ракетних комплексів, і вона може бути максимально щільною. Але далі наступає приділ, і більше ставити не варто. Не тому, що там нема що поставити, а тому, що вони починають заважати один одному. Ну, тут немає лінійної залежності, що чим більше, тим краще, досягається певного максимуму, а потім збільшення приводить тільки погіршення. Швидше за все, з переляху для того, щоб захистити Москву, тому що це впливає не тільки з військової точки зору погано на Росію, а ще й з політичної, з емоційної точки зору, коли там йдуть пропагандисти, російські телеканали пропагандистські розповідають про те, що в них там все добре, що все йде за планом. Потім з'являються ці відео, як горить вже серйозно горить в Москві, горить постійно, то якось воно не складається навіть у таких повністю прозомбованих росіян. Тому вони вирішили, що давати ще більше, може, чим більше, чим краще. Ну, з російської логіки кашу маслом не спортиш. Ну, тут на інший випадок спортиш. От вони портять. Велика кількість ППО, які різні ППО, С-400 і панцири, це різна дальність, це різні цілі. Ну, стріляти з С-400 по дронам, так робили, правда, американці, вони з ПАК-3, з Петріоту стріляли по шахедам, це не призводить до якогось ефекту. Хай стріляють. Тим більше треба розуміти, що ми плануємо втрати дронів під час атаки, розраховуємо певний коефіцієнт і запускаємо, щоб перевантажити росіян, дуже багато хібних цілей, які нанесуть ніякої вибухівки і використовуються виключно для того, щоб відволікати протиповітряну оборону росіян навколо Москви. Те, що завдання яке, щоб долетіла певна кількість дронів і завдала ту шкоду, яку ми маємо завдати. Враховуючи коефіцієнт, скільки може бути знищено, розраховується кількість, скільки має бути запущено. І поки що ця арифметика в нас непогано працює. Ми виконуємо, скажімо так, бойове завдання по знищенню тих об'єктів на території Російської Федерації, в тому числі в Москві та в інших місцях. І росіяни поки що з цим нічого не можуть зробити. Якщо ми будемо масштабувати кількість наших дронів, збільшимо виробництво, збільшимо кількість тих, які летять і які долетять, цих ушкоджень буде більше. Врешті-решт, ми вже бачимо проблеми, які виникають на Росії з паливними стильними матеріалами і оці черги за бензином. Ці проблеми, там вже ж почалися, у них генетична пам'ять, да? Таке було на початку пригадайте про Дрозьорський, коли вони влаштовували, в тому числі в нашій країні, Голодомор, коли вони виймали все, що тільки було у людей в сараях, десь в хатах, виймали все зерно, всю їжу, і це призводило до дуже трагічних наслідків. Зараз те ж саме робиться з бензином. Вони ходять, шукають такі комісари в пильних шлемах, ходять, шукають, хто де там заховав десь в гаражі декілька канітрів з бензином, і вони зимають. От таке пішло.
2: Ну так, вони повертаються на початок чи там в першу половину 20-го століття. Ще цікава інформація, от буквально щойно надійшла, у Великій Ялті чули потужні вибухи, південний берег Криму знову залишився без світла. Ну, там уже регулярно уражалися різні об'єкти, от власне, електроенергетичної інфраструктури. Про це, знову ж таки, кожного дня пише командувач сил безпілотних систем. Але ще одна цікавинка, оскільки, ну справді, тут вже зрозуміло, хто перший почав і хто відповідає. Росіяни ж спалили і кілька великих логістичних шляхів, складів і там об'єктів нової пошти, били прицільно по епіцентрах. Минулого року прицільно виносили, наприклад, склади з медикаментами, щоб залишити Україну, умовно кажучи, без ліків перед осіннім сезоном, коли вони чітко планували знищити ще й всю електро- і теплоенергетику, ну і таким чином взагалі, ну, не тільки заморозити, а й позбавити ліків. Тепер у селі Чистеньке Сімферопольського району палає найбільший оптовий розподільчий центр російської мережі «Продукти у дома». Значить, що це за мережа? Це, значить, з 15-го року на базі захоплених українських АТБ, у яких в Криму було понад 170 магазинів. Ну і велика точка, відповідно, великий логістичний хаб, який теж вирішили спалити. Оця ізоляція Криму і тепер уже робота по там великих логістичних хабах. Мені здається, що українці вирішили, що ну добре, якщо, чи не добре, точніше, якщо ви вже взялися випалювати нам відділення там поштових перевізників, продавців там будівельних матеріалів, то значить і вам буде непереливки. Мені здається, що от зараз все більше складається, що в цю гру можна грати вдвох.
5: Так, так, очевидь. Ми намагаємося зробити неможливим знаходження як військових, так і цивільних людей в тимчасово окупованому Криму. Треба створити такі умови, щоб вони, люди цивільні, виїжджали. Поки що ми залишаємо неушкоджений Керченський міст, дає можливість їм виїхати. Ну і так само, щоб виникли великі проблеми у військовослужбовців, бо ну, ми ще добре розуміємо, що військовослужбовці, в тому числі, вони ходять по цим самим магазинам, це ж не тільки в казармах привозять їм їжу, це все впливає в тому числі на військових. Ну, ми атакуємо, в першу чергу, намагаємося створити неможливі умови для знаходження в Криму саме для військових. Ну, а те, що страждають цивільні, ще раз, ми залишили Керченський міст, виїжджайте з нашої території, ми вас не запрошували. Будь ласка, їжджайте туди, звідки ви приїхали. Потім, коли Крим буде наш, потім, коли закінчиться війна, може через 100 років ми запросимо навіть ваших дітей в гості відпочивати в наш український Крим. Поки що тікайте, поки не пізно.
2: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку Резерв Плюс, чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
6: Для довідки.
3: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Сили оборони атакували три танкери, міст, ППО та пункти управління БПЛА росіян. Про це повідомили у Генштабі і уточнили, що танкери атакували в акваторії Чорного моря. Їх використовували для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і пального. Також під ударом був залізничний міст через річку Кальміус на Донеччині, яким росіяни перекидали війська, техніку і озброєння. Українські війська атакували також ППО, пункти управління БПЛА у Брянській області та на Донеччині, і позиції росіян у Донецькій області. Частина Криму залишилася без світла, палає оптово-розподільчий центр. За інформацією моніторингових каналів, близько 4-ї ранку у Великій Ялці було чутно потужний вибух, і відтоді південний берег Криму залишився без світла. Пізніше телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на дані супутників повідомив про пожежу у районі електропідстанції та будівлі російського МНС у селищі Понозивка Ялтинського району. Також у селі Чистеньке Сімферопольського району горить найбільше оптово-розподільчий центр російської мережі «Продукти удома». Ця торгувальна мережа працює із 2015 року на базі захоплених магазинів української мережі АТБ. Євгеній Хмара від учора офіційно став виконувачем обов'язків міністра оборони. Уряд опублікував відповідні розпорядження. Хмару призначили заступником міністра та поклали на нього обов'язки ВО очільника відомства. Розпорядження датуються 17 липня, але чинними вони стали лише напередодні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Реклама на радіо НВ.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
11: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
12: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
13: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
15: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
16: Україну змінюють люди поруч.
17: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
16: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
17: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
16: Волонтери, громадські активісти, священники.
17: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
16: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
18: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.єдбо.гоу.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобають, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке. І Федоров, і Сирський висловили свою позицію щодо кадрової кризи та її причин. А чия позиція вам ближча? Варіант номер 1 – Михайла Федорова, варіант номер 2 – Олександра Сирського і варіант номер 3 – ані та, ані інша. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, а також в YouTube-спільноті Радіо НВ. В наступній годині саме з цього питання я прийматиму ваші телефонні дзвінки у прямому ефірі за номером 044-237-0353 о 9.05 і почнемо. Ну а зараз будемо розбиратися з оцим двостороннім антикризом, з тим, як зараз адміністрація, точніше, Офіс президента намагається розібратися з усією цією ситуацією, тому що учора був п'ятий день у цих так званих картонок. Ну і вимоги стають все більшими. Якщо в перший день кричали в основному, що не треба знімати Федорова з позиції міністра оборони, то зараз все більше говорять, що треба поміняти головнокомандувача Олександра Сирського. З нами на зв'язку заступник директора аналітичного центру «Політика» Артем Бронжуков. Пане Артеме, вітаю в ефірі. Слава Україні!
19: Героям слава, добрий ранок.
2: Отже, ну справді є уже, ну прям таки в перший день Михайло Федоров дав великий брифінг, розказавши свою позицію про те, як у нього були конфліктні чи то моменти непорозуміння з головнокомандувачем, як нібито блокувалися ініціативи і була, ну така, знаєте, закулісна гра. Напередодні з'явилася колонка Олександра Сирського, який висловився про те, що він, виявляється, не знав про те, що у нього конфлікт, чи точніше у Федорова з ним конфлікт. Він наголошує на тому, що Україна більша і важливіша, ніж будь-які прізвища, да, більша за Сирського, більша за Федорова, більша за, ну, як цінність більша. Ну, і далі наголосив, що сили безпілотних систем, якраз як окремий рід військ, створювалися

0: такі нецензурні заклики по відношенню до військового командування, ну тому що є компетентні люди, які це мають вирішувати. А ну, перехід там певних ліній, особливо під час повномасштабної війни, виглядає вже ну не супер правильно. Хоча в цілому протест він багато в чому справедливий. Це показує насправді те, що Україна зберігає можливості навіть під час настільки великої страшної війни залишатися мережевим суспільством, яке може виставляти свої претензії владі. І це чудово. На рахунок антикризу, ну, дійсно, зараз, якщо говорити про потенційних кандидатів, які можуть змінити Сирського, ну, всі вони виглядають доволі гарно іміджево з точки зору широких мас. Ну, і наскільки ми розуміємо, ну, а тут треба робити велику таку зноску, те, що, ну, все одно має бути військова експертиза перед тим, як ухвалювати такі рішення, да, не просто там вестися за суспільною думкою. От. Але і Білецький, і Прокопенко, і Драпатий, і Оболенський з Хартії, ну, всі вони командири, яких відзначали часто і в медіа, і серед військових, як людей, які і цінують життя військових, і при цьому супер технологічні і вводять сучасні стандарти в українську армію. Тому давайте дочекаємось, як ці події закінчаться. В цілому, ну, як на мене, є висока вірогідність, що такий доволі відчутний і нервовий конфлікт можна буде закінчити на позитивній ноті.
1: Так, ну і напередодні уже навіть з посиланням на власні джерела деякі засоби масової інформації казали, що ну все, ледь не зняли вже Сирського з посади головнокомандувача і навіть припускали, хто буде замість нього. Натомість Зеленський провів ставку за участі командирів корпусів і виробників зброї. І от, власне, рішення поки що немає, чи чекають іще чогось?
0: Напевно, розглядають, тому що ну, насправді під час повномасштабної війни не так і просто поміняти головнокомандуючого, ну, враховуючи те, що дійсно ну, на фронті начебто нема там суперактивних просувань з боку росіян, але це не означає, що на фронті просто. На фронті суперскладно і рішення кадрове, яке в принципі формуватиме на найближче майбутнє можливість України оборонятися, воно супер непросте. Ну, тому тут точно якогось, знаєте, супер великого поспіху не потрібно, треба все зґрунтовано зважити. Ну, і наскільки я розумію, знову ж таки, президент проводить доволі детальні співбесіди, чи, в принципі, такі консультації з, ну, потенційними, як кажуть в ЗМІ, наступниками Сирського, бо відбудеться чи це, чи не відбудеться, подивимось. Але ну, тут точно не треба спішити під тиском вулиці чи там під тиском зацікавлених сторін. Тут 100% треба вичекати і ухвалити те рішення, яке принесе найбільше користі державі. Ну, як на мене, якраз стратегія тут має стояти в куті всієї цієї історії і домінувати над будь-якими іншими емоціями чи бажаннями.
1: Так, ну і я процитую деякі тези з колонки Олександра Сирського. До речі, аудиторії скажу, що з нею можна ознайомитися повністю на порталі «Мілітарним». Так от, серед іншого, у нас останнім часом багато говорять про візію. Візія – корисна річ, з візією можна побудувати стартап, але для перемоги у війні потрібна стратегія. Візія малює бажане майбутнє, а стратегія відповідає на питання, звідки взяти резерви, снаряди, людей і час, щоб до цього майбутнього дійти. Ну і далі ще одна важлива теза. Він якраз порівнює історії з тим, як були презентовані нові контракти Міністерством оборони. Ось що він пише. Станом на сьогодні ці контракти підписали близько 2000 військовослужбовців на мільйонну армію. Водночас я отримав величезну кількість демотивованих солдатів і офіцерів, які очікували одних умов, а отримали інші. І от порівняйте, пише він, підвищення грошового забезпечення в системі Міністерства внутрішніх справ провели через зміни до бюджету і через Верховну Раду. От вам і різниця між рішенням і презентацією. Бо презентації не мають перетворюватися на самопрезентації. За кожним слайдом має стояти документ, бюджет і процедура. Інакше замість рішення армія отримує розчарування. Ну і знову ж таки, остання теза, яку я процитую, що Сирський написав, що він, як людина, яка відповідальна, в тому числі за сухопутні війська в в складі сухопутних військ

0: знаходяться територіальні центри комплектування, так типу ми ж самі, як і все суспільство, чекаємо, що міністерство запропонує і затвердить от, власне, реформу мобілізації, а вона чомусь не відбувається. Від питання, хто має очолювати реформу мобілізації і як її взагалі робити, я так розумію, що зараз саме це питання від себе намагаються відкинути. Ну і от головнокомандувач, і уже колишній міністр оборони, і президент за це не дуже береться, і Верховна Рада, і Кабмін якось хочуть уникати. Пам'ятаємо фразу колишнього міністра внутрішніх справ, що от, ну, типу, поліцію не треба залучати до мобілізаційних заходів, бо це шкодить іміджу поліції. Мені здається, оце є наріжним каменем такого, як це називається, в тому числі кадрового протистояння, бо тут, втрачено дуже багато часу і нароблено дуже багато помилкових рішень, тому швидкого рішення і не може бути.
1: 100%, тому що в першу чергу тут порушено питання соціальної справедливості, це відчуває населення, це відчуває армія, і через це питання настільки непопулярне. Погоджуюсь з вами, що немає якоїсь чарівної палички, яка могла би там в одну секунду, чи такого рішення, яка могла би в одну секунду пофіксити те, чим, в принципі, ну, від чого всі намагалися сховатися, абстрагуватися всі роки повномасштабної війни. Ну і через це ми знаходимося в такій ситуації. Але, ну, насправді, ну, напевно, тут в першу чергу виникає питання лідерства в моменті, коли відповідальні особи перестануть думати в першу чергу про імідж, а будуть думати про державу, ну тоді, напевно, і десь і викристалізується оця стратегія, візія, яка може пофіксити в цілому супернеприємну історію, якою свідком якої всі ми на сьогоднішній момент є.
0: Так, ну і ще одне. Є матеріал у Financial Times, в якому пишуть з посиланням на свої джерела, що вихідними Зеленський пропонував Федорову посаду в Раді національної безпеки і оборони, але з широкими повноваженнями для координації інновацій в сфері оборони та військової реформи. Але Федоров відмовився, бо каже, що хоче повернутися лише до Міністерства оборони і буде відмовлятися від будь-якої іншої посади, яку йому може запропонувати Зеленський. Отакі ультиматуми, ну, я це так сприймаю, що або Міноборони повертаємо, да, але це тоді означає, що, ну, Федоров всіх дотиснув. Ну, або нічого, ну, і тоді, відповідно, картонки можуть продовжуватися. Мені здається, що зараз теж не дуже час для подібних ультиматумів.
1: Погоджуюсь з вами. Ви знаєте, ми з вами в попередньому ефірі багато Михайла Федорова підтримували, і ми бачимо, що підтримують його, в принципі, люди, які з картонками вийшли на Франка. Але зараз, ну, я думаю, що він відчув, насправді, великі перспективи свої власні, можливо, політичні, але в цілому хотілося, щоб зараз і Федоров, і всі інші учасники цієї історії чи конфлікту в першу чергу думали про інтереси держави. Та, можливо, там якась посада в РНБО, це не найкраще і там не відповідає рівню колишнього міністра оборони, але можливо подумати і створити якісь додаткові міністерства, яке би займалося б технологіями і розвивало би дрони в українській армії. Оце могло би задовільнити, в принципі, і самі амбіції Федорова, і дати йому можливість продемонструвати його найкращі скіли. Це те, що, в принципі, ми бачимо, і через що б вийшли люди. Ну, а так само ж, ну, якщо говорити про ЕМО, ну, як говорять військові, знову ж таки, тут треба велику зноску робити, ну, тому що все-таки Міністерство оборони мають оцінювати фахові фахівці. Не все там виходило і в міністерстві, тому, можливо, можна якраз і розділити певним чином повноваження, щоб Федоров займався тим, чим він вміє найкраще, а інші компетентні люди могли б відповідати за інші питання. І таким чином знизився би градус протистояння всередині суспільства, це перше. Друге, професіонали би робили те, що вони вміють робити. Ну і третє, ми би перефокусували свою увагу з внутрішніх проблем і чвар оцих політичних на головне протистояння з Російською Федерацією і головне от мисленням і пошуку інструментів, щоб суспільні заворушення і суспільні ці нервові моменти, вони відбувалися в Росії. Тому що їхня система, на відміну від нашої, вона не резистентна. Вона не витримає того, що там тисячі людей вийдуть проти Путіна на вулиці. Там одразу почнуться суперактивні пакування цих протестувальників, замовників, в строки на десятки років. Ну і це може підірвати, в принципі, основи путінського режиму. Ну, не забігаємо наперед, давайте без цього wishful thinking, але при цьому, ну, знову ж таки, чи там бунти, чи соціальні протести, як мінімум, на території Росії, вони явно будуть грати краще на наші спільні плани перемогти ворога, ніж заворушення всередині України. Тому хотілося всім побажати мудрості, відставляння власних амбіцій на другий план і все ж таки, в першу чергу, думання про перспективи України і її потреби. А потреба якраз в тому, щоб всі найсильніші на сьогоднішній момент фахівці працювали на спільному результаті.
0: Так, ну і напередодні вийшло таке дуже розлоге інтерв'ю Тараса Чмута, це керівник фонду «Повернись живим». Я цей фонд знаю, ну, пробачте, ще до моменту його офіційної навіть реєстрації як благодійної організації, тобто ми з Дейнегою з 14-го року, ну, по суті, одразу після Майдану ми товаришуємо. Тарас Чмут рідко виходить в публічний простір, ну, і він вчора сказав, як на мене, дуже важливу річ, що, ну, дивіться, і це, до речі, було теж на адресу Сирського, як такий критичний момент, що як тільки у когось починає вдаватися, ну, краще, то їх якось відсувають, значить, не дають рости. Ну, і він навів такий приклад, що, ну, там, в 43-му році, як він сказав, да, ну, у німецького командування, в тому числі, там, політичного командування, не було проблеми обрати начальника генштабу чи, там, головнокомандувача Збройних сил нацистської Німеччини, тому що було, ну, там, десятки генералів, які себе прекрасно показали. У нас же, ми зараз, ну, так, на слуху, у нас, ну, 5, ну, 6, і це теж проблема, тому що, ну, війна повномасштабна вже 5-й рік, війна загалом уже 12 років, і от, власне, не давати просуватися, от якась такі, от позиція, умовно кажучи, ревнощів всередині армії, наскільки це можна взагалі долати, і що ви про це думаєте?
1: Можна тільки погодитись з паном Тарасом, але насправді, знаєте, мені здається, ну, це не претензія до Чмута, але в цілому дивитися на армію в розрізі від суспільства доволі дивно. Знаєте, от хтось там з великим сюрпризом сприймає те, що в армії є проблеми. А що в нас, в суспільстві нема проблем? Чи їх не було до повномасштабної війни? Ну, загалом, звісно, що Україна знаходиться на такому, на певному стадії своєї розвитку, в якій в нас величезна купа проблем. Якщо там говорити там про пошук головнокомандуючого, а що нам складно, верніше, легко знайти якогось міністра, чи там економіки, чи прем'єр-міністра, ну, це там не про новий уряд, а в проєкції там останніх 10 років. Завжди було складно, завжди хотіли знайти найкращих, але вибирали з дуже обмеженого кола. Ну, часто ці люди були не зовсім відповідальні за ту сферу, яку на них покладали. Час від часу ми бачимо, там є позитивні моменти і приклади, як, наприклад, там в цьому уряді певні призначення, які, ну, викликають певні сподівання на хороші результати. От, але, ну, в цілому мені просто здається, що нам треба подивитися на себе в дзеркало, як країні, як суспільство, і визнати певні свої переваги, де ми суперкруті, і ми показуємо результати. Але так само є інші моменти, доволі рудиментарні, радянщина, вона присутня не тільки в збройних силах.
0: Не тільки в армії, а й подекуди в бізнесі. Да, будемо завершувати. Дякую дуже за розмову. На зв'язку з нами був заступник директора аналітичного центру «Політика» Артем Бронжуков. Ще одна теза з Чмута, що зараз після таких відставок в уряді, ну, зараз буде дуже складно взагалі когось умовити йти в урядові структури, тому що, ну, якщо ти не знаєш, за що і коли тебе знімуть, то навіщо тобі брати на себе оцей весь негатив, який неодмінно буде. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Дії працює ветеран ПРО. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», окладка «Ветеран ПРО».
4: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення зробити комплектацій. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця Спаська 30А. Детальна сайті Mitsubishi Morskoy. Вибрати пального окумінового нацепіння 8,1 км. Комітет зробили 175 грамів на кілометр.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
5: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
6: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – Федоров проти Сирського. Хто з них правий?
5: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
8: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Комплексний сервіс «Є-малятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Є-малятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Є-малятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
2: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 217 боїв зафіксовано вчора на фронті. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, біля Слов'янська відбулося 30 ворожих нападів. На Краматорському відтінку загарбники йшли в атаку 6 разів. Поблизу Костянтинівки окупанти наступали 14 разів. Запекло було на Покровському напрямку. Там українські оборонці зупинили майже 30 російських штурмів. На Харківщині ЗСУ відбили 7 атак. Ворог марно намагався просунутися біля Стариці та Овчанських хуторів. Поблизу Куп'янська зафіксували 3 російські штурми, на Гуляйпільському напрямку зафіксували 14 боїв. За минулу добу ворог втратив майже 1400 солдатів, захисники спалили 3 танки та 7 бронемашин, також знищено понад 90 артилерійських систем та 2 установки залпового вогню. Росіяни також втратили 2 комплекси протиповітряної оборони та 5 наземних роботів. Олександр Сирський на тлі протестів опублікував колонку про конфлікт із Михайлом Федоровим і свою роботу. Вона з'явилась на сайті Мілітарного. Уперше, головнокомандувач ЗСУ детально коментує ситуацію. У колонці він заперечує, що у нього був особистий конфлікт із уже колишнім міністром оборони, а якщо був надто жорстким у спілкуванні, публічно перепросив у Федорова. Заперечив твердження, що виступає проти дронів, за його словами, саме він ініціював створення сил безпілотних систем і підтримав призначення Роберта Броуді їхнім командувачем. Заявив, що одними дронами війну не виграти, потрібні також артилерія, ППО, РЕБ, інженерна техніка та інше озброєння. Повідомив, що нові контракти підписали близько 2000 військових, але визнав, багато бійців залишилися незадоволені умовами, а сама система потребує доопрацювання. Підтвердив, що ТЦК і сухопутні війська перебувають у його вертикалі управління. За його словами, він підтримує реформу, але її реалізація залежить від рішень Міністерства оборони та Верховної Ради. Окремо заявив, що зарплати військових не можуть бути джерелом фінансування інших потреб армії, а держава зобов'язана забезпечувати своєчасні виплати. Завершив колонку Сирський словами: «Я не воюю із міністерством, я воюю з Росією, моя робота – війна». Приблизно 690 мільйонів доларів отримає Україна від Міжнародного валютного фонду найближчими днями, повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми для України у межах механізму розширеного фінансування. Усі критерії, які були необхідні для того, аби отримати кошти, станом на кінець березня Україна виконала. Після передачі грошей загальний обсяг допомоги у рамках механізму становитиме трохи більше 2 мільярдів доларів. Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову із Енді Бернемом, новим прем'єр-міністром Великої Британії. Про це президент повідомив у соцмережах. Зеленський подякував Бернему за теплі слова поваги до українського народу та співчуття рідним і близьким людей, які загинули внаслідок нещодавніх російських атак. Політики домовилися обговорити подальшу співпрацю, зокрема роботу у межах антибалістичної коаліції під час зустрічі найближчим часом. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
2: Так, шановні, ми маємо поговорити. Щовівторка о 9:00 ми відкриваємо телефонні лінії. Ви можете зателефонувати нам у прямий ефір. Сьогодні говоримо про таке. Федоров проти Сирського. Хто з них правий? 044-237-0353. Єдине, що я прошу всіх обов'язково, і за це жорсткий бан. Не переходимо на особистості, не вживаємо особистих, що називається, образ по відношенню чи то до Федорова, чи то до Сирського. Ну, і на намагаємося розуміти, де ми самі компетентні оцінювати ту чи іншу персону. Це всі вводні. Телефонуйте військові, телефонуйте родичі військові, телефонуйте ті, хто уже склав власну думку, телефонуйте учасники і учасниці оцих мітингів картонкових. 237-0353, перший дзвінок у нас уже на лінії, ми вас слухаємо, добрий ранок.
3: Алло, доброго ранку.
2: Як вас звати?
3: Да, водій з Полтави, Юрко Долина. Я, в принципі, підтримую Федорова, але саме краще про цю ситуацію сказав наш полтавський поет. В парламенті у нас не ладно, та й офіс сильно підгнива, виймати свячений дрон зарано, а от будить уже пора.
2: Добре, якось так починати з поезії для мене дивненько, але почули і цей дзвінок. 237-0353, ви на лінії. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Як вас
4: звати? Володимир з Бородянки.
2: Прошу.
4: Скажіть, будь ласка, з 10 лютого 2024 року, які успіхи Сірського?
2: Я не можу це оцінювати, тим більше так календарно.
4: Російські війська Дніпропетровської області.
2: Ну так, в даному випадку для вас, хто не правий, чи хто правий, чи чия позиція вам ближча?
4: То я ж вам і сказав, успіхів ноль. Там, звичайно, Федоров, новітні технології, дрони повинні воювати, а не трактористи і будівельники.
2: Так слухайте, у нас і в дронових підрозділах категорична нестача кадрів. Для того, щоб один дрон полетів, десяток людей мають працювати в цьому екіпажі.
4: Звичайно, я з вами згоден. Але ж у нас немає стану війни. Є...
2: Так, оця популістська штука, у нас немає стану війни, а правовий режим воєнного стану. Так говорять якраз ті, хто шукає якусь відмазку. 237-0353, наступний дзвінок на лінії. Так, тут не склалося, іншу лінію беремо, ми вас слухаємо. Добрий ранок. Добрий ранок.
5: Добрий ранок, Михайло, місто Київ. Я хочу сказати, що цей конфлікт дуже на руку Росії, а його треба було вирішувати так, щоб про нього ніхто не знав. Але я вважаю, що його взагалі можна було уникнути. Я знаю, що Сирський головком, але я не фанат його, це дійсно. На жаль, я не можу оцінювати ситуацію на фронті, це тільки от новин, які я слухаю, до речі, на радіо НВ. Но моя, я думаю, я вважаю, що Федоре все-таки це молода кров. І він вже показав, він одним дзвінком до Ілона Маска вимкнув всі старлінки нарешті. І він молода, продвинута людина. Він користується, ну, напевно, я в цьому впевнений, він користується штучним інтелектом і намагається розвивати на його базі всі свої якісь ідеї і впливання в ту ж оборону нашу і так далі. Я вважаю,
2: ну, тобто потрібна молода кров. Просто хочемо значно більше дзвінків прийняти. Дякую, що телефонуєте. Молоду кров як тезу зафіксували. Слухаємо вас. Добрий ранок.
6: Добрий ранок, Євгеній, Харків, турбую вас. Ну, моя позиція така. Ну, інтуїтивно я підтримую Федорова, тому що це молода людина, от як попередній дозвонюю сказав, він креативний, і це треба використовувати. Ну, інша сторона медалі, що армія, структура така чітка, субординаційна, і тут не повинно бути таке, що обговорюються армійські якісь моменти, ну, скажімо, взагалі, всі люди повинні приймати участь. Тут дуже висока відповідальність, і до Сирського, безумовно, є питання, як би, зі сторони так, громадськості, скажімо так. Ну, в цілому, дуже велика подяка і Сирському, і всім військовим за те, що ми тримаємось. Сирський вклав тут дуже багато. Дуже турбує мене, що взагалі такий конфлікт виник.
2: Ну, а як ви гадаєте, можливо, це просто якраз передвиборчі амбіції вже колишнього міністра оборони? Ну, тому що воно виглядає як старт виборчої кампанії.
6: Ні, я так не... Ні. Я, ну, не можу, опять же, сказати 100%, але мені не здається, що так. Мені здається, що людина хоче просунути в армію якісь нові технології, і він робить це успішно. Ну, є і свої, скажімо так, моменти, зв'язані з людським ресурсом. Отак же ж, ви теж казали, що треба людей і навчати, і для цього сама система. От, ну, саме велике питання – це до роботи ТЦК і до взаємодії з суспільством іменно цієї організації. Якби цю організацію реструктурували і мотивацію підняли до тих людей, котрі хочуть іти в армію, ну, мені здається, що треба на це дуже такий великий наголос зробити. Там треба зусилля. Я розумію, що це не популярно, але там треба робити щось.
2: Там треба вкладатися, і це навряд чи вдасться за півгодини, чи навіть за півроку, до речі, як сказав напередодні Тарас Чмут. Наступний дзвінок на лінії. Доброго ранку, ви в ефірі.
7: Доброго ранку, Василь Васильович. Просите і дати людям висловитись. Повагою до вас, Василь Васильович. Дякую, бай.
2: Да, тут отак, дякую, що телефонуєте. 2370353, ви на лінії, добрий ранок. Доброго ранку.
8: Доброго ранку.
2: О, ми вас чуємо, як вас звати?
8: Мене звати Володимир, Київ.
2: Прошу.
8: В цій ситуації, безумовно, немає повної інформації відносно мотивації, скажімо, самого Федорова. Є багато питань до слідства. Я вважаю, що ні один, ні другий не має залишитись на посаді. Це по-перше. А по-друге, те, що хотілося запитати, а де в цій ситуації президент і Верховна Рада? Чому це перекладається на плечі Картункового Майдану, там ще інших людей?
2: А, ну так, цікаво, коли, власне, ті структури, які мусять вирішувати проблему, чомусь ідуть у відпустку, да, а зате у нас Картонковий Майдан вирує щодня. 2370353, наступний дзвінок, доброго ранку.
9: Так, да, добрий ранок. Мене звуть Владислав, місто Київ. Моя думка, що для Міністерства оборони потрібен гарний менеджер, а війною має займатися мудрий генерал. І моя думка, що обидва кандидати достойні для своїх посад. І якщо в них виникли негаразди, значить їм потрібен арбітр.
2: Ну, бачите, президент мав би бути арбітром, і сама система закладена так, що отут цивільний нагляд над армією – це Міністерство оборони, але воно ж і має напрацьовувати якісь позиції і політики. Да, з іншого боку, військові, які не люблять, коли цивільні намагаються ними командувати. Тобто сама система уже, в принципі, передбачає таку подвійну історію. Це можна виправити з вашої точки зору?
9: З моєї точки зору, можливо, не президент повинен це менеджити, а має бути людина з бізнесу, наприклад, той же самий пан Корецький, якого висунули на посаду прем'єр-міністра, він людина з бізнесу, він вміє це менеджити. І я вважаю, що пан Михайло має займатися своєю справою, він це робить дуже гарно. І пан Сирський має займатися своєю.
2: Ми вас почули, тобто якщо в попередньому дзвінку було сказано, що обох гарантовано треба прибрати і поставити нових, то тут інша точка зору, обох треба залишити на посадах, але застосувати якогось арбітра. Слухаємо вас, доброго ранку.
10: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
10: Валентина Гаврилівна.
2: Прошу, що ви думаєте з цього приводу?
10: Я думаю, що амбітність Федорова як спеціаліста, вона велика. І його заяви, що він погодиться тільки на міністра оборони, вона трошки насторожує.
2: Насторожує, почули, просто давайте так трошечки динамічніше. Насторожує амбіція Федорова тільки на міністра оборони, а на інше не погоджуватися. 2370353, ви в ефірі, добрий ранок.
11: Добрий ранок.
2: Як вас звати?
11: Андрій.
2: Прошу, ви в ефірі.
11: Алло.
2: Ви в ефірі, прошу.
11: Вітаю вас. Мене звати Андрій, мені 60 років, я однолітник майже Сирського. Я керував компанією великою в бізнесі. Я хочу сказати таке, що треба давати, звісно, дорогу молодим. Не може людина в пенсійному віку конкурувати з молодими. Я завжди так поступав і набирав собі команду молодих людей, і зараз я вже не в темі. А то, що вікові люди корують, ми бачимо зараз результат з Америкою і з Росією, і з рештами країни, якими керують старі, вибачте, передумі. А тому я за те, щоб люди мінялись, і не треба боятися змін. Змін бояться тільки ті люди, які бояться змін. Якщо нічого не міняти, то нічого і не буде. Дякую.
2: Почули вашу позицію. Дорогу молодим. Ми вперше чуємо цю тезу, зрозуміли. Наступний дзвінок у нас на лінії. Доброго ранку.
12: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
12: Вініса Валерій. Вініса Валерій. Я от думаю, неужели ради країни неможливо зібратися і забрати свої амбіції, щоб був президент Сирський, Федоров, і вирішити це питання. Раді країни, раді людей, раді миру. Це ж саме головне зараз. Ну, хтось робить помилки, ніхто без помилок не буває. Це, ну, це дуже важка праця захищати свою країну. І це всі розуміють. А брати свої амбіції, я тільки хочу бути так, і тільки так. Ну, на даному етапі, знаєте, його був проти Сирського, однозначно. Але коли він от все виложив на свої... мені дуже важко говорити, ну нічого. Виложив на свої... запитання і свої висновки, ну, людина хоче воювати, він розуміє, хоча його батьки там знаходяться, всі в вражій країні, але він чистий українець, і ми це бачимо. Ну, сядьте разом, для нас, для всіх, ви ж бачите, кожен день погибають наші хлопці, наші люди. Невже ж це неможливо сісти і розібратися?
2: Ну, тобто сіли, поговорили і не виносимо це якраз у публічній, пробачте, сречі. Отака теза. Зафіксували її, тому що, ну, власне, і сам Сирський написав, що Україна – це важливіше, аніж Сирський чи аніж Федоров. Наступний дзвінок у нас на лінії 2370353. Ми вас слухаємо. Доброго ранку.
13: Доброго ранку. Мені здається, справа не тільки, а справа у світогляді. Наприклад, Володимир Гарбунов в своїй 70-тій, оскільки він має набагато ширший, сучасніший світогляд, і він казав, що Федоров перший міністр, який починає щось робити. Я вважаю, що дійсно Федорова на посаду Зеленський вже не поверне.
2: На жаль, не можемо тримати, у нас жахливий зв'язок чомусь, шановний. От, можливо, ви казали щось дуже мудре і дуже розумне, але ну ми не можемо це просто розчути. Розуміємо, що зв'язок може бути поганим. Беремо наступну лінію. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
14: Алло, здравствуйте.
2: Вітаємо вас, як вас звати?
14: Всеволод, з Києва. Я вважаю, що тут арбітром має виступати Верховний Головнокомандувач. Але він не справляється своїми обов'язками. Тому президенту треба йти у відставку.
2: Ну, відставку президента ми не можемо якось так собі дуже дозволити під час великої війни, але так почули. Наступний дзвінок. Ой, ми вас слухаємо. Добрий ранок.
15: Да, добрий ранок. Мене зовут Владимир, Київ. Я хочу сказать, что, во-первых, я как бы за пропозиции Федорова, а второе, ну посмотрите, что Сырский уже криминализует нашу армию. Вот и все.
2: Криміналізація армії, а точніше безнаказаність для деяких. На цьому наголошував, зокрема і Тарас Чмут у своєму вчорашньому інтерв'ю. Шановні, що ж, підключаємо до розмови гостя. Зараз з нами на зв'язку експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. Пане Олексію, дякую, що підключились. Слава Україні!
16: Героям слава! Вітаю вас!
2: Дивіться, ну конфлікт уже вийшов доріс до ультиматумів. Є дані, що Федоров не погоджується на жодну посаду, крім міністра оборони. Є вже, значить, публікації про те, що якщо до 24-го числа, ну тобто до п'ятниці, нічого там президент нічого не ухвалить, то там картонкові майдани стануть безстроковими. Але от питання, наскільки голос вулиці має визначати те, що, ну, що по суті має бути секретним. І Сирський правду про це написав, що військова стратегія, ну, стратегія якоїсь там стратегічної оборонної операції, ну, це не те, що виноситься в публічний простір, а це те, що показується Верховному Головнокомандувачу і ним затверджується. Оцей фактор вулиці, він нам важливий, бо ми козацька держава, да, так кажуть образно, але де оця козаччина може перерости в Махновщину і в анархію?
16: Ну, якщо ми станемо Швейцарією, то все буде нормально. Там солдати держава – це майже одне і те ж саме, невеликий офіцерський корпус, а все решті мільйонна армія – це резервісти. А у нас, я думаю, тут все ж таки мова не йде про військову стратегію, тут мова йде про реформування певних адміністративних структур, нарешті до реформування того, що в нас ще залишається Київський військовий округ насправді, от якщо говорити про таке адміністративну частину Міністерства оборони, там дуже такі давні і застарілі конструкції. А що стосується військової стратегії, у нас, от тут я б сказав, на жаль, у нас все це досі розділено. У нас Генеральний штаб окремо, Міністерство оборони окремо, і це не є стандартом НАТО. В стандартах НАТО вищий кар'єрний військовий, такий як в даному випадку Сирський, має бути не командувачем, а радником командувача цивільного міністра оборони, який від імені президента здійснює командні повноваження. У нас були експерименти, вони тривають з 90-х років, коли з'явився вперше у нас цивільний міністр оборони, але у нас немає цієї фундаментальної готовності військових на те, щоб ними командувала цивільна особа, і з іншого боку у нас немає готовності цивільних, які б готові були не просто збирати майдани і визначати стратегію, а командувати військами, посилати людей на смерть. Я, чесно говорячи, не впевнений, що і зараз команда з боку цивільних, вони готові до таких повноважень. Тому зараз все ж таки більше політики, і мова не йде про визначення стратегії через вулицю. Мова йде про політичну частину військової машини, яка у нас зараз відділена від військової машини, і це проблема насправді.
2: Ну так, і сам конфлікт закладений навіть в цій структурі, що у нас що не головнокомандувач, що не міністр оборони, між ними майже завжди є тертя, і я вже читав дописи про те, що це наприклад, такі навіть, знаєте, трошки персоналізовані, що це Залужний з'їв Резнікова, а тепер уже відповідно Сирський з'їв Федорова, але були й інші варіанти, коли міністр там з'їдав головнокоманду. Це, звісно, все образно, але, можливо, сама система побудована якось не так, як воно має працювати.
16: Воно побудовано, на жаль, не так, як має працювати, але ж ніхто не знає, як має працювати, тому що всі інструкції, всі досвід, який насправді існує, він за великим рахунком, той досвід, який є, він сформований був у світі, у західних країнах за результатами Другої світової війни. Тоді були великі дослідження, Rand Corporation і група Семюеля Хантінгтона, вони напрацювали те, як має працювати система, зробили закон про національну безпеку у Сполучених Штатів 47-го року. Він досі всі ці моделі, що цивільний міністр оборони, у нього радник, командувач, генеральний штаб, командувач, начальник генерального штабу, умовно кажучи, що є ЦРУ, яке окремо, теж там цивільні особи. Вся ця система була створена. Ми зараз з одного боку на межі, так само як дронна війна, ми створюємо зараз цю систему, але вона дійсно не досконала, і я думаю, все ж таки задачу Хантінгтона нам доведеться вирішувати, коли Верховний Головнокомандувач Збройних Сил є радником цивільної особи. Нам треба до цього рости з обох боків, але поки що все, мені здається, обертається навколо політики і бюджету. У нас зараз військовий бюджет – це найбільший бюджет, який є в країні. Він складається з багатьох компонентів і податків, і допомоги, і різних там інструментів. З ним пов'язаний потік людей і грошей навколо всієї цієї системи. Ну і зараз, я думаю, це і створює найбільшу таку політичну проблему. Як тільки вона буде структурно вирішена, як не можуть, зрозуміло, що військові не можуть керувати найбільшим бюджетом в країні. Але з іншого боку, цивільні мають це робити, але вони мають бути допущені до військових рішень. І тут не готові ані військові допускати цивільних до прийняття командних таких рішень, ні самі цивільні не завжди розуміють, що володіння і адміністрування таких величезних бюджетів передбачають такі смертельні повноваження, умовно кажучи, тримати Константинівку або залишати Константинівку. І це теж веде до політичних наслідків. Тому у президента, звичайно, зараз складна ситуація, якщо говорити про менеджмент, як це вирішити. Все ж таки, повертаючись до питання, чи може вулиця визначати військову стратегію, ні, не може, але зараз вона і не визначає. Зараз це питання.
2: Зараз це розмови в основному про політику. Дуже дякую за те, що підключилися. Олексій Їжак був з нами на зв'язку, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Він зазначає ще й на політичній і фінансовій складовій, тому що це справді неймовірно великий бюджет. Ну і як вчора сказав Тарас Чму, дуже багато і народних депутатів, і інших таких впливових людей уже повкладалися, звісно, їм цікаво, щоб, наприклад, їхні там партнерські чи власні закупи проходили швидше, аніж у інших. Ось такий вам натяк. Наступний дзвінок на лінії 2370353, ми вас слухаємо.
17: Алло.
2: Да, ви в ефірі, дякую, як вас звати?
17: Мене звати Майсей, добрий день.
2: Добрий.
17: Я думаю, що оце все розголос, це не добре для країни, по-перше. От, нема конкретики, за що вони посварились, чи що там робилося. От. А хто должен розбиратися, вони в відпуск йдуть там, допустим. Для чого то 400 чоловік там у нас є? Народ і так страждає, на що той кордони, чи щось таке там. От, моя думка така, що должен провірятися інакше, роздивитися там.
2: Почули вас, дякую. Встигаємо ще один дзвінок прийняти, але в наступній частині теж продовжимо. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
18: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
18: Вадим із Києва, я демобілізований військовий, зараз займаюся волонтерством. І зі свого досвіду скажу, що з появою Федорова і його інновацій наші хлопці отримали шанси на виживання. А з тим, як воює нинішнє командування, це досі ще СС-ка школа. Залужному не простріли, офіційний привід, був те, що позиційна війна і фронт не рухається. Але коли прийшов тиск, фронт зарухався в нашу сторону. Мінус Бахмут, Авдіївка, Давчанськ, Харківський напрямок. Нашу армію вбило не кацапи, а нашу армію вбило два фактори. Жадібність і корупція, жадібність достати героям України і посилати людей на посадки. Через 3 дні посадку знову забрали кацапи, зато взвода хлопців мотивованих немає. От. І корупція. Це ж не просто там нарядок, в мінах не розривається порох, а це знешкодження наших хлопців, брання їх в полон, втрата нашої землі і наших позицій. Тобто це зрадництво, а не корупція. І люба корупція в будь-якому прояві – це зрадництво нашої держави, а не саме там якесь крадіжка.
2: Це не лише бабла намутили, це якраз для когось стало ціною життя. Дякую, просто закінчився час у цьому блоці. Шановні, ми маємо поговорити. Після новин набирайте 044-237-0353. Продовжимо обговорювати нашу основну сьогоднішню тему. Сирський проти Федорова. Хто з них правий? Пауза, новини і продовжимо.
0: Ми маємо поговорити. Для довідки.
19: Підприємці, які втратили дохід від власного бізнесу через повномасштабне вторгнення, можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це дозволяє офіційно засвідчити втрати для отримання компенсації в майбутньому. Заяву у категорії А3.5 «Втрата приватного підприємництва» можуть подати власники бізнесу, чия діяльність після 24 лютого 2022 року зупинилася через бойові дії або окупацію територій, пошкодження приміщень чи обладнання, вступ власника бізнесу до лав сил оборони, вимушений переїзд власника за кордон або у межах України. Аби подати заяву, перейдіть на портал «Дія» до розділу «Заява про збитки». Оберіть категорію А3.5 «Утрата приватного підприємництва» та заповніть форму. Надайте документи та докази, що підтверджують припинення діяльності через агресію. Кожен зафіксований факт збитків є підставою для притягнення агресора до відповідальності.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Вночі Росія атакувала 58 безпілотниками різних типів. За даними повітряних сил, сили ППО збили або подавили 46 дронів. Водночас зафіксовано влучання 8 БПЛА на 7 локаціях. Вночі під ударом була низка областей України, зокрема у Чернігові поранена людина внаслідок влучання БПЛА в адмінбудівлю. У Сумах російські дрони влучили у 9-поверховий будинок, постраждали 6 людей, серед них 4 дитини. Також згорівся торговельний центр. У Харкові через удар дроном «Італмас» загорівся приватний будинок у Немишлянському районі. Військові сили безпілотних систем вразили ще 19 енергооб'єктів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив командувач Роберт Броуді. За його словами, загалом із початку липня дрони вразили 104 енергооб'єкти. Під час останньої атаки безпілотники вразили підстанції у Ялті, Керчі та Судаку. Також світло зникло у Старому Криму та багатьох сусідніх селищах. На сході оборонці успішно атакували об'єкти у Макіївці та кількох селах Луганщини. На півдні дрони дісталися до підстанції на Херсонщині. Крім того, уражено обладнання в окупованому Бердянську та у Запорізькій області. Цю масштабну операцію провели одразу 5 різних підрозділів сил безпілотних систем. Американська блогерка Лора Лумер приїхала до України і заявила, що змінила погляди на війну. Її пов'язують із оточенням Дональда Трампа. Після прибуття до Києва вона написала «Я не в Росії, бо я не пропагандистка». Раніше Лумер різко критикувала Україну, але тепер визнає, що перебувала під впливом російської пропаганди. Після поїздки до Бучі вона пообіцяла публічно спростувати неправду, яку поширювала раніше. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
20: Вок, вок, вок. Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на вок це ок.
21: Україну змінюють люди поруч.
22: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
21: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
22: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
21: Волонтери, громадські активісти, священники.
22: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
21: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
19: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
2: Шановні, ми маємо поговорити. Щовівторка відкриваємо телефонні лінії за номером 044-237-0353 і приймаємо ваші телефонні дзвінки. Сьогоднішнє запитання, а чия позиція вам ближча, Сирського чи Федорова? Хто Сирський проти Федорова? Хто з них правий? Власне, результати голосування у минулій годині, я просто якось пропустив їх назвати. Отож, позиція Сирського ближча 5,3%, 32,1% обрали варіант, що не близькою є ані позиція Сирського, ані позиція Федорова. Ну і 62,6% сказали, що їм ближча позиція Федорова. Ми приймаємо ваші телефонні дзвінки, вкотре наголошую. Телефонуйте військовослужбовці, телефонуйте ті, хто виходив на картонкові мітинги в Києві чи в багатьох інших містах України. Готові вас послухати, як ви це бачите. 237-0353, ви на лінії. Добрий ранок. Вимикайте радіо, воно вам заважає, ми вас слухаємо.
4: Да. Алло, добрий день. Я считаю, что это самой армии должны руководить военные. Оборона должна это помогать армии, поставлять то, что нужно им. Вот и нельзя менять коней на переправе. Вы вот говорите, дайте дорогу молодым. В 19-м году мы дали дорогу молодым, и чем-то все закончилось. Дякую,
2: що телефонуєте. Досвід має бути, і не минаємо коней на переправі. Слухаємо наступний дзвінок. Доброго ранку.
5: Доброго ранку, Павло. Володимир, Бориспіль. Нормально чути?
2: Прекрасно чути.
5: Значить, я вважаю, що це годовий нашого президента. Він сюди в июлі починає чехарду і так далі. А про її Сирський і той же самий міністр оборони, кожен по-своєму. Мій син сидів на позиції, був 72 суток, вдвоєм з замполітом, вмісто того, що було там 10 чоловік. Сирський витягує, будемо говорити, усіх, з тилових структур і так далі, того, що йому треба затикати дирки. А вмісто цього президент там розказує сказки. Це моя думка.
2: Почули. Тобто тут питання не до Сирського і не до Федорова, а взагалі до Верховного Головнокомандувача, тобто до президента. Слухаємо наступний дзвінок. Доброго ранку, ви в ефірі.
23: Алло.
2: Так, ви в ефірі, як вас звати?
23: Мене звати Ігор, город Київ. Я однозначно за Федорова. Ну, тут система... Народ вийшов проти системи. Система дає збой. Сьогодні це в Міністерстві оборони произошло, завтра це произойде там в другому міністерстві. Поэтому тут система неправильна. Поэтому у нас такі збої.
2: Почули вас. 237-0353, наступна лінія. Ми вас слухаємо. Добрий ранок.
24: Добрий ранок.
2: Як вас звати?
24: Володимир Коломия.
2: Прошу, ми вас слухаємо.

0: І ти правий, ідіть працюйте, потисніть друг другу руки, ідіть працюйте. Нам потрібна команда зірка, а не команда зірок. А для цього нам потрібен мудрий тренер, як я вважаю, що Лобановський був мудрий тренер. Як заставити працювати людей на команду?
1: А от тут ви бачите, що і Сирський, і Федоров на себе оцю зірочку надягали?
0: Ну, звісно. Ну, а як у футболі це все відбувається?
1: Я не дуже шарю в футболі, але, ну, напевно, команда зірка, як це, не команда зірка, а не зірки і команда для зірки. Почули. 2370353, наступний дзвінок.
2: Алло.
1: Так, ви в ефірі, як вас звати?
2: Мене звати Володимир. Мені 86 років. Я би хотів трошки поділитися. Значить, я сам офіцер. Вже на пенсії давно. Діло в тому, що ті всі картонки, то все добре, але вони не можуть рішити. Діло в тому, що може тільки рішити воєнна рада. Я служив скільки років, я знаю, як то є. І два слова буквально по призову. Якби хтось проявився, який би людям міг пояснити, ухилянтам, що таке вони роблять, як вони ухиляються, то може б він ще мав більше балів від тих же картошків. Справа в тому, що я пам'ятаю 44-й рік, як появились у нас на Прикарпаття москалі. Вони підібрали всіх від 16 до 60 років. Із мого села, от з Березова, мало хто повернувся, пару колік повернулись.
1: Так, ну ми в історію зараз не йдемо, просто щоб не забирати час, але ну так, якщо зайде окупаційна влада і окупаційна армія, то питати, хочеш ти служити чи не хочеш, точно ніхто не буде. Це ми вже бачимо на окупованих територіях. Слухаємо вас, доброго ранку.
3: Доброго ранку, я Микола Кривий Ріг. У мене питання, а що б цього приводу думає Том Купер?
1: Не знаю, я його не запитував. Наступний дзвінок, слухаємо вас, добрий ранок.
3: Питання, а що б цього...
1: Добрий ранок, вимикайте радіо.
3: Не знаю, я його не запитував.
1: Так, вимикайте радіо, коли телефонуєте, будь ласка, воно вам заважає. Добрий ранок.
3: Добрий ранок.
1: Як вас звати?
4: Михайло.
1: Прошу, що ви думаєте?
4: Ну, я думаю, що в даному випадку я би більше дав перевагу Сирську. Тому що в даній ситуації Сирський – це людина, яка робить свою роботу. Його робота – війна, а без жертв війна неможлива. Ну, тому, на жаль, дронами одними ми не зможемо виграти цю війну, тому треба... Люди теж потрібні. Як би ми не хотіли... Федоров – це молода, амбітна людина, яка просто-напросто хоче зробити собі кар'єру президента чи ще там когось. І тому він більше зашкодить, ніж принесе нам користь.
1: Почули, тобто Сирський не має політичних амбіцій, і тому його позиція, ну, в даному випадку, цьому додзвонювачу ближча. Беремо наступну лінію, ми вас слухаємо, добрий ранок.
5: Алло?
1: Ви в ефірі, так?
5: Так, не почула думки своєї, тому подзвонила. Причина в цьому всьому, як і минулого року картонкового майдану липня місяця, так і цього причина в Зеленському. Тому що він нас грає роль президента, але на справжні його мети ніхто ще не знаємо. І він зі всі його дії словами він да, він ангел, він те, але дії його здають, бо не всі дії можна зробити так, щоб мене щоб було непомітно. І то його. Оце, значить, є своя сторона, так якби Сирський, той Тарас, не Тарасов, як то цей, теж.
1: Федоров.
5: Ні, то це не його сторона, це ото друга. І хто тільки стає, робить щось, ні, тільки ми в цьому війні стаємо, якась така ніби надія, ой, ми краще. Він різко кидає, хто поперек палку чи сірника і десь розпалює. Минулого року це зв'язано було з іншими.
1: Минулі картонки згадали, але увага, Федоров був з Зеленським ще від виборчої кампанії і раніше

0: між ними, ну, якихось там протиріч ми не пам'ятаємо. Так що давайте все ж таки так, ну, не дуже в фантазії. 2370353, наступний дзвінок. Слухаємо вас, добрий ранок.
1: Добрий день всім, мене звуть Марко, Київ. У мене дві тези. Перша теза, дійсно не треба виносити срач поза територію перемовин. Треба все робити інтелігентно, актуально, нормально і тихо. Щоб не було повторення 20-х років, коли втратили Україну, Вінниченки та інше. Друга теза, якщо ти не розумієш дійсно причину, чому такий срач почався в нас, шукай гроші. Гроші понад усе. Десь поламані були проекти вбивання великих грошей. І почався цей срач. Отаке всім миру, здоров'я, перемоги.
0: Дякую, що телефонуєте. Політолог Ігор Рейтерович зараз є з нами на зв'язку. Пане Ігорю, дякую, що підключились. Слава Україні!
2: Героям слава, вітаю.
0: Слухайте, ну вийшло уже, ну, абсолютно на публіку, уже бачимо навіть, ну, те, що я називаю ультиматумами, і оцей баланс між суспільною підзвітністю влади і компетентністю того ж самого суспільства у тому, що, ну, якщо Федоров нам більше подобається, ну, або мотив «Молода кров», чи це має бути мотивом? І чи суспільство має оцінювати уже тепер верховного головного, точніше, не верховного можна, бо це обрана персона, але головнокомандувача, де отут знайти баланс між козаччиною і провальною махновщиною?
2: Ну так, да, це цікаве насправді питання, мені здається, ключове станом на сьогодні, але дивіться, суспільство як мінімум може висловлювати свою позицію, в тому числі і по певним посадам, до призначення на які суспільство прямого відношення, наприклад, немає. Тому що тут яка спрацьовує логіка, що призначає верховний головнокомандувач через подання міністра оборони, який він сам подає, але за нього голосує Верховна Рада. І тому от в цьому ланцюжку подій, так чи інакше, ну, є фігури, які ну, представляють владу, обрану причому владу. Вони обираються громадянами, і громадяни вважають, що через ці механізми вони можуть якимось чином, ну, якщо не впливати, то принаймні висловлювати свою позицію з приводу тих чи інших ротацій. Але знаєте, от вся ця історія довкола Федорова і Сирського, мені здається, це історія не про персоналії. І я тут, до речі, погоджуюся навіть з нашим головнокомандувачем, який от вчора ввечері написав колонку, да, і вийшов в публічний простір з певними поясненнями. Це історія дійсно про певне бачення, про певну візію, не знаю, про певну стратегію, про бачення перемоги. От у одного вона була, було це бачення, точніше, і воно суспільству сподобалося. З іншої сторони, такого бачення, ну, не було, про нього, в принципі, особливо не говорили. І на противагу от цьому суспільство підтримало те, що давало трохи оптимізму в останні місяці. І ми в результаті отримали те, що отримали. І в цьому контексті суспільство навіть в таких умовах, звісно, свою позицію може висловлювати. Ну, це вже питання до влади, наскільки вона цю позицію буде приймати і наскільки вона буде прислухатися. Зрозуміло, що зробити так, як хочуть люди, які протестують і там виходять з певними вимогами, ну, навряд чи вдасться, тому що тут є деякі речі, на які, наприклад, той же Зеленський вже, ну, ніяк не піде. Але прислухатися і принаймні зрозуміти, чому це з'явилося, чому люди знову в черговий раз щось написали на картонках і вийшли на вулицю, ну, це завдання підйомне абсолютно для влади. Ми сподіваємося, що влада цим розбереться і зробить правильні висновки.
0: Слухайте, багато говорили уже і в наших ефірах, от щойно, да, там в цій програмі, і там в публічному просторі, що питання може бути навіть не в особистостях, а в грошових потоках, тому що Міноборони оперує величезними грошима, ну просто величезними. І коли хтось зацікавлений в тому, щоб оцей виробник там першочергово отримав там контракт і виплати, або оцей, і починається оцей жабогадюкінг якраз за потоки, а назовні якраз показує, що ні-ні-ні, ми тут чистіші і святіші за Папу Римського, а оці погані. Ні, оці погані. Цей фактор якось впливає?
2: Ну, мені здається, цей фактор теж був в основі взагалі цього бачення. Тому що, дивіться, бачення, умовно кажучи, перемоги було засновано на тому, що ми міняємо підходи до тих же закупівель і підходи до пріоритетів. Ну, там, наприклад, дрони, снаряди чи якісь там інші речі. І очевидно, що це стосувалося конкретно фінансових зобов'язань, які на себе бере Міністерство оборони. І те, що там змінилося щось в системі, от я чув, що казав попередній якраз слухач, шановний, да, що шукайте гроші. гроші. Да? Ну, очевидно, що це було одним з ключових факторів. Просто цей фактор, він накопичувався, і він виплеснувся більше через призму особистого протистояння там міністра і фактично головнокомандувача, але очевидно, що він був в основі. Тому що вже є зараз багато дуже історій, про які пишуть люди, які дотичні були до тих чи інших справ, починаючи від довгих і коротких снарядів. От здавалось би, до чого тут вони, да, вони відіграють важливу роль, тому що стосується більшості закупівель, які раніше були. Як це пов'язано з дронами і різними компаніями, які там, власне, працюють на ринку. Тому, звісно, історія з цими потоками, вона десь знаходилася в основі. Я не кажу, що, наприклад, там головнокомандувач мав до цього якесь відношення. Ні, жодним чином. Просто головнокомандувач віддавав, наприклад, можливо, перевагу певним там видам озброєнь, на яких якісь компанії сиділи роками. А Федоров, який прийшов і сказав, що ні, в нас тепер буде не те, що змінено пріоритети, а буде все просто публічно, і військові частини, бригади самі, корпуси самі для себе будуть обирати, що для них є пріоритетом, і бригади почали відмовлятися від старих напрацьованих схем, тому що вони їм, ну, вже були не актуальні в тих умовах, які вони знаходилися, ну от ми отримали потім конфліктну ситуацію. Тому що очевидно, що ці люди, які роками на цьому заробляли, вони ж не сиділи, склавши руки, і вони, ну, судячи з натяків Федорова, і якийсь доступ мали, можливо, до президента, і мали якийсь доступ до головнокомандувача, і це в результаті от породило ту конфліктну історію, яку ми, власне, маємо. Тому так, да, гроші, потоки і багато інших речей тут зіграли свою роль, але ми поки тут бачили пояснення зі сторони Міноборони, але, на жаль, не бачили пояснень з іншої сторони. Можливо, вони з'являться колись.
0: Дякую дуже. Політолог Ігор Літерович був з нами на зв'язку. Встигаємо прийняти ще пару телефонних дзвінків. 237-0353. Ми вас слухаємо. Добрий ранок.
3: Вітаю, пане Павле. Олександр Васильович, Київська область. Федоров і Сирський в системі, де фаворитизм породив когорту діток лейтенанта Шмідта. Вони скрізь. А Федоров – романтик, так не зрозумів, де він. Тому я вважаю, що в нашій системі найбільш ефективний Сирський. Дякую.
0: Отак, романтик, значить, Федоров, і він не зрозумів, де він. Ще один дзвінок. Доброго ранку. Як вас звати?
4: Микола Басараб, Самбірщина. Якщо не буде синергії молодої амбітності з віковим досвідом, то втратимо державу. І ще одне. Дуже хотів би побачити карткові мітинги на підтримку мобілізації. Дякую.
0: Ой, я теж дуже хотів би побачити картонкові мітинги на підтримку мобілізації, хоча навіщо мітинги? Якщо багато людей захочуть долучитися до сил оборони, якщо вони розумітимуть, що вони там робитимуть, якщо вони розумітимуть, що будуть терміни служби, якщо вони розумітимуть, що буде нормальне грошове забезпечення і не будуть там плодитися десятками нові бригади, як про це напередодні казав Тарас Чмут, керівник «Повернись живим», то, можливо, і з цим щось би владнали. Ще встигаємо прийняти дзвінок. 237-0353, доброго ранку. Алло, ви в ефірі, добрий ранок.
5: Добрий ранок.
0: Як вас звати?
5: Звати Микола.
0: Прошу, ви в ефірі.
5: Я хочу вам що сказати. До тих пір, поки буде Зеленський президентом, у нас буде біда в державі, буде корупція і розкрадання держави.
0: Почули. Все в усьому винен Зеленський, президент України. Він же верховний головнокомандувач. Що, шановні, ну, на жаль, швидко минув час цього ефіру. Наступного вівторка, знову ж таки, о 9.05 набирайте 044-237-0353. Буде свіжа тема, сподіваюсь, не менш актуальна. Хоча, ну, слухайте, як би я хотів поговорити про те, як в пандочка якась народилася у київському зоопарку, чи там ще про якісь штуки. У мене на сьогодні все, шановні, після перемоги будемо говорити і про такі цікаві речі. Побачимось завтра зранку, пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
6: Ми маємо поговорити. Реклама на Радіо НВ.
7: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Поланий заводів комплектацій. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Детальний сайт Mitsubishi Morskoy. Вибір дебального комбінового нацепління 8,1 км. Вибір дебального 285 гранів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що може бути головним інструментом війни? Якась бомба? Танк? Супергармата? Генерал Джордж Маршалл, керівник об'єднаного штабу армії США у Другу світову війну, назвав найбільшим внеском його країни у сучасну війну скромний позашляховик. Тонну штампованої сталі із заднім приводом, рудиментарною підвіскою та мотором, який прозвали «Go Devil» або «Колун» за здатність заводитися і працювати завжди і скрізь. Ми знаємо цей позашляховик під ім'ям «Віліс МБ», а солдати більш як 20 армій, які разом виграли Другу світову, називали його просто і скорочено «Джип». Він не мав дверей, даху або, бодай, натяку на комфорт. Його плаский капот слугував письмовим столом для офіцерів, обіднім для рядових і навіть операційним для медиків. Лобове скло відкидалося вперед, щоб не давати відблисків, які могли б помітити снайпери, а фари можна було перевернути всередину, щоб підсвітити двигун під час нічного ремонту. Його везли на фронт у дерев'яних ящиках 3 метри на 1,5 на метр, як їх на залізничній платформі вміщувалося втричі більше, ніж зазвичай. Це був не дизайн, а суцільний функціонал, відточений до досконалості. Серце машини, той мотор «Колун», мав неймовірну тягу на низьких обертах. Це дозволяло «Вілісу» виповзати з таких хащів, де застрягали танки. Заява генерала Маршалла не була перебільшенням. Він не просто возив солдатів, він створював логістику перемоги там, де не було доріг, там, де інші автівки не виживали, і взагалі, де ніколи не бачили автомобілів. Коли велика війна закінчилася, десятки тисяч таких машин залишилися в строю, але вже на фермах та будівництвах, у медиків і ковбоїв, рятувальників та мандрівників. У лісах Каліфорнії та на американському Мідвесті, у горах Італії, африканські пустелі та джунглях Індонезії. Військовий інструмент став фундаментом цілої культури позашляховиків, закарбувавши образ непереможного солдата. Тепер у цивільному. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
6: Реклама на Радіо НВ.
7: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте, дія-картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія атакувала Україну 58 ударними дронами вночі. Збито 46 безпілотників, повідомляють повітряні сили. Є влучання 8 дронів на 7 локаціях. На Сумщині реактивний БПЛА влучив у 9-поверховий житловий будинок. Там згорівся перший поверх. Поранень зазнали 6 людей, серед них 4 дитини. Окупанти вдарили по ТЦ у місті. Місцеві медіа писали, що йдеться про епіцентр. У Чернігові місцева влада повідомила про влучання БПЛА в адміністративну будівлю. На місці виникла пожежа, постраждала одна людина. А у Херсоні вранці до лікарів звернувся 55-річний чоловік, який постраждав внаслідок атаки російського дрона у Дніпровському районі. Також вранці росіяни вдарили по Харкову. Удар ворожого БПЛА прийшовся у дах приватного будинку у Немишлянському районі. Внаслідок атаки 5 поранених, серед них 12-річна дівчинка. У російському Липецьку виникла пожежа у районі ТЕЦ. Місцеві жителі повідомляли про вибухи. Вночі у Липецькій області оголошували ракетну небезпеку. Крім того, вибухи лунали у тимчасово окупованих Маріуполі та Сімферополі у Криму. Також монітори пишуть, що приблизно о 4-й ранку у Великій Ялці у Криму було чутно сильний вибух, і відтоді південний берег Криму залишився без світла. Крім того, під атакою дронів була Анапа у Краснодарському краї Росії, а також Білгород. У частині міста зникла вода, ймовірно, були прильоти по енергетичній інфраструктурі. Також під Санкт-Петербургом горять склади на території індустріального парку «Ладога», де виготовляють полімерні матеріали. Попередньо пожежа не пов'язана із атакою. Зруйновано греблю Білгородського водосховища внаслідок атак БПЛА 19 липня. Місцевий телеграм-канал «Попіл» із посиланням на дані супутників повідомив про неконтрольований скид води у районі греблі та розрив дороги. Автомобільний міст через греблю знищено. Прорив завдовжки 35 метрів охопив усю ділянку водоскиду. Відновлення ускладнюють нові атаки дронів, які б'ють по греблі та техніці, пише канал. Там додали, що восени минулого року пошкоджені були лише шлюзи, але цього разу конструкція обвалилася повністю. Через прорив річка Нежиголь стрімко наповнюється, у Шебекіно підтоплено пляжі та споруди. Білий Дім розглядає варіант 10-денного перемир'я з Іраном, але водночас готується до масштабної війни, кажуть джерела Axios. Катар, Єгипет, Пакистан, Оман та інші посередники запропонували США і Ірану припинити бойові дії на 10 днів та відновити повністю судноплавство через Ормузьку протоку. Водночас США перекинули до регіону десятки винищувачів і літаків-заправників, а ізраїльська армія приведена у стан підвищеної готовності до масштабної війни. Джерела Axios кажуть, що остаточного рішення Трамп ще не ухвалив, однак найближчі кілька днів можуть визначити подальший розвиток війни. Ані Вашингтон, ані Тегеран поки не погодилися на перемир'я. За словами анонімного високопосадовця США, Трамп спершу хоче помститися за загибель військових, а вже потім розглядати пропозицію посередників. Цієї ночі США розпочали нову хвилю ударів по Ірану. Американські військові заявили, що операція має послабити можливості Ірану атакувати комерційні судна та цивільних моряків в Ормузькій протоці. І це вже 10-та ніч американських ударів поспіль на тлі загострення навколо одного із ключових світових маршрутів для енергетичних перевезень. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Це дійсно Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Залишайтеся тут і надалі. Ну а просто зараз від цієї миті разом із вами я, Олег Білецький. 4 великих теми запропоную на найближчих 2 години. Ну і звичайно, кожна з них прямо або посередковано буде пов'язана із порядком денним і з тим, що відбувається навколо нас. Про що йтиметься? Олександр Сирський вперше реагує на ситуацію в оборонному секторі. Для мене було несподіванкою дізнатися, що у нас із Михайлом Федоровим був конфлікт. Це пряма його мова. Цим розпочнемо за коротку мить. Потім міжнародна політика. Новим прем'єром Великої Британії напередодні став Енді Бернем. Чого чекати від його політики в стосунку до України? Про це поговоримо за 25 хвилин. Наступна година, там ще 2 важливих теми. Володимир Зеленський провів спеціальну ставку. Вперше зібрав виробників зброї та командирів корпусів. Наступну годину відкриємо цим повідомленням і на фінал згадаємо про так званий Амазон по-російськи. На що впливають атаки по логістичних центрах фірми Wildberries, найбільшого російського маркетплейсу. Цим таким економічним, радше, питанням ми закриємо етер. Так буде виглядати наша з вами сьогоднішня співпраця, співіснування тут в етері Радіо НВ. Ну і просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це майор Збройних сил України і політолог Андрій Ткачук. Він вже є з нами наживо. Мої вітання.
11: Вітаю, Олеже. Вітаю вашу чудову аудиторію.
10: Дякую за те, що знайшли час. Отже, Олександр Сирський, який напередодні, ну, фактично вперше вийшов з публічною комунікацією, це такий відкритий лист, якщо хочете, або допис, по-різному його можна називати, але перший його абзац лунає таким чином, що Сирський не цікавиться медійною роботою, не будує іміджу і не має політичних амбіцій, займається війною 24/7. Саме тому рідко дає інтерв'ю і майже ніколи не пише колонок. Це, знову ж, я читаю з того, про що він пише, там в, скажімо так, в змісті маємо 5 підрозділів, 5 елементів цієї статті про сам конфлікт, хто за що відповідає, про дрони, про кадри і 5 те, що називається замість висновку. Навіть не буду питати, чи ви це все читали, очевидно, що читали, тільки питання, наскільки це може вплинути зараз на поточну ситуацію і в війську, і, певно, на вулиці.
11: Здається, ситуація вже така, що вплинути на це колонкою не вдасться, насправді. Тобто тут колонка – це така певна спроба антикризу, що відбувається, тому що, ну, ми ж розуміємо, які вимоги зараз, які процеси, що відбувається, і, очевидно, весь той потік інформації, який є, очевидно, що наштовхує на те, що процес запущено. Процес по відбору кандидатів, він існує, він працює. На сьогоднішній момент дійсно ми бачимо те, що президент проводить зустрічі з потенційними кандидатами. Та й загалом, знаєте, немає що тут говорити. Всі про це зараз пишуть, розмовляють. Неслося вчора від ранку багато інформації про те, що фактично відставка неминуча. А вже ж відбуваються процеси, консультації. Це не та річ, не та подія, яка відбудеться там за кілька хвилин, за кілька секунд. Тобто потрібен час на відбір кандидата, на процеси, на нормальну комунікацію, на нормальні передачі справ. Тому, можливо, це якась спроба, знаєте, пояснити, що він зробив за цей час, тому що очевидно, що є зараз дуже такі радикально налаштовані дії, є дуже багато емоційних речей, які говорять люди. Тобто тут теж, знаєте, не хочеться там опускатися до рівня того, що давайте там поливати брудом лише один одного, всіх перетворити це все на таку безжальну політичну, в тому числі боротьбу і за посаду, і все інше. І тому, можливо, ця стаття в тому числі був такий, знаєте, як відгук про те, а що вдалося зробити, а що зробив, а що намагався зробити, і так далі. Тому, насправді, так, це спроба антикризу певного, тому що я пам'ятаю той допис, який відбувся відразу після прес-конференції Михайла Федорова, де була доволі така різка заява, що взагалі за те, що я втримав Київ, можна проводити тут заходи, демонструвати візії і все інше. Дякую за роботу, пане міністре. Вже сьогодні вибачається. Ну, тобто, а що змінили за ці дні, якщо він реагує на позицію сьогодні Михайла Федорова? Чому він не вибачився і не сказав ці речі відразу, а була така доволі зверхня комунікація? Тому, насправді, очевидно, що це реакція на процеси, на те, що відбувається і на вулиці, і сьогодні у владних кабінетах. Те, що відбувається навколо посади головкома. І так, це така реакція на те, що сьогодні відбувається в цих усіх процесах.
10: Щодо пошуку кандидата на міністра оборони. Так, ця робота відбувається. Я не знаю, до речі, чи коректно буде її там, знаєте, в 100% називати саме таким класичним пошуком, тому що насправді президент проводить розмови і фактично це подається під...
11: Маєте на увазі головкома, та, Олеже?
10: Так, перепрошую. Так, от це все подається під соусом того, що президент намагається вивчити, скажімо, ситуацію на місці, але так направду тут є і ось цей ніби другий елемент. Насправді він є першим. Та це історія про те, хто посяде, хто займе цю посаду, так?
11: Ну, дивіться, очевидно, що так, що президент зараз вивчає ситуацію. Знаєте, на що воно мені так нагадує в певних процесах з точки зору менеджменту і управлінських процесів там в компанії, коли є велика компанія і там планують міняти CEO, там гендиректора, то управляюча компанія починає спілкуватися напряму з топ-менеджментом, щоб зрозуміти, що відбувається, що за люди і що вони можуть. Тобто мені дуже це виглядає на ту ситуацію, яка відбувається кілька днів. Були розмови на вихідних якісні, хороші з командирами корпусів напряму, було гарне спілкування в цьому плані. Президент вивчав повноцінну ситуацію, тому що насправді сьогодні та система, яку хотілося б вибудовувати в українському війську, вона би мала би базуватися саме на системі корпусів. В цьому є майбутнє, в цьому є абсолютно зрозуміла управляюча структура і реформа управління військами. Тому очевидно, що хотілося б, аби це все відбувалося. А вже вчора ми розуміли, що ці формати дійсно ви праві, це не можна, не може прокомунікувати, очевидно, що президент, офіс в контексті відбору кандидатів. Заяк не оголошено офіційно про те, що зафіксована відставка Олександра Сирського, тому очевидно, що такі дії подаються як офіційно і публічно, як те, що відбуваються консультації, процеси і спілкування. Тут насправді є нормальна реакція і вулиці на ці процеси. Організатори протестів виступили з позицією про те, що вони роблять паузу до п'ятниці. Це теж є нормальна річ, дати можливість попрацювати і зробити ті рішення, напрацювати і зробити ті висновки, які вартує. Тому насправді дійсно відбувається зараз цей процес. Треба трішки зачекати. Я думаю, що залишилося не так довго.
10: Те, яким чином намагається цю історію використовувати зовні. Ну, мені здається, що це наївна така спроба, але все ж я думаю, що про це теж треба говорити. Та це намагання, скажімо так, збудувати іншу логіку самого протесту і мотивації тих людей, які туди приходять. Я говорю про скоординовані атаки, я говорю про те, що шириться соціальними мережами. Ми тут в редакції теж маємо певний моніторинг, і з цього моніторингу випливає, що принаймні три платформи соціальних мереж фактично були таким майданчиком для розгону, скажімо так, неприродних наративів, а може й ворожих наративів. Та це Telegram, це Facebook і YouTube. Ну і тут в сукупності, якщо говорити, це понад 510 тисяч переглядів, тобто 510 тисяч разів люди відкрили цю інформацію, подивилися. Це заклики українців, які протестують на підтримку Михайла Федорова, натомість вимагати миру. В цих дописах протести використовували як підставу для, ну, ніби до такого протиставлення, тобто вимога повернути Федорова ніби є недоречною, а от в той самий час мир і припинення пов'язаних із мобілізацією дій, відкриття кордонів, це все, значить, речі, проти яких, або за які, точніше, треба протестувати. Ну, знаєте, непогане поширення, тобто технічно ці люди, або ті, хто стоїть за цими розгонами, вони б щось таке зробили, та? Але разом з тим, ну, певно, це не є та аудиторія, на яку, з якою працюють подібні наративи, так?
11: Це завжди, коли відбуваються якісь певні там соціальні сплески, і є поділення і сегментація суспільства на певні сектори, на певні групи вподобань. Очевидно, що ворог це використовує для поширення конфліктної складової, для поширення таких наративів, які відбуваються. Ворог намагається таким чином максимально розхитати середовище. Очевидно, що для них це сприятливі умови, тому що суспільство зараз фактично дуже перевантажене емоційно, і такі речі є насправді загрозливими. І що ключове, насправді ці речі розуміють організатори. Вчора спілкувався з Дмитром Козятинським, який є власне ветеран, закликав до протесту перших, хто це робив. Відповідно, він абсолютно каже, що ми усвідомлюємо, що це загрозливі речі, але це вже була така останній метод висловити свою громадську думку, висловити свій протест, висловити свою позицію. І насправді тут найкраще, що я бачу, це реакція в цьому плані держави. Працює поліція діалогу, абсолютно є забезпечення усіх можливих процесів і заходів для можливості людей висловити свою думку, свій протест. Є нормальна абсолютно реакція від цього плану, тому що насправді десь тут і процитую президента, що це те, що за що ми боремося: за демократію, за ці цінності, за можливості виступити з своєю позицією, з можливістю проговорити ті речі, які суспільство має право сказати і має право про що вимагати говорити. Це нормальний абсолютно демократичний процес. І тут від нас зараз я бачу, що абсолютно адекватно і спокійно ці всі речі сприймаються суспільством. Ніхто не готовий переходити межі, ніхто не готовий вестися на провокації. Люди абсолютно гарно тримаються і гарно відповідають цим таким дорослим, правильним речам і позиціям. Хоч насправді ми бачимо, що там багато дітей, 18-22 роки, тобто геть юне покоління, покоління в тому числі і юнаки, які могли виїхати згідно там минулорічних рішень щодо виїзду 18-22, але вони беруть участь, вони є, це проактивне суспільство, активне, яке треба працювати, яке треба і в тому числі запрошувати до війська для того, аби цікаві контракти для них були, вони є 18-24. Тобто, насправді, але вже все виглядає зараз збалансовано. І це добре. Ви ж зрозумієте, знаєте, ці діти, ну, у нас виборів вже 7 років не було, так? Окей, 6, якщо місцеві були. Ну, ви ж розумієте, що ті люди, які зараз на протестах, з них багато хто навіть ще тоді не мав 18 років. І це сьогодні їхня чи не єдина спроможність там висловити свою громадянську позицію, думку і все інше. Ну, те, що ворог тим намагається користуватися, це факт. Очевидно, що спроба ключова ворога у цій усій позиції – це те, що вони б хотіли би збурити протести серед тих різко радикально налаштованих людей щодо процесів війни. Вони є. Ми ж теж розуміємо, без рожевих окулярів, що такий сегмент суспільства існує, який не хоче нічого, окрім миру на будь-яких умовах, віддавайте все, нам би лише мир і кордони відкрити. І це є спроба збурення. Вони не працюють, і це на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент тішає.
10: Ну так, це те, про що я говорив. Та? Тобто для того, щоб щось таке мало ефект, тут я не підказую ворогу абсолютно, та? Але ну, це не працює. Та? Але для того, щоб це мало ефект, треба розуміти, на яку аудиторію ти це скеровуєш. І певно, це не є та аудиторія, яка так просто повірить в ці тези, або спрацюють вони на цих людей. Та? Ну, я тут повернуся зараз до того, про що напередодні написав Олександр Сирський, тому що тут вже там, не питання його особи і не питання Сирського. Тільки це б радше тема реформи ТЦК, про яку відвисловлюється, говорить про те, що це, скажімо так, функціонал і робота Міністерства оборони, говорить про те, що він чекає на цю реформу так само, як чекає решта країни. І тут ну, ніби постає питання, та? Ну, бо, по-перше, по чиїй стороні дійсно ця відповідальність, і чи не потрапляємо ми зараз в ситуацію, коли просто ну, починається перекладання та, з одного боку на інший і пошук відповідального за те, хто має це все реформувати.
11: Давайте будемо відвертими і щирими в цій всій історії. Чи виникла проблема з ТЦК до приходу, наприклад, на посаду Михайла Федорова? Абсолютно ні. Реформа ТЦК назрівала вже не перший рік. Вона була потрібна, і заради справедливості треба подивитися в матчасть, як кажуть, та? Старі фахівці. Питання в тому, що ТЦК знаходиться в структурі сухопутних військ Збройних сил України. Тобто під прямою юрисдикцією і керуванням Генерального штабу Головнокомандувача Збройних сил України. Тому, насправді, за цей весь час треба було не чекати реформи, а її зробити. Якщо її чекав головком, треба було її робити до січня місяця 2026 року. Чому я кажу січень місяць 2026 року? Тому що прийшов Михайло Федоров з новою командою. Він оголосив, що він готовий взяти на себе цю відповідальність і спробувати провести цю реформу. Тобто, і не запустив її, що теж, відверто кажучи, це правда. Її не відбувається в будь-яких проявах. Єдина справа була це зробити, спробувати запровадити контракти, які мали би на сьогоднішній момент якимось чином активізувати суспільство і запустити нові процеси. Того не вдалося, що теж треба визнавати і говорити. Тому насправді тут, і якщо ми повертаємось до того, до початку колонки, що немає політичної боротьби медійної, то це якраз і є яскравий приклад того, що відбувається. Що це і є елемент медійної політичної боротьби, перекладання з одних плечей на інше. А вже ж всі підстави для цього дав тут Михайло Федоров, тому що в січні прийшов і сказав, я візьму на себе цю відповідальність. Міг так само грати в цю гру, що це компетенція Генерального штабу, тому що він про це озвучив вже на своїй прес-конференції. Проте, ну, це вже запізно, коли були озвучені те, що від нього є ці очікування, і він фактично підтвердив, що так, він буде цим займатися, ну, то значить, знаєте, назвався грибом, ліз у кошик. Абсолютно справедлива оцінка. Тому дійсно тут, знаєте, поки йдуть якісь процеси, перипетії, певні елементи боротьби, ми далі залишаємося без реформи ТЦК, яка насправді дуже потрібна сьогодні для українського війська та для українського суспільства.
10: Те, що відбувається на території Росії, давайте про це теж поговоримо, тому що ми абсолютно, мені видається, там логічно розпочали з ось цих протестів, з певної такої полеміки між Олександром Сирським і Михайлом Федоровим, хоча вона розтягнута в часі, будемо відвертими, та, але разом з тим є інформація про пожежі в районі ТЕЦ в російському місті Ліпецьк. Перед цим були там вибухи. Ну, із того, що я розумію, наразі це там така кінетична, скажімо, кінетичний вплив на цей об'єкт, але питання, наскільки ця ТЕЦ, вона там мала вплив на російське військо і на функціонал російського війська. Тут попрошу, аби ви, може, підсумували ніч і те, що відбувалося на ворожій території.
11: Та будь-які удари по енергоструктурі, вони мають відгуки, мають впливи на процеси сьогодні і військові, і державні. Тобто, коли ми розуміємо, що є системне знищення електроенергії, ми розуміємо, що є навантаження відповідно на складову альтернативних джерел енергії, таких як, там, наприклад, генератори, які працюють на різних видах палива. В Росії сьогодні є з цим проблема, і умовно військові, вони домінують у списку на поповнення запасів палива, вже ж вони сьогодні їх мають, але це ж створює проблеми загалом і в суспільстві, яке починає далі закипати, яке починає сьогодні ще більш ставати агресивним. І очевидно, що такі процеси, вони впливають на ефективність, спроможності і виробництва, і всього іншого. І тут, розумієте, це не історія однієї тецки, там, одного удару, це історія комплексної операції по тиску на інфраструктуру, на енергетику, на спроможності ворога, на спроможності їх вести війну, на спроможності їх працювати і забезпечувати логістичні спроможності російського війська та загалом усі спроможності їхньої армії.
10: Бачу інформацію теж про удари дронів в греблі водосховища на Білгородщині. Почалися підтоплення. Знову ж це випливає з місцевих пабліків, з місцевих соціальних мереж. Атака могла відбутися 19 липня, нині маємо 21, ну і на опублікованих супутникових знімках видно безконтрольне скидання води з водосховища. Те, що відбувається там, ну і питання греблі. До речі, це ж не вперше, ця гребля, з того, що я пам'ятаю, є під впливом дронів.
11: Ну, вже ж не вперше, теж пам'ятаю, що були в нас ці удари для того, аби, знову ж таки, ви ж розумієте, що прифронтова область, вона використовується активно, логістично для пересування, розміщення і використання цих територій російськими військами. Очевидно, що такі процеси, які можуть повпливати на логістику, ми проводимо і надалі. Тому що логістика сьогодні один з ключових ключів, ключиків до будь-яких операцій, будь-яких спроможностей, будь-якого тиску і так далі. Тобто це і ворог робить по нас, і ми робимо по ворогу. І загалом логістика, то її відсутність, ту, яку забезпечили наші мідлстрайки і наші сили оборони, різні підрозділи, зокрема, наприклад, якісно на півдні нашої території, тимчасово окупованої, і в районі тимчасово окупованого півострову Крим, і вони якраз сильно зменшили спроможності російського війська до наступальних дій і до операцій, які вони проводять на відтинку. Тому і я вважаю, що абсолютно правильна логічна робота тиску на саме логістику, продовження такого тиску, продовження таких речей, і це те, що треба нарощувати і продовжувати. Ну і очевидно, що це відбувається і буде далі рухатися.
10: Детальніше, я думаю, варто поговорити про окупований південь України, Запорізька область і далі до Криму. Напередодні Євген Балицький, це колаборант український або гауляйтер, ще так його можна назвати, окупованої частини Запорізької області, зустрічався з Володимиром Путіним і заявив про повний контроль над трасою Р-280. Коротше кажучи, оцей сухопутний коридор до Криму, ця траса, яка туди провадить, разом з тим говорить про складну ситуацію в Енергодарі. Ну, я думаю, тут варто почати з оцінки реального стану справ, тому що контроль сухопутної логістики до Криму не належить наразі росіянам, так?
11: Так, вони мусили виходити з якимось теж антикризом на фоні того, яка є сильна логістична блокада навколо півострова, і також логістичний тиск на південь наших тимчасово окупованих територій. Тому очевидно, що вони мали би якось комунікувати і робити. Це дійсно не є правдою, не відповідає дійсності. Підрозділи продовжують цю роботу, тиснуть, підрозділи забезпечують ці процеси, вони абсолютно надалі роблять ту роботу з дронами, мідлстрайковими ударами, яку робили і до того. Очевидно, що постійний тиск, він там на якомусь найвищому рівні, важко забезпечити, але загалом він є і він присутній. Тобто, і водночас, я думаю, що такі заяви, вони так само мають відношення в цілому до нашої цієї розмови, що відбувається в країні, щоб спробувати такі речі розігнати, що, о, дивіться, там, тільки там Федоров пішов і відбуваються такі речі. Росіяни ж будуть зараз грати абсолютно на емоційних таких сенситивних речах, щоб максимально загострити конфронтацію і ситуацію в суспільстві. Тому вони роблять різного роду заяви, але побачимо скоро по відео, я думаю, звітах, в тому числі СБС та інших підрозділів щодо цих усіх процесів.
10: Ну, факти річ вперта. Я думаю, що так можна резюмувати цю розмову і конкретно цю інформацію. Андрій Ткачук, я вам дуже вдячний за те, що знаходите час. Майор Збройних сил України, політолог, з нами на прямому зв'язку. Шановне панство, за коротку мить новини, інформаційний сервіс від Катерини Подольської. Ну, а потім ми поговоримо про певні зміни в, по-перше, в кадровій політиці Великої Британії. Там новий прем'єр-міністр, але чи це означає, що будуть і дещо змінені або, можливо, модифіковані підходи до зовнішньої політики і, передовсім, до України. Це ключове, що нас цікавить. Про це все поговоримо приблизно за кілька хвилин. Ну, а перед тим, так як я сказав, Катерина Подольська. Дочекайтеся.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
12: Військовозобов'язані, призовники та резервісти можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування через застосунок «Резерв Плюс». Сервіс електронної черги дозволяє обрати зручний час і дату відвідування онлайн та не стояти у живих чергах. Ви зможете бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису, а за необхідності – дистанційно скасувати запис. Також система надішле пуш-сповіщення із нагадуванням про візит. Електронний запис через Резерв Плюс має таку ж юридичну силу, як і запис через сайт електронної черги Міноборони. Як скористатися послугою? Зайдіть у застосунок Резерв Плюс, розділ «Електронна черга» та натисніть «Записатися». Оберіть територіальний центр, у якому перебуваєте на обліку або за місцем реєстрації. Кажіть свої дані для запису, виберіть дату та зручне часове вікно. Після підтвердження ви отримуєте сповіщення із датою та часом прийому.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни останні три дні цілеспрямовано атакують об'єкти газовидобутку «Нафтогазу» на Харківщині. 19 липня після удару по одному із видобувних активів спалахнула пожежа. У компанії зазначили, що обладнання довелося зупинити, через що є втрати частини обсягів видобутку. Напередодні ж вранці росіяни вдарили ще по одному об'єкту, там виникли численні руйнування, триває оцінка масштабів пошкоджень. Російські війська провалили нові спроби наступу на Сумщині, йдеться у свіжому звіті Американського інституту вивчення війни. 19 і 20 липня армія Росії проводила обмежені наступальні дії на півночі області, але просунутися не змогла. Аналітики зазначають, ворог досі намагається створити так звану буферну зону уздовж кордону. Російські джерела заявили про спроби закріпитися біля Тарутиного. Водночас геолоковані кадри свідчать, що сили оборони зберігають позиції на цьому напрямку. Міноборони роз'яснило правила виплати 10 тисяч гривень для військовослужбовців. Ця додаткова винагорода не прив'язана до посадових окладів або надбавок за вислугу років. Її мета – збільшити суму, яку отримують українські захисники, до 30 тисяч гривень. Винагорода передбачена для тих, хто не бере участі у бойових діях і не виконує завдання на пунктах управління. Вона виплачується пропорційно часу виконання обов'язків служби та не нараховується під час відпустки. Як зазначили у міністерстві, виплата розпочнеться вже цього місяця. ЄС зайшов у глухий кут через нові санкції проти Росії, пише Bloomberg. За словами джерел видання, Європейський Союз має намір обговорити три можливі сценарії виходу із тупікової ситуації щодо своїх останніх санкцій проти Росії. Розгляд 21-го пакету загальмував минулого тижня, адже Греція продовжувала виступати проти пропозиції обмежити європейські фірми у передачі російського зрідженого природного газу третім країнам. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Реклама на Радіо НВ.
13: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
14: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
15: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
16: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
17: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
18: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
19: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
20: Україну змінюють люди поруч.
21: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
20: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
21: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
20: Волонтери, громадські активісти, священники.
21: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
20: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
1: Уряд розширив програму «ЄОселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 2011 року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Енді Бернем став новим прем'єром Великої Британії. Напередодні теж відбулася телефонна розмова. Перша телефонна розмова Володимира Зеленського з доморощеним новообраним прем'єром Сполученого Королівства. Україна та Британія змогли збудувати найсильніше партнерство в історії відносин між нашими державами, і ми обов'язково продовжимо працювати над тим, аби воно тільки розширювалось. Так комунікує українська сторона, а так комунікує Володимир Зеленський. Ну а ми ось цими кадровими змінами в закордонній політиці. У британській політиці розпочнемо нашу наступну розмову. Гліб Остапенко, політичний консультант і експерт з питань зовнішньої політики, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
22: Я слава Україні.
10: Героям слава. Гліба, чи є якась інтрига, слухайте, в, скажімо так, в зовнішній політиці Великої Британії, коли йдеться про зміну прем'єра, про зміну прізвища, але чи це означає зміну певної візії в, так як я сказав, закордонній, зокрема, політиці?
22: Ну, скажу чесно, мені здається, що наразі Великобританія у надзвичайно глибокій кризі з точки зору своєї самоідентифікації, з точки зору конкретної візії свого зовнішньополітичного руху. Так, дійсно, ми бачимо, що Україна для Великобританії стала певною, скажімо так, таким от певною темою, яка створює внутрішньополітичний консенсус щодо відповідної зовнішньої політики, і це добре, але, наприклад, щодо питань, які стосуються Європейського Союзу, ми не бачимо одностайності, і насправді не тільки там у протиріччях між англійцями та шотландцями, але насправді у багатьох питаннях, які стосуються самих англійців, які нібито там є, умовно кажучи, домінуючою нацією Великобританії, і там складають 55 мільйонів населення проти там умовно 5 чи 7, не пам'ятаю точні цифри, у шотландців. І наразі ми бачимо, що всередині британської політики був консенсус щодо того, що валійці, наприклад, не будуть певним чином протидіяти офіційному Лондону або тим самим англійцям, але насправді і валійці вже почали ставитися з більшою повагою і отримують відповідні політики, більшу популярність, які репрезентують саме от валійську ідентику. І насправді такий от тренд є і серед шотландців, і серед північноірландців, і серед валійців. І скажу чесно, таку тезу, яка може там прозвучати трішки не зовсім в наративній рамці, але іноді виглядає так, що якщо порівнювати Великобританію та Російську Федерацію, з точки зору політичних процесів, такий от розклад держави набагато більш імовірний станом на зараз у Великобританії, ніж у Російської Федерації. Можливо, звучить не зовсім відповідні наративні рамці, звичайно, у Російської Федерації теж досить немало проблем, але з точки зору політичної ідентифікації, мені здається, що у шотландців набагато більше можливостей відвалитися від офіційного Лондона, ніж у Казані від офіційної Москви. Так мені видається. Щодо України, бачимо одностайність курсу ще буквально з того часу, як почалася ця війна. У Джонсона була абсолютна підтримка, у Трас була абсолютна підтримка, у Сунака, у Стармера, і наразі Бернем буде продовжувати цю лінію. З іншої сторони, ми бачимо, що наразі є досить немало проблем у Найджела Фаража, реформ UK, попри те, що у нього досить серйозні електоральні рейтинги, там британська мажоритарна система, яку довго необхідно пояснювати, з точки зору того, як і коли він може стати прем'єр-міністром, що залежить в тому числі від місць в House of Commons, в палаті представників, які буде займати його партія і так далі. Це ціла окрема історія. Але у Стармера наразі є проблеми з тим, що йому там надавали 5 мільйонів чи то доларів, чи то фунтів, які він там міг сам використовувати, але зрозуміло, що опозиція почала дуже проактивно його за це цькувати, ну, зрозуміло, тому що це внутрішньополітична боротьба. І от якщо говорити про Найджела Фаража щодо цієї проблеми, яка є у Великобританії, то, звичайно, Фараж може бути тією людиною, яка з часом змінить тенденцію і курс офіційного Лондона по відношенню до офіційного Києва. Ми розуміємо, що наразі серед консерваторів і лейбористів, і навіть ліберал-демократів, і навіть серед зелених є певний консенсус, але Reform UK, попри те, що, звичайно, відрізняється від партії Альтернативи для Німеччини за своєю

0: цій боротьбі, маючи тим паче таких союзників, як українців, ну, було б ідіотично. Хоча, максимально коротко наголошу, ми побачили, що у Сполучених Штатах, в принципі, та сама історія. Могли би думати про свої національні інтереси, використовувати таких надійних союзників, як українці, у своїх, скажімо так, геополітичних іграх, які насправді такими являються. Але ми побачили, що серед певного крила республіканців дійсно ця підтримка не протрималася довше, ніж до 2024 року, що вилилося в Білий Дім і візит Зеленського до Білого Дому у 2025-му, як таку от кульмінацію того процесу і початок нового з точки зору налагодження персональних зв'язків між Зеленським та Трампом. І мені не зрозуміло, чому британці можуть, скажімо так, не створити схожий прецедент. Американці вже це зробили, в принципі, історично нації ці в певних питаннях схожі, хоча насправді Америка дуже мультикультурна країна, британці це трішки окрема історія, хоча часто порівнюються і так далі. Але мені здається, що Лондон розуміє набагато ліпше природу цієї війни, і як результат його підтримка більш раціональна і прорахована. Вони не мають океан там з правого і лівого боку, а мають Ла-Манш і вже європейський континент, а ще трішки і Російська Федерація. Тому думаю, що підтримка буде стабільна.
1: До речі, щодо європейського континенту, ну, бо одна справа це там трактування України як партнера і підтримка України в російсько-українській війні. Тут абсолютно зрозуміла ця екзистенція, про яку ви говорите, та? Але на цьому тлі з'являлись такі ніби поголоски, та? Про те, що і ця війна, і ситуація геополітична, і Дональд Трамп зі своєю непередбачуваною політикою, це може бути такий ніби певний претекст, за якого Велика Британія розпочне ще більш тісно співіснувати, співпрацювати з європейськими країнами і з Європейським Союзом. Ну, максимально можна говорити як про найвищу точку, про яку я принаймні чую в публічному просторі, це повернення до ЄС. Але мені видається, що наразі це поки що такі трохи, ну, мейнстрімові чи може навіть маргінальні голоси. Але добре, ось ця лінія саме європейська. Що тут може змінитися?
0: Мені здається, що можуть змінитися там процеси навколо Еразмусу, процеси навколо певних питань, які стосуються економіки, торгівлі, експорту, імпорту, там, можливо, додаткових, скажімо так, заголовків або домовленостей з точки зору якогось там певного спільного ціннісного зовнішньополітичного курсу. Але тут питання в тому, що частина британців дійсно хоче повернутися до Європейського Союзу, але чи хоче Європейський Союз повернення Великобританії? Я в цьому серйозно сумніваюся. Звичайно, офіційний Брюссель, де, в принципі, там та ж сама Німеччина або Франція, намагаються на такому наднаціональному рівні впливати на Великобританію у питаннях економіки, у питаннях, які стосуються того, що вони хочуть через різні свої стандарти впливати також на позиції офіційного Лондона. Але офіційно Лондон обрав свій шлях в 2015 році, і мені виглядає повернення Великобританії, принаймні станом на зараз, як не найбільш, скажімо, так високоворогідне. Звичайно, з'явилися такі от нові голоси, які насправді не те, щоб вщухали з 15-го року, тому що скептики Брекзиту теж були, але зараз ситуація трішки відозмінилася. Тобто видно, що Брекзит ситуативно в багатьох питаннях провалився, і необхідно зараз думати про подальший зовнішньополітичний геополітичний курс Великобританії. Мені здається, що вступ до ЄС дуже мало ймовірний. Мені здається, що ЄС не переварить Великобританію знову. Я взагалі зараз сумніваюся у тому, що Європейський Союз готовий переварити навіть східні держави, ту ж саму Україну або ті ж самі Балкани. Що там вже говорити про Великобританію? Звичайно, ми всі в цю сторону рухаємося. Я сподіваюся, що мої відчуття є помилкові, але там, якщо дивитися на об'єктивні фактори і щодо вступу України, досить багато питань. Що там говорити про ту Великобританію, яка на референдумі плюнула в обличчя Брюсселю і сказала, що нам тут ваші оці от стандарти не потрібні, ми повинні рухатися своїм виключним, унікальним шляхом. Тому мені в тому числі здається, що Британія ще не пройшла курс своєї, скажімо так, нової ідентичності, і мені видається, що вступ окремих навіть держав, таких як Шотландія, у подальшому майбутньому більш ймовірний, ніж вступ усієї Великобританії до Європейського Союзу. Звичайно, теж ми граємося між двома паралельними реальностями.

0: з однієї сторони, шотландці, валійці і північні ірландці дійсно мають достатньо серйозні інтенції відділитися від офіційного Лондона. З іншої сторони, ми бачили, що навіть ті самі шотландці з партією СНП, Шотландська національна партія, були там на своєму піку щодо необхідності проведення референдуму і все ж таки виходу з Союзу з Великобританської унії, але в результаті цей градус трішки вщух, і зараз ми бачимо такі от тенденції, але не настільки високому ескалаційному градусному рівні. Тому мені здається, що в 20-річчя Великобританія в цій формі існує. Подивимося, що буде в 30-х роках 21-го століття, і за цим цікаво споглядати. Можливо, Шотландія, якщо Європейський Союз буде існувати в цьому вигляді у кінці 30-х років, і якщо Шотландія стане незалежною державою, дійсно почне, наприклад, вести перемовину про вступ до Європейського Союзу. Але думати про це достатньо зарано і складно проєктувати майбутнє з огляду на те, що в 15-му році всі вірили в суперуспішний Брекзит і нову роль Великобританії у світі, а тепер через 10 років бачимо тенденцію того, що великобританці і британці, і сам офіційно Лондон подумує про те, щоб повернутися до Євросоюзу. Тому які будуть думки, яка буде ситуація на континенті в 30-х роках, особливо з огляду на те, що в принципі в безпековій площині на цьому континенті відбувається, достатньо складно і можна тільки розглядати різні сценарії.
1: Ну так, тут я, звичайно, можу таку трохи навіть конспірологічну річ озвучити про те, що 30-ті роки, вони характерні, знаєте, від століття до століття такими певними зрушеннями, певною небезпекою, а потім відомо, що відбувається. Але так було в попередньому столітті. Дійсно, побачимо, що буде зараз. Про безпеку детальніше, я думаю, варто поговорити, тому що міністри оборони щонайменше двох країн в нашому регіоні говорять про підготовку росіян до нової інвазії. Ніхто не говорить, яким чином це буде виглядати, чи це там якесь регулярне вторгнення, чи це там посилення гібридних певних атак, чи кінетичних атак. Але коли ми чуємо подібні тези в той самий час з Варшави від міністра оборони Кучиняка-Камиша і з Вільнюса, так само, коли про це говорить Роберта Скаунас, це міністр оборони тамтешній, тобто литовський, ну то постає питання, по-перше, якою інформацією панове володіють і зрештою, про що може йтися, бо це реакція радше така, знаєте, оборонного відомства, а де дипломатія?
0: Мені здається, я просто коротко прокоментую, якщо говорити про взагалі про міністра оборони Польщі, про Камиша, то ми бачимо тенденцію того, що ну взагалі достатньо дуже раціональна людина в багатьох своїх коментарях і щодо необхідності патріотів для України, і щодо необхідності відповідної допомоги. І ми зараз бачимо після цих всіх скандалів з Польщею, що є дуже радикально інша опозиційна сторона, яка говорить про необхідність надпідтримки України з огляду на те, що це репрезентує національні інтереси Польщі, стратегічні, безпекові. Окей, там Камиш балансує з точки зору своєї риторики, але є там інші лідери суспільної думки, які більш проактивно і більш так разюче говорять про необхідність підтримки України, тому бачимо, що був певний тренд, а наразі від цього тренду пішла опозиційна тенденція, це нормально, плюс-мінус у цій природі це адекватна історія і дія, протидія теж, тому добре, що така протидія існує з точки зору там того пан-наративу, який був, умовно кажучи, місяць тому назад. Щодо взагалі тенденції по європейцям і по тій інформації, якою володіють відповідні відомства, і в тому числі розвідувальні відомства, які насправді часто взагалі не говорять свою позицію публічно, або принаймні не говорять її вичерпно. Я впевнений, що є відповідні дані, перехоплення, відповідні внутрішні документи про варіанти або сценарії того, що Російська Федерація дійсно може напасти на європейський континент. Питання в тому, що чи це можна назвати російським вабанком, тому що в Україні ситуація складна, але дійсно не той сценарій, який росіяни собі прогнозували ще навіть в 22-му, тим паче, умовно кажучи, навіть ще рік тому назад. Тобто кожного року вони говорять про те, що все ж таки захоплять Донецьку область і просуваються дуже складно в цьому контексті. Тому якщо дійсно Володимир Путін, як говорять після виборів, Коболєв оголосить там всезагальну мобілізацію, я впевнений, що якщо його оголосить, то вона теж буде обмежена певними там форматами, то чи є у них спроможності дійсно наступати, наприклад, в 28-29 році на європейський континент. Мені здається, що якщо оголосять мобілізацію, мобілізують 400 або 500 тисяч нових осіб, то, звичайно, частина з них буде в тому числі розбита в Україні, з огляду на те, яким чином вони наступають на ту ж саму Константинівку або на Запорізькому напрямку, наші дрони, FPV і всі інші відповідні унікальні технології їх таргетують і знищують по 30-35 тисяч осіб в місяць. Ну, от виходить, що відмобілізовані 400 тисяч можуть бути потенційно знищені за рік, а за консервативними оцінками за півтора, пораненими та вбитими, це важливо наголосити на цьому. І чи тоді є спроможності у росіян знову через півтора року ще мобілізувати 500 тисяч? Якщо дивитися на демографію, звичайно, так. Але якщо дивитися на технології і на протяжність фронту і на кількість засобів, які може виробляти Російська Федерація, в мене є великі сумніви, що вони в успішному форматі потягнуті Український фронт, і, наприклад, Балтійський фронт, і Польський фронт, і ще й море в районі Швеції, Фінляндії. Не знаю, чи є у них такі спроможності. Звичайно, якщо Китайська Народна Республіка докласть усіх зусиль задля того, щоб допомогти росіянам і накачувати їх озброєнням, я думаю, що тоді, скажімо так, можливості є. Але чи готова Китайська Народна Республіка зараз дивитися в цю сторону? Мені здається, у них більше проблем з Тайванем, хоча співпрацю з росіянами вони не нехтують. Ну і в цьому контексті, звичайно, складно прогнозувати і говорити якусь конкретну дату або конкретну цифру, коли це відбудеться. От оборонні європейські відомства говорять про 2028-2029 рік. Ситуація, знову ж таки, може змінитися або відтермінуватися, або навпаки, ми доведемо Путіна до того, що він буде загнаний у всеабсолютний кут, такий от стратегічний з точки зору безпеки, з точки зору війни, і піде в ва-банк і спробує відіграти авантюру в районі Нарви для того, щоб відтягнути увагу європейських партнерів від України і дотиснути там, умовно кажучи, ситуацію, наприклад, до Талліна, або захопити якусь там область в обмеженому форматі і знов там проголосити якусь народну Нарвійську республіку, тим самим знову ж таки витягуючи увагу європейців. І одночасно пробувати наступати на українському фронті. Але в цьому контексті просто європейцям і тій самій коаліції охочих треба зрозуміти, що, по-перше, було б непогано, якби це було завчасно, скажімо так, попереджено. Можливо, необхідно було б за офіційним мандатом Києва надати у тому чи іншому форматі союзницьку військову допомогу Україні. Рано чи пізно, мені здається, це повинно було б відбутися. Аналізуючи світові війни, аналізуючи війни 19-18 століття, така держава, як Україна, не може воювати десятиріччями з абсолютно непропорційним ворогом, як Російська Федерація. Тобто якась військова коаліція з точки зору troops the ground повинна бути, і мені здається, це рано чи пізно в Україні відбудеться, ну, або ми дійсно вирішимо ситуацію технологіями, за що зараз в тому числі йде внутрішня політична боротьба. Тому складний процес, багато комплексних елементів, але безпека Європи однозначно наразі в, скажімо так, не найліпшому стані, і взаємокоординація України та європейських союзників повинна бути одночасною, і ми повинні мислити раціонально, що якщо умовна Нарва або будь-яка інша локація, про Україну не треба забувати. І умовно кажучи, якщо додаткові наступи на українському фронті, не треба забувати про те, що теж треба захищати східний натівський кордон, тому що якщо там послабитися, Росія, коли відчує необхідну точку і необхідний момент, однозначно туди вдарить. Тому, скажімо так, дивимося в усі боки одночасно і намагаємося бачити картинку сповна.
1: І цим резюмуємо нашу розмову. Гліб Остапенко, я дуже вдячний, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, з нами наживо. Мить, новини, потім нова тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7000 євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. КАСКО закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми КАСКО від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс КАСКО від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок діякартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи.
5: Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Під окупованим Маріуполем сталася потужна пожежа, повідомляють українські моніторингові телеграм-канали. За характером займання може горіти паливно-мастильні матеріали. Що саме стало ціллю, які масштаби наслідків наразі уточнюються? Раніше також повідомлялося, що цієї ночі вибухи лунали у тимчасово окупованому Сімферополі у Криму. Крім того, монітори писали, що приблизно о 4:00 ранку у Великій Ялці було чути сильний вибух, і відтоді південний берег Криму залишився без світла. Крім того, під атакою дронів була Анапа у Краснодарському краї Росії, а також Білгород. У частині міста зникла вода. У російському Липецьку виникла пожежа у районі ТЕЦ. Місцеві жителі повідомляли про вибухи. Вночі у Липецькій області оголошували ракетну небезпеку. Також під Санкт-Петербургом горять склади на території індустріального парку «Ладога», де виготовляють полімерні матеріали. Попередньо пожежа не пов'язана із атакою. СБУ запобігла подвійному теракту у дворі ЖК у центрі Івано-Франківська. За даними слідства, перший вибух мали активувати дистанційно через саморобну бомбу між авто на паркінгу. Підірвати бомбу вдруге хотіли після приїзду екстрених служб. СБУ з'ясувало, що підготовкою теракту займався місцевий безробітний, який знайшов роботу на російські спецслужби у телеграм-каналах. Фігурант орендував квартиру із видом на місце запланованих вибухів, а потім розмістив у дворі приєднаний до павербанка телефон, щоб куратори з Росії обрали місце майбутнього підриву. Далі він закупив складові для вибухівки, які замаскував під кухонні каструлі. У кожному з них він мав помістити по 6 кіло вибухівки, під'єднати детонатори та начинити сотнями металевих болтів для більшого удару. За інформацією СБУ, чоловіка затримали до реалізації плану. Володимир Зеленський сьогодні планує продовжити зустрічі із командирами армійських корпусів. Напередодні президент уперше провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого українські виробники озброєння та військового обладнання напряму поспілкувалися із командирами, які застосовують їхню продукцію на фронті. Зеленський уточнив, що у Ставці взяли участь командувач десантно-штурмових військ, командири 10-го, 11-го, 19-го армійських корпусів – Хартії та Азову. Основними темами стали реальні потреби війська, затримки із забезпеченням, проблеми з закупівлями, необхідне додаткове фінансування та укладання контрактів на постачання дронів усіх типів, наземних роботизованих комплексів, далекобійних боєприпасів та іншого обладнання. Виробники отримали прямі зауваження від військових, а влада готує зміни у пріоритетах постачання. Зеленський заявив, що Україна має увійти у серпень максимально посиленою і бути готовою до різних сценаріїв дій Росії восени. Учасники домовилися започаткувати регулярний формат таких зустрічей за координації Міністерства оборони та РНБО. ЄС цього тижня обговорить щонайменше 3 сценарії, щоб у новому пакеті санкцій була заборона на російські СПГ, пише Bloomberg із посиланням на джерела. 21-й пакет санкцій проти Росії минулого тижня заблокувала Греція. Країна не згодна із пропозицією заборонити європейським компаніям транспортувати російські СПГ до третіх країн. Серед можливих варіантів, які розглядають у ЄС, запровадити 2-річний перехідний період перед тим, як спочатку ввести обмеження, прибрати пропозицію із санкційного пакета або ж зовсім скасувати його. У ЄС також розглядали варіант продовжити чинні контракти як можливий компроміс. Між лідерами блоку наразі тривають напружені закриті переговори, їх мають відновити цього тижня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Дякую за те, що надалі перебуваєте з нами. І тут нагадаю про наш YouTube, адже там не тільки слухати, але й дивитися нас можна. І там само знайдете наші попередні аналітичні студії. Ну, а найближча година пророкує нам підняття двох або обговорення двох великих тем. Ну, по-перше, згадаємо про спеціальну ставку, яку напередодні провів президент. Вперше зібралися виробники зброї і командири корпусів. За коротку мить про це детальніше поговоримо. Ну, і за 25 хвилин тема фінансова, але одночасно і воєнна. Амазон по-російськи. Про нього поговоримо. На що впливають атаки на логістичні центри фірми Wildberries, найбільшого російського маркетплейсу. Цим питанням закриємо етер, і буде це приблизно за 25 хвилин. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних досліджень Пента, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
9: Добрий день.
1: Отже, напередодні відбулася ставка, засідання ставки Верховного Головнокомандувача. Це все відбулося на тлі повідомлень з різних медіа, з різних джерел про нібито відставку Олександра Сирського з посади Головнокомандувача. Але це так про загальне тло, я говорю. Та? Якщо вдаватися в аналіз, якщо оцінювати саму тематику і привід цієї зустрічі, то тут йшлося про таку комунікацію, ніби та про безпосередню розмову командирів військових корпусів і виробників зброї. Тобто метою цієї зустрічі, як говорить сам президент, було намагання там інтенсифікувати цей контакт. Що скажете і про засідання ставки, і про те, власне, в якому моменті це засідання відбулося? Ну, бо про тло я вже згадав.
9: Ну, вочевидь, що такі зустрічі потрібні, і вочевидь, добре, що така зустріч відбулася, але не зрозуміло, чому вона відбувається саме на тлі цієї серйозної політичної кризи, яка зараз вирує в країні, бо, як на мене, такі зустрічі мали би бути регулярними і проходити, ну, як мінімум раз на квартал за участі Верховного Головнокомандувача і представників як виробників зброї, так і військових, бо це важливий момент. І коли, наприклад, Володимир Зеленський говорить правильні слова про те, що у серпень ми маємо увійти найбільш посиленими, то вочевидь, що така зустріч для того, щоб ми у серпні мали би максимальні можливості, мала відбуватися або в січні, або максимум в березні, бо вочевидь, що є технологічні ланцюжки, які перестрибнути просто неможливо. І з цієї точки зору важливо, що ці зустрічі відбулися, але важливо вдвічі, якщо вони стануть регулярними, як я сказав, приблизно раз на квартал, для того, щоб можна було поміряти температуру і, власне кажучи, дійсно узгодити загальні напрями для того, щоб виробники вносили необхідні зміни тут і зараз без, знаєте, бюрократії, бо військові можуть висловлювати свої претензії, але це через акти прийомку і передачі і так далі, і так далі. Вочевидь, що по ланцюжкам управління це буде йти набагато довше, і набагато довше будуть буде витрачений час на прийняття відповідних потрібних рішень.
1: До речі, чи ви би погодилися з тезою, що це теж така собі додатня вартість або, може, побічний ефект, якщо хочете, ось цих протестів? Та? Тому що напередодні Олександр Сирський опублікував перше такий великий допис на 5, по-моєму, частин, та? Де йшлося там і про реформи, і про мобілізацію, і про інші проблеми у війську. тепер ця історія з проведенням ставки, і, ну, знову ж таки, тут я вдаюся до аналізу того, що відбувається на тлі, але чи ви б погодились з тим, що це дійсно саме таким чином працює, так, коли ось ці протести, які там, вимога їхня не реалізована, і ми не знаємо, яка буде далі динаміка, але вже зараз вони приносять ось такий результат, коли ці всі стигматизовані проблеми, вони починають, скажімо, підійматися і ставати публічними.
9: Безумовно, і це дійсно добре, що вони не тільки стають, знаєте, виносяться в публічний простір, бо зараз вони винеслися в публічний простір на найвищому рівні, бо про ці проблеми, ну, достатньо активно і писали наші ЗМІ, і достатньо активно обговорювали люди, які дотичні до цих проблем, як виробники зброї, так і військові, але це відбувалося на такому, знаєте, рівні, який не ніяким чином не дотичний до прийняття рішень. І з цієї точки зору важливо, наприклад, дійсно важливо, що був той брифінг Михайла Федорова, де він висловився, по-перше, він звітував про свою роботу. Ми вже достатньо давно не чули таких, знаєте, достатньо докладних звітів від міністрів, що йдуть, а цього взагалі-то вимагає законодавство, і цей звіт мав би відбуватися в Верховній Раді, от, можливо, в тому ж форматі, з слайдами і так далі, але закон вимагає такого звіту. І з іншого боку, важливо, що і головнокомандувач дав відповідь по претензіях, і мені здається, що ця відповідь мала би відбутися десь, ну, в той чи наступний день після заяв Михайла Федорова. Тоді би дискусія, вона би йшла більш, знаєте, більш предметно, а без обвинувачень. Ну і взагалі в цій ситуації для мене особисто є проблема в тому, що питання заміни головкома, воно вийшло на вулицю, бо я переконаний, що так, обговорювати міністра оборони, обговорювати президента, суспільство не просто має право, воно має це робити, бо це політичні посади. Головком – це посада воєнна. І з цієї точки зору, я думаю, і тому не було масових акцій, коли звільнили Залужного, хоча Залужний був дуже популярний, бо це абсолютна прерогатива і Верховного Головнокомандувача, і сам Валерій Залужний, як військовий, він розуміє, що він, як військовий, має прийняти безумовно рішення Верховного Головнокомандувача, і це важливо, як на мене. Але от той факт, що сам Володимир Зеленський, як Верховний Головнокомандувач, не допрацював для того, щоб цей конфлікт не перейшов в таку гостру фазу, тут, мені здається, безумовно. Бо, як на мене, якщо він каже, що він зустрічався з обома конфліктуючими сторонами, ну, як мій Верховний Головнокомандувач, він мав можливості, механізми і інструментарій для того, щоб, ну, як мінімум, розвести ці сторони, знаєте, в рінгу, надати їм чіткий коридор повноважень, бо як Верховний Головнокомандувач він може наказати як одному, так і іншому. І, власне кажучи, якщо би ці сторони вже порушували його наказ, то це вже був би безумовний привід для звільнення. От що стосується ситуації навколо головкома, повторюся, мені не подобається, що вулиця вирішує це питання, це абсолютна відповідальність Володимира Зеленського. І найгірше, що сталося в цій історії, що поділилися військові на фактично тих, хто відкрито, публічно говорить про необхідність заміни головкома, і тих, хто пищає, бо цього теж Верховний Головнокомандувач не мав права допустити. І з цієї точки зору, от якщо ми говоримо про антикризову стратегію, тактику, то на самому початку конфлікту Володимир Зеленський або мав прийняти рішення про заміну головкому. І, до речі, це би був би такий достатньо серйозний спін-доктор для того, щоб ці акції протесту пригасити. Бо тоді би було б зрозуміло, обидві конфліктуючі сторони, вони усунені від роботи. А з іншого боку, якщо Володимир Зеленський вважає, що генерал Сирський, він виконує свою роботу чудово і абсолютно відповідає посаді, то він мав вийти і захистити, ну, фактично сказати, що рішення про заміну головкома не розглядається. І тоді би не було б тих заяв військових, бо, знову ж таки, повторюся, військові – це люди, які діють і працюють в чіткій ієрархії, і саме оця невизначеність, чутки про можливість заміни, вона якраз і спонукала до такої публічної активності саме військових. І от з цієї точки зору важливо, щоб не тільки проходили наради, а й щоб, ну, власне кажучи, приймались рішення, які потрібні тут і зараз, а не через певний час.
1: Ну, до речі, тут теж питання цієї такої ієрархії там або комунікаційних особливостей. Я поясню, що я маю на увазі. Та, ну, бо насправді рішення, кадрові рішення – це відповідальність президента. І фактично те, що ми зараз спостерігаємо на вулицях, це не намагання вирішити замість нього, не зробити натомість, тільки донести до нього думку тих людей, які вийшли. Але рішення все одно залишається за Володимиром Зеленським. І тому ось ця так звана ієрархія або послідовність, може, якщо це перше слово не пасує, мені видається, на тих протестах вона не є порушеною, так?
9: Ну, тут питання в тому, що взагалі питання заміни головкома, воно не має виноситись на загал суспільства. Це питання військових, питання Верховного, а міністр оборони – це політична фігура. Міністр оборони взагалі у нас по закону не може бути військовий. Це політична фігура, і, до речі, коли говорять, от коли відставка була Залужного, він повів себе тоді, ну, достатньо, він погодився з рішенням президента і прийняв рішення про продовження роботи як посол. А Михайло Федоров, він діяв як політик, і це цілком зрозуміло. І тому ані до першого, ані до другого претензій бути не може. І з цієї точки зору, от суспільство, воно може, навіть не може, воно треба висувати певні претензії або підтримку політичним фігурам, як це і міністр оборони, і президент. Але от що стосується військових, тут достатньо чітка вертикаль, і вочевидь, що, ну, скажімо так, рішення приймає президент, і ми можемо отримати такий, знаєте, прецедент в тому сенсі, що виявляється тиск вулиці, він може змінювати головкома. А от з цієї точки зору рішення по міністру оборони тут цілком правильно, коли вулиця виступає. Але от тут, знаєте, ще питання, дійсно, от ви сказали про комунікацію, що взагалі влада не комунікує свої рішення, не пояснює суспільству, і це проблема. І це не тільки стосується міністра оборони, бо якісь були пояснення постфактум, які, вочевидь, не були прийняті суспільством, бо вони, ну, скажімо так, м'яко не повністю відповідають дійсності, але, з іншого боку, не було пояснення по відставці уряду, по заміні певних міністрів, нічого не пояснювалось по відставці ще уряду Шмигаля. І от чому Шмигаля за півроку зняли з посади міністра оборони, перенаправили на міністра енергетики і так далі, і так далі. І от всі ці запитання, вони мають накопичувальний ефект, і тому от суспільство, коли питання щодо міністра виявилося достатньо гострим, оскільки з одного боку є достатньо ефективні речі, які відбувалися, ну, наприклад, коли Володимир Зеленський говорить про провалену мобілізацію, той же Федоров, він достатньо справедливо зазначив, що це комплексне і системне питання, яке не може вирішити тільки міністр оборони. До речі, не може вирішити тільки сухопутні війська, яким підпорядковані ТЦК СП, не може вирішити окремі ланки. Це комплексне питання, яке має вирішувати Верховний Головнокомандувач Президент на рівні РНБО, де інтегруються всі державні установи. А з іншого боку, ну, ми маємо розуміти, що все це відбувалося на тлі наказу президента про 40-денний от цей період примушення Росії до миру, і він, погодьтеся, ну, достатньо ефективно відбувався і зараз відбувається, що важливо. І його виконували ті ж самі люди, як міністр оборони Федоров і головком Сирський. І з тієї точки зору не було пояснення і щодо цього напряму. І вочевидь, що багато хто просто занепокоївся, що така відставка, вона може вплинути і на реалізацію цих далекобійних ударів по Росії. І, власне кажучи, тут теж не було нічого пояснено.
1: Розмови з те, що я казав, так, керівниками різних напрямків у війську, і тут на це теж можна дивитися по-різному. Ну, бо з одного боку, і класично, це радше оцінка ситуації на фронті, це там інформація, якою повинен володіти Верховний Головнокомандувач, тобто президент України. Натомість, якщо ми подивимося на прізвище, то, ну, очевидно, в медійному полі і в свідомості там великої кількості, мені так видається, людей в Україні, може не всіх, але певної категорії, так, це розмова з окремими фігурами, не просто про фронт, а про те, як комунікує президент, ну, наприклад, там з Андрієм Білецьким чи з Михайлом Драпатим, це командувач Об'єднаних сил Збройних сил України, чи з Володимиром Горбатюком, чи навіть з паном Оболєнським, який є командувачем другого армійського корпусу. Так, очевидно, ось ці розмови, вони впливають на трактування людей і на те, що, ну, з'являється припущення про те, що це нібито, знаєте, таке формування списку фаворитів на те, аби хтось з них став наступним головнокомандувачем. Як ви на це дивитесь? Тому що в часах війни, очевидно, президент має говорити із військовим керівництвом, яке фактично здійснює або там приймає рішення, які стосуються фронту. Але є і ця друга складова, ну, бо це прізвище відомі, і це фігури, які мають свою додатню, теж політичну, може, десь там вартість.
9: В тому числі, і от і тут я би хотів, до речі, сказати правильний посил, який був перед цим сказаний від Офісу Президента, що ці розмови не стосуються заміни командування, а стосуються ситуації, бо, вочевидь, обговорювати з військовими про їх керівництво, це те, знову ж таки, це порушення ієрархії, і це неправильно. І це посилення от тієї нестабільності, яка була б. З цієї точки зору, це правильний підхід, але тут важливо зазначити, що, ну, президент має не ситуативно, а постійно тримати руку на пульсі, і я би тут би, скоріше, з точки зору комунікації, зазначав би, що це такі регулярні обміни думками і регулярний обмін інформації, ніж щось таке особливе, що відбувається тут і зараз на тлі політичної кризи. І дійсно важливо, що Володимир Зеленський говорить із військовими. Важливо, наприклад, щоб він, наприклад, говорив з ними, в тому числі і якщо мова буде йти про заміну головкома, то про думку військових, власне кажучи, мені здається, це з психологічної точки зору дуже важливо, кого вважають, ну, скажімо так, найбільш авторитетним командиром для того, щоб це мало і певний такий, знаєте, психологічний ефект для військових, оскільки, на мою думку, зараз, на жаль, склалася ситуація після і вуличних протестів, і після того, як військові фактично розділилися у ставленні до головкома, то з політичної точки зору питання відставки вже є майже неминучим, і відставки головнокомандувача. І з цієї точки зору важливо, щоб кандидатура, яку президент призначить, вона була ну, максимально комфортною, максимально прийнятною для саме військових.
1: Ну, бачите, але серед військових теж нема суголосся. Та? Тобто, когось з них ми бачимо на цих мітингах, і така правда. Хтось натомість говорить про те, що підтримує Олександра Сирського. Там, звичайно, з'явилося питання, наскільки він говорить це щиро, і чи не є це там певним ефектом видачі якихось розпоряджень. Але це вже там питання довіри до слів того чи іншого військового. Але там моноліту серед них теж немає в цій темі.
9: Безумовно, ну і дійсно, ми не можемо оцінювати щирість тих чи інших заяв, але, ну от, як на мене, я от повторюся, неправильно, що все протистояння щодо фігури головкому вийшло в публічний простір, в першу чергу, серед військових. І з цієї точки зору, ну, ситуація зайшла занадто далеко для того, щоб залишати все, як є. І тому питання заміни головкома, воно, в принципі, вже майже неминуче, якщо ми хочемо, щоб ситуація дійсно якось виправилась. І з іншого боку, знаєте, я би, от достатньо багато зараз говорять про те, що акції протесту, вони погані, вони грають на руку Росії і так далі. Але з іншого боку, це якраз демократичний спосіб висловлювати свою позицію. І от ми говорили про те, що зараз достатньо слабка комунікація від влади щодо своїх рішень, і це можливість суспільству доносити свою думку нагору і отримувати фідбек, бо Володимир Зеленський змушений реагувати, як це було під час кампанії, під час акцій протесту проти обмеження повноважень НАБУ і САП, так і зараз. І з цієї точки зору, ну, для суспільства це теж важливий сигнал. І насправді, як на мене, це позитив, бо якщо напруга накопичується і не знаходить виходу, от саме тоді є ризик певних таких вибухів соціальних, політичних, як це було, до речі, в часи Януковича і Революції Гідності. І тому я би от не говорив, що протести – це погано. Це можливість висловити свою думку. І важливо, що ці протести, вони відбуваються в абсолютно мирний спосіб. Вони не несуть антиукраїнських якихось гасел, заяв і так далі. Все відбувається, в принципі, в рамках протистояння з Росією і просто намагання донести до Володимира Зеленського думку значної частини суспільства.
1: Те, з якою комунікацією напередодні вийшли в офісі президента, Кирило Буданов, зокрема, та він констатував, що ситуація навколо внутрішніх змін кадрових викликала сильну реакцію в суспільстві, однак запевнює, що її розв'язують фахово, конструктивно і на користь держави. Ну, така от комунікація з боку офісу президента. Це те, що має заспокоїти чи там встримати, скажімо так, напругу на цих протестах. Це так працює?
9: Ну, мені здається, що Кирило Буданов як людина, яка має величезний авторитет в суспільстві, він вийшов занадто пізно із власним коментарем. Бо зараз, от повторюся, ситуація достатньо сильно зайшла далеко. І ця заява, вона зараз, ну, навряд чи вона так суттєво вплине вже на ситуацію навколо протестів. Ну, але, як мінімум, це важливо, що він позначив свою позицію і він позначив те, як він бачить цю проблему.
1: Ну, так, це, знаєте, класична історія про краще пізно, ніж ніколи. Певно, так на це треба дивитися.
9: Ну, десь так, так.
1: За... Так, дякую за розмову. У нас спливає вже час, але я думаю, що ми так, знаєте, в повній мірі розкрили цю тему. Олександр Леонов, нагадаю, з нами на прямому зв'язку. Це є виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. За коротку мить новини, які підготувала і представить Катерина Подольська. Ну і потім перейдемо до підрахунку збитків російських. Так, ну бо війна має вимір, окрім такого класичного військового, ще і вимір суто фінансовий. Про це поговоримо за кілька хвилин, тому дочекайтеся.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Для довідки.
11: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів: згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон, паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини, погодження службою у справах дітей згоди представників кожної дитини на її виїзд, заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей, документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками виїзд або в'їзд, а також державний кордон перетнули, та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. У Сумах російські війська атакували АЗС. Попередньо трьома безпілотниками, дізналося Суспільне. Під час гасіння пожежі у торгувальному центрі, яка виникла після російської атаки, країна-агресорка завдала повторного удару, повідомило ДСНС. Знищено службове авто, яке використовували для перевезення особового складу, пошкоджена ще одна автівка рятувальників. Крім того, реактивне БПЛА окупантів влучив у 9-поверховий житловий будинок. Загоряння виникло на першому поверсі. Рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки. Внаслідок удару травмовані 6 людей, серед них 4 дитини. Понад мільйон ворожих цілей уразили сили безпілотних систем з початку року, звітує Міноборони. Зараз саме дрони забезпечують близько 90% усіх уражень противника. Із початку року підрозділи сил безпілотних систем знищили або тяжко поранили майже 200 тисяч російських військових, а найрезультативнішим місяцем став червень. Тоді оператори БПЛА уразили понад 200 тисяч цілей. Тим часом військові сил безпілотних систем вразили ще 19 енергооб'єктів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив командувач Роберт Бровді. За його словами, загалом з початку липня дрони вразили 104 енергооб'єкти. Під час останньої атаки безпілотники вразили підстанції у Ялті, Керчі та Судаку. Також світло зникло у Старому Криму та багатьох сусідніх селищах. На сході оборонці успішно атакували об'єкти у Макіївці та кількох селах Луганщини. На півдні дрони дісталися до підстанцій на Херсонщині. Крім того, уражено обладнання в окупованому Бердянську та на Запоріжжі. Цю масштабну операцію провели одразу 5 різних підрозділів сил безпілотних систем. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
14: Україну змінюють люди поруч.
15: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
14: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
15: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
14: Волонтери, громадські активісти, священники.
15: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
14: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
16: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємства із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Напередодні дрони заатакували ще один логістичний центр російського маркетплейса Wildberries, який часто порівнюють з таким, знаєте, російським аналогом Амазону. Це місто Подольськ в околицях російської столиці під Москвою. Крім того, моніторингові канали інформують про ще одну пожежу на складах, які спалахнули в індустріальному парку в аеропорту Домодєдово, так, або в околицях аеропорту Домодєдово. Ну, зараз поговоримо про цей такий новий напрямок кінетичного впливу на росіян, скажімо, делікатно. Та? Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень і кандидат економічних наук, має доєднатися до нашого ефіру в найближчій перспективі. Ну і тут, я думаю, варто в цілому для контексту сказати, що росіяни намагаються в дзеркальний спосіб діяти, але і так, як в випадку з заправками, коли Україна атакує об'єкти видобутку і нафтопереробки, а росіяни б'ють по заправках, то так само і тут співставляти ось такий логістичний хаб згаданого Wildberries із, наприклад, епіцентром в Сумах, ну, очевидно, справа така собі. Є з нами на зв'язку Іван Ус, мої вітання, доброго дня.
19: Доброго дня, пане Олеже, вітаю вас, вітаю всіх і радіослухачів Радіо НВ, а також ютуб-глядачів.
1: Дякую за те, що доєдналися до нас, за те, що в цій порі разом з нами. Отже, Wildberries для росіян. Ну, давайте почнемо з того, чим він є і який ефект це має. Певно, і психологічний, тому що комусь щось не доїхало з прорекламованого по телевізору, але мені вдається, ефект є і навіть ширший, так?
19: Безумовно, пане Олеже. Ну, по-перше, нагадаємо, що Росія почала цю війну. Росія не хоче на перемир'я, Росія не хоче замороження війни, і Росія не хоче двостороннього мораторію на нанесення довгих ударів. Тобто, фактично, це все на столі, і це все те, від чого відмовляється російська влада. Через це, ну, Росія атакує Україну, Росія почала війну, Україна захищається як може, а захист як може, це ж не лише захист проти тих, хто безпосередньо на лінії фронту, це ті, хто атакує Україну, і як ми знаємо, постійно ракетні обстріли відбуваються з території Російської Федерації. Отже, Україна відповідає, і ми відповідаємо, скажімо так, якщо Росія переважно б'є по цивільним, це не значить, що вони не атакують військові об'єкти, але все рівно дуже часто багато цивільних гине, навіть по статистиці ООН 16 тисяч загинуло, хоча, на жаль, цифра значно більша, але тим не менше, що Україна все більше починає робити аналогічні кроки. Тобто відмінність, давайте так, 22, 23, 24 і, можливо, навіть 25 років від поточного року, у тому, що якщо раніше атакувала Росія і знала, що по ним нічого не прилетить, то зараз ситуація змінилась. Зараз прилетіти може ну, знаєте, як показує Умський нафтопереробний завод, в будь-яку точку Росії, ну, ми поки що натакували Кобліно, це, нагадую, російський порт, один з чотирьох провідних портів по відправці нафти, але якщо три інші знаходяться, два на Балтійському, ось Луга та Приморське, і Новоросійськ на Чорному, то Кобліно знаходиться на Тихому океані. Ось, будь ласка, коли ми ще туди дістанемо, можемо казати, що вся територія, як то кажуть, під контролем. Тим не менше, зараз, оскільки Україна вже давно говорить про те, що це війна, при всій повазі до Сил оборони України, це війна стала війною на виснаження, тобто війною економік, то відповідно Росія руйнує нашу економіку, а ми руйнуємо російську економіку. Тут, як то кажуть, ніяких нема якихось незрозумілих кроків, все логічно. Україна атакує те, що створює російську економіку. Ми насамперед нафта, тому атака на нафтопереробні підприємства, які дозволяють функціонувати економіці, але це і пальне для постачання продукції, тобто стає складніше по великій Росії позичати товари, тому там стоїть криза, але це і інші складові російської економіки, такі як product placement. Ось коли було завдано удару по цьому другому, до речі, за квадратуру складу Wildberries, їх не так багато, до речі, там є значно ще більше комплекс, є трохи менше, але їх не так багато. Ось, будь ласка, по другому було завдано удару за, скажімо так, певними оцінками. Шкода завдана на 100 мільярдів рублів. Нагадую, курс 72-73 рублі за долар. Тобто ми говоримо про суму, ну, скажімо так, трошки вище за 1 мільярд доларів. І фактично це те, що було втрачено, але що входить цей мільярд? Туди входить велика кількість товарів. Не лише, до речі, цивільні. Скільки от одразу я звертаю увагу на пости російських зблогерів, особливо російських волонтерів, які допомагають війні проти України, допомагають вбивству українців. Давайте конкретизувати цей момент, тому що всі, хто допомагає Росії воювати, вони є класичним спонсором тероризму, коли ми говоримо про цю фразу, оце і є спонсор тероризму.

0: тиску на Росію, фактично це є матеріалізація вжиття його плану. Він говорить, що чому ви не йдете на мир? Тому що вам здається, що ви можете завдавати шкоди Україні, а Україна відповідати не може. І знаєте, ця ідеологія є, як людина, яка присутня в медіапросторі арабського світу, а там змушена вести дебати з представниками країни-агресора, я від них чую, що нічого по Москві не пролітає, що Москва захищена, все добре, це лише по Україні пролітає. Ну ось вам, ну як то кажуть, в Капотні він явно не мешкає, а якщо й мешкає, то йому заборонено про це казати, але тим не менше ця ідеологія, що по Росії не достануть, ну ось вам, будь ласка, Україна руйнує цей міф. А це такий міф дуже такий неприємний в тому плані, що в Росії багато хто сприймає війну проти України навіть на 5-му році як класичну війну метрополії з колоніями. Коли там та Британія, наприклад, коли була метрополією, вела війни на різних майданчиках, на різних континентах, але по Лондону нічого не прилітало, і тому мешканці Лондона їх не хвилювало, що там десь відбуваються бойові дії. А тут ситуація інша. Тут по Москві прилітає, по іншим куточкам прилітає, і відповідно ти не можеш відчувати себе в безпеці, думаючи, що ні, війна в телевізорі, вона в мене за вікном. А тут війна якраз за вікном. І ці склади Wildberries, так, це не Москва, це Зеленоград, це одне з передмість Москви, але тим не менше бачимо, що це удар психологічний, насамперед, адже по ним прилітає. Це удар економічний, а це ще порушення логістики. І в кінці кінців це удар по економіці держави, адже хтось втратив товари, там якщо на понад мільярд доларів, це велика цифра, хтось втратив робочі місця. А там багато людей працювало як безпосередньо на цих складах, так і в бізнесі, які, власне, ці товари реалізовували. Тут виходить, що не постачання, тому що на склади не пробувала ця продукція. Отже, і, до речі, цікавий момент, 7 липня цього року Wildberries змінив оферту, змінив контракти, по яким працює з клієнтами, де зазначив, що приліт там ракети або дрони не є підставою для відшкодування. Тобто це відбулось, ніякого відшкодування не буде. Тут вже, до речі, друга історія за липень. Перед нею була цікава історія, де Володимир Лісін, один з найбагатших громадян Росії, він володів пароходством на Азовському морі. Ось він його продав акурат перед початками оцієї операції «Молочка» Петера Броуді Мадіара. Роберта, вибачаюсь, Петер, це
1: Мадіар, тільки в іншій країні, так?
0: Так, це в іншій країні, так. Роберта Мадіара Броуді, він сказав, що ось починаємо цю операцію, і перед цим продається пароходство, по якому завдається удару. Тобто зараз виникає в Росії запитання, а взагалі знали в там Лісін знав, що удари будуть, чи знав Wildberries, що може бути щось таке, продали. Але факт є факт, що удар був після контракту, тобто нічого відшкодовувати не будуть. А ось акції впали не лише, до речі, Wildberries, а впали акції Озона. Озон – це ще одна компанія, Product Placement. Чому вони впали? Тому що ринок розумів, що все, Україна починає відповідати, тому активи оцих Product Placement, вони втрачають свої вартості.
1: Ну добре, але якщо ми говоримо про падіння акцій, то хто на цьому збиткує передовсім, так? Ну бо в Росії домінує ось ця практика, ось цей підхід, скажімо, так, коли якось там собі порадять, слухайте, бо війна, бо тут екзистенційна загроза, і всі, і все на фронт. А те, що у когось там впали акції, менше будуть по телевізору рекламувати згаданий вами теж Озон, це таки така ще одна компанія, бо не думаю, що вся аудиторія наша орієнтується в тих назвах російських, та, але от менше з тим. Це так працює? Тобто те, що у вас падає вартість акцій, це тільки виключно ваша проблема.
0: Безумовно. Ну, це, знаєте, російський журналіст, пропагандист частково, хоча він, скажімо так, хоче мати певний баланс, тому і 100% пропагандистом його не назову, Максим Шевченко, він сказав дуже гарну фразу. Він сказав, що якщо балістика українська прилітає по метіщам, то ніякої ескалації не буде, тому що всім плівають в Росії на ті мітіща. Якщо прилетить по Балашиці, де мешкає еліта, оце вже ескалація. А коли прилітає, каже, по там якимось мітіщам район Москви, ну там нас це не турбує. Так само влада не турбує, що десь там акції падають. Десь там на ринку з'явилось, скажімо так, певне просідання цього індексу Мосбіржі.

0: Те, що Путін виступає, говорить, що немає ніякої інвестиційної паузи, проходить два дні, і виступає очільник Російської ради промисловців та підприємців Шохін і говорить, у нас інвестиційна пауза. Тобто, фактично відбувається в будь-якій нормальній країні, коли лідер країни говорить, що немає інвестиційної паузи, а людина, яка очолює спілку бізнесменів, говорить, що вона є, це, звісно, дуже багато запитань до лідера цієї країни, чи в курсі він взагалі що відбувається. Але для Росії це нормально, і так само нормально для них, що там якісь акції падають, що якісь громадяни щось не отримують. І процитую, знову ж таки, Максима Шевченка, якщо щось пролетить, верніше він сказав, коли українська балістика пролетить по Балашиці, це ескалація. Коли пролетить по Мотіщам, нічого нормального, нічого страшного, все нормально. Тобто, що, будь ласка, це відношення держави до своїх громадян, де громадян не сприймають як суб'єктів, де вийти на протести з картонками – це взагалі щось нонсенс для російської влади. І ось вам, будь ласка, відмінність ментальності. Тому, власне, там закривають очі на ці їх проблеми. Знаєте, є ще з радянських часів дуже популярний вислів, що порятунок вступаючих – справа рук самих вступаючих. Тобто, якщо у вас є проблеми, рятуйте себе самі. Якщо ви не можете це зробити, це ваші проблеми.
1: Якщо йдеться про, скажімо так, про поведінку громадян Росії, так, це реакція на таке трактування, на таке ставлення. По-перше, перехід на готівку, навантаження на економіку, ну і очевидно, як наслідок, це сповільнення цієї ж таки економіки. BBC пише про те, що згідно, вони тут посилаються на дані Центрального банку Росії, аналізують їх, систематизують ці дані. Та від початку року Росія запровадила в обіг понад 1,5 трильйона рублів. Тут вони переводять фунти стерлінгів, або вони британці, відомо, понад 14,8 мільярдів фунтів стерлінгів, або 20 мільярдів доларів. Це все готівка, і це найбільше зростання за аналогічний період у будь-якому році, за винятком періоду пандемії COVID-19. Який ефект має ця, по-перше, такий паттерн, така поведінка? Ну і про що говорять ці цифри, які оприлюднює BBC?
0: Розумієте, пане Олеже, це все те, що закладає підґрунтя для інфляції. Знаєте, ті, хто слідкує за російською економікою, вони дуже сильно очікують четверга, тому що 24 липня буде засідання Ради Центрального банку Росії. В чому інтрига цього дня? В тому, що Путін і російський бізнес, російська влада тисне на Набіуліну, очільниця Центробанку, щоб вона знизила рівень ключової ставки. Набіуліна дає чіткі сигнали, що вона цього робити не буде. Тобто там же в Росії всі очікують, що ось-ось ставку буде знижено. Що робить Центробанк? Ось минулий крок, який вони зробили, вони знизили ключову ставку на 0,25. Тобто формально вони її знизили, але по факту ринок, який очікував зниження на декілька відсотків, коли він побачив, що зниження на 0,25, це було, як хтось може сказав, що це, можливо, мало ще навіть більш негативний вплив, ніж українські удари. Тому що це був чіткий меседж від Центробанку Росії, що ми не бачимо гарних новин в економіці, ми не бачимо підстав для того, щоб знижувати значення ключової ставки. А вона, до речі, слід розуміти, що за оцінкою голови Сбербанку Германа Грефа, ключова ставка не повинна бути вище 12. За оцінкою згаданого мною Шохіна, очільника Союзу Російського Союзу промисловців та підприємців, взагалі 7-8. Це повинно бути максимальне значення ключової ставки. Воно зараз 14,25. І тому зараз всі очікують, чи буде все ж таки зниження, а отже прогнуть Набіуліну, чи буде це зниження на 0,25 до 14. Але це всі зрозуміють, що це чергово буде жест, що, як то кажуть, подивіться, я знизив, але не так, як ви хочете. Але проблема дійсно вона є, тому що ось навіть елементарно, коли ми говоримо про ці російські гроші надруковані. 1 лютого 2022 року, коли Росія входила у повномасштабну війну проти України, а грошова маса в Росії М2 була 67 трильйонів рублів, те, що надруковано грошей. На 1 липня цього року грошова маса 135 трильйонів. Тобто порівняйте 67 і 135. Це, ну, слухайте, навіть це формальні більше, ніж вічі. Так, так, збільшили грошову масу. збільшувати грошову масу можна тоді, коли у вас, скажімо так, зростає економіка. А коли вона не зростає, коли у вас навіть іноді інфляція проскокує, і слово рецесія вже часто лунає в російському просторі. Тому і це виходить безпідставний друг грошей. Як це відбувається? Через операції репо. Що таке операції репо? Це коли центральний банк дає гроші приватним банкам на закупівлю цінних паперів у Міністерства фінансів Росії. Таким чином Мінфін отримує гроші, а банки отримують ці папери. Але є нюанс. Ці гроші треба потім повернути Центробанку. Цього не відбувається. Тобто фактично ось 2 тижні тому Росія зробила емісію за 1 тиждень на 4,5 трильйони рублів. Тобто на рівному місці додається до економіки 4,5 трильйони. А це кожен тиждень. А там вже говорять, що скоро 5 і 5,5 і далі буде. Тобто збільшується грошова маса, і це все штовхує країну до моменту, коли інфляція переросте в гіперінфляцію, і тоді її зупинити буде дуже важко. Коли, знаєте, на початку повномасштабної війни була дуже гарна фраза, що раніше ціни в кав'ярнах зростали, раніше переглядались півроку, зараз кожної п'ятниці. Ось мені здається, що якщо ціни будуть в Росії проглядатись кожної п'ятниці, це буде дуже непогана історія, тому що вони будуть проглядатись по декілька разів в день.
1: Вчинити по-російськи, буквально у нас 2 хвилини залишається, але от в ситуації з фінансами зробити так, як вони зробили з пальним. Нема пального, або воно відпускається там обмеженою кількістю в, як кажуть, одні руки. Ну то в банкоматі теж може грошей не бути.
0: Ну безумовно, ліміти будуть створені для того, щоб не було шаленого попиту. Але знаєте, перші гроші, вони спочатку повномасштабної війни виходили з Росії, потім пригальмувались, знов цей процес повернувся. Чому? Тому що, знаєте, коли Путін приходить до російських підприємців і говорить, що ви такі класні, добре, що ви погодились скинутись на ведення війни. А сидять підприємці і думають, стоп, ми це не погоджувались. А значить, що російська влада за російський бізнес вирішила, що бізнес заплатить за цю війну. Так само відбувається з громадянами, коли влада все більше говорить, що слухайте, а ось як казав Силуанов, міністр фінансів Росії, що у нас великий резерв, це гроші громадян на рахунки в банках. Набіуліна також про це сказала. Зюганов, лідер КПРФ в Держдумі Росії, сказав, що у нас стільки грошей лежить на рахунках в банках, вони не працюють, треба, щоб вони працювали на економіку. Тобто, що це мається на практиці? Це значить, що гроші, які громадяни країни тримають в банках, ці гроші забираються на потреби держави. Чим це відрізняється від 3 січня 1991 року, коли Радянський Союз забрав усі накопичення на рахунках в банках? Абсолютно нічим. І ця аналогія, вона все більше стає, скажімо так, чимось реалістичнішим. І тут питання. Радянський Союз протримався 9 місяців після того рішення. Чи Росія протримається 9 місяців після цього, чи буде період значно менше, тому що таке відчуття, що не бракує якогось такого жорсткого кроку, який просто підштовхне російські еліти до того, що все ж таки треба знести цю владу просто тому, що ця влада скоро їх всі зробить банкрутами. Це питання часу, як на мене, оце рішення, коли воно буде прийнято, це буде індикація того, що, скоріш за все, очікуєте на табакерку, яка в історії Росії не раз вирішувала долю країни, коли просто прибирали лідера фізично, і після цього коригувався курс країни.
1: Ну так, це циклічна історія, і, до речі, з комунізмом тут теж, я думаю, доречно згадати, тому що якщо є там певна категорія людей або велика категорія людей прихильних до комунізму, то це ж не тільки про ковбасу по 2,20, це і про ті найкращі в лапках практики комунізму, коли все на потреби держави, від худоби і земель до живих грошей. Це росіяни проходили не раз, але їм надалі це подобається. Ну, нехай так буде. Іван Ус, я вам вдячний за розмову. Головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень, це Національний інститут стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. З нами наживо. Подякую аудиторії за те, що були з нами. Бережіть себе, будьте в безпеці, слухайте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість.
3: Для довідки.
4: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта-Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. По всім ТЦК України зараз відбуваються масові раптові перевірки. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко із посиланням на відповідь МВС. Наразі вже встановили 208 фактів порушення законодавства, склали 101 адміністративний протокол та відкрили одну кримінальну справу. Раніше Міноборони анонсувало службові перевірки в усіх ТЦК після скарг на незаконне утримання, насильство та інші неправомірні дії співробітників центрів комплектування. Шістьох людей засудили за насильницьку протидію протестам під час Революції Гідності, незаконні затримання та фабрикацію справ. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Екс-командир київського «Беркуту» отримав 10 років ув'язнення, троє правоохоронців – по 8 років, і ще двоє координаторів тітушок – по 7 років. Їх також позбавлено звань і права працювати у правоохоронних органах. Суд встановив, що у січні 2014 року вони діяли спільно, застосовували силу і спецзасоби проти протестувальників, а згодом сфальсифікували матеріали для переслідування. За даними джерел «Української правди», зокрема, йдеться про командира київського полку спецпідрозділу міліції «Беркут» Сергія Косюка. Для нього це вже другий вирок у справі про злочини під час Революції Гідності. У грудні минулого року його визнали винним у незаконному затриманні та застосуванні насильства до учасників протестів 20 січня 2014 року на вулиці Лаврській. Приблизно 690 мільйонів євро отримає Україна від Міжнародного валютного фонду найближчими днями, повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми для України у межах механізму розширеного фінансування. Усі критерії, які були необхідні для того, аби отримати кошти, станом на кінець березня Україна виконала. У цілому фонд відзначив загалом задовільне виконання програми, але зауважив затримки у впровадженні реформ та невиконання окремих структурних показників, закликавши владу не відступати від зобов'язань. Після передачі грошей загальний обсяг допомоги у рамках механізму становитиме трохи більше 2 мільярдів доларів. До України приїхала одна із найвпливовіших блогерок руху «Мага» – Лора Лумер. Раніше вона писала, що Україна сповнена прихильників нацизму. Вона визнала помилку своїх ранніх висловлювань. Лумер заявила, що не видаляє старі дописи, бо хоче показати, як змінила позицію. В Україні вона побачила докази злочинів Росії, братську могилу у Бучі, фото священиків, убитих росіянами, та полонених із випаленими свастиками на лобі. Вже у перший день до Описи блогерки про російські злочини набрали понад 1,5 мільйона переглядів. Лумер каже, що хоче показати мільйонам прихильників Трампа, наскільки жорстокою є Росія, і пояснити, чому США можуть стати наступною мішенню, якщо американці не прокинуться. Лумер має аудиторію у 2 мільйони людей. За словами журналіста Остапа Яриша, її слухає Дональд Трамп, і вона має доступ до овального кабінету. Яриш пише, що змінити позицію Лумер могли конфлікт із проросійською частиною «Мага» та поїздка редактора її подкасту до Києва і Одеси під час російських обстрілів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Попри все, доброго дня, друзі НВ, радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. Далі ми поговоримо на тему, на яку, здається, говорять всі, хто цікавиться українською політикою і ходом цієї війни, про ймовірну відставку головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Тема цікавить не тільки Україну і українців. На передовицях світових ЗМІ також з'являються публікації, які присвячені цьому питанню. Зокрема, Guardian пише про те, що відставка Олександра Сирського нібито вже вирішена, і головна інтрига, яка залишається, це кандидатура наступника. За даними джерел Guardian, влада шукає відомого і популярного військового без виражених політичних амбіцій, який зберігатиме лояльність до президента. «Нью-Йорк Таймс» звертає також увагу на те, що увесь цей процес відбувається на тлі протестів, які тривають у столиці України і були спровоковані незгодою протестувальників з рішенням звільнити екс-міністра оборони пана Федорова, і які переросли у невдоволення діяльністю головкома Олександра Сирського. «Економіст» пише, що Зеленський намагається подолати кризу, яку спричинили його власні кадрові рішення. Видання описує пошук нового міністра оборони як достатньо хаотичний, також називає реакцію суспільства неочікуваною для Банкової, як і достатньо жорстку реакцію самого Михайла Федорова, який, нагадаю, вийшов за великим брифінгом для того, аби пояснити, чому він вважає діяльність пана Сирського на посаді такою, яка не відповідає поточним реаліям війни. Ну і також економіст пише, що заміна головкома не розв'яже головної політичної проблеми, тому що після протестів Федоров став більш впливовим, і його можливе повернення до кабінету міністрів тепер буде виглядати як поступка і послаблення президентського контролю, чого політична вертикаль Володимира Зеленського, на думку видання «Економіст», допустити не може. Багато чуток є з приводу того, що відбувається. Також є багато інформації від українських журналістів безпосередньо про те, як триває процес, зокрема, спілкування українського президента Володимира Зеленського з відомими командувачами української армії нижчого рівня. І частина вважає, що це дійсно, по суті, співбесіди на посаду головнокомандувача, яка найближчим часом буде зовсім недовго вакантною. Частина схильна думати, що все не настільки однозначно, і, можливо, український президент Володимир Зеленський на поточному етапі просто намагається оцінити діяльність вищого воєнного командування, а саме рішення про відставку головкома Сирського нібито ще не ухвалене. Генеральний штаб напередодні тим часом написав, що головком Сирський продовжує виконувати свої обов'язки як головнокомандувач українського війська, і закликав не реагувати на ті чутки, які сьогодні фігурують у публічному просторі. Таким чином, командування Генерального штабу, точніше, комунікаційники Генерального штабу, очевидно, намагаються трішки знизити градус ось цих дискусій, повертаючи нас до реальності, в якій Олександр Сирський залишається головнокомандувачем. І сам Олександр Сирський напередодні написав велику колонку, точніше, правильніше буде сказати, що на одному з українських воєнних порталів вийшла колонка, яка підписана його ім'ям, у якій він, зокрема, публічно відповів на ті закиди, які сьогодні звучать у публічному просторі до його діяльності на посаді головнокомандувача. Далі ми поговоримо про те, наскільки обґрунтовано очікувати, що українська армія найближчим часом отримає нового командувача, і, що головне, яку модель військового управління він має уособлювати для того, аби наша держава могла раціонально і ефективно відповідати на ті виклики, які створює для нас сьогодні ворог. До ефіру долучається Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Лакійчук, я вас вітаю.
8: Добрий день, слава Україні!
7: Героям слава! Багато говорив перед тим, як долучити вас до ефіру, і хочу сконцентруватися на тому, що ми знаємо на рівні інформації і те, що ми знаємо на рівні чуток. Я переконаний, що ви, безумовно, також дуже уважно стежите за цією темою, і на основі того, що ви можете вважати фактами, на вашу думку, що зараз, конкретно у цей момент, доки ми спілкуємося, відбувається у вищому військово-політичному керівництві, і наскільки ймовірно, що український президент Володимир Зеленський дійсно проводить реальний пошук нового головнокомандувача, а не звичайну оцінку командного складу українського війська?
8: Ну, 50 на 50, я думаю, що якщо президент, який займає посаду верховного головнокомандувача, це головна керівна особа в силах оборони України в воєнний час, яка повноважена приймати рішення і яка несе всю повноту відповідальності за оборону України. Не міністр оборони, не прем'єр-міністр, не головнокомандувач, а та людина, яка визначає стратегію оборони держави, яка видає директиви як верховний головнокомандувач на ставці верховного головнокомандувача, відповідальний за те, хто його буде хто буде виконувати його директиви, наскільки вони професійно придатні. От мене дуже насторожила ваша цитата з закордонного, з The Economist, здається, де були такі прописані критерії до посади головнокомандувача, що це має бути людина лояльна до президента, популярна, що там ще з красивих слів, популярний, красивий, розумний, і бажано.
7: Майже так. Майже так, пане.
8: Ну, я думаю, це Ольга Фреймут. Не там шукає президент. Ольга Фреймут популярна, не сперечається, не має політичних амбіцій. Чому їй не зайняти посаду головнокомандувача? Це закид не до дій президента, не до кастингу президента, якщо говорити його словами, як артиста. От серед генералів він вивчає, я сподіваюся, що він зараз вивчає нарешті на п'ятому році війни професійні якості тих чи інших посадовців, військових посадовців, військових генералів, їх рівень дорослості, доростання до відповідної посади, військової посади, сфері стратегії і оперативного мистецтва, а не їхні, яка їх буде популярність в суспільстві. Мене дивує, коли дивлюсь те, що у Львові там відбувається дівчатка з красивими плакатами, стоять, я готова місяць стояти тут, призначте мені Федорова, зніміть Сирського, ще когось там. Ну, напишіть на плакаті їх функціональні обов'язки. Постав проти кожного. Міністр оборони Федорів, його функціонал проти кожного. Плюсик-мінусик. Постав Сирського, проти кожного постав плюсик-мінусик. І буде більш-менш очевидно, що ти хочеш від президента. Можеш хоч 2 місяці стояти, власне. От, але визначте, чого ви хочете. Ви хочете красивого, ви хочете популярного, ви хочете медійного, чи ви хочете, щоб завтра не взяли Константинівку, а післязавтра Краматорськ, а через тиждень Дніпро. Чи є така ймовірність? Є, дуже велика. Більше того, восени вона ще на порядок зросте. І питання, очевидно, до військового і до військово-політичного керівництва полягає якраз в тому, чи має воно план, як цього не допустити, і які йому потрібні для цього реалізації цього плану сили і засоби. А до міністра оборони має стояти питання, чи є у нього можливості забезпечити ті сили і засоби, які дозволять завтра не продовжувати знову друга битва за Київ. Да, Сирський там сказав, що перша битва за Київ він виграв, але ж може бути друга битва за Київ, і Сирський може її не виграти, чи Драпати її може не виграти. І тоді вже бажать дуже, хто міністр оборони, хто президент в екзилі. От в чому питання. Питання в тому, що ми зараз тримаємо оборону. Питання в тому, що оборону цю можуть прорвати. Питання в тому, що ця війна може закінчитися поразкою України. Питання в тому, що ця може поразка бути не стратегічною, а глобальною. І Україна зникне з карти світу. От в чому питання.
7: Якщо ми опираємося на те, що не буває диму без вогню, і є підстави думати, що як мінімум дискусії на Банковій стосовно доцільності відставки головкому Олександра Сирського мають місце, то з вашої точки зору, загалом, які з тих публічних закидів, які сьогодні лунають на адресу головнокомандувача, можна пов'язати з його постаттю безпосередньо? Тому що, до прикладу, звучать до нього закиди там і про стиль воєнного управління, і про ситуацію з мобілізацією, також виходять у публічний простір військові, які невдоволені тими чи іншими аспектами його діяльності. І зрозуміло, що військо занадто велика організація, занадто велика структура, щоб можна було усе вішати на плечі однієї людини, яка її очолює. Тому що десь якась, можливо, затримка якихось рішень впливає на неї відсутність достатніх ресурсів, або поточна відсутність людей, або відсутність у потрібній кількості озброєнь, і так далі, і так далі, і так далі. На вашу думку, пане Лакічук, з того, що публічно сьогодні закидається на адресу Сирського, що можна пов'язувати з рішенням його як головнокомандувача, а що залишається і буде повторюватись, буде виникати знову і знову, незалежно від того, хто очолить військо у разі, якщо відставка Сирського таки станеться?
8: Власне кажучи, все доволі просто. З чого ми починали? З функціональних обов'язків. Як виконує сирський свої функціональні обов'язки, і де він їх виконує якісно, де неякісно, і чому? Про особисті якості, ну, знаєте, у мене було багато воєначальників, начальників моїх. Половину з них можна було дорікнути в тому чи іншому. Але це стосувалося їх особистих якостей. А особисті якості можна скрутити в трубочку і кудись застосувати. Головне – спроможність виконувати свої функціональні обов'язки. Якщо посадова особа, військова посадова особа, виконує свої посадові обов'язки, це нормально. Якщо посадова особа, військова посадова особа, каже, давайте я буду не планувати тут стратегічну операцію, а давайте я займусь, ну, наприклад, там, логістикою, да? Сил оборони. От мені це більше подобається, краще виходить. То, значить, він не на своєму місці. Це стосується як військових, так і цивільних, знову ж таки. Дивимось посадові обов'язки, відповідність посадовим обов'язкам, підготовленість особи до їх виконання. Я розкажу маленький секрет. Не на Банковій треба шукати заміну сирському, якщо вона є. А в Національній академії оборони. Там от на кафедрі стратегії і оперативного мистецтва є дідуганчики такі старі. Вони не генерали. Але це люди, які навчали цих генералів. Ці люди, які навчають зараз офіцерів на досвіді, успіхах і помилках тих генералів, які зараз тримають нашу оборону. Вони кожного знають, як всі плюси, мінуси. І от тих дідуганів спитаєш, вони скажуть, оцей? Ні, цей ще не доріс, він ще не дотягує. Цей? Дотягує. Не тому, що вони їм подобаються чи не подобаються, а тому, що вони знають досконало їх потенціал, професійний потенціал, їх відповідність займаній посаді і чи зможуть вони відповідати посаді, яку пропонують їм зайняти. На жаль, цих дідуганів ніхто не слухає, ну хто вони такі? А мені вони не скажуть. І я вам не скажу, хто найкращий кандидат на посаду головнокомандувача. Скажу так, що на святому місце пусто не буває. Був Залужний головком, скільки там казали, що зараз Залужний піде і буде катастрофа, ні, сирський головком. Буде не сирський головком, буде інший. Але перше, це наскільки новий головнокомандувач, якого призначать, він буде відповідати своєму функціоналу. По-друге, чи він буде займатися своїми посадовими обов'язками, чи він буде, як там кажуть, буде популярним, буде приймати популярні рішення, варити борщ, виступати перед публікою тощо. Можна бути суперпопулярним, можна зробити собі медійний імідж. Але треба розуміти, що основна задача військового – не політика. Його задача – батьківщину захищати сьогодні, тут і зараз. Якщо він з цією задачею не впорається, то це капут. От ми почали, к сирському закидають провали мобілізації. А сирський до чого? До мобілізації. Чомусь з головком має відповідати за мобілізацію в цій державі? Відкрити його функціональні обов'язки. Нема взагалі там мобілізації. В нього є планування оперативне, в нього є реалізація операцій, але в нього нема мобілізації функціональних обов'язків. Дайте людині виконувати сирському, драпатому, хто ще. Дайте виконувати його функціональні обов'язки з захисту батьківщини. Не вішайте на нього зайвих собак. В нього роботи і так хватає. Той, хто має займатися мобілізацією, має займатися мобілізацією. А не військові мають займатися мобілізацією.
7: Напередодні з'явилася на одному з українських порталів колонка за підписом Олександра Сильського, яка називається «Моя робота – війна». І, по суті, це його публічна відповідь на ось ці претензії, які лунають на адресу його особисто і української армії, того, як він цією армією керує загалом. І одна із ключових думок цієї колонки є те, що суперечки між Міністерством оборони і військовим командуванням є неминучими, оскільки вони мають різні функції. Тому що цивільна вертикаль Міністерства оборони формує і реалізовує політику і забезпечує армію, а воєнна вертикаль відповідає безпосередньо за організацію і ведення бойових дій. Але водночас ми не можемо розвести ці сфери повністю, оскільки вони взаємодіють постійно і так чи інакше на якихось рівнях будуть виникати тертя. І в контексті очікувань суспільства, зокрема, які виникли і були озвучені тими, хто сьогодні протестує там на мітингах, ну, які насправді озвучують експерти, на вашу думку, ось ця нинішня криза, для того, щоб вона не повторилася, якою мірою вона спровокована тією моделлю управління і відносин між армією і Міністерством оборони, яка існує на сьогоднішній день, а наскільки це можна вважати якраз результатом стилю управління конкретних людей і їхніх різнобачень того, як може армія розвиватися. Тому що виникає питання, чи наступний головнокомандувач армії не війде у такий самий конфлікт, не тому, що він буде конфліктним, або тому, що він буде нездатний ухвалювати якісь ефективні рішення, а тому, що сама система налаштована таким чином, що цей конфлікт у ній є неминучим, на чому наголошує Сильський у своїй колонці.
8: Сильський абсолютно правий. Ми живемо одним днем. А конфлікт Тарана з Хамчаком – це були не широкомасштабні бойові дії, але це вже воєнний період, це вже після 2014 року, це вже 20-й рік, до слова, за цього президента. Президент, очевидно, мав тоді вже звернути увагу на проблеми законодавства, тому що це інституційна проблема. Пам'ятаєте про цей конфлікт? Можливо, його медійність була не така крута, не такий розкручений він медійно, але суть конфлікту, власне кажучи, та сама була. І суть в чому полягає? Ще в радянські часи ми мали чітку вертикаль управління. Є верховний головнокомандувач, хто там? Генсек, президент, Кучма. Да? Це в воєнний час це верховний головнокомандувач. Йому підпорядковується військовий, міністр оборони, це головний військовий. Той, що виконує, фактично, це головнокомандувач і міністр оборони в одному флаконі. Він відповідає за застосування військ, він відповідає за їх укомплектування і забезпечення. Є начальник генерального штабу, який здійснює планування операцій для міністра оборони. Все чітко, зрозуміло. В західних державах в міжвоєнний період після Другої світової війни ну, трошки сформувалася остаточно дещо інша система, яка передбачає, не, коли не відбувається екзистенційної загрози, більша частина часу – мирний час, яка передбачає головне цивільний контроль за військовою організацією, щоб хунти, не дай Богу, не було. І призначається міністром оборони цивільна особа, яка за своєю посадою через фінансування, через визначення бюджету, через кадрову політику визначає, здійснює цей контроль над воєнною організацією, над воєнною пірамідою. Цей цивільний міністр оборони відповідає за всебічне забезпечення Збройних сил. Тобто Верховний Головнокомандувач визначається, яка у нього армія потрібна для відбиття потенційної агресії, і визначає кількість ресурсів на це. Кабінет міністрів, прем'єр-міністр і міністр оборони дивляться фінансів. Міністр фінансів каже, нема у нас коштів на таку армію. Пане президент, придумайте щось інше. Президент каже, я йду в відставку, тому що я таку армію захистити і не зможу. Або каже, зараз бацаємо оці дредноути, ракетні лінкори. Теж варіант. Нападемо там. Ось функціонал. Міністр оборони Хексет не планує операції. Сполучених Штатів планує операції комітет начальників штабів. Хекси та задача забезпечити армію всім потрібним. Тому він каже, Україні я нічого не дам, тому що мені потрібно все це для армії Сполучених Штатів. Таку намагались ми збудувати піраміду і ми в Україні. Але коли почалася війна в 2014 році, стало зрозуміло, що є певні протиріччя. Верховний головнокомандувач, він же президент, через ставку Верховного головнокомандувача, яка у нас виконує роль РНБО, керує обороною держави. Далі в ставку входять головнокомандувач, крім всіх міністрів і силовиків, це основний апарат, армія, який відбиває і придані сили, і який відбиває агресію. Президент визначає стратегію, головнокомандувач реалізує операції, міністр оборони забезпечує армію необхідними ресурсами, людськими, матеріальними тощо. На ставці визначається, чи може держава потягнути ті ресурси, які потрібні для захисту держави в тому напрямку, який визначає президент. Далі президент каже, все, я затверджую, директива пішла тобі, головнокомандувачу, тобі, міністру оборони, тобі, міністру внутрішніх справ, голові Служби безпеки України і всім іншим. І прем'єр-міністру теж. Далі главком виконує директиву президента, міністр оборони виконує директиву президента. Але формально міністр оборони є за винятками прямим начальником для головкома. І він каже, головком, ти неправильно воюєш. Головком каже, слухай, в мене є директива. І тут між ними виникає однозначно протиріччя. Це протиріччя після перших отих, ну, дуже болючих, до слова. Вони не медійні, але дуже болючі зіткнень міністра оборони з президентом намагалися виправити. Навіть законопроєкт відповідний, 4210, якщо не помиляюсь, зареєстрували. Цей законопроєкт...
7: 15 секунд часу залишається.
8: Є, цей законопроєкт пройшов друге, перше читання за місяць до початку широкомасштабної війни. А потім його просто похерили. Тобто вирішили, що заростеться якось так. Тому системні помилки персоналями вирішити неможливо.
7: Дякую вам, Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», був з нами на прямому зв'язку. Зараз будуть новини, після чого поговоримо про політичний вимір кризи, яку спричинила відставка міністра оборони.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Державна прикордонна служба України запустила сервіс «Особистий кабінет». Відтепер громадяни зможуть самостійно дізнатися, чи є в них тимчасові обмеження на виїзд за кордон. У кабінеті можна перевірити тільки тимчасові заборони на виїзд, зокрема аліменти, штрафи чи борги, які наклали у суді чи виконавчій службі. Аби зайти у кабінет, потрібно зареєструватись через електронний підпис, дієпідпис, банк ID або кваліфікований електронний підпис. Після автоматичної перевірки даних у базі ДПСУ у кабінеті з'явиться статус або обмежень немає. Має або є тимчасові обмеження. Заборони, які ввели через воєнний стан, перевіряються окремо. Вони не відображаються у кабінеті. У ДПСУ пояснили, що найчастіше заборона на виїзд стосується батьків, які не платять аліменти або мають заборгованість із їх виплати. Раніше батькам, щоб дізнатися таку інформацію, потрібно було звертатися до головного центру обробки спецінформації ДПСУ і чекати на відповідь кілька тижнів. Тепер це можна перевірити в особистому кабінеті на сайті kabinet.dpsu.go.ua.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Одна людина загинула і ще одна поранена після удару кабами по Запоріжжю. Як повідомило у військовій адміністрації області, росіяни атакували керованими авіабомбами житлові квартали обласного центру. Пошкоджені будинки та нежитлові приміщення, наслідки удару уточнюються. У Сумах та на Дніпропетровщині російські військові атакували рятувальників, повідомила ОДСНС. Так, у Сумах через російські обстріли виникла масштабна пожежа у торгувальному центрі. Щойно рятувальники розпочинали гасіння, ворог завдавав повторних ударів. Під час однієї з атак знищено службове авто і ще одне пошкоджене. Водночас у Нікопольському районі Дніпропетровщини росіяни обстріляли рятувальників під час ліквідації пожежі у житловому будинку. Постраждали троє співробітників місцевої пожежної охорони. Частина Криму знеструмлена через атаку безпілотників. За даними окупаційного «Крименерго», обмеження електропостачання діють на усій території окупованого півострова. Відключення запроваджують оперативно, залежно від ситуації в окремих енергорайонах, повідомляє Суспільне Крим. Режим обмеження електропостачання продовжує діяти у Саках, повідомила окупаційна влада. Водопостачання через аварію у мережах є у Судаку. Також у Севастополі з 10 ранку мали припинити рух тролейбусів. Окупаційний уряд міста назвав причиною дефіцит потужностей в електромережі. Також там відключили фонтани. Раніше повідомлялося, що цієї ночі вибухи лунали у тимчасово окупованому Сімферополі у Криму. Крім того, монітори писали, що приблизно о 4 ранку у Великій Ялті було чути сильний вибух, і відтоді південний берег Криму залишився без світла. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Реклама на Радіо НВ.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
12: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
13: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: Україну змінюють люди поруч.
15: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
14: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
15: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
14: Волонтери, громадські активісти, священники.
15: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
14: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
16: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Привет. відкриваю прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі ми поговоримо про політичну кризу, яку спровокувала відставка міністра оборони пана Федорова. Хто після цієї кризи потенційно може посилити свої позиції, хто навпаки стане слабшим, і, що можливо навіть важливіше, як вона може позначитися на коригуванні моделі відносин між владою та суспільством у воєнний час. До нашого ефіру долучається політолог Олексій Кошель. Пане Кошель, вітаю вас.
17: Добрий день.
7: Хочу розпочати з соціології, яку оприлюднила дослідницька агенція «Градус». І згідно з даними агенції, 61% опитаних частково або зовсім не підтримують заміну Михайла Федорова на посаді міністра оборони. Зокрема, 51% заявили, що зовсім не схвалюють це рішення. Водночас відставку уряду загалом, уряду Юлії Свириденко, повністю або частково підтримують 31% опитаних. Перш ніж поговорити про наслідки цієї кризи, хочу поговорити з вами буквально кілька питань про причини. По-перше, на вашу думку, у чому влада помилилася, коли недооцінила реакцію суспільства на звільнення Федорова? І що це говорить про якість тієї інформації, якою сьогодні оперують в Офісі Президента?
17: Політична криза не з'явилася з відставкою Федорова. Вона була і рік тому, і два роки тому. Глибока управлінська криза, або криза влади, або політична криза. Можемо різні використовувати синоніми. Але суть від цього не змінюється. І ця криза проявлялася в різних ракурсах, не лише в кадровій політиці. Скажімо, там ефективність співпраці уряду і Верховної Ради України, коли парламент не підтримує дві третини урядових законопроєктів. Робота вищого законодавчого органу, який дозволяє собі під час війни, от де-факто зараз, піти на місяць у на депутатські канікули, так звані. Ну, зрозуміло, що буде робота в комітетах, де переважна більшість депутатів буде працювати онлайн, але де-факто це називається великою відпусткою, яка була минулого, позаминулого року. Це проявляється в тому, що ні уряд, ні уряд, і парламент ухвалювали рішення, які абсолютно далекі від слова пріоритетність або актуальність. Ухвалювали законопроекти або урядові рішення, з яким можна було почекати рік, два, п'ять років, не приймати їх під час війни. Натомість військові законопроекти або євроінтеграційні просто провалювали. От вирок уряду, вирок владній кризі – це дані Єврокомісії про те, що євроінтеграційні реформи виконані лише на 15%. Оце вирок, це вирок. Але в той самий час там займалися, скажімо, кешбеками, займалися політичними певними красивими кампаніями. Оце ознаки управлінської кризи. І кадрова політика – це один з найбільших провалів у влади. І, до речі, не лише зараз, от починаючи із 19-го року, нова владна команда, кадрова політика – це був мінус номер один. Тобто призначали, звільняли за абсолютно нікому невідомими приводами. Там прем'єр-міністр із самокатом, хороший хлопець, гарна картинка, гарне буде відео там в Інстаграм, він на самокаті катається по Кабміну. А пріоритети роботи – стратегія роботи. Для чого? Це ж не потрібно. І тому зараз є питання, до речі, не лише по Федору. От я хотів би згадати, що суспільство не отримало відповіді, чому, власне, було звільнено генерала Залужного. Його звільняють за що? За неефективність? Тоді чому президент Зеленський в той самий день нагороджує його зіркою Героя України? Суспільство не отримало відповідь на питання, чому ефективний головнокомандувач... Ну, тут ми можемо опиратись, скажімо, на аналіз західних експертів, на аналіз західних розвідок, на дані західних медіа, от по цьому складати картину. Чому тоді, власне, відбувається таке дивне, дике і абсурдне кадрове призначення, коли звільняють ефективного головнокомандувача? Малюк, голова Служби безпеки України. Якщо він був неефективний, суспільство має бути отримає відповідь, в чому саме? Якщо ефективний, чому його зняли? Щодо останніх кадрових оцих ротацій, кадрових оцих каламутних ротацій, в мене питання найбільше виникає щодо Тараса Качки. Як на мене, він був надзвичайно успішний урядовець. Я розумію, що влада на когось мала перекинути відповідальність за провал в євроінтеграції. Але Тарас Качка був людина мислила стратегічно, він виконував свою роботу надзвичайно ефективно. Ну, він не відповідав владним міфам про те, що ми станемо членами Європейського Союзу у 27-му році. Тому що він чудово розумів, що цього не відбудеться. Чому ефективного віце-прем'єра зараз звільняють? І Федоров лише один у цій лінійці. Це ознака просто того, що влада виходить із категорій такої, знаєте, політичної відданості. Влада виходить з категорії політичних інтересів. От я переконаний, ну, власне, причин може бути багато, але я переконаний і дотримуюсь версії того, що, от, власне, ключова причина звільнення Федорова, цієї величезної кампанії під назвою «Як позбутись Федорова», причина звільнення – це формування власного політичного іміджу. І, до

0: вулицях, по суті, протестувальники своїми вимогами втручаються у цю компетенцію, вимагаючи врахувати їх думку і почути їх голоси з цього приводу. І ті, хто критикують ці протести, зокрема, апелюють до того, що ця сфера відповідальності президента не має перебувати під тиском, не має відбуватися зовнішнього втручання, тому що він має право формувати своє бачення того, як відбувається комплектування кадрове війська, яка модель воєнного управління, на його думку, є ефективною. На вашу думку, як слід правильно цю ситуацію читати, коли суспільство вимагає звільнення конкретних воєначальників, до прикладу, і повернення звільнених міністрів під час війни? Де тут межа між здоровим тиском, якщо він, на вашу думку, є у цій темі, і, можливо, тиском на президента, якого не має бути через те, що він діє винятково в межах своїх повноважень?
1: Тут важливе питання, знаєте, тому що нам зараз намагаються нав'язати кілька позицій. От я бачу, там провладні медіа зараз розгорнули потужну кампанію, провладні експерти, де звучить так, що вулиця не може диктувати питання кадрових призначень у військовій сфері або в сфері спецслужб. Це питання національної безпеки. Цього в жодному разі не можна допустити. От я бачу, наприклад, що така кампанія зараз відбувається. Насправді, у нас у цивільних дуже мало інструментів для того, щоб ми могли оцінити ефективність роботи військових чи тим більше представників спецслужб. От просто немає цих інструментів. Ми можемо оцінювати там по от власному ставленню, довіряю, не довіряю, уривкам у ЗМІ, от певним зовнішнім ознакам. Аналізу там західних урядів, оцінки з боку колективного заходу, от певних таких речей. Ну, от насправді так і є. Це правда. І тому в оцінці військових, в оцінці представників спецслужб ми завжди повинні бути дуже і дуже обережними. Але є певні зовнішні речі, які оцінити можна для всіх. От, скажімо, реформа мобілізації, вона була проведена чи не була проведена? Чия це відповідальність? От зараз на 99% це відповідальність Кабінету міністрів. Тобто ми, як громадяни, можемо оцінювати роботу уряду в цьому напрямку, роботу військового керівництва, тому що територіальні центри комплектації входять до системи сухопутних військ. Чому уряд там не переніс відповідальність, ну, власне, не підпорядкував, не перебудував систему, якою б займались цивільні або правоохоронні органи, частково там оповіщенням займались представники військового керівництва. Все це питання, які ми можемо достатньо легко оцінити. Тому частково, я наголошую на слові, лише частково, ми можемо давати оцінку генералу Сирському, трішки більше, оскільки в нас більше інструментарію, ми можемо давати оцінку Федорову. От я далеко не ідеалізую Федорова, тобто я бачу в нього багато помилок на попередніх місцях роботи. От я, наприклад, не можу зрозуміти, чому Мінцифри під його керуванням займались там різними, там, скажімо, в програму «Дія», вмодульовували, встановлювали системи голосування на Євробачення, інших речах. Я не міг зрозуміти, чому цей абсурд відбувається, яке відношення маємо до війни, мається до війни. Також є питання, там, скажімо, до Федорова, як колишнього представника чи теперішнього представника команди президента. Я маю на увазі його роботу під час виборчої кампанії 2019 року. Достатньо грубої виборчої кампанії. Але зараз ми можемо виробити оцінку Федорову, скажімо, опираючи на заяви західних медіа, натівських генералів, позиції європейських відомств, які просто розводять руками і говорять: ну стоп, а ми не розуміємо, ми просто не розуміємо. І тому ми, як громадяни України, також не розуміємо. Також не розуміємо. Якщо президент Зеленський нагороджує орденом Юлію Свериденко, то, перепрошую, можливо, і не потрібно було подавати відставку. Не потрібна була відставка Кабміну, якщо в нас була така заслужена прем'єр, що вона заслуговує державних відзнак під час війни.

0: років державних відзнак. Можливо, припиняємо ігри в нагороди, можливо, громадяни заслуговують, щоб їм чесно пояснили. 5 критеріїв відставки уряду, 5 критеріїв відставки міністра оборони. Ключові показники, я не говорю про таємну військову інформацію, я говорю про публічні дані, які ми всі можемо, ми можемо оцінити. І тому в нас відбувається кадрова політика, до речі, як і відбувалось до масштабного вторгнення у форматі абсурду, точно так само вона відбувається і зараз. І я розумію, що зараз влада шукає, от як вийти з глухого кута, як дійти примирення, як от вирішити питання військового керівництва і керівництва Міноборони для того, щоб погасити пожежу. А ми її не погасимо. Ми її не можемо погасити, тому що в нас глибока системна управлінська криза. І для виходу з кризи нам, очевидно, потрібно і відставка керівництва Верховної Ради, переформатування коаліції, яка не може працювати з урядом, або уряд не може працювати з монобільшістю. Тобто, розумієте, в нас великий клубок проблем. Але для цього, щоб починати їх вирішувати, потрібно бути принаймні відвертим і думати не про політичні інтереси, а виходити із логіки побудови ефективних управлінських механізмів. Тобто, влада, яка буде ефективною під час війни. Буде ефективною під час війни, будуть більш якісні управлінські рішення, буде більше коштів, буде посилення обороноздатності.
1: Пропоную перенестись до поточного моменту. Відомо, що Володимир Зеленський напередодні провів ряд зустрічей з вищим воєнним командуванням української армії, і частина зовнішніх оглядачів щитує це як сигнал того, що ці зустрічі можна трактувати як, по суті, співбесіди, оскільки нібито президент серйозно розглядає перспективу відставки головнокомандувача Сильського. І насправді перед президентом у цьому питанні стоїть достатньо непроста дилема в контексті тієї кризи, яку ми обговорюємо, тому що якщо Зеленський Сильського звільняє, це можна считати як визнання кадрової помилки і, по суті, поступку учасникам масових протестів на сьогодні. Якщо Зеленський Сильського залишає, це можна считати як ігнорування тих вимог, які сьогодні звучать і в частині, знову ж таки, яку складно оцінити за розміром, але тим не менш ми бачимо публічних невдоволень, які є в війську щодо стилю роботи Сильського і протестувальників. На вашу думку, на сьогоднішній день чи існує загалом рішення, яке могло б задовольнити і суспільний попит з одного боку, і не створити враження, що за надважливі воєнні рішення в нашій країні почала відповідати вулиця? І що ось ця криза для Зеленського персонально в це два різні питання, просто ставлю їх, щоб скоротити час. Що для Зеленського персонально означає ось ця криза і її наслідки, незалежно від того, що буде відбуватися далі, адже зараз вона перебуває у розвитку?
0: Знову ж таки, проблеми, які спровокували протестні акції, вони не з'явилися сьогодні чи не з'явилися вчора. Їх лише спровокувала відставка Федорова. Тобто, 2 роки тому громадяни не могли вийти на протестні акції в умовах війни, скажімо, на підтримку генерала Залужного. Чому? Тому що працювала самоцензура, працював самоконтроль, і, власне, вважали, що будь-яка акція, і нас привчили до цієї думки, що будь-яка протестна акція – це підігрування ворогу. Ну, от за роки масштабного вторгнення, ну, власне, слабка робота опозиції – і парламентської, і позапарламентської, відсутність там будь-яких інших альтернатив, відсутність громадських акцій, протестних акцій, вони, власне, спричинили те, що влада перестала відчувати контроль. А влада завжди має відчувати контроль. Будь-яка влада в будь-який період часу. Тому що опозиція, контроль над владою, пропозиція альтернативи, критика, вони завжди роблять владу сильнішою і ефективнішою. І тому, власне, відповідь на питання зараз, відповідь на проблему, на мегавелику проблему, зараз пошук лише відбувається. Я думаю, що влада вважає, що можна вирішити за сценарієм Кирила Буданова, коли ефективного керівника ГУР, відомого, медійного, популярного, призначають чиновником, нехай на дуже високу посаду, але в офіс президента. От суспільство теж було нерозуміння, чому ефективний керівник головного управління розвідки передислоковується на цивільну посаду на високий щабель, але в чому логіка, де пояснення, його не було. І тому, власне, зараз влада за таким сценарієм намагається вирішити умовну проблему Федорова. І йому пропонували, за даними Financial Times, пропонували посаду радника президента. Пізніше, тепер уже за даними західних медіа, пропонують посаду секретаря РНБО. І пропонували достатньо дивні посади, от там умовного координатора роботи певних структурних підрозділів виконавчої влади. Тобто, де-факто людину без статуса. Навіть не в статусі віце-прем'єр-міністра, а людину без статуса. Ну, тому очевидно, що достатньо молодій людині, я маю на увазі Федорова, який показав себе доволі ефективним на кількох посадах, там претензії були, але ну, він виконував волю генеральної лінії команди президента. Ну, я думаю, що йому не хочеться от вчиняти таке ритуальне самогубство і відмовлятись від політичних перспектив. А вже станом на сьогодні ми маємо підстави говорити, що політичні перспективи у Федорова будуть. Я не хочу говорити про великі політичні перспективи, але як мінімум він може бути лідером політичної сили, яка безпроблемно може подолати відсотковий бар'єр на парламентських виборах. Це ми говоримо як мінімум. І тому очевидно, що це вже зараз не питання ефективності, а питання майбутніх політичних проблем. На превеликий жаль, от багато хто зараз каже, ну про що ви говорите, в нас війна, в нас кров лється річкою, в нас там обстріли кожного дня, люди гинуть. Ну так, але політичне життя, воно цинічне. От москові звивини в людей, які займаються політикою, вони працюють достатньо по-іншому. Вони жорсткі, вони цинічні, вони прагматичні. Ну так побудовано в усьому світі.
1: Я не бачив конкретних цифр, але думаю, ви зі мною погодитесь, тому що це достатньо очевидно, що як мінімум зростання впізнаваності пана Федорова відбулося кратне, і у нього, підозрюю, припускаю, є невисокий антирейтинг, що для перспективи оцінки його як майбутнього локомотиву якогось політичного проєкту на сьогоднішній день дуже і дуже добре. Тобто у нього з'явилася певна політична вага, яку він певною мірою може конвертувати у свою кар'єру, у, можливо, командну гру на чиємусь боці, у разі, якщо, звісно, у нього з'явиться бажання, тому що зараз він публічно говорить, що в нього немає політичних амбіцій. Вчора пан Сирський опублікував, точніше, з'явилася колонка за його підписом про те, що він теж не грається у політику, і Федоров, і Сирський, і Зеленський, і всі, хто коментує цю тему, наголошують на тому, що найважливіше у цій ситуації не допустити розколу суспільства. А видається, принаймні станом на зараз, що як мінімум ознаки формування нової лінії цього розколу вже є. Я не знаю, наскільки це співпадає з вашим відчуттям, але мені здається, що це можна сформувати так, оскільки дискусія йде про модель воєнної ефективності і воєнного управління найбільш ефективно для поточного моменту війни, то зіткнулися прихильники централізованої вертикалі і такої технологічної і командної автономії. Два оці підходи, і залежно від того, на якій барикаді ти стоїш, тобі вони видаються більш перспективними. На вашу думку, наскільки це може дійсно призвести до якогось глибинного розколу? І чи є підстави очікувати, що це може вилитися, можливо, в появу нових ліній, які будуть похідними від цієї, що з'явилася? Тільки в нас буквально 2 хвилини час.
0: От ви знаєте, я взагалі не бачу зараз лінії розколу. От від слова взагалі. Тобто я не бачу людей, які вийшли там проти Федорова, які вийшли на підтримку там політики Володимира Зеленського, який там зайняв іншу позицію. Я не бачу цих людей. Їх не може бути. Це протест і активність не за Федорова. Це активність за те, що люди вийшли сказати, поясніть нам, от давайте відмовимося від абсурдної логіки управління країною. Поясніть нам, будь ласка, простим земним людям, що відбувається у владі. Чому ви проводите ротацію уряду, ви зробите такі великі красиві картинки, не змінюючи саму суть. Поясніть нам стратегію війни, поясніть нам стратегічні підходи з того, що можна озвучити публічно. Поясніть нам стратегію влади, роботи влади. Якщо ми максимально мобілізовуємося зараз, тоді, очевидно, без кешбеків, без доплат, без політичних ігор. Оце ключові питання, які хочуть задати люди. Давайте нарешті будемо працювати без інстриган і без інтриганства, без політичних ігор. Перепрошую за емоції, але оцей набір емоційних фраз, які я навів, вони, як на мене, найкраще входять у логіку пояснень громадян, які виходять на акції протесту або протестують там в інший спосіб, в соціальних мережах або ж там підтримуючи там в приватних розмовах. І я думаю, що отакі нерозуміння роботи влади і бажання надалі не сприймати оці політичні ігри і управлінський абсурд у владі, я думаю, що вони характерні не тільки для там виборців, які голосують за опозицію, а також і для виборців «Слуги народу», які також не розуміють, що відбувається. І тому влада мала б зараз не вирішувати проблему у форматі там інформприводів, а просто зрозуміти суть і причини цього протесту. І громадяни вимагають не просто повернути Федорова, а зберегти холодний розум і здоровий глузд. Оце, власне, вибачте за грубість, але я бачу саме так.
1: Дякую вам, Олексій Кошель, політолог, був на прямому зв'язку з радіо НВ. Ефір триває, його продовжують мої колеги. Мене ж звати Богдан Машай. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на радіо НВ.
3: Реклама на радіо НВ.
2: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімет – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни вдарили по Одесі. Відомо про двох поранених, уточнили у військовій адміністрації міста. Серед них 17-річний хлопець та 20-річна дівчина. За даними обласної військадміністрації, у центрі Одеси пошкоджені житлові будинки та установи. Нагадаю, цієї ночі ворог продовжив атаки на інфраструктуру Одеси. Люди не постраждали. Сьогодні місто у жалобі за жертвами вчорашньої російської атаки, що забрала життя трьох мирних жителів, а поранення за останніми даними отримали 8 людей. Біля берегів Румунії зазнав удару танкер під прапором Ліберії. Судно прямувало з Єгипту до українського порту Рені. На борту спалахнула пожежа, пошкоджено надбудову корабля. Внаслідок атаки постраждали троє моряків, двоє з них отримали опіки. Румунські прикордонники евакуювали весь екіпаж і доставили людей на берег. Наразі спеціальний буксир утримує танкер, щоб той не дрейфував у морі та не заважав іншим суднам. Президент Румунії назвав цей інцидент черговим проявом російської агресії. Влада країни вже розпочала офіційне розслідування. Росія посилила обстріли Одещини. Ворог регулярно атакує регіон ракетами та новими типами безпілотників. Головна мета окупантів – знищити морську логістику, порти та цивільні судна. Про це розповів начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Гнат. Він пояснив, що Одещина має стратегічне значення для української економіки, адже має довге узбережжя та межує із Румунією і Молдовою. Загарбники завдають комбінованих ударів із території окупованого Криму. Для атак росіяни застосовують, зокрема, ракети «Онікс» та «Х-22», а також «Шахеди». Крім того, окупанти дедалі частіше запускають безпілотники «Гербера» та баражуючі боєприпаси «Бандероль». У військовому командуванні зазначає, що це не нова зброя, проте останнім часом щільність таких атак на Південній області суттєво зросла. Міноборони роз'яснило правила виплати 10 тисяч гривень для військовослужбовців. Ця додаткова винагорода не прив'язана до посадових окладів або надбавок за вислугу років, а її мета – збільшити суму, яку отримують українські захисники, до 30 тисяч гривень. Винагорода передбачена для тих, хто не бере участі у бойових діях і не виконує завдання на пунктах управління. Вона виплачується пропорційно часу виконання обов'язків служби та не нараховується під час відпустки. Як зазначили у міністерстві, виплата розпочнеться вже цього місяця. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі насторожі здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
7: Вітаю тебе, Сергій. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
6: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села десь у Одеській області, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати.
7: Бачите, сьогодні мова йде про Одеську область. Ну, це справедливо, бо зараз Одеса є під ударом Російської Федерації. Сьогодні мені здається, рідкий випадок, коли в центр Одеси прилетіло, бо я нещодавно був в Одесі, мені казали, можеш селитися навколо оперного театру, тут ніколи не прилітає, переважно б'ють по порту, по інфраструктурі і решта, а сьогодні прилетіло і в центр. А я хочу нагадати вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів, тобто для вас. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, зайдіть, будь ласка, на сторінку radio.nv.ua, оберіть свій пакет і підтримайте нашу команду, нашу редакцію, яка вже п'ятий рік війни щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі і посилання в описі до цього відео.
6: Ну, а у нас продовжується та сама основна історія. Ми тут шуткували перед ефіром, що насправді, якби Зеленський не зробив 10 днів тому те, що він зробив, абсолютно невмотивовану історію, яку зараз всі вже абсолютно визнають як помилкою, то ми б зараз говорили про Одіссею, про фінал чемпіонату світу по футболу і про російські обстріли. Черговий рекордний удар по Києву, наближений до рекорду і так далі. Але протести тривають, суспільство напружене, суспільство ще, здавалося, 3 тижні, 4 тижні тому була така ейфорія, а зараз хитнулося емоційний стан.
7: Ну, якщо ти помічаєш, це не перший раз, коли в нас хитається емоційний стан. Буває, що є період такі піднесення і великого оптимізму, як напередодні контрнаступу, потім таке падіння емоційне, потім затяжна депресія, потім знову піднесення, а зараз трохи всі засумували.
6: Так, да, хитнуло, і знову ж таки, нічого не змушувало Зеленського це робити, вони це зробили, і тепер ми досі залишаємося в цьому тупіку. Зеленський проводить кастинг, реально це, як виглядає, кастинг в прямому ефірі на роль головкома, причому, що не факт, що Сирський піде з посади, не факт, що його звільнять, і сам Сирський, судячи з усього, не дуже цього хоче, логічно пише статті, колонки з цього приводу, де намагається...
7: Перше я побачив його колонки.
6: Да, ну, нарешті почали комунікувати так по-дорослому, але оці час, може, було впущено, і протест трошки радикалізувався. Це мені не дуже подобається, бо починалось протест за надію. Да? Поверніть Федорова. І він досі ця частина є. Але в певний час, це п'ятниця, субота, перейшли до особистих образ Сирського, наче він або росіянин, або там корупціонер якийсь. Тоді це можна якось мотивувати. А так ми говоримо про бойового українського генерала, і вважати його ворогом і так переходити на особистості, це прям некрасиво-некрасиво. Це от цей момент в протесті мені не подобається. Але цей от кастинг проходить, ми не знаємо, чим завершиться. Так само, як ми не знаємо, що буде з Федоровим Міністерством оборони.
7: Ну, дивися, я так розумію, що багато хто дуже засмутився, бо сприймав Федорова не просто як ефективного міністра оборони. Для багатьох він був символом надії на перемогу у війні чи на достойний результат, прийнятний у війні, да? Що він був символом нової сучасної України, а Сирський вийшов в цьому протистоянні, почав асоціюватися з радянщиною. Да? Хоча зрозуміло, що переважна кількість більшість моїх знайомих, вони засмучені тим, що звільнений Федоров, вважали його роботу ефективною, хорошою, правильною. Там те, що я почитав, багато людей, яким я довіряю, теж вважають, що він за 6 місяців зробив досить багато на цьому дуже важкому фрагменті роботи, на цій ділянці роботи. Да? Але досить несправедливо те, що в цій чорно-білій історії Сирський став, як ти кажеш, там майже з російським відтінком, присмаком, якимось там генерал Чобіт, да, там якийсь сапог, так як то називають. Насправді людина теж очолювала і Київську операцію, і Харківську операцію, брав участь в Херсоні. Тобто я думаю, що він хороший генерал, він хороший бойовий генерал, але насправді чи то через свій вік, чи то через свій бекграунд, зрозуміло, що він не такий прийнятливий до змін, до якихось новаторств, до модернізації. І тепер він виглядає як трошки зайва така конструкція кадрова. Ось я зараз прямо, ось ти оголошував початок програми, я дочитував колонку Володі Фісєнка, політолога, з приводу того, що зараз, власне, робити. Та? Він каже, що Зеленський зробив помилку, велику помилку, і зараз всі проблеми на нього в геометричній прогресії посипалися. І з Клименка, якого звільнили і не допризначили на Міністерство оборони, у підсумку відправили заслання, да, в РНБО. І з Хмарою тепер сюди, тепер радикалізувався Майдан Картонковий, який починав з 2 лише вимог. Ну, мені здається, там 2 вимоги лишаються, да? Повернення Федорова і звільнення Сирського. Да?
6: Да, ну, тут питання, що... Ну, тобто, Зеленський тягне час. Зеленський, знову ж таки, те, що ми говорили, не відчуває зараз тиску Заходу. І дозволяє собі тягнути час. Грається з цим кастингом, да, і може обере нового голову, а може ні. Тобто, я думаю, в нього зараз така опція. По-перше, затягнути час. Перше, нічого не відбувається, протест сам по собі вщухає, добре, все, пішли далі.
7: А чи він вщухає? Оцього я не знаю.
6: Протест, якщо протест не вщухає, тоді це як повітря.
7: Треба якісь символічні жертви зробити,
6: да,
7: принаймні.
6: Тоді Сирського прибираємо. І далі дивитися, а що буде далі. Бо поки що вони намагалися Федорова кудись приткнути, і Федоров абсолютно логічно відмовляється від усіх посад, окрім міністра оборони. Там вже була ця тема «Мілтех-цар», так, це так. Загравання з якимось там американськими термінами, але по суті це просто весільний генерал. в нашій реальності це весільний генерал.
7: Бо що таке мултексар? Тобто йому пропонували очолити усі технологічні процеси у війську, типу, да? А закупівля, я так розумію, розробка, дрони, тому й назвали мултексар. Тобто головний з мілтеку, правильно?
6: Да, да, але ти розумієш, що...
7: Але це в межах РНБО, які, в принципі, не дуже...
6: Ні про що.
7: Ні про що. Ну, якщо ти навіть очолюєш РНБО, це майже ні про що. Ти просто там...
6: Ну, очолює його президент, да?
7: Ти виконуєш вказівки по санкціях, на кого накласти санкції, да? А якщо ти там якийсь гвинтик в РНБО, це не дуже. Ну, і ще й пропонували йому посаду віце-прем'єра, мені здається, який би все це очолив, теж військову справу, але теж відмовляється.
6: Да, в чому різниця? Що ключове? Бюджет. Що таке Міністерство оборони? Воно розподіляє бюджет. І з цього формується вплив цього міністра на можливі зміни. Віце-прем'єр буде просто картинкою, який ні на що впливати не буде. Там цар оце взагалі ні на що впливати не буде. Навіть одна з мотивацій, про що зараз каже Шабунін, і, до речі, каже Чмут. Вчора вийшло чергове дуже депресивне інтерв'ю Чмута, який як камертон зіграв зараз ось цю історію з зміною суспільних настроїв. Чому завжди, в принципі, не оптимістичний, але от зараз він прямо дуже-дуже песимістичний. І вони всі говорять про те, що є питання по новим тендерам, нові програми, як проводити тендери, те, що запустив Федоров. І корупційний консенсус був проти. І коли корупційний консенсус знайшов союзника у вигляді президента, якому не подобається рейтинг Федорова, популярність, то опачки сталося. І тепер, чи можна уявити, що Зеленський повертає Федорова? От ти можеш це уявити?
7: А корупційний консенсус – це хто? В мене виникло питання. Це генералітет?
6: Це я не впевнений, що це тільки генералітет.
7: Це закупівля? Це ще хтось, які вплинули на президента? Дивись, справді того, чи я бачу, як Зеленський повертає Федорова? Ні, не бачу. Ось і Фесенко про це пише, я так думаю. Ну, це буде сприйнято усіма як ознака слабкості, да, президента і його команди. Я думаю, вперш за все, його оточенням. Я думаю, якщо він зараз просто піде на зустріч і це майже ультиматум, да, там те, що висуває Федоров, можна у гарному сенсі, не у гарному, але це ультиматум, як пише ось Фесенко, знову його цитую, що Федоров виявився не менш гоноровим, ніж сам президент. І співіснування таких двох харизматичних особистостей важко собі уявити. Тому я не думаю, що Зеленський піде.
6: Вони співіснували 7 років. І ніяких проблем не було. Я також не вірю, що його...
7: Дивися, вони співіснували у форматі головний і підлеглий. Коли Федоров почав виростати до майже рівного, да, до дуже популярної людини, вони перестали співіснувати. Це так я бачу цю еволюцію. Ну і тут зараз, звісно, постає питання, а як, власне, розрулити цей конфлікт? Що, власне, з цим робити? В нас у Васі Піхньову, нашого колеги ведучого, вже були активісти, ветерани, які зараз на Картанковому майдані, і вони там оголосили дедлайн. Вони сказали, що якщо до 24 липня, тобто п'ятниці, не буде ніяких задоволених вимог від президента, да? Якщо президент не піде на зустріч, цих вимог дві, ми сказали, повернення Федорова і звільнення Сильського, то Картанковий майдан може піти в безстроковий формат, да? Тобто, і там якісь політичні гасла вже будуть жорсткіше. Як і Фесенко каже, що це шлях до УНР, да? Що, ну, до втрати державності, можливо, він перебільшує, але якщо політичні процеси зайдуть в таке піке, да, зайдуть в таку спіраль, і якщо буде жорстке протистояння політичне, Картанковий майдан проти президента, проти головкома, якщо Федоров отримає якусь велику політичну силу, то це, напевно, сподобається зараз мало кому тут, і багато кому в Росії. Тому, в принципі, ситуація важка. Я думаю, дивися, що буде. Я думаю, що Федоров він не поверне, бо це ознака слабкості, і, в принципі, ну, просто включив за задню, да? А щось зробить з Сирським, що була принаймні якась символічна жертва, символічна поступка громадянському суспільству і решта. От що з ним робити? Це питання.
6: От, і насправді,
7: і кого на заміну привезти?
6: Сама парадоксальна історія, що та тема, яка ну точно не має обговорюватися молоддю на Майдані або нами з тобою тут, хто буде головковим? Оце прям сунення не в ту сторону. Да? У нас, звісно, ми звикли до демократії в Україні, але ну не можемо, ми не маємо ми компетенції, як і переважна більшість людей, які виходять на Картанковий майдан, з дуже правильним посилом, Але без компетенції. Ми не знаємо, хто там може бути добрим головком, хто поганим, і ми не можемо оцінити рівень компетенції Сирського, але просто фізично не можемо.
7: Це правда. Дивися, це з одного боку правда, і чиста правда, і немає там картонковий майдан, молоді люди 18-20 років тиснути на президента з приводу головкома, який сам всередину лише знає, наскільки хороший Сирський як головком, наскільки поганий решт. Але, з іншого боку, армія – це закрите суспільство, де люди не говорять правду. Якщо не говорити про те, що відбувається в армії, то важко очікувати на якусь модернізацію і прогрес в армії. Я отут читав теж дописувачів, людей, які колись були громадськими активістами, журналістами і тепер в армії, і вони закликали командирів бригад, командирів корпусів чесно поговорити, розказати з президентом, що відбувається в армії. Да? Він не казав там повністю в деталях, але якщо про це не говорити, ну ми не можемо, ми не в армії. Але якщо про це говорити, то принаймні є надія на якийсь прогрес, на модернізацію. Я так розумію, що Сирському закидають несприйняття нових технологій. Я тобі розказував, напевно, ти сам це знаєш, що один з найбільших виробників дронів в країну, до них приїжджають різні люди, да, там на виробництво різні люди. Американський держсекретар, наші люди, я там був і так далі. І вони були здивовані, що єдина людина, яка була в них на заводі, не поставила жодного запитання, якого не зацікавило взагалі нічого, що там відбувається, це був головком Сирський. Вони були здивовані. Ну, зазвичай ця екскурсія триває годину, да? Там багато різних аспектів. Там лабораторія тестування, там FPV-шки роблять, там бомбери роблять, перехоплювачі, там багато, там ціна, там різні аспекти, які можуть зацікавити. Кажуть, його не зацікавило.
6: Ну, дивіться, а з іншого боку, мадяр – це вертикаль Сирського. І ми ж всі вважаємо мадяра дуже ефективним. І про те, що дії мадяра ну, суттєво змінили, і змінили нашу можливість тиснути на росіян.
7: Це правда. Але я просто перекажу тобі, як квінтесенція, голос тих, хто критикує да, процеси в армії, а який вніс меседж, що долаються будь-які проблеми просто людською силою, людьми, людей не дуже жаліють і шкодують.
6: Ну, це паскелю, да?
7: Флаго, не лише ці процеси. Досить поширені, я так розумію. Протім флаговтики, тобто демонстративні такі якісь перемоги, яких насправді нема, да? Дуже апаратні якісь інтриги і все це решта. Я так розумію, що все це поєднується з компетенціями, досвідом і рештою Сирського, інакше бути б не могло, але було б непогано, якби командири не боялися і про це говорили в голос, і ця дискусія була відверта, і на основі цього були кадрові призначення.
6: Так, ну просто я намагаюся уявити будь-яку армію світу, де командири так
7: говорять. Я розумію, демократія в армії, демократія армія не дуже сумісні. Це,
6: да, це великий виклик насправді, бо в будь-якому іншому відомстві будь-які такі тези, вони проходили. А тут ти розумієш, що армія, а як воно може працювати? А чи може воно працювати інакше? Ми, як люди поза цього, навіть не можемо уявити, але в голові, що ну важко дуже, щоб воно працювало якось інакше. Хоча хотілося б, да, звісно. І тому тут я особисто дистанціюсь взагалі від цих питань і фокусуюсь на там, програли ми чи виграли від звільнення Федорова. І однозначно зараз у всіх, що ми програли. І це суспільний
7: не лише тому, що ми втратили ефективного міністра оборони, а тому, що ми отримали велику напругу в суспільстві,
6: напругу
7: з якою не так
6: простовий. Оце маркер, цей чмут і так далі, всі його розмови, ну він правий, да? Наприклад, у нас там кожного...
7: Він правий в чому? Може, перекажи в двох словах.
6: Ні, ну правий, що з Федоровим прийшла надія і прийшли певні зміни в Міноборони, в тому числі по закупівлям. Зараз, якщо ми це відкачуємо...
7: Він намагався запровадити конкуренцію, тендери, щоб не було завищених цін і решта.
6: Да, і дав надію суспільству. Зараз цю надію суспільству забрали. Під час війни це злочин. Да, забрати надію. Плюс, знову ж таки, Захід нам кожного року дає 70 мільярдів на війну. Це величезна сума. І нам потрібно, щоб це продовжувалося. Якщо зараз ми повертаємося до збільшення рівня корупції під час закупівель, то, ну, по-перше, це сама по собі історія погана. А з іншого, це означає, що рано чи пізно це призведе до великої кількості скандалів. Буде розслідування НАБУ, будуть скандали, і це може вплинути на рішення по подальшій військовій підтримці. У нас наступного року купа виборів в Європі, де там фашисти хочуть прийти до влади, всі ці праворадикали і так далі. Вони будуть, можуть виступати проти збільшення підтримки України. Вони можуть саботувати якусь підтримку. І тут їм ми самі даємо потенційний пас, бо робимо все, щоб закупівлі були непрозорі, а якщо ти робиш щось, що були непрозорі, то це збільшує рівень корупції. А це вже підриває нашу обороноздатність довгострокової перспективи.
7: Ну так, я розумію, що в очах багатьох протестантів президент став на бік старої корумпованої системи, да, яку намагався зламати Федоров, намагався рухати вперед. Зрозуміло, що це таке трохи перебільшення, трохи чорно-біле сприйняття, але в принципі десь так сприймається ця ситуація. Тобто це не про персоналію, це взагалі про систему, про архітектуру суспільну і взагалі військову, яку ми будуємо. Слухай, ну і ця історія, вона, ти казав кілька разів, і ти правий у тому сенсі, що на відміну від скандалу з НАБУ і САП, цього разу немає, не може бути великого тиску західних партнерів, бо це ж не про там антикорупційні органи, да, які існують за допомогою, в тому числі, західних партнерів. Це внутрішнє кадрове рішення президента, на яке він має право, але цей скандал, він поширився дуже сильно, да, інформація там скрізь. Ось мені пишуть мої знайомі, яких в Україні вже американці нема там, більше 10 років в Філадельфії живе. Що там, як ти сприймаєш скандал з Федором, як це розуміти? Сьогодні пише головний редактор словацького найбільшого медіа, Томас Белла, якого ти знаєш, напевно. Як ти сприймаєш сирський Федоров, як це розуміти? Тобто це скрізь пішло, да? І це не дуже добре виглядає. Ми відомі своїми срачами, але мені здається, зараз якраз треба відкласти цю національну традицію і якось намагатися шукати шлях до єдності і перестати як головний KPI, головне мірило використовувати цю особисту політичну популярність. Ну, я думаю, як можна пригасити цей конфлікт? Дивися, ну, якщо знайти для Федорова якусь реальну роль, да, реальну роль в уряді, ну, чи в уряді, можна як це завгодно називати, можливо, навіть змінити архітектуру уряду, і Федоров трошки б відпустив гонор і погодився на цю історію, то я думаю, це знизило би тиск, да, знизило би
6: напругу. Але я навіть не можу уявити, яка це може бути роль.
7: Не знаю.
6: Голова Офісу Президента, ну, зараз ось, навряд чи.
7: Якийсь мілтек цар, але
6: це ні про що.
7: Але з реальними повноваженнями. Да? Це не просто має бути якась обгортка, та? З якимись реальними повноваженнями. І люди зрозуміли, що він повернувся в уряд, в нього буде роль, надія знову є. Мені здається, це вплинуло.
6: Але дивись, тут же надія не прив'язана до особистого Федорова. Вона прив'язана до того, що зміни відбуваються в Міністерстві оборони. Якщо Федоров буде красиво сидіти в іншому місці, то це не поверне надію.
7: Дивіться, це я розумію. Це я розумію. Я говорю зараз про імідж, про те, як взагалі вийти з цієї ситуації, як усіх заспокоїти і надати якісь реальні важелі впливу Федорова. Це треба думати. Ось сирським, мені здається, що схожа ситуація вже вирішена. Якщо президент, за інформацією, до речі, НВ і інших видань, має 11 кандидатур, хтось каже, що Драпати і Білецький це фаворити, да, в цих перемовинах. Не знаю, чи це правда.
6: Ну, мені видається, це мало ймовірно.
7: І по суті, до речі, Драпати і Білецький, за словами оточення сирського, це саме ті командири, яких хотів бачити на посту головкома Федоров. Да? Не знаю. Там є багато достойних, я думаю, командирів корпусів і бригад, які можуть очолити і стати головнокомандуючим. І якщо президент вже один за одним говорить з ними і розуміє, що Майдан не спадає, а я думаю, що доля сирського на 80% вирішена, так мені здається. Да. Що робити з Федором? Чи дивися, чи його інтегрують якось назад, не з якимись там декоративними повноваженнями, а з реальними, чи просто ця напруга виливається в політичне протистояння, де з'являється новий лідер, де на якого буде орієнтуватися частина навіть парламенту. Ось навіть Фесенко про це пише. Багато протестувальників, і все це нам, ми вже маємо протистояння. Воно ж не на поверхні, хоча воно на поверхні, Залужний Зеленський, да? Там Залужний просто відкрито не критикує Зеленського, Зеленський Залужного, але ж всі розуміють, що це політичне протистояння. І ще отримати Федорова зараз, мені здається, ну це не дуже розумний крок був би для президента. Ну, я би шукав на місці якийсь компроміс, якісь реальні важелі впливу для Федорова, я думаю, що він буде змінювати сирського.
6: Ну, подивимося, дуже прикро, що це абсолютно штучна ситуація. 10 днів тому ми були зовсім в іншому емоційному стані і набагато більш сильній позиції. І оце прям тупо на рівному місці. Ну, і...
7: А вибачте, ти ще сказав, що сиськи почалася доросла комунікація, вийшла колонка на порталі «Мілітарне», не знаю, наскільки вона доросла. Він там вибачився перед Михайло Альбертовичем.
6: І
7: сказав, що він не усвідомлював, що в них існує якийсь конфлікт. Мені не здалося це фейком?
6: Зрозуміло, що конфлікт був. І зрозуміло, що це
7: йому здалося просто, ті, хто не читав, скажу, що він сказав, що він вважав, що це була просто робоча історія, робочі стосунки, а під час війни зрозуміло, бувають важкі питання, і тому важкі питання виникали, і так він буває жорстким, але це була нормальна робота, якщо я вас образив, то вибачте. Мені це не дуже ще здалося.
6: Ні, дивіться, це як у мене колись був суд з Суркісами, які хотіли, щоб я перед ними вибачився. І я б десь так і вибачався б. Ну, вибачте, да.
7: А тебе визнали винним чи ні?
6: Ні, я виграв суд. В Печерському суді виграв у Суркісі.
7: Нічого себе, молодець.
6: Да, ну, просто Динамо зараз скрізь програє. Ну, ти розумієш, навіть в Печерському суді. Тут. Навіть судді,
7: а що ти сказав про Суркіса, чи написав? Чому
6: це було пов'язано з Приватбанком, історія з розслідуванням Кролл, і я просто це обговорював в ефірі телеканалу. Да? Я навіть не придумав щось там. Це не... Тому що це дуже...
7: А, в ефірі телеканалу, який належить Порошенко.
6: Да, да. Це прям дуже дивна історія.
7: Він, до речі, на це реагував досить гостро. Він колись взяв мій номер, десь Суркіс теж телефонував і там критикував якусь статтю, яка в нас вийшла, і казав, що це Порошенко в чомусь винний. Я вже не пам'ятаю всі деталі, але це теж було пов'язано, мені здається, з заморозкою його грошей. Як да, санкція
6: да,
7: тоді
6: це,
7: щось.
6: Це ж ця історія, там, де Кролл показав, що як вони там співпрацюють з Коломойським і так далі, і так далі. І після націоналізації «Привата» почалося дуже стрімке падіння «Динамо», бо гроші після цього закінчилися. Нема зараз грошей, і тому... Ну, але отак би я плюс-мінус вибачався. Тому зрозуміло, що це не вибачення, не щире і так далі. Це така іронічна історія, трошки зверхня навіть. Да, ну, але окей. Він... Це зробить, лишимо це на його совісті.
7: Ну, але це не важка ситуація, в яку загнав себе президент. Це через сприйняття оцих політичних рейтингів, як ми вважаємо, да, на 80%. Тим більше, що нема виборів, навіщо цим займатися, я не знаю. Але мені сподобалася одна думка теж. Зараз багато хто в чорно-білому форматі сприймає це протистояння. Я почитав колонку в нас Олександра Коваленка, військового експерта, і він сказав, зрозуміла там позиція Федорова, зрозуміла позиція Сирського, молодий реформатор проти радянського генерала, ніби. Але чого тут бракує в цій формулі? Це адаптивності з обох боків, да? Ну, можна ж було все ж таки якось адаптуватися і намагатися працювати разом. Мене теж просто бісить, коли в мене в команді є конфлікт людей, які не хочуть навіть на там досить високих посадах спілкуватися один з одним, спілкуються через мене. Це схожа ситуація тут.
6: Вони... Дивись, вони спілкувалися, вони... Тобто...
7: Ну, Зеленський каже, що вони не могли нормально співпрацювати.
6: Ну, могли. Ну, якось, слухай, у нас півроку. Міністр оборони Федоров. Ми говоримо про покращення ситуації. Ми говоримо про покращення ситуації на фронті. Про більш сильну позицію України. Це не говорить про те, що у нас нема співпраці. Да, звісно, там якісь проблеми були, але, вибачте, результат був позитивним. Тому ламати це все прям взагалі не мало сенсу. І прикро, що це от емоційний фон поламаний. Бо він
7: ти маєш на увазі, що навіть якби Федоров намагався адаптуватися під Сирського, і навпаки, все рівно рішення було ухвалено через інше міркування.
6: Так, да, бо знову ж таки, чому та цитуємо і нашу думку, головне це популярність Федорова, друге, не менш важливо, це корупційний консенсус. І оці дві речі, ну вони ніяк не пов'язані з конфліктом з Сирським, да, і неможливості чи можливості співпрацювати. Ні, це, на жаль, вади, про які ми давно знаємо, і які ми чудово розуміємо, що тут наші слабкі місця, власне, відставка через рейтинги – це вже не перший раз, ну і корупція, яка робить нас слабшими, це також не перший раз. Тому, власне, і оцю історію, насправді, нас же всіх чекає важка зима. З цієї точки зору, до речі, з важкої, ну і тому це згадають президенту взимку, коли в Києві будуть мерзнути. Обов'язково згадають. Не факт, що це можна було б змінити, цю ситуацію, але зайти з іншим настроєм в зиму можна було б. Тут мене через це, до речі, досить відносно радує, да, те, що росіяни зараз нас так активно обстрілюють. Ти мені надіслав на вихідних статтю, яка для мене насправді дуже позитивно виглядає.
7: Дай, я тобі багато чого насилаю.
6: Так, спортзала прямо. Але це було раніше. Це стаття про те, що росіяни використали на липень набагато більше ракет, ніж виробили.
7: Так, так.
6: Це були підсумки оцієї ночі великого обстрілу з суботи на неділю, знов там наближені до рекорду.
7: І зробили вони це тому, що вони знають, що в нас немає антибалістики Петріотів. Вони хочуть використати це вікно можливостей, щоб зробити максимальний тиск на українське суспільство, на Київ, на, як вони кажуть, центри прийняття рішень. Тому вони пішли навіть в мінус. В мінус у сенсі, що виробляють умовно 60 ракет на місяць, а використали 100 з початку липня.
6: Да, але я ось про що. Що, звісно, вони наносять певне ураження. Зараз переважно Мілтеху. А іноді не наносять, якщо це завод мінус 3, мінус 5, мінус 8 поверхів.
7: А такі в нас заводи є.
6: Да. І тоді ми впираємо ситуацію, що вони могли б такий тиск чинити з точки зору психологічного тиску, набагато легше це приносити влітку. Коли в тебе тепло, коли багато сонця, ми всі звірушки. А взимку психологічний тиск...
7: Ти про себе кажи зараз у цьому місці. Я жартую.
6: Дивись, навіть ти зараз можеш взяти і виїхати на дачу. Да?
7: Ми всі звірушки, я жартую цьому. Але дивися, нас всіх лякали, що не буде, точно буде дефіцит енергії, електроенергії влітку, і точно будуть відключення. З хорошого треба констатувати, зараз майже кінець липня, в нас нема відключень. Вчора в мене на дачі в день відключили на 2 години, думаю, ну, знову почалося, треба було екофлоу взяти, не взяти. А потім дивлюся в телеграм-каналі села, так би мовити, читаю, а це група дітей приїхала щось там з підстанцією робити.
6: Оце у вас продвинуте село, є свій телеграм-канал.
7: А ти що, там 20 телеграм-каналів, і срачі там все, як і має бути.
6: Так, але я про те, що це означає, що отак вдовгу вони не можуть так працювати. Вони не можуть свої умовні закрама родини ракетні вихолощувати в нуль. А це означає, що оцей тиск вони б могли б зробити або взимку, або зараз влітку. Вони вибрали зробити його зараз взимку, уражаючи Мілтех. Це неприємно для виробників зброї, але це означає...
7: Але це дає надію, що вони виснажують свої запаси ракет. І що до осені в них не буде такого великого арсеналу, який в них є, і таких потужних атак. Мені теж так здається, будемо на це сподіватися. А також, що президент і його команда знайдуть якісь аргументи переконати наших партнерів чи не партнерів на Близькому Сході передати нам ПАК-3, да, який ми захищатися.
6: З точки зору аргументів, цікаво, до речі, чи вплине це як ППО. До Києва приїхала вчора Лора Лумер.
7: Ти подивися, який звати.
6: Да, так, я постійно плутаю, як і не можу. Ще... Я підписався на неї сьогодні в Твіттері, щоб бачити, що вона пише, поки вона в Україні. Тому, хто перевербував цю жіночку, треба багато медалі.
7: А це так? Дуже була непроста робота її перевербувати. Бо вона була відбита наглухо, така проросійська пропагандистка.
6: Да,
7: вона тут... ядро мага.
6: Да, ядро мага, але тут, може, пощастило, що вона в конфлікті з іншим мага, з Такером Карсоном, який проросійський. І вона зараз зайняла відверту проукраїнську позицію. Але Такер Карсон мочить Трампа. Відповідно, вона зараз близька, максимально близька до Трампу і ядра мага, яка підтримує Трампу. І зараз оця баришня просто... Краще Масійчук працює, ну, з точки зору там піару України і з точки зору там пропаганди. І от вона запостила, як вона там Укрзалізницю їхала, приїхала оце на потягу. У нас є спеціальні вагони такі для таких, навіть спеціальні потяги є насправді.
7: Ти підписався на неї, так?
6: Да, я на неї підписав.
7: Ти тепер теж мага.
6: Боже, збав, але я про те, що, ну, по-перше, цікаво, чи будуть росіяни не стріляти по Києву, поки вона тут. Наскільки це вплив?
7: Не думаю, що блогерша це занадто вагомий аргумент.
6: Вона набагато впливовіша, ніж Кіт Келлах.
7: Ну, дивися, вона велика блогерша, вона дуже популярна, в неї 2 мільйони підписників.
6: Її
7: читає Дональд Трамп, а вона входить в кабінет Дональда Трампа, овальний, не скажу, що з ноги, але входить, тобто вона впливова. І, а що саме сталося? Насправді є різні версії. Перша версія каже, що її режисер її подкастів, він побував в Україні і потрапив під обстріли в Києві і в Одесі, і це було перше усвідомлення того, що можливо все не
6: але
7: так.
6: Але ж він якось приїхав вже в Київ.
7: Якось приїхав, да. Було усвідомлення того, що можливо Україна це не нацистська держава, а Росія це не сторона добра, да? Що трошки трошки інакше. Тепер вона сама приїхала, вона побачила вбитих священників в Бучі. Я так розумію, що оцей віруючий релігійний компонент, він теж великий в консервативному крилі. Потім вона побачила ці братські могили, побачила свастику, яку росіяни на лобі випалювали українським полоненам. Вона зрозуміла, що все зовсім інакше, що нацистська держава тут інша. І вона сказала, що я вибачаюсь, я помилялася, я не буду видаляти свої дописи, нехай всі бачать, що я помилялася, я була жертвою російської пропаганди, і насправді Росія дуже добре веде інформаційну війну, якщо вони обдурили мене настільки легко в Америці, але тепер вона починає робити інші дописи. І казала, я буду шукати зараз підтвердження тез російської пропаганди, але якщо я не знайду підтвердження цих меседжів, цих тез, то я прямо про це і напишу. Коротше, вона шукає нацистів, яка ж тут багато нацистів, але вона поки що їх знайти не може, тому виглядає, що її все ж таки надурили.
6: Так, виглядає іноді, що всі нацисти в Твіттері. Знаєш, це зараз дуже показово, бо вся ця нацитусовка і тусовка руського миру вже півроку хейтила фільм «Одіссей» за кастинг. Хоча каст там прекрасний. Які були претензії? Основна, звісно, що Єлена Троянська, міфічний персонаж, не може бути чорношкірою. Ну, просто неможливо таке. Оце бігали, в Твіттер півроку бігав. Друге, там є трансгендерний актор, і цим вся ця басота вигадала, що він грає Хелеса. Він не грає Хелеса. І почали порівнювати його з Бредом Пітом. Ну, кого не порівнюють з Бредом Пітом, всі будуть програвати. Я нещодавно там прочитав, якийсь актор американський казав, що якщо ви стоїте в кімнаті, туди заходить Бред Піт, то всі жінки, які з кимось чоловіками розмовляли, роблять крок назад. Тому, звісно, ніхто не може бути порівнювати.
7: Слухай, я сходив на «Одисею», подивився, непогане кіно, можна сказати, ну, цікава інтерпретація «Одисеї» Гомера від Кристофера Нолана.
6: Три години ПТСР.
7: Єдина ПТСР, так. Я спочатку не зрозумів, чому ти кажеш ПТСР, але це справді про ці страждання, про пережовування оцих переживань. І це не про романтизацію війни, це навпаки про усвідомлення того, що це велика біда. Да? Але я одного не розумію, чому останні роки усі, хто мають якусь претензію на велике кіно, обов'язково роблять 2 години 40 хвилин. Чому не можна зробити 1 годину 40 хвилин? Ну, неможливо висидіти 2 години, ну, можливо, звісно, якщо я висидів. Але, ну, мені здається...
6: Я знаю, людина, яка тричі вже висиділа.
7: Я як редактор би порізав там багато фрагментів, щоб воно було просто динамічніше, да? Тому година...
6: Але це тоді не буде...
7: Вже навіть антракт роблять, як в театрі, щоб люди пішли, взяли канапку з ікрою і там, і ще щось. Ну, і те, що ти сказав, в тому числі.
6: Ну, да. Але дивись, до чого я? До того, що цей хейт нісся і прям, і навіть Зендею приплили, що там Афіна не могла являтися Одіссею у вигляді Зендеї, ну, чомусь, да? Хоча там в фільмі, до речі, дуже чудово пояснено, чому. Мені прям дуже це сподобалося, цей момент. Але я про те, що це хейт нісся і здавалося, ну, як так суспільство не сприймає? Ніфіга це не суспільство. Да, бо зараз це найуспішніший за перший тиждень найуспішніший фільм Нолана. Люди на нього
7: серйозно?
6: Балить. Да.
7: Слухай, я почитав мого колегу, якому я довіряю. В принципі, тут в нас є два кінокритики, яким я довіряю. Один – це Олексій Тарасов, за сумісництвом головний редактор радіо і ведучий, який після нас заходить з 2 до 4. Хто не знає, він колись був головний редактор Esquire України.
6: Він, коротше, шарить.
7: І він шарить в кіно. Він, я не знаю жодного кінофестивалю в Каннах, який би він пропустив, він шарить. Тобто, коли я там ще щоденно займався журналами і замовляв колонки, то я завжди хотів замовити Тарасову його бачення чогось. А друга, чогось це якогось фільма. Та? А друга людина, яка реально шарить, це наш редактор Олексій Бондарєв, який він очолює розділ, дивним чином, наука, технології, там він теж шарить, да? Якщо треба написати про новий айфон, всі новинки, те, супер. Але він ще й дуже шарить в кіно, дуже. Це як бібліотека. Як пам'ятаєш, був Артем Франков в футболі, ти запитаєш, а хто забив гол від Уругваю в 1930-му на 47-й хвилині, він тобі відповів би, да? От Бондарєв знає все.
6: От Франкову би не сподобалася «Одіссея».
7: Я йому теж довіряю. І йому Бондарєв не сподобала «Одіссея». Він каже, що це найгірший фільм Нолана, що це посередність і якісь і претензії на інтелектуальну інтерпретацію Гомера, і решту запропонував свої інші версії, щоб подивитися на цю тему. Але ти бач, часто те, що не подобається критикам спеціалізовано, подобається широкому загалу.
6: Да, але тут я не про критики, я не претендую на оцінку який це фільм Нолана і вибудовування цього. Але я про те, скоріше, що наскільки хибне враження може бути. Це ж насправді тести для української ватності. Да? Люди, які думають, що вони не в руському мирі, починають поширювати всі ці тези, які абсолютно
7: руські. А які тези?
6: Ну, знов, коли ти бігаєш і кричиш, що Ахілес не може бути цим чуваком. Ось знову ж таки, це він не граф Ахілеса, але ні, купа народу і українців бігають і кричить: ой, трансгендер Ахілес, кошмар. Да, хоча Ахілес був трошки, якраз для Ахілеса ця роль підійшла, враховуючи його.
7: Трансгендер. Але дивись, цікавилося те, що багато хто відкрив для себе Гомера, навіть очима Нолана, да, побачили циклопів, побачили цих велетнів, якихось ми з тобою жартували перед ефіром. Ти казав, що Гомер не був, не від'їжджав від...
6: Гомер, я не знаю, куди виїжджав, що якщо дивитися на шлях Одіссея, він далі Сицілії не запливав.
7: Не запливав. А Гомер може, і нікуди взагалі не запливав, то звідки...
6: Я навіть не знаю, існував Гомер чи ні.
7: Звідки взялися ці люди, велетні, циклопи? Ну,
6: хороша фантазія.
7: Хороша фантазія і уява була у Гомера, і це було дуже давно, ще в Древній Греції, до нашої ери. Можливо, він підживлював якось свою фантазію чимось. Але кіно цікаво. Сходити і зробити собі думку.
6: Рекомендуємо відкидати ці

0: Мені здається, якщо Тарасов був кілька разів на цьому кіно, то йому сподобалося, а Бондарєву не сподобалося. Але можете зайти на наш сайт, знайти Олексій Бондарєв. Він запропонував 5 фільмів на древньогрецьку тему, які йому, здається, можливо, навіть і цікавіші, ніж цей. Але можете подивитися і 5, і цей, і решту. Такий висновок. Але щоб закрити тему обстрілів, дивися, не лише зараз же Київ обстрілюють, хоча Київ, ну, головна ціль, да? В Одесі ми бачимо, прилітає по танкерах.
1: Зараз великий спад по експорту пішов.
0: Спад по експорту, бо росіяни, я так розумію, у відповідь на наші атаки по танкерах б'ють по Одесі, вони палають, мені колеги, друзі насилають фото з Одеси, і вони влучають ракетами. Там багато хто вже не хоче йти в рейд, навіть за великі гроші, бо зрозуміло, якщо в тебе 50% ймовірності, що ти виживеш, ну це не дуже приємна історія.
1: Там не настільки прям велика ймовірність.
0: Ну, можливо, і перебільшую.
1: Да, але бути ураженим кораблю точно є велика.
0: Але мені одесити кажуть, ну, як там в мене друзі, власники портового терміналу, що зараз не так просто переконати людей піти в рейд, бо це небезпечно просто стало.
1: Ну, і власники човнів не хочуть ризикувати своїми кораблями, тому, да, у нас там, нам подобається те, що відбувалося на Росії, те, як воно палає, але треба, знову ж таки, розуміти про нас.
0: Ну, зараз турецький танкер прилетіло, там 10 загиблих, там не було громадян Туреччини, але це турецький танкер, там були громадяни Сирії, Індії і наш лоцман український, і всі загинули. Ти знаєш, була велика атака на вихідних в Києві, по Лук'янівці, в тому числі, там найбільші прильоти. Я трошки дивуюся, бо кожна нова атака називають наймасованіший удар. Це наймасованіший, наймасованіший, хоча мені здається, більше ракет було до того. 41 ракета, 18 збили, що вже непогано для нас. Да? 23 все ж таки прилетіло. Я поїхав зранку на місце цього найбільшого удару, який за кінотеатром «Київська Русь». По-перше, я не зовсім розумію, навіщо росіяни б'ють по Лук'янівці, бо завод Артема вже там скелет стоїть, да? Там нема нічого.
1: Зверху.
0: Навіщо?
1: Зверху.
0: А якщо воно там десь під землею, на що ти натякаєш, ну то воно і не дуже то ефективно бити. Тому б'ють по житлових забудовах навколо. І ракета прилетіла прямо за кінотеатр «Київська Русь». Вночі фото, яке розсилали, виглядало досить апокаліптично, все було в вогні, зрозуміло, зранку нічого не було. Що мене, ну там десь в радіусі 300 на 300 метрів майже усі вікна вибиті в людей, да? Там такі 20 плюс поверхів, нові будинки. Що мене здивувало, там не було ніякої паніки, ніяких страждань, там всі просто так рутинно працювали.
1: Лук'янівка вже звикла, Макдональдс, напевно, вже працює.
0: Просто рутинно працювали, розбирали, прибирали скло, чистили квартири, багатьох людей спалені автівки були, да, люди там щось документували, перев'язували, причому воно дивно буває. Тут одна автівка, ну, майже ціла, а 10 метрів від неї повністю згоріла. Там був пункт поліції, де люди, я так розумію, звітували, там документували, в кого що розбито і решта. Ну і зрозуміло, був будинок, будинок, в який потрапила ракета, власне, десь 4-поверховий старий історичний будинок, але все виглядало так досить добре організовано, і в принципі всі добре впоралися з цією історією. Тобто, ну, це іноді треба бачити для того, щоб розуміти, що відбувається. І я часто розсилаю своїм знайомим за кордоном, люди забувають, що у нас взагалі війна, і всі, хто бачить, навіть в Одесі, у Львові, в Польщі, в Америці, там, в Словаччині, вони, зрозуміло, пишуть одне слово, що це жах просто. Ну, да, а тут рутина, і люди просто прибрали вікна, і, ну, слава Богу, що літо. Я, до речі, не знаю, які зараз терміни виготовлення вікон, бо якщо це в тебе ще в липні, ти можеш, окей, два тижні почекати, бо там, ну, там, ну,
1: фанера,
0: там пів кварталу без вікон. Просто, да, якщо це зима, ну, фанерою, це так, знаєш, тимчасова історія, світла ж нема в квартирі, що фанерою. А якщо, ну, зараз бізнес вікон, я думаю, теж досить великий попит на нього є.
1: Да, це як фраза, щоб не сталося, завжди є той, у кого виростуть продажі. Ну, і у нас не завершується, хвилин там 8 є. Час світу по футболу закінчився.
0: Закінчився. Ну, що ти вважаєш, результат справедливим? Іспанія чемпіон.
1: Насправді, да. І от те, що багато хто відмічав, що це чемпіонат постійно справедливими результатами. І було прям дуже несправедливо і бісило б, напевно, якби Аргентина виграла. Враховуючи той перформанс, який вони влаштовували, то те хамство і так, як вони грали, це було неприємно з точки зору людей, які люблять футбол як мистецтво, напевно.
0: Дуже багато порушень правил, дуже грубі порушення правил. Багато хто вважав, що FIFA інфантійно тягнули Аргентину і Месі вперед, що вони закривали очі на якісь

0: рішення, на які вони не закривали арбітрів.
1: Ти,
0: в інших
1: там
0: випадках.
1: Там навіть є величезна теорія змови, яка, як виявилося, що є ізраїльське масонське лобі, єврейське велике, і вони разом з Аргентиною контролюють зараз ФІФА, і тому Аргентину тягнуть.
0: Слухай, ну це екзотична якась версія, яку я ще не чув, але так жити веселіше, якщо якісь конспірологічні теорії продукувати. Але, можливо, просто тягнули через симпатію до Аргентини, чинний чемпіон світу був, Месі і решта, але багато кому не сподобалося те, як поводили себе аргентинці, а багато хто казав, що це просто Атлетіко Мадрид, в якого є Месі, тобто грають в атлетичний, некрасивий футбол з багатьма фолами, груба гра.
1: Брудна гра.
0: Але програли. Програли Іспанії справедливо. І ти знаєш, іспанці зраділи настільки цьому виграшу. Це другий раз вони стали чемпіонами світу, що був зафіксований маленький землетрус. Це не жарт.
1: Всі разом
0: підстрибнули. Ці сейсмометри, не знаю, як вони називаються, вони зафіксували двічі сейсмічну активність. Першу на 106-й хвилині матчу, коли Ферран Торрес забив гол, а потім, коли був фінальний свисток. Ну, ти собі уявляєш, яка там радість.
1: Добре, що я можу сказати? Добре, що китайці не вміють грати в футбол.
0: Це дуже добре, що вони не потрапили в фінал.
1: Потім
0: команда, коли повернулася, 2 мільйони людей в Мадриді вийшли. Два мільйони. Це весь Мадрид.
1: Це весь Мадрид, реально. Да,
0: я бачив фотографії, ну це просто море, океан людей, ну і дуже приємно за іспанців. Сильна, потужна команда.
1: Ну, головне, що воно все справедливо. Весь турнір йшов так чи інакше справедливо. Хоча там були ці влазення Трампа в сюжет. Він фото влазив чемпіонське, його там витягували, а він все рівно влазив.
0: Він завжди хоче колись. Але дивися, треба зазначити одну річ. Мало хто згадує прогнози, коли вже все відбулося. А ось суперкомп'ютер, якийсь там головний з суперкомп'ютерів, він прогнозував, що виграє збірна Франції, а на другому місці буде Аргентина, на третьому Англія, і на четвертому Іспанія. Це так шанси розподіляв на перемогу. Ну, виграла команда, яка
1: дала четверте. А я перед початком тобі сказав, сам собою тут говорив, я прогнозував, правда, фінал Іспанія-Англія, але з Іспанією перемогою.
0: Ну, в Англії є такий німецький тренер Тухель, якби він не робив тупі заміни, після того, як англійці вже вигравали в півфіналі Аргентини, не поставив там 15 захисників, то справдився б
1: цей прогноз. Герой попереднього тижня – це Тухель і Зеленський.
0: Бо вони проводять невдалі заміни. Да, був такий жарт, це правда. Тож маємо переможця. А в Аргентині, яка в фіналі програла, загинуло 3 людини під час святкування. Ну там теж було якесь святкування. Якась тьотя випала з пікапа, фєєрверки якісь небезпечні. Одна людина літня загинула під час перегляду матчу. Коротше, в Аргентині маємо драму.
1: Да, ну і ФІФА дуже добре заробила, бо американці ходять на всі матчі, навіть коли там Конго грає з Узбекистаном. Вони заповнюють повний стадіон на 70 тисяч. І там фінал грали в Нью-Йорку.
0: Величезні стадіони, до речі.
1: Да.
0: Стадіони
1: я не величезні. Розумію, що люди бачать там на третьому ярусі, на третьому поверсі.
0: Може, їм як в театрі дають біноклі якісь?
1: Може, бінокль. Ми шуткували, коли дивилися цей футбол.
0: Але стадіони величезні, заробили багато грошей. Я бачив графік надходжень фінансових FIFA за останні там 30 років. Там просто геометрична прогресія. Там просто величезні кошти заробили на цьому.
1: Да, вони
0: ж тому
1: розширили цей чемпіонат до 48 команд.
0: Щоб більше
1: грошей
0: було
1: заробити. Да.
0: І запровадили оцю, як він сказав, hydration break. Як це? Пауза для того, щоб водички попити, щоб більше реклами зібрати. Ну, оскільки там великий рекламний ринок, права трансляцію, зібрали грошей дуже довго. Слухай, наступний чемпіонат в нас зараз який? 26-й рік? В 30-му році. І там ще більше країн будуть його приймати.
1: Да.
0: Там щось півсвіту буде.
1: Ну, десь, да, там базово 3 країни, це Марокко, Іспанія, Португалія. Але перші 3 матчі будуть відповідно в Аргентині, в Уругваї, в Парагваї.
0: Да, я просто подумав, а як люди будуть літати? Це ж дуже важко готуватися.
1: Да, це джетлек, це прям у тебе уяви.
0: Це ти першу гру граєш в Парагваї, а потім в Марокко.
1: Да, і як? І це може бути одна команда так літає, а інша ні.
0: Оце знущання над кимось. Це просто треба зробити таку сітку, якщо ти хочеш, щоб якась команда не вийшла з групи. Ти робиш такий графік, що Парагвай, Марокко, а потім Аргентина. І ти літаєш туди-сюди.
1: Ні, там перший матч, потім ні, але навіть окей, ви спортсмен, у вас же все дуже чутливе насправді. І коли ти граєш за 5 годин як мінімум різниці, і потім прилітаєш, а там ще зима, а тут у тебе літо.
0: Ну, слухай, це треба адаптуватися. Треба за принаймні за 2-3 тижні приїжджати, але якщо в тебе це немає цих 2-3 тижнів.
1: Ти ж не можеш адаптуватися до двох ігор
0: одночасно. В тому-то і справа. Я коли був в Стенфорді в Каліфорнії, там різниця наскільки 11 10, годин да. чи 10, я, слухай, 2 тижні не міг нормально їсти, щось не дуже себе почував. Реально, не м'ясо, а нічого. Ну, так воно було. Лише бігав і там якісь ягоди їв, і трохи вона пив, і все.
1: Але воно заважає.
0: Але це дуже відчувається, коли така різниця в часі, треба принаймні за кілька тижнів приїхати. Слухай, ти згадав тут і мага, і республіканців. Я тобі хочу сказати, що в цю п'ятницю я модерую цікаву дискусію, мені здається, цікаво, в книгарні «Сенс» на Хрещатику.
1: Ну, я тільки чекаю, о котрій?
0: О 5-й годині вечора ми будемо говорити з цікавими людьми про українське лобі в США. А буде перший мій колега і мій перший роботодавець Джет Санден, який заснував журнал «Кореспондент», «Київпост», «Афіша», багато-багато чого. Він зараз живе в Нью-Йорку, він є офіційний лобіст України в Конгресі США. І буде Валера Чалий, який тут у нас виступає часто, який був послом в США і знає, як це все виглядає. Ми будемо говорити про те, що ми робимо так в США, що ми робимо не так в США. Вони багато кажуть, ми робимо не так.
1: Ну, добре, в книгарню тебе затягнули? Тобто ще один крок до прочитання книги
0: до прочитання книги зробив. Це буде в п'ятницю о 5-й годині вечора. В кого є бажання, приходьте, я запрошую.
1: А чому саме в книгарні «Сенс»?
0: Це вони організовують. А тому що вони ще й зробили фотоальбом, називається «Її очима». Це фотографині українські, які є у війську, воюють. Вони робили фото з передку. А це така арт-книга. Зробили виставку в Нью-Йорку для того, щоб увагу не втрачати української війни. Там було дуже багато людей. Тепер вони привозять цю книгу в Київ. І вони зроблять презентацію книги. Буде виставка фотографій українських фотографинь з фронту, да? Так розпочнемо, а потім буде дискусія про те, як правильно лобіювати Україну в США. І ось Джет каже тобі наостанок, скажу, він просто цифри називав, скільки витрачає Україна на лобі в США і скільки Ізраїль. Це десь в 20 разів різні цифри. Ізраїль витрачає набагато більше.
1: Не дивно. Ну, а ми будемо завершувати. Дякуємо за увагу і до п'ятниці.
0: Дякую тобі, Сергію, за розмову. Дякую усім, хто нас слухав і дивився.
1: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+». Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
2: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Для довідки.
3: Житловий ваучер на 2 мільйони гривень можуть отримати ветерани-переселенці із тимчасово окупованих територій. Сертифікат можна буде використати для купівлі готового житла, земельної ділянки під житлом, частки у праві власності, інвестувати у нову будову або оплатити перший внесок чи погасити платежі іпотечного кредиту. Кошти будуть перераховуватись безготівково, одразу на рахунок продавця житла або банку-кредитора за іпотекою. Тип нерухомості та регіон людина може обрати самостійно. Ваучер не замінює компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях. Для його оформлення не потрібно проходити перевірку майна чи скасовувати право власності на житло під окупацією. Подати заяву на житловий ваучер можуть ветерани зі статусом внутрішньопереміщеної особи, які відповідають усім наступним критеріям. Мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Сюди входять ветерани, які отримали свій статус як під час повномасштабного вторгнення, так і під час АТО, починаючи із 2014 року. Мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території. Це відображається у довідці ВПО. Не мають житла на підконтрольній території. Винятком може бути непогашена іпотека або житло на території активних бойових дій. Не отримували компенсації за знищене майно у межах є відновлення, не мають активних заяв та не беруть участі в інших житлових програмах. Дві останні умови – не мати житла і не отримувати допомоги від держави – поширюються на дружину чи чоловіка і дітей. Оформити ваучер можна у Дії. Для цього у Оновіть застосунок та перейдіть у розділ «Сервіси». Далі – послуги для ВПО. Далі – заява про житловий ваучер. Підтвердьте склад сім'ї та за потреби внесіть уточнення. Отримайте згоду чоловіка або дружини через Дію. На згоду є 36 годин, інакше заява скасовується. Заповніть та підпишіть заяву дієпідписом і надішліть. Усі дані автоматично підтягнуться із державних реєстрів. Спершу заява проходить перевірку Мінфіну, після чого передається комісії за місцем фактичного проживання заявника. Розгляд може тривати до 30 днів. Ваучер діє протягом 5 років. Якщо у родині кілька ветеранів, які є ВПО із тимчасово окупованих територій, ваучери можна об'єднати і використати разом. Після купівлі житла встановлюється 5-річна заборона на його продаж чи переоформлення. Початок виплат за житловими сертифікатами держава анонсує додатково.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами. Відомо вже про 2 загиблих, кількість поранених зросла до 9. Як повідомило у військовій адміністрації області, росіяни атакували керованими авіабомбами житлові квартали обласного центру, влучили у 9-поверхівку, де загорілися квартири із 1-го по 7-й поверх. А на Дніпропетровщині через російський удар постраждали 3 рятувальники. Їх обстріляли, коли ці гасили пожежу у Нікопольському районі. У Харкові внаслідок атаки російського безпілотника вранці постраждали 5 людей, серед них 12-річна дівчина. Як повідомило у ДСНС, удар російського БПЛА припав на дах приватного будинку у Немишлянському районі. В області через атаки загинула жінка і ще одна постраждала. А у Херсоні через удари впіві дрона по цивільній автівці загинула жінка. Тим часом «Нафтогаз» пише, що Росія 3-ю добу поспіль п'є по газовидобутку України. Під ударами виробничі об'єкти компанії на Харківщині. Через атаки виникли пожежі, частину обладнання довелося аварійно зупинити, а Україна втратила частину поточного видобутку газу. У «Нафтогазі» кажуть, що працівники під час останніх атак не постраждали. Російські війська провалили нові спроби наступу на Сумщині. Окупанти намагалися штурмувати північ області 19 та 20 липня, проте не змогли просунутися уперед. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. За даними аналітиків, ворог і надалі прагне створити буферну зону вздовж державного кордону. Кадри з поля бою показують обстріли українських позицій біля Олександрії та Кучерова. Це підтверджує, що сили оборони продовжують утримувати свої рубежі попри протилежні заяви російської пропаганди. Водночас аналітики зазначають, що окупанти, ймовірно, зайшли до східної частини села Тарутине та намагаються там закріпитися. Крім того, біля Мар'їного вперше помітили підрозділи мотострілецького полку повітряно-космічних сил Росії, що свідчить про залучення нових російських з'єднань до боїв. Сили оборони атакували 3 танкери, міст ППО та пункти управління БПЛА росіян. Про це повідомили у Генштабі і уточнили, що танкери атакували в акваторії Чорного моря. Їх використовували для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і пального. Також під ударом був залізний міст через річку Кальміус на Донеччині, яким росіяни перекидали війська, техніку і озброєння. Українські війська атакували також ППО, пункти управління БПЛА у Брянській області та на Донеччині і позиції росіян у Донецькій області. Столична держадміністрація спростувала інформацію, що у Києві вода коштуватиме майже 90 гривень за кубометр. Раніше РБК «Україна» писало, що «Київводоканал» запропонував підняти тариф до 88 гривень 90 копійок за кубометр, майже утричі більше за попередній тариф, який діяв до останнього перегляду. У КМДА заявили, що цей тариф не погодили, натомість для киян ціна на воду становитиме 63 гривні 79 копійок за кубометр. У «Київводоканалі» пояснюють необхідність перегляду цін більшими витратами на електроенергію, пальне, реагенти, ремонти мереж і наслідки російських атак. Перегляд вартості води триває не лише у Києві. Із 1 липня найвищі розцінки встановили в Умані, Павлограді та Бердичеві, а у Вінниці вони зросли майже утричі. Львів також готує зміни. Водоканали мають подати розрахунки до 20 серпня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Хочемо ми чи не хочемо, головною темою залишаються ці перестановки, які ми спостерігаємо вже більше тижня. Нагадаю, не знаю, чи треба це нагадувати, що був змінений уряд, був змінений прем'єр-міністр. Ну і, звичайно, ми побачили те, що був звільнений зі своєї посади міністр оборони Михайло Федоров. На його місце наразі був призначений тимчасовий виконуючий обов'язків Євген Хмара. Євген Хмара працював до того в службі безпеки України. Звільнення пана Федорова спричинило протести по всій Україні. Ці протести перетворилися більше на заклики до того, щоб Україна не будувала совкову армію. Я цитую лозунги протестувальників. Також серед основних вимог, які ми чуємо, це звільнення головкома Збройних сил України Олександра Сирського. В тому, що про це думають у владних кабінетах, розбиралася наша колега, політична кореспондентка BBC News Україна Софія Середа з нами на зв'язку, про це ми з нею поговоримо. Софія, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, привіт!
0: Слухай, ну от дійсно, зараз ми бачимо, як в експертному середовищі сформувалася така думка, що звільнення Олександра Сирського з позиції головкома ЗСУ – це неминуче. Чи тобі зрозуміло, на чому заснована така думка?
6: Я можу сказати з власного досвіду і з власного спілкування із співрозмовниками на Банковій, що питання зняття Олександра Сирського із посади головкома справді розглядається. І станом на вчорашній день один зі співрозмовників у Офісі Президента припустив, що це питання може бути вирішене протягом наступного тижня. Тобто протягом наступних 7 днів, можливо, навіть трішечки раніше. І ми можемо насправді спостерігати, що за останні кілька днів президент дуже багато зустрічається із різними військовими командирами, топ-командирами різних військових корпусів, бригад, підрозділів. Тобто це медійні командири, які точно мають якусь свою думку. І очевидно, що він не тільки приглядається до них як до можливих кандидатур на заміну Олександру Сирському, а ще й важливо почути, мабуть, президенту і те, що вони насправді думають про потреби війська, про те, як Міністерство оборони має забезпечувати цей процес, тому що, якщо уважно стежити за тим, що публікував президент, то вчора вечір він повідомив, що було спеціальне скликання ставки за участі оборонних представників, за участі Міністерства оборони, Міністерства фінансів, наскільки я пам'ятаю. І, відповідно, президент точно аналізує цю всю історію, тому що я нагадаю, що одна із головних причин у різночитаннях напрямків подальшої військової стратегії, якщо так можна сказати, між вже колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим і нинішнім поки що головнокомандувачем Олександром Сирським, було у тому, що нібито розходились погляди на саме забезпечення армії. У Сирського і у Федорова були на це різні точки зору. Федоров хотів більше дронів, більше новітньої зброї, Сирський нібито хотів більше якихось інших речей, хоча, як ми побачили з нещодавніх заяв головкома, він визнає про те, що дрони на полі бою все ж таки йдуть першими.
7: Ну, ми розуміємо, що, можливо, зараз триває те, що можна назвати певним кастингом, так, і президент України, верховний головнокомандувач, обирає, хто ж може зайняти місце Олександра Сирського. Але чи твої співрозмовники говорили про те, які аргументи використовуються на користь чи проти того чи іншого кандидата? Бо, знову ж, з того, що ми чули від своїх джерел, що серед тих секретів чи рецептів, яким чином Олександр Сирський так довго залишався на своїй посаді, було те, що він не має політичних амбіцій. Це точно не та людина, яка, не знаю, якщо в нас колись буде якесь перемир'я, мир і так далі, вийде зі своєю політичною партією, політичною програмою і буде претендувати на якісь місця в політичному житті України. Тож, що чуєш ти про те, а які аргументи використовуються щодо тих чи інших кандидатів?
6: Я почну із того, що навіть в неформальних, непублічних розмовах люди, які дотичні до ухвалення нинішніх кадрових рішень, які обізнані із логікою цих кадрових перестановок, вони не поспішають називати якихось прізвищ. Але що вони говорять і про що вони готові говорити, так це про критерії, за якими наразі президент може розглядати можливого наступника Олександра Сирського. Критеріїв насправді три. Це перший критерій. Це те, чи зможе новий головнокомандувач продовжувати підтримку діпстрайків, мідлстрайків, які наразі проводять Збройні Сили України, Сили оборони. Другий критерій, чи може він ефективно керувати всіма процесами у війську, які зараз відбуваються, тобто на рівні менеджерських якихось здібностей. Так? І третій, насправді найважливіший, мабуть, критерій, чи зможе ця людина не допустити провалу або обвалу часткового на фронті, тому що це дуже важливо, і ми могли почути і спочатку неформально, і потім вже більш офіційно позицію президента про те, чому він, власне, вирішив замінити зараз Михайла Федорова, саме через те, що міністром оборони, я сформулюю це своїми словами, набагато простіше нині пожертвувати, ніж головнокомандувачем, тому що якщо звільняти першого головнокомандувача, особливо в непростій ситуації на полі бою, дуже велика відповідальність, зокрема, потім лягає і на верховного командувача за те, якщо цей фронт посипеться, а нова людина ще не зможе себе проявити на посаді головком. Відповідно, зараз Михайло Федоров позбувся своєї посади, Олександр Сирський натомість продовжує виконувати свої обов'язки і точно намагається знайти людину, яка зможе не тільки бути не гіршим Сирського на цій позиції, а й зможе швидко, оперативно, одразу долучитися до справ, щоб ця людина не вникала, не розбиралася довго в ситуації, тобто щоб не допустити дуже тривалого ось цього перехідного періоду, тому що, як ми знаємо, при будь-якій зміні керівництва відбувається там той чи інший проміжок часу, коли нова команда вникає, да, в суть справ. Тобто шукають людину, яка зможе максимально швидко прийняти ці всі обов'язки. І, як ми могли почути, президент, зокрема, на фракції, це одразу розповіло ціла низка народних депутатів від «Слуг народу», говорив про те, що розглядається вірогідний сценарій, що у вересні, наприкінці вересня, Росія може оголосити мобілізацію і нам нам треба бути готовим до такого можливого сценарію, власне, не тільки маючи головком, а й маючи той потенціал, ресурс, ті якісь можливості, щоб вирішити питання, зокрема, із нашою мобілізацією.
7: Ну, ти вже сказала про те, що от твої співрозмовники у владних кабінетах не дуже охоче називають прізвища, так от не роблять свої прогнози щодо того, хто ж може замінити Олександра Сирського. Ми, звичайно, бачили ті прогнози, які лунали вже в публічному просторі. Хтось називав Михайла Драпатого, він наразі є командувачем об'єднаних сил ЗСУ. Хтось говорив про Олега Апостола, який керує десантно-штурмовими військами. Чули також про Володимира Горбатюка, він є заступником голови Генштабу. Все-таки, які прізвища чула ти?
6: Ну, насправді ті самі, що ти озвучив. Єдине, що я можу додати, що є така версія, що якщо президент все ж таки зупиниться на кандидатурі Михайла Драпатого, це буде означати те, що він як мінімум не хоче подальшого поглиблення ось цього, ну, можливо, це некоректно назвати розколу, але певного суспільного невдоволення, яке ми зараз бачимо у різних проявах на вулицях дуже багатьох українських міст, зокрема у Києві. І я підкреслю, що з частини Офісу президента безпосередньо можна дивитися на те, що відбувається на площі перед театром Івана Франка. Не знаю, чи президент за цим спостерігає, чи дивиться хтось із вікон Офісу президента на ось ці мітинги, які вже тривають кілька днів поспіль, майже тиждень от скоро, да, буде, але точно до них мають долунати ті вимоги, які лунають, тому що протестувальники, мітингувальники, вони доволі гучні, доволі згуртовані, і от, зокрема, серед їхніх таких лозунгів це є те, що треба призначати Драпатого, і до чого я веду, якщо Драпатий стане головком, це буде означати те, що президент частково хоче вгамувати настрої суспільства. Ну і, власне, треба відзначити, що Михайло Драпатий насправді є досвідченим військовим, військовим із великим досвідом, з великим списком бойових різних заслуг. Тобто це точно непогана кандидатура, просто, як на мене, знову ж таки, в мене немає підтвердженої наразі інформації, можу робити тільки власні припущення. Мені здається, що це буде ознакою того, що президент просто не хоче подальшого загострення.
7: Дійсно, ми не можемо знати, чи у президента Зеленського є час для того, щоб особисто спостерігати за тим, що відбувається, наприклад, на площі Франка в Києві. Я думаю, що він отримує певні доповіді щодо цього, так, от, можливо, якісь відео, знову, це тільки припущення. Але все-таки, а що ми знаємо про те, а як вплинули протести? Бо з того, що ми чуємо, так, що були, ну, різні очікування. По-перше, не було очікувань, що звільнення Михайла Федорова може призвести до протестів. Друге, здається, було очікування, що, ну, вони точно будуть не такими вже і тривалими. Знову, що чуєш ти про те, як протести, скажімо так, змінили плани, ну, наших керманичів?
6: Я б не сказала, що це дуже змінило плани, тому що точно можна підкреслити те, що люди у Офісі президента, на Банковій, люди, які обізнані із деталями і логікою нинішніх кадрових перестановок, вони говорять про те, що навряд чи Михайло Федоров повернеться у крісло міністра оборони. Хоча це, мені здається, одна із головних заяв, яку хочуть донести протестувальники, зокрема і на площі перед театром Франка, на яку можна подивитися з Офісу президента. Тобто, навряд чи цей сценарій можливий. Водночас із оточення Федорова лунають такі от заяви. От буквально вчора теж спілкувалася з кількома людьми. Ці люди говорять про те, що Михайло Федоров станом на вчорашній вечір відмовлявся від усіх можливих запропонованих йому альтернативних посад, і він і надалі готовий погодитися лише на крісло очільника Міністерства оборони. Насправді, це така, мені здається, зараз задача без якогось конкретного вирішення. Тобто ми бачимо з одного боку бажання тільки очолити Міністерство оборони, з іншого боку ми чуємо, що навряд чи Михайло Федоров повернеться у це крісло. Подивимося. У нас на 100% точно не можна ні в чому бути впевненим. Тобто вірогідність зараз, що Федоров повернеться до Міноборони, мала, але точно в наших реаліях ніколи не може дорівнювати нулю. З приводу того, що точно вплинуло, мені здається, що протести могли підштовхнути президента до більш швидкого ухвалення рішення по можливому зміні головкома. Тобто, коли президент зустрічався минулої середи із депутатами своєї фракції, він підкреслював у розмові, що насправді, по-хорошому, на тлі тієї кризи між головкомом і міністром оборони, яка виникла за останні півроку, коли на ставці доходило до скандалів, коли різні члени ставки навіть були такі розмови про те, що вони не хочуть ходити на засідання, бо їх це, я тут процитую, задовбало постійні срачі ось ці, які відбувалися між Федоровим і Сирським. І президент говорив, що насправді в цій ситуації логічно звільняти обох, але в першу чергу ми говоримо про звільнення міністра оборони і, можливо, в майбутньому, коли це майбутнє настане, він не уточнював, але він прийде і до відставки Олександра Сирського. Але мені здається, коли побачили ось це масове невдоволення, масові протести, можливо, в офісі президента, в команді президента і президент особисто подумали про те, що треба пришвидшитися із ухваленням цього рішення. І ми бачили, що починаючи від кінця минулого тижня, Володимир Зеленський, як я вже згадувала, зустрічається із різними топовими командирами. Очевидно, що причин для таких розмов і зустрічей ціла низка, але, зокрема, як ти вже правильно назвав, це може бути і своєрідним кастингом на наступника Олександра Сирського.
7: Чи були серед твоїх джерел такі, хто казав, знаєте, а можливо, що Олександр Сирський збереже свою посаду? Ти згадала ставку Верховного Головнокомандувача, яка проходила вчора, тобто 20 липня. Ми пам'ятаємо, що насправді сподівання були, що саме тоді, ну саме в понеділок ввечері, так, ми почуємо якісь рішення і щодо Головнокомандувача ЗСУ. Тож, чи чула ти про те, що, слухайте, так, можливо, Сирський залишиться на своїй посаді?
6: Ну, як я вже говорила кілька хвилин до того, ми ніколи ні на що, ні в чому не можемо бути впевнені на 100%, але мені здається, що питання по Сирському майже вирішено зараз. І один із співрозмовників, про якого я теж вже згадувала, який сказав, що ця відставка може відбутися в межах наступного тижня, насправді я схильна довіряти цій людині, тому що минулого тижня, коли ми писали про можливу відставку Михайла Федорова, саме ця людина ще в день 15 липня сказала мені про те, що рішення по Федорову вже ухвалено, просто воно ще не озвучене. Тому я схильна довіряти і цьому прогнозу цієї людини. Звісно, в нинішніх умовах все змінюється дуже швидко. І приклад тому, навіть ось ці кадрові зміни, які неочікувані для багатьох з'явилися, і не тільки для звичайних пересічних громадян, а й, в принципі, для багатьох депутатів «Слуги народу». Здавалося б, да, фракція монобільшості, пропрезидентська фракція, але навіть там дуже велика частина людей дізналася про такі кадрові перестановки. Тоді йшлося спочатку про уряд. Тим не менш, вони дізналися про це з новин, потім із повідомленням керівника фракції, який їм кинув нібито список прізвищ. Потім з'ясувалося, що це не всі ці прізвища насправді розглядалися на прем'єра. Можна згадати про Ігоря Терехова, якого помилково чомусь багато хто записав у цей список, тому що я підкреслюю, що в постах президента ніде не говорилося про те, що ці всі люди – це потенційні кандидати замість Юлії Свириденко. Тобто суспільство, журналісти, депутати, багато хто зробили припущення самі про те, що це потенційні кандидати на крісло очільника Кабміну. Насправді, я від кількох людей чула версію про те, що поява Терехова на зустрічі з президентом – це були такі своєрідні загальнонаціональні оглядини політичні, якщо можна так сказати, тому що у Ігоря Терехова є доволі непоганий рейтинг, доволі непогана впізнаваність, він точно користується певним впливом, певним авторитетом на Харківщині, безпосередньо у Харкові. І от, я думаю, наші слухачі, глядачі, та й ти чув про таку можливу перспективу заходу Ігоря Терехова і з низкою інших регіональних колег до наступного скликання Верховної Ради. Так от, ось ця зустріч, це були певні такі оглядини, як кажуть мої співрозмовники, для того, щоб показати суспільству, що Терехов трошечки вже переріс рівень регіонального політика, і він масштабується до рівня, власне, президента, до рівня загальнонаціональної політики. І так само ми цього тижня, точніше, вже минулого, перепрошую, дуже швидко несуться події, вже плутаєшся в днях. Ми побачили, що Віталій Кім, ще один у нас регіональний керівник із Миколаївщини, він став очільником новим Міністерства ветеранів. Насправді, питання зміни міністерки попередньої цього відомства було лише питанням часу. Єдине, що до пана Кіма є ціла низка питань, чому саме він цією темою зараз займається, тому що багато хто йому пригадує різноманітні заяви про те, що нібито ветеранів не треба допускати там до рівня регіональної політики. Ну, одним словом, цікаво буде подивитися на це все далі. Тому, якщо підсумувати це все, робити прогнози справа невдячна. Як воно відбудеться, насправді, покаже лише час, тобто можна ґрунтуватися на рівні якихось даних, тому якось так.
7: Слухай, ну ти сказала про те, що народні депутати, народні обранці не знали про те, за кого ж вони будуть голосувати, а тут ми маємо Євгена Хмару, так, людину, яка була тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ, і яка дізналася про те, що, ну, все цей пан Хмара дізнався про те, що він має очолити Міністерство оборони ввечері, так, того дня, коли такий указ був підписаний президентом Зеленським. Нам про це, наприклад, сказав Роман Костенко, секретар комітету Верховної Ради з нацбезпеки, народний депутат, який, я так розумію, з паном Хмарою в дуже хороших стосунках, вони знайомі і так далі. Але що говорить наразі про Євгена Хмару? Ми ж пам'ятаємо, ну, як розвивалася ця Санта-Барбара. Коли тільки стало відомо про те, що буде звільнена Юлія Свириденко, тобто прем'єр-міністерка України, і почали говорити про те, що неминучими є зміни і в уряді, ну, вже тоді, якби, в майже колишньому уряді пані Свириденко, то на місце Михайла Федорова одразу називали Ігоря Клименка, так, тоді він очолював МВС. В результаті оцих музичних стільців в якийсь момент Ігор Клименко залишився взагалі без посади, судячи з усього, він відмовився від того, щоб очолювати міністерство, можливо, на нього повпливали протести, я достеменно цього не знаю. На вакантне місце, на місце, на секундочку, міністра оборони призначили Євгена Хмару. Що нам відомо про Євгена Хмару? Що ми знаємо про його реакцію на те, що він отримав отаку відповідальність, зовсім іншу роботу, ніж та, якою він займався багато років? Що про це говорить твій співрозмовник?
6: Насправді, вперше особисто я більш детально познайомилася із Євгеном Хмарою, коли його кілька місяців тому призначали тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України. Я тоді готувала для BBC теж такий невеличкий біографічний матеріал про пана Хмару і, наприклад, спілкувалася із Романом Костенком, про якого ти згадував. Так от, Роман не просто його знає, вони разом служили у Альфі, і він розповідав про те, що Євген дуже класний, фаховий військовий, і насправді ті люди, які перетиналися із паном Хмарою по службі, характеризують його як дуже вправного військового керівника, який брав участь у цілінистці різних важливих спецоперацій. Та сама Павутина, можна згадати, яка наробила галасу та інформаційного, як мінімум, у Росії минулого року. Так само пан Євген у своїх нечисленних інтерв'ю, але тим не менше, зазначав про те, що йому дуже важливо перебувати разом зі своїми підлеглими безпосередньо на виконання завдання. Це теж є таким свідченням про нього, як про доволі хорошого військового керівника, тому що не всі командири готові разом із своїми бійцями виконувати ті чи інші завдання. Це означає те, що йому його бійці не байдужі. Якщо повертатися до його призначення, то не від Романа Костенка, від інших людей, які, скажімо так, обізнані з логікою процесів нинішніх, я теж чула про те, що пан Євген дізнався про своє призначення ТВО керівника Міноборони неочікувано. Але, як говорять ці люди, як справжній військовий, пан Хмара готовий до різних викликів, тому він не міг відмовити, особливо враховуючи те, що цю пропозицію поставив йому Верховний Головнокомандувач, тобто керівник найвищий в умовах воєнного часу. Так? Тому пан Хмара погодився. І в Офісі Президента кажуть, що це насправді найкраща, найідеальніша кандидатура наразі на це крісло. По-перше, класна репутація, як я вже згадала, дуже дуже багато хороших відгуків. По-друге, класний менеджерський управлінський досвід на рівні війська. Ну і плюс Хмару на Банковій характеризують як військового, якого не з'їдять, як кажуть інші військові, та командири, генерали. Тому що ми побачили на прикладі Михайла Федорова, як мені сказав один із слуг народу, який був присутній на фракції, він охарактеризував це так, що досвід дідів з'їв молоду енергію Михайла Федорова.
7: Ну, значить, спілкуюся з людьми, які працюють в Міноборони, і вони кажуть, що ну от так званий Deep State, ну в сенсі, от ті чиновники, які роками, можливо, десятиліттями працюють в міністерстві, то там у цих чиновників не було ніяких сумнівів. Типу, цей Федоров, знаєш, ми його, коротше кажучи, з'їмо. Це ненадовго. І, судячи з усього, вони були праві. Але я трохи, буквально на хвилинку, хочу повернутися до Михайла Федорова. Ти дійсно сказала про те, що от те, що ми чуємо від його команди, що він не погоджується ні на яку іншу посаду, крім того, щоб повернутися в крісло очільника Міністерства оборони. І дійсно, от після особливо його брифінгу, який був минулого четверга, повернення Федорова в Міноборони виглядало фантастикою. А як ти розумієш цю логіку? Можливо, це пояснювали твої співрозмовники. Чому тільки Міністерство оборони і більше нічого?
6: Ну, мені здається, давай так, в мене немає 100% підтвердження цієї інформації, я можу говорити про свої власні відчуття і припущення в цьому випадку. Мені здається, що це вже така, знаєш, чоловіча позиція, коли от щось не вдається реалізувати, ти будеш стояти на цьому до останнього. Мені здається, що Михайло Федоров, насправді, коли ставав міністром оборони, він дуже загорівся цією історією, ми пам'ятаємо цю презентацію, яку він показував і журналістам, і президенту, власне, що потім повпливало на остаточне призначення Федорова, тобто в нього була купа ідей, купа якихось реалізацій, візія, та, як це модно зараз називати, і він відчуває, що він недореалізував цю всю історію, ну і мені здається, можливо, він відчуває те, що це несправедливо по відношенню до нього, тому що ми пам'ятаємо, що пан Михайло із Володимиром Зеленським дуже-дуже довго пліч-о-пліч ще із часів передвиборчої президентської кампанії, потім був його радником, потім став депутатом, потім майже одразу перейшов у Мінцифри. І насправді ось ця така дуже тривала історія стосунків, мабуть, теж проявляється в певну образу. Знову ж таки, це виключно мої припущення, тому що насправді Михайло Федоров, його оточення, вони не багатослівні зараз. Я думаю, що вони самі не розуміють, чого очікувати далі. І так насправді було і напередодні самої відставки. Вони зайвий раз навіть офрек, навіть неформально, навіть не для публікації, не говорили нічого. Тобто вони в такому стані очікування. Я ж знову повернуся до своєї тези. Мені здається, що наразі це така задача без рішення. Ми маємо дві сторони, які зайняли абсолютно однозначні і критичні одна до одної позиції. Як це все вирішиться? Ну, тут хтось, мабуть, має піти на поступки. Або Михайло Федоров у своєму бажанні очолювати тільки Міноборони і більше нічого іншого, або з боку Офісу Президента все ж таки мають теж піти на поступки Михайлу і, можливо, дати йому другий шанс. Чесно кажучи, в цей варіант я поки що не вірю. Я точно знаю, що пошук можливих посад для пана Михайла наразі продовжує розглядатися. Різні варіанти, від деяких він вже відмовився, як то від, наприклад, радника президента з питань, скажімо так, Мілтеку, так? Як буде далі, що йому запропонують? Можливо, вигадають якусь позицію, яка значно більше зацікавить Михайла, не знаю, знову ж таки, це покаже лише час. Станом на зараз точно можна говорити, що крапки над і в цій історії між Михайлом Федоровим, Міністерством оборони і Володимиром Зеленським наразі не поставлені.
7: Софія, дуже дякую тобі за твою аналітику, дякую, що доєдналася до нашого ефіру. Нагадаю, наша колега Софія Середа, політична кореспондентка BBC News Україна, розбиралася в ситуації з тим, що ж відбувається в нашому силовому боці, чи дійсно буде звільнений з своєї посади головком Збройних сил України Олександр Сирський. Яке майбутнє може бути у Михайла Федорова, вже колишнього міністра оборони? Звичайно, що ми слідкуватимемо за цим. Далі новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: для довідки.
9: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Сили оборони уразили російську РЛС «Бусоль-С» на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Це підтвердили у Генштабі, уточнили, що станцію використовували для виявлення і супроводу надводних цілей, а також контролю прибережної акваторії. Також українські сили уразили військові склади на Донеччині, Луганщині та у Курській області. Під вогонь потрапили і пункти управління БПЛА ворога на Донеччині та Запоріжжі. На Куп'янському напрямку суттєво загострилася ситуація, росіяни посилили тиск. Російські війська активно прориваються через Кілшарівку у напрямку Куп'янська-Вузлового, намагаючись розсікати український плацдарм, повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, ворог зазнає значних втрат, але продовжує тиск, зокрема у північних районах Куп'янська, де вже точаться бої. Росіяни кидають у бій резерви, накопичені за літо. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Реклама на Радіо НВ.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
12: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
13: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
14: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
15: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
16: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
17: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
18: Україну змінюють люди поруч.
19: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
18: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
19: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
18: Волонтери, громадські активісти, священники.
19: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
18: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
20: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває ефір на Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Неочікувана тема. Лора Лумер, праворадикальна американська активістка, дуже близька до Дональда Трампа, завітала до України. Свій візит, вона, якби, візиту передували її дописи в соцмережах, де вона писала, що всі ті попередні її слова на підтримку Росії, Путіна і так далі, вони були помилкою, що вона була отруєна російською пропагандою. Більше того, відео, в якому можна побачити, як вона прибуває на київський вокзал і виходить саме на вокзалі з підземного переходу, вона супроводила чомусь російською написом «Я не в Росії, тому що я не пропагандист». Дуже близька до Дональда Трампа, людина, яка може прийти особисто до президента США зі списком людей, яких вона вважає нелояльними до чинного президента, далі цих людей звільняють. Що ж це все означає? Не тільки про це, звичайно, поговоримо з нашим наступним спікером. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
22: Героям слава, дуже радий включитися.
7: Навзаєм раді, що ви знайшли для нас час. Тож от Лора Лумер, вона в Україні. Ще пару років тому, здається, вона говорила про те, що ну, якби Україна – це Росія, Путін – молодець і так далі. Давайте почнемо з головного. Те, що вона тут, що це для нас означає?
22: По-перше, це означає, що вслід за тим, як Трамп змінив своє ставлення до України, хоча б тимчасово, хоча б частково, ми бачимо, що його медійне оточення починає це ставлення змінювати. Це те, що ми спостерігаємо останні буквально такі півтора місяці, коли ми просто бачимо Трампа, якому цікавіше працювати з Україною, для якого Україна, по суті, дає результат. Все-таки Трамп не став абсолютно проукраїнським. Його не можна там порівняти з нашим любим Борисом Донцюнюком, звісно. Але, умовно кажучи, саме зараз Україна може йому дати результат. На відміну від Росії, яка постійно саботувала переговори, яка постійно кривила дипломатію і підставляла Трампа з усіма його мирними планами, Україна робить достатньо послідовні речі. Тобто ми постійно в контакті з Вашингтоном, ми постійно намагаємося за потреби редагувати ті пропозиції, які вносяться, що нами, що американцями. Ми намагаємося нормально контактувати і комунікувати всі проблеми і всі наші запити. Паралельно ми виносимо російські НПЗ, ми нищимо російську логістику і, в принципі, робимо так, що Москва рано чи пізно буде примушена сідати з нами за стіл перемовин. Тобто ми для Трампа створюємо унікально вигідні умови, коли він так чи інакше зможе примусити Путіна також щось підписати. До часу, як Росія, нічого нового, окрім того проєкту Кирила Дмитрієва з Арктикою, запропонувати не може. І Трамп просто не хоче те все слухати. І тому на цьому фоні, коли Трамп зрозумів, що з Україною вигідно працювати, що Україну вигідно просувати, варто вкладатися і збройово, і бізнесово, і медійно, Одразу сюди поїхали протрампівські блогери, одразу сюди поїхала його медійка, почала над цим працювати. Тим паче, що паралельно ми бачимо, що його попередні улюбленці, такі як, наприклад, Такер Карлсон, вони навпаки почали більше працювати в сторону Росії, розказувати, що взагалі-то Росію можна зрозуміти, росіяни такі погані, не все так однозначно і так далі. Себто Трамп сформував довкола себе і політично, і інформаційно, і навіть особистісно таку мережу, яка виключно дивиться йому в рота і слідує за тим, що йому в даний конкретний момент часу цікаво.
7: Але, ну так, ми не можемо сказати, що Дональд Трамп став Трампенко, але, на щастя, ну поки що в цьому моменті він там не Трампов чи не Трампін і так далі. Але все-таки давайте повернемося трохи до Лори Лумер. Я думаю, треба дати, ну, певний контекст, а хто це? Вона називає себе журналісткою, але, здається, в професійному середовищі не дуже з цим погоджується. Можливо, вона блогерка. Що треба знати нашій аудиторії про неї? Чому ми взагалі про неї говоримо? Чому її візит може бути важливим для українців?
22: По-перше, треба розуміти, що вона класична мага-блогерка. Вона провокаційна, вона багато в чому радикальна. Вона постійно заступає за якісь, ну, скажімо так, суспільно прийнятні межі. І в питанні мігрантів, і в питанні абортів, і в питанні зовнішньої політики, і в питанні внутрішньої політики. По-друге, вона типова мага-блогерка в тому, що все, що говорить президент Трамп, є абсолютно правда. Все, що говорять всі інші, є фейком, допоки президент Трамп не підтвердив те, що, що це, що сказали інші люди, це правда. Тому в цьому плані треба просто розуміти, що вона абсолютно класична людина з оточення Дональда Трампа інформаційного. Проте, треба також розуміти дуже важливу штуку, їх зараз залишилося не так вже багато. От ми вже з вами так побіжно згадували про Такера Карлсона, тут варто, я думаю, згадати ще про Марджорі Тейлор Грін, яка свого часу також була достатньо активною, скажімо так, і в блогосфері, вона була не лише політикинею, вона була також активною інформаційно. Марджорі розсварилася з Трампом, вона вже не при владі, і вона вже інформаційно намагалася виступати дуже довго проти Трампа, причому отримувала за це схвалення, до речі, в Україні свого часу, але нічого з того не вийшло. Карлсон, ну ми всі побачили, що з ним сталося. Бен Шапіро, який з усіх блогерів довкола Трампа був ще відносно ідеологічно підкований, він також став опозицію до Трампа, і Трамп взагалі забув, як його звати. І по суті, тих людей, до яких Трамп правильно доступ.

0: поширюється в трампівській блогосфері, тобто її неофіційна влада достатньо широка. Свого часу таке міг собі дозволити хіба Такер, але ті часи для нього давно пройшли. Тому нам не потрібно її переоцінювати. Вона все-таки не міністр оборони, вона все-таки не голова ФБР, вона все-таки не голова розвідувального товариства, вона навіть не спікерка Білого Дому. Але розуміючи, як працює трампівська адміністрація, розуміючи, на кого він тримає свій приціл, кого і як він хоче використовувати, нам все-таки не потрібно нівелювати її роль. Те, що вона тут побачить, як вона це інтерпретує, це те, що Трамп отримує ну, буквально так із перших вуст, це те, що буде впливати на його рішення. А тому... Так, з такими людьми потрібно контактувати. Так, з такими людьми потрібно мати нормальні відносини, їм треба давати доступ до інформації, їх треба запрошувати сюди, але, повторюся, їх не треба переоцінювати. Занадто багато разів, якщо навіть згадати першу адміністрацію Трампа, ось такі неофіційні, неформальні люди, те, до речі, що в американській традиції політичній прийнято називати царями, медіа-цар, бордер-цар і так далі, їх дуже часто європейські партнери США переоцінювали, а потім, коли Трамп кидав їх під автобуси з черговим корупційним скандалом або з іншими проблемами, вони, по суті, залишалися без інструментів.
1: Тут, знаєте, ну, дійсно, ми не маємо якби, доказів того, що саме Лора Лумер могла впливати на те, хто ж буде спікером і так далі, але є, пам'ятаємо ті факти, які публікували «Нью-Йорк Таймс», а далі вони вже з'явилися от в тій книжці, яка скільки, 2 чи 3 тижні тому з'явилася про, вийшла книжка про перші півтора року другої каденції Трампа, режим «Чендж», зміна режиму, ну, там чітко зазначається момент, коли Лора Лумер приходить чи не знаю, приїжджає в Мар-а-Лаго, тобто в ту резиденцію Дональда Трампа, так, і от показує йому список, здається, чиновників з комітету з нацбезпеки, якось так він називається, так, і каже, от вони всі лояльні там, умовно кажучи, до Байдена, ну, далі цих людей звільняють. Але я думаю, тут треба зупинитися ще на одному, на одній сфері інтересів Лори Лумер, так, як праворадикальної активістки, блогерки, мага-блогерки, це її ісламофобія. Навіть якщо зараз подивитися її останні дописи, я робив це в Твіттері, чи зараз він називається X, там вона дійсно пише про Такера Карлсона, який нахвалює Росію, який багато говорить про русофобію, дуже прокремлівський такий наратив. Так от, серед іншого, вона, значить, зазначає, що ж Такер Карлсон не бачить, що іслам дуже важливий для Росії, що Кадиров це людина, яка поширює ідеї російського ісламського джихаду і закликає до вбивств українських християн. Що нам робити з тим, що ну, така блогерка є людиною, яка висловлює ну, людоненависницькі ідеї за ознакою релігії? Тут ми говоримо про мусульман, тут ми говоримо про тих, хто сповідує іслам.
0: Насправді, це одна з великих проблем взагалі всієї інформаційної політики, не тільки української, а в принципі сучасної інформаційної політики, гібридних війн як таких. Чи нам потрібно відкрито реагувати на певні такі конкретні провокації, чи нам потрібно просто продовжити будувати власне наратив і таким чином перебити цей наратив, супротивний нам наратив. Бо, по суті, намагаючись постійно спростовувати ворожі нам наративи, ми потрапляємо в пастку, коли ми їх робимо більш популярними. Ми їх робимо більш знайомими людям, і ми просто поширюємо їх ключовий меседж. Так, ми його нібито розвалюємо, ми про нього нібито вказуємо на те, в чому він неправильний, що з ним не так, і що з ним робити, але паралельно все-таки ми продовжуємо його поширювати, ми продовжуємо робити все для того, щоб його побачила більша кількість людей. В даному випадку, ну, зважаючи на те, що питання релігії, особливо питання ісламу, воно дуже довгий час було проблемним і для Сполучених Штатів, і для москалів. І, в принципі, для всіх країн, в яких, особливо після 9-11, були проблеми з прийняттям ісламської меншини на своїй території, єдиний нормальний тут вихід – показати власний приклад. Ми знаємо, як багато українців, які сповідують іслам, зараз захищають свою вітчизну. Ми знаємо, наскільки важко було встановити міжконфесійну згоду, але вдалося це зробити на фоні повномасштабної агресії Російської Федерації. І ми маємо якраз показати, що так само, як і в питанні, скажімо, з православним Томосом і з визнанням Православної Церкви України, так само і в питанні українських мусульман, ми є максимально відкриті. І ми навпаки хочемо показати, що наш

0: держава є мультиконфесіональною, що наша держава є прийнятною і гостинною до всіх тих, хто вважає себе українцем або хто хоча б вважає себе другом України. І в цьому контексті ми, особливо по досвіду нашої співпраці з країнами Затоки і, в принципі, з країнами арабського світу в останні декілька місяців, коли затвердженням деяких дипломатів із регіону ми стали для них порятунком і технологічним, і військовим, тому що саме наші спеціалісти і наші технології допомагали і досі допомагають їм оборонятися від іранських обстрілів. Саме в цьому контексті ми маємо, знову ж таки, показати, що і тут ми відкриті, і тут ми адекватні, готові спілкуватися. І мені здається, саме ось ці здобуті очки політичної підтримки серед країн арабського світу, це те, що зараз може в цьому контексті спрацювати. І це те, в чому вони самі можуть бути зацікавлені. Тому що ми знаємо, що, як казав один чудовий колега з регіону, що ось тут країни арабського світу чудово розуміють Україну, але переконати ми їх маємо ось тут. І, в принципі, наша співпраця останніх місяців, я думаю, інтелектуально розумово їх також переконала в тому, що з нами треба мати справу. То чому б це не закріпити ще таким позитивним, ну, те, що називається культурно-гуманітарним посилом, якраз із подібного релігійного характеру. І це і допоможе певним чином перекрити ось ці негативні сигнали і ось цю негативну гібридну інформаційну агресію, яку навіть на цьому фронті нам хочуть нав'язати.
1: Ну, от, пане Олександре, я по-іншому ще сформулюю. Очевидно, що Лора Лумер прибула до України, ну, і для того, щоб побачити на власні очі, що тут відбувається, так і спростувати певні міфи, які вже склалися за, скільки, більше ніж 4 роки, міфи російської пропаганди, але також вона хоче зробити інтерв'ю з тим самим президентом України Володимиром Зеленським. Наскільки ми можемо бути тут неперебірливими в сенсі, щоб президент України погодився на таке інтерв'ю? Чи буде це виглядати, що даючи інтерв'ю, відповідаючи на запитання цієї впливової американської блогерки, президент Зеленський підтримує також і ті ідеї, які вона щодня висловлює в своїх соцмережах?
0: Тут, я думаю, ми скоріше маємо говорити про формат хард-току. Тобто це не вперше, коли президент Зеленський буде говорити з журналістами і блогерами, які, м'яко кажучи, не були з самого початку настільки позитивно налаштовані до України, не були готові, ну, скажімо так, відкрито визнавати наші якісь заслуги або, як мінімум, нормально до нас ставитися. Далеко не вперше ми показуємо таким чином, ну, свою певну відкритість. Тому, так, я розумію складність цього питання, тобто, чи будемо ми це сприймати як відкритість до різних думок, чи навпаки ми просто піддамося інформаційному хайпу і піділлємо оливи в вогонь, який потім може нас самих обсмалити. Але з даної точки зору, я думаю, як ми вже з вами говорили на початку, таких, як Лора, зараз в оточенні Трампа не так багато. В принципі, таких масштабних, сильних блогерів, як вона, в оточенні Трампа дійсно не так вже багато. Якщо ми хочемо сформувати не лише ставлення президента США більш позитивне до нас, бо, на жаль, ми знаємо, що його маятник, ну, він достатньо ненадійний. Якщо ми хочемо, в принципі, закріпити в русі мага, а я нагадаю, це більше четвертини електорату республіканської партії, і якщо дивитися по тому, що все рівно за Трампа вже другі вибори не підряд, але все-таки другі вибори голосує більше половини американців, ну, то якби ми будемо працювати з дуже великою аудиторією. Тому це, в принципі, несе для нас більше бенефітів, ніж ризиків, незважаючи на те, що ризики дійсно великі. Насправді, більш поміркованим, класичним навіть в чомусь сценарієм було б не давати інтерв'ю одній конкретній блогерці. Тобто не закріплятися лише за нею і ризикувати лише нею. А якщо ми хочемо, щоб нас почули мага, ну, то перший візит може бути технічним, бо вона ж казала, що раніше не була в Україні, не знала всі інформації, вона сама це визнала, на жаль, під впливом російської пропаганди. Чому перший візит не зробити свого роду ознайомчим, підготовчим, аби потім привезти сюди повноцінну велику делегацію, давайте так називаємо так, медійного інформаційного світу мага, для якої вже можна зробити повноцінну велику відкриту прес-конференцію. От тоді б ці ризики буквально таки розмилися. Тобто ефект натовпу, ефект великої групи, так чи інакше, але розподіляє ці ризики на багато-багато каналів. Ми можемо завжди визначити це як певну інтерпретацію, часткову інтерпретацію одного з присутніх на прес-конференції. І тоді подібна робота з меншими ризиками, так ще додатково дасть нам ще більше аудиторію.
1: Ми трошечки дізнавалися про те, от чим займається Лора Лумер в Україні. Так, здається, спочатку приїхали її редактори, ну, знову, щоб підготувати для для неї ґрунт, куди вона поїде, що вона побачить, з ким вона зможе зустрітися. Не знаю до кінця, чи є якась домовленість про інтерв'ю з президентом Зеленським, але якщо подивитися на те, якими можуть бути, ну те, що наслідки, яким може бути ефект. Який наш найоптимістичніший сценарій, що пані Лумер повертається, значить, в США, знаходить час в графіку Дональда Трампа, в нього там все дуже специфічно, з кимось він говорить дуже коротко, з кимось 3 години, незважаючи на те, що запланована зустріч 15 хвилин. І каже: «Містер Президент, ви не уявляєте, які українці молодці, та я офігіла, та очі в мене розкрилися, та я прозріла». Який наш найоптимістичніший сценарій щодо ефекту візиту Лори Лумер до України?
0: Ну, якщо прям максимально оптимістичне, то ми говоримо про те, що Трамп процитує те, що вона йому скаже в декількох виступах, що ті рішення, які зараз чекають затвердження, скажімо, ліцензоване виробництво ракет ПАК-3 в Європі або і в Україні, нові поставки через ініціативу PRL, можливо, якісь інші контакти в контексті НАТО або інші контакти в контексті коаліції охочих, це все буде пришвидшено. І, в принципі, позиція Трампа була така, що мало того, що російські санкції треба прямо тут і прямо зараз підписати, так треба і в пам'ять про Ліндзі Грема, і в пам'ять про цей візит Лори, треба їх ще посилити, треба натиснути на Китай, треба все те, що було обіцяно ще в січні 25-го року виконати. Тобто от абсолютно позитивний, класний для сценарій, він такий. І саме тому він, на жаль, мало ймовірний. Більш ймовірний сценарій, що її візит, як і її спілкування подальше з Трампом, стане просто ще одним мідяком на цих шальках терезів, де Трамп буде аналізувати, які наступні кроки треба робити в контексті російської агресії проти України.
1: Але для нас важливо такі мідяки, для нас важливо, щоб все-таки на цих вагах переважували українські цінності. Пане Олександре, дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую за вашу аналітику. Нагадаю, Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення завжди консультації. Офіційний дистрибьютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця Спаська 30А. Дитина Сахідрадовий Mitsubishi Морском Юей. Вибрати пального окумінного на цикліні 8,1 км. Вибрати СО2 175 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: для довідки.
5: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які уже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Винищувач МІГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» росіян уразили Сили оборони України. Як повідомили у Генштабі, успішну операцію на аеродромі Халіно у Курській області Росії провела 15-та окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс». Також, нагадаю, у військовому командуванні підтвердили ураження російської РЛС «Бусоль-С» на тимчасово окупованій частині Херсонщини. У Генштабі уточнили, що станцію використовували для виявлення її супроводу надводних цілей, а також контролю прибережної акваторії. Також українські сили уразили військові склади на Донеччині, Луганщині та у Курській області. Під український вогонь потрапили і пункти управління БПЛА ворога на Донеччині та Запоріжжі. Skyfall представила нову версію дрона-перехоплювача P-1SAN, який збиває реактивні шахеди, пише Reuters. Безпілотник під назвою P-1SAN Jet Killer вже пройшов бойові випробування та збив понад десяток реактивних дронів. Його презентували на авіаційній виставці у британському Farnborough. За словами розробників, Jet Killer є швидшою версією базового перехоплювача, який українські військові використовують із кінця минулого року. Максимальна швидкість нового безпілотника становить до 370 км на годину, тоді як попередня модель розвивала швидкість до 310 км на годину. Серійне виробництво планують розпочати вже у серпні. У Skyfall також розповіли, що базова модель P-1SAN, яку вперше застосували у листопаді 2025-го, вже знищила понад 5,5 тисяч шахедів. Наразі Skyfall може випускати до 50 тисяч таких безпілотників щомісяця. Українські військовослужбовці вперше отримали бронежилети, розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Йдеться про 2 тисячі бронежилетів у базовій комплектації 1.5, закуплені Агенцією оборонних закупівель ДОТ за 47 мільйонів гривень. Нові бронежилети мають конструктивні рішення, які враховують особливості жіночого тіла, покращують посадку, зменшують тиск у передній частині, мають додаткову вентиляцію. Такі бронежилети краще прилягають до тіла та не обмежують рухів. Після початку експлуатації Міноборони, Агенція оборонних закупівель та військові підрозділи збиратимуть відгуки від військовослужбовців, щоб оцінити практичність виробу та врахувати пропозиції під час наступних закупівель. Дональд Трамп запровадив додаткові 50% мита на частину товарів із Канади. Нові тарифи стосуватимуться низки товарів – від вина, хокейних ключок і цементу до інших видів продукції. Виняток зробили для енергоносіїв, калійних добрив, риби, критично важливих мінералів і товарів, на які вже діють американські мита. У Білому домі заявили, що це відповідь на дискримінаційне ставлення Канади до американських товарів. Зокрема, США звинувачують Канаду у тому, що вона обмежує імпорт американських автомобілів, алкоголю та молочної продукції. За даними Reuters, нові мита поширяться на канадські товари майже на 20 мільярдів доларів. Associated Press пише, що це може загострити торговельний конфлікт між США та Канадою. Зараз Штати вже застосовують мита від 15 до 50% на канадські сталь, алюміній і мідь. Також діють 35% мита на деревину хвойних порід і 25% мита на окремі автомобільні комплектуючі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Роман Червінський, контррозвідник, полковник СБУ, офіцер сил спецоперацій, колишній співробітник головного управління розвідки. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава, пане Тарасе, дякую за запрошення.
1: Знаєте, хочу поговорити, звичайно, про те, за чим ми спостерігаємо от вже останній тиждень, тобто ті великі перестановки, які відбулися, мені здається, все-таки в першу чергу в силовому блоці. Ми побачили, як був звільнений міністр оборони, ми побачили, як тимчасово виконуючого обов'язки голови СБУ переставили на його місце, як Олександр Поклад, його заступник, зараз очолить СБУ. Ми побачили, як МВС також змінила свого очільника, там тепер новий міністр. На вашу думку, як все це, всі ці перестановки вплинули на силовий блок, як ви це оцінюєте?
7: Я думаю, що, знаєте, слідкуючи за всіми цими дебатами з приводу перестановок, зрозуміло, для мене, я зараз більше залучений до Збройних сил, займаюся своїми справами, однак, можу прокоментувати цей факт, що насправді відповідальність вся і наслідки полягають і будуть, скажімо, на відповідальності самого президента. Тому що всі ці рішення прийняв президент. Верховна Рада, яка йому підпорядковується сьогодні, вона виконує всі його вказівки. І, в принципі, монобільшість в парламенті, вона допомагає йому приймати всі кадрові рішення, які він має бажання приймати, як він бачить собі кадрову політику в своєму, скажімо, в Україні. Тому всі рішення, які прийняті сьогодні, вони, мабуть, влаштовують президента, тому що не мабуть навіть, а 100% вони його влаштовують, це його бачення порядку керування країною. Я думаю, що враховуючи те, що ми сьогодні живемо у повній монополії влади партії Зеленського і «Слуг народу», то ми продовжуємо йти в тому ж напрямку, в якому ми йшли 7 років. Наслідки, які ми бачимо сьогодні в країні, да, війна і багато питань, які виникають сьогодні про корупцію, про здатність України оборонятися, вони всі були закладені і започатковані ще в 19-му році, в 22-му році і так протягом війни. Тому я думаю, що рух не зміниться, напрямок не зміниться. Ми будемо далі поглиблюватись у авторитаризм, тому що насправді, знаючи цих людей, яких він призначає, це всі люди, які сьогодні залежні від його же вертикалі. Тобто згадайте, коли НАБУ оприлюднило плівки по феншуй і в справі у ВАКСі, в Вищому антикорупційному суді, вони чітко зазначали, що у Єрмака в списках було пріоритетні призначення по Службі безпеки України, в них був цей самий поклад. Розуміючи, хто такий Цуцкірідзе, це сьогодні керівник МВС, ми розуміємо, що це людина Татарова, кум, близька людина. Розуміючи, що в Міністерстві внутрішніх справ не могло бути людей, які не підпорядковуються і не є креатурою Татарова. Ми розуміємо, що сьогодні була спроба поставити на Міністерство оборони людину, знову ж таки, Татарова. Однак, в зв'язку з протестами людей цього не відбулося і поставили Євгена Хмару, який вчора перед цим СБУ. Перебуваючи на посаді в СБУ, ми бачили, що він виконував суто функцію, пов'язану з організацією бойових заходів, військових операцій по дронам, це те, що характерно для того підрозділу, який він очолює, тобто підрозділу ЦСО А. А ось Полклад займався чисто політичними питаннями. Як ми бачили, як він привозив з Арабських Еміратів свідка по справі в НАБУ. Ми бачимо, як він зараз приймав участь у затриманні людей, які фактично були причетні до замаху на вбивство у Монако, які підпорядковувалися Буданову. Тобто це кейси, які допомагають президенту Зеленському тримати людей і оточення, і цілі органи, такі як НАБУ, під своїм контролем. Тому ми бачимо, що Зеленський ставить пріоритетом для Служби безпеки України сьогодні це контроль за іншими органами через силову компоненту. От мені сподобалося інтерв'ю, інтерв'ю прес-секретаря Зеленського, це з Офісу Президента, який щотижня доповідає новини, там Литвиненко, чи як його прізвище, не пам'ятаю, і він говорить, що там відбулася така подія, відбулося замах в Монако, там відбувся суд над Порошенком, а також відбувся вибух у Вишневому, в результаті якого постраждало багато людей і зруйновано цивільні будинки, загинули люди і так далі. І Поклад доповів президенту Зеленському, що він встановив людей, які винні в цьому, і вони будуть покарані, зняті з посад. Я бачу на сьогодні, що хтось вже не перебуває в в'язниці. Проте для мене, як колишнього співробітника СБУ, це дуже сильно ріже вухо, тому що насправді в кожному військовому підприємстві, в кожному підприємстві військово-промислового комплексу, в оборонпромі, в інших підприємствах військових, від Служби безпеки України сьогодні існують представники, тобто так звані офіцери діючого резерву, які виконують роль там, наглядову роль, щоб там не проникали російські якісь сили туди, не витикала інформація, а також упереджувати злочини або події, наслідки, які можуть загрожувати національній безпеці. Тобто це функція на упередження, вона не передбачає встановлювати по факту, по результатам, що відбулося і хто винен. Тому що це можна було спрогнозувати. Є наказ, як ми знаємо, який забороняє розташовувати склади боєкомплекту в житлових масивах, в межах житлового населеного пункту, житлових кварталів. І він був порушений. І розуміючи, що там представник Служби безпеки вже існує в цьому підприємстві, чому він доповідає по факту, по результату, вже після того, як хтось загинув, а не доповідає по...
1: Пане Романе, я буквально на хвилинку на цьому зупинюся. Ну, з того, що я особисто, як журналіст, зрозумів, що от як відповідальність за цю трагедію, яка сталася в Вишневому, було звільнено двох очільників двох підприємств Укроборонпрому, і також був звільнений очільник Укроборонпрому Герман Сметанін. Він подав у відставку. Ну, от це ті наслідки, які ми побачили. Але от ви на самому початку нашої розмови сказали про те, що ну дійсно ви більш дотичні до сил оборони. І ми розуміємо, що от зараз внаслідок тих перестановок кадрових, які відбулися, я думаю, ви тут праві, що тут повна відповідальність безпосередньо президента Зеленського, бо він остаточно, фінально приймає ці рішення. Так от, ми побачили, як центральним питанням стало те, що має бути звільнений головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Є великі питання, чи такі рішення, чи, скажімо, взагалі такі теми можуть вирішувати звичайні громадяни, так, які виходять на протести. Чи вам зрозуміло, чому саме такий акцент поставлений зараз, якщо ми говоримо про запит від громадянського суспільства українського? І друге, чи це означає, що ми побачимо звільнення Олександра Сирського?
7: Да, питання постало по Сирському від суспільства, і воно було пов'язане в першу чергу з звільненням Федорова. Проте я, на мою думку, що такі питання не мають права ставити цивільне населення, громадянське суспільство, тим більше люди вікової категорії там 21-25 років, ну і інші. Тому що, в принципі, це рішення президента, і сьогодні у нас в країні війна насправді, і воно має бути обґрунтованим і має бути, скажімо так, на часі і не спричинити якогось негативного наслідку в перспективі. Знову ж таки, повертаючись до того, що всю відповідальність за дії в країні і за війну несе Верховний Головнокомандувач, який відповідає за всю обороноздатність країни, за ведення бойових дій, все решта, це його зона відповідальності. І втручатися в його дії люди, які не володіють, скажімо, інформацією в повному обсязі, це може бути негативним, ну, мати негативні наслідки. Але розуміючи, що це питання стоїть на часі, і воно виникло не просто так, а через дійсно спроби Федорова, скажімо, змінити систему управління в Міністерстві оборони і зосередити більше уваги на технологічності, а не керованості підрозділів, це було причиною. Проте це не є, знаєте, я вважаю, що на сьогоднішній день ці події є наслідком загальної атмосфери в суспільстві, пов'язаної як з діями ТЦК, так і з ситуацією на фронті, так і з обстрілами росіян по Києву і по іншим регіонам, по таким як Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ. Тобто загальна атмосфера суспільства, вона вже настільки накалилася, що це просто вихід уже цього всього. Одним питанням зняти Сирського чи не зняти Сирського, це проблема не вирішиться. І тому я вважаю, що просто має бути не така точкова ситуація, коли ми намагаємося підтримати Федорова і зупинити цей такий кадровий, скажімо, нігілізм Зеленського і його те, що він не звертає уваги на певні позиції і певну позицію самого Федорова, на конфлікт між ними, на те, що громадянське суспільство підтримує Федорова і так далі. Все-таки те, про що ми говорили в першому питанні, це система управління державою, яку вибудував Зеленський, і йому видніше, як правильно вона має функціонувати. Тому що якщо Федорова залишити, відповідно, він не вписується в ту систему, яка сьогодні вибудована Зеленським і його всіма, під тим, хто його підтримує, і законодавчою владою, і тому вона дисфункціонує, вона дає негативні наслідки, як ми сьогодні бачимо, ці конфліктні ситуації між Сирським і Федором і так далі. Тобто воно в будь-якому випадку несе негатив до обороноздатності країни. А як Зеленський відповідає, як головнокомандуючий Верховної Ради, ці речі, він має право приймати. Проте я би хотів підкреслити інше, що всі люди, які вийшли на протести, вони мають покладати відповідальність не на Федорова, не говорити, що Сирський поганий, тим більше не ображати людину у формі, а вони мають покладати відповідальність на самого Зеленського, тому що він створив цю сьогодні парадигму. Повертаючись до 22-го року, до 19-го року, коли він йшов на зустріч росіянам, віддавав Цемаха в нашій ситуації, передавав, не давав провести операцію по затриманню вагнерівців, потім не готувався до війни, вважаючи, що її не буде, а я вважаю, що він умисно це робив, тому що були якісь плани інші в них разом з Єрмаком. Це і є той світ, який будував Зеленський. Це вже наслідки. І ми їх пожинаємо сьогодні. І тому це всі питання, вони не до Сирського там, чи не до когось. Тобто це не той об'єкт, до якого вони звертаються люди, що треба відправити відставку Сирського. Це нічого не допоможе. Якщо ми навіть замінимо Сирського, то Зеленський не зможе керувати цією системою, тому що він керує по-іншому. В нього повний, скажімо, авторитаризм. Він не може так, щоб існувала інша думка, яка відмінна від його думки. Сирський для нього сьогодні зручний, і тому він хоче його залишити. І, в принципі, якщо йому поставити іншу людину, почне нервуватися Зеленський, почнуть не виконуватися накази, буде дисфункціональність всій системі, всій великій системі, а не просто в маленькому, скажімо, відділенні. Тому я вважаю, що всі ці питання мають ставитися до Зеленського, до його порядку керування країною, які сьогодні привезли до цих наслідків. Що ми бачимо, що є несправедливість як на фронті, пов'язана з мобілізацією несправедливість, з мобілізацією тих людей, які насильно мобілізовані, вони сьогодні в підрозділах не додають жодного, скажімо, плюса для боєздатності підрозділів. Ну, і це все проблеми, які вони не мають, скажімо, одне вирішення зняття Сирського, воно не вирішить цю проблему. Саме тому, я думаю, що, мабуть, Зеленський має зробити те, що він планував, саме для того, щоб ми завтра всі разом усвідомили, разом, що всю відповідальність несе лише він. І тоді ми вже будемо ставити питання до нього. І чим швидше він це зробить, тим швидше ми це зрозуміємо. Тому що ми зараз затягуємо вже п'ятий рік війни, а вирішення немає. Вирішення таких системних проблем не існує. Тому що Зеленський саме він противиться цьому. Він не хоче це нічого змінювати. І ми думаємо, що проблема в Сирському і Федорові, а насправді проблема набагато більша. Вона перегає у стилі управління Зеленським, який не терпить іншої думки навколо себе, і саме тому він хоче зміняти Федорова, який намагається змінити всю парадигму управління. От, наприклад,
1: знаєте, ви в дуже цікавому ракурсі дивитеся на от ту ситуацію, яка склалася, так, от говорячи про те, я тут, якщо я правильно трактую ваші слова, що ті перестановки, які от наразі відбуваються, вони забезпечують тому ж президенту Зеленському ну таку певну керованість, так? От він точно знає, чому призначає тих чи інших людей, тому що від них він отримає ну той результат чи, скажімо, підтвердження тієї думки, яку він вважає правильною. Але я трошечки хочу повернути повернутися все-таки назад, можливо, наскільки, може, навіть не на рік, а може там на 8-9 місяців назад, ми дійсно, ну, не вперше бачимо, як от зараз з вже колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим, коли людину звільняють, і, в принципі, ніяким чином, ну, майже це не пояснюється суспільству. Тобто, немає ніякої комунікації. Здається, що от одна з причин, чому протестувальники вийшли у Києві та інших українських містах, це також от просто те, що вони не бачать логіки в тому, що відбувається, так, і президент, ну, тобто гарант Конституції, людина, яку вони обрали на цю посаду, нічого не пояснює. Так от, повертаючись на, може, 8-9 місяців назад, я тут все ще залишаюся з запитанням, а чи ми колись зрозуміли, чому, наприклад, Василя Малюка звільнили з посади голови СБУ? Чи ми зрозуміли, чому Кирило Буданов, я знаю, що ви йому не дуже симпатизуєте, але все-таки він виглядав, ну, адекватним професійним керівником ГУР. Чому у Кирила Буданова забрали головне управління розвідки? Як ви це для себе протрактували?
7: Дивіться, я дякую за питання. Хотів би уникнути цього, як ви кліше сказали, що я відношусь до Буданова погано. Особисто до нього я ніякого відношення не маю емоційного. Наприклад, я би вам навів приклад, що сьогодні ви чули про цей замах у Монако, да, і потім вбивство людини, яка виконувала цей замах. Надіюсь, ми це всі розуміємо, да, і всі це новини. Так от, в мене є переконлива інформація, що за цим стоїть саме Буданов. Тобто ось вам, будь ласка, приклад непрофесійності з його боку. Перший приклад. Другий приклад, саме Буданов є людина, яка відповідальна за те, що країна не готова до війни. Тому що воєнна розвідка, яку він очолював, вона однозначно мені сказала, що буде війна чи не буде, і відповідно ми не готувалися. Приведу вам такий короткий приклад, що з жовтня 2021 року РНБО вже була підписана план оборони України з урахуванням загрози вторгнення Російської Федерації в Україну. Однак президент Зеленський, тобто всі рішення РНБО вводяться в дію після указу президента. І, тобто Зеленському залишалося тільки підписати цей указ, і план оборони включається в дію, починається будуватися оборонні позиції, починається мінуватися Чонгар, перевірятися все, бригади виставляються напроти бригад противника, який стоїть на боці Росії, і так далі. Тобто не було в нас, Україна не зазнала такого великого агресивного вторгнення з боку Росії. Проте Зеленський, посилаючись на розвідку України, каже, наша розвідка краща, ніякого вторгнення не буде, ми нічого не будемо робити і готуватися не будемо. Ось вам, будь ласка, результати діяльності Буданова. Я думаю, це і є причина, чому його зняли, тому що і всі інші операції, які він започаткував, вони не дійшли до кінця. Те ж саме ми бачимо і з Малюком. І це та ж сама логіка, яку ми тільки що з вами вивели разом, про те, що він намагається угодити Зеленському, проте не може до кінця довести, тому що він не настільки професійна людина. Він поставив вище професійності, вище, скажімо, честі мундира офіцера, поставив забаганки Зеленського і почав намагатися їх виконувати. Ви згадайте, хто був ініціатором нападу на, ну не нападу, скажімо, атаки такої медійної і атаки правової на НАБУ. Що саме Малюк намагався довести, що НАБУ – це структура, яка керується росіянами. Тобто довести нам абсурдну річ, яка взагалі ніяк не накладається ні на які, ніякі рамки не влазить. Проте, коли все почалося, і коли Зеленському потрібно було суспільству пред'явити якісь докази, що це дійсно так, суспільству докази не були пред'явлені. Тобто Малюк фактично заявив це, дав президенту Зеленському якісь карти козиря, як казав Трамп в свій час, і сказав, дивіться, ми можемо довести, що НАБУ – це представники Росії, давайте на них наступати, давайте в законодавчому органі приймати закони, які обмежують їхні повноваження. Але потім, коли вийшли люди на вулицю і Зеленському потрібно щось надати суспільству, нічого не відбулося. Ніяких доказів того, що НАБУ дійсно керується з Росії, не було. Ось так тому Малюк позбавився своєї посади, тому що він дійсно не зайшов в парадигму управління Зеленського. Зеленський – це режисер. Він хоче, щоб реальність наша складалася з тих пазлів, які він собі намалював в уяві. Тобто він хоче позбутися НАБУ, яке йому загрожує сьогодні. Так, він каже, давайте якось щось з ними робити, мені потрібно їх прибрати. Відповідно, з'являється там чи Буданов, чи Малюк, каже, все, я готовий це зробити. Починає робити, до кінця не доводить. І, відповідно, Зеленський невдоволений їхньою якістю їхньої роботи і починає їх тасувати і змінювати, тому що вони не довели до кінця свою діяльність. Ось так люди, які поставили поверх своїх професійних знань і вмінь і виконання свого службового обов'язку як офіцерів, а виконали забаганки Зеленського, вирішили виконувати, вони фактично від нього вже потім і постраждали, тому що вони не зробили те, що він нафантазував і чого він забажав. Ось таким чином формується моя думка, вона жодним чином не залежить від особистості. А просто от аналізуючи їхні професійні якості, я розумію, що того ж самого малюка прибрали, тому що він не довів ці речі до кінця.
1: Ну, от дійсно, ми маємо згадати, що відбувалося минулого липня, так, якщо ми говоримо про липень 2025 року, коли була оця спроба придушити незалежність НАБУ та САП. Справді, ми побачили Василя Малюка, який тоді очолював СБУ, на цьому брифінгу разом з генпрокурором Русланом Кравченком, і там, ну, дійсно, Василь Васильович дуже так яскраво пояснював, чому це прекрасне рішення, чому НАБУ та САП мають підпорядковуватися Генпрокуратурі, що взагалі буде все набагато краще, ніж можна собі було уявити. Ми розуміємо, чому все це відбувалося, тому що, очевидно, ну, ніхто, мабуть, включаючи президента Зеленського, не хотів побачити ті підозри, які були вручені там, вручені чи оголошені Тимуру Міндічу, Андрію Єрмаку, Олексію Чернишову, Герману Галущенку, і ще там різним чиновникам, які, ну, достатньо наближені до самого президента чи до його офісу. Але я от ще в мене таке цікаве запитання. Можливо, це якась конспірологія, яку я сам собі вигадав, і ви це зараз, ну, підтвердите, скажете, ну, тут нічого такого немає. Є ще дуже цікавий трикутник. Дуже цікавий, як мені здається. Він складається з трьох людей, які контролюють, ну, одні з найвпливовіших структур, знову ж таки, нашого силового блоку. Ми тут говоримо про Олександра Сирського, який залишається головнокомандувачем Збройних сил України. Ми тут говоримо про Олега Іващенка. Раніше він був керівником Служби зовнішньої розвідки. Сьогодні він керує головним управлінням розвідки. І Олександра Поклада. Так, от, людину, про людину, яку, як ви сказали вже, яка займається політичними справами в Службі безпеки України, і яка, от, судячи з усього, буде очолювати СБУ в принципі. Що ми про них знаємо? Пан Сирський, пан Іващенко, вони є куми. Пан Іващенко з паном Покладом давно співпрацюють разом. Всі втрьох ходять разом в баню. Чи є щось небезпечне в тому, що ці три людини очолюють ті структури, які вони очолюють? Або, можливо, я сам собі щось вигадую.
7: Я просто можу додати, що в баню вони, мабуть, ходять туди, куди ходить Єрмак разом з ними. Оце єдине, що підтверджує всю цю історію. Як ми вже, я вже казав, на суді ВАКСа було оголошено, що Поклад являється людиною Єрмака. Іващенко Олег Іванович також являється людиною, у якої Єрмак рахувався після звільнення з Офісу Президента, рахувався в Службі зовнішньої розвідки як нештатний співробітник. А Сирський, ми бачимо, Сирський також виконує всі забаганки того ж самого Єрмака. Тобто ми бачимо, що Єрмак, коли його зняли, він навпаки посилився, тому що тепер йому ніхто не пред'являє якихось впливу на державні органи, однак він кулуарно це все продовжує керувати і виконують його, в принципі, ці люди, які будуть беззаперечно виконувати всі його забаганки. От я можу знову ж на своєму прикладі це довести. Після моїх декількох інтерв'ю, в яких я розповів, що один з заступників голови Служби безпеки України Мережко Ярослав має родичів у Росії, найближчих родичів, і погрожував особисто мені, що він туди виїде, тому що росіяни погрожували йому, що він не повинен протидіяти Росії під час цієї війни. І після цього інтерв'ю Сирський наказав зняти мене там, скажімо так, дисциплінарний вплив на мене відбувся певний, і далі просто по команді Сирського зняли заступника керівника Сил спеціальних операцій Нечаєва Олега. Тобто, але це все було пов'язано з тим, що, в тому числі в першу чергу, з тим, що я пішов на суд до Єрмака, і з тим, що я намагався давати покази, і, в принципі, дав їх подальшому в НАБУ стосовно того, що Єрмак дійсно причетний до розбудови корупційної системи в Україні, надав цьому докази, які були зафіксовані ще Штаньком, я дав більше доказів цього, і надав свої свідчення, які це підтверджують. Тобто, в принципі, як тільки питання стосувалося Єрмака, з'явилися це проблеми в нього, і він побачив ризики для себе, одразу Сирський дав наказ звільнити заступника керівника Сил спеціальних операцій для того, щоб я був більш контрольований і, в принципі, можна було придавити мої всі ці виступи і спроби відвідувати подібні заходи. Тому я скажу, що це всі люди, які підпорядковуються прямо Єрмаку. По Олегу Івановичу Іващенку я можу сказати тільки одне, що це людина достатньо професійна, і тому в мене до нього дуже велике питання, тому що він був першим заступником Буданова на момент початку війни. І саме він був першим заступником в Генеральному штабі по розвідці. І саме він зобов'язаний був довести до Генерального штабу і підтвердити те, що росіяни спланують наступ, з яких напрямків, де ми маємо їх очікувати, де ми маємо підсилити оборону, побудувати свої інженерні спорудження і маємо облаштувати територію. Однак Іващенко цього не робив. Як ми бачили, Зеленський посилався на нього саме, що на його органи, на орган військово-воєнної розвідки, там де були Буданов і Іващенко, що розвідка повідомила йому, що ніякої війни не буде і наступу не буде. Як Буданов на той момент виконував функції загального керівництва, я вважаю його непрофесіоналом, він чистий спецназовець, то Іващенко мав вже досвід роботи біля 8 років, на той момент 6 чи 7 років в генеральному штабі, де він щодня доповідав розвідувальні донесення про зміну обстановки, про те, як росіяни планують наступ, і він не побачив цього наступу. Тобто ось, я вважаю, це всі люди, які, в принципі, сьогодні виконують волю Єрмака. Говорячи про Єрмака, як я вже дотримався давно цієї позиції, і я це почув ще в 2019 році, що він планує навести тут лад у нас в країні, знищити всіх патріотів, а сам в разі невдачі вийде в Пітер, в нього там є квартира. І тому я, скажімо, з певними ще застереженнями називаю його ймовірним агентом впливу Росії. Ось, будь ласка, мої всі ці роздуми, чому ці люди сьогодні на посадах і чию волю вони будуть виконувати сьогодні.
1: Пане Романе, я вам дуже дякую, насправді, за цю розмову. Я сподіваюся, що вона дещо прояснила, в тому числі для нашої аудиторії. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Роман Червінський, контррозвідник, полковник СБУ, офіцер сил спецоперацій, колишній співробітник Головного управління розвідки, був з нами в прямому ефірі. Далі в нас буде випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Навчальний курс «Стоп-корупція. Уповноважені у мобільному застосунку «Армія Плюс» присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається із 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у Силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці із питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій можна дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми, а також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. Наприкінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Володимир Зеленський повідомив, що продовжує зустрічі з командирами армійських корпусів. За словами президента, обговорюють потреби фронту, захист прикордонних напрямків, протидію російським дронам, посилення ППО та продовження корпусної реформи. Зустрічі відбуваються на тлі дискусій навколо можливих кадрових змін у військовому керівництві. Раніше низка українських медіа повідомляла про можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Однак Генштаб заявив, що ця інформація не відповідає дійсності. Командування сил логістики ЗСУ публічно підтримало головкома Сирського та заявило про погіршення забезпечення війська у першому півріччі цього року. У відомстві стверджують, що причиною стали управлінські проблеми у Міністерстві оборони, а ситуацію допомогло виправити втручання президента Зеленського, який сприяв відставці екс-міністра оборони Федорова. За словами речника командування сил логістики Валерія Шершня, система забезпечення ЗСУ втрачає запас стійкості, а поточні потреби дедалі частіше покривають за рахунок накопичених резервів або коштів з інших критичних напрямів. Водночас укладені контракти і проведені тендери ще не означають, що техніка, пальне та інше майно вже надійшли до підрозділів. У Польщі розслідують напад на двох 13-річних громадянок України, який стався ввечері 18 липня. Про це повідомили в МВС Польщі. Там розповіли, що невідома жінка вдарила двох українських підліток. Поліція проводить слідчі дії у справі про порушення фізичної недоторканності. За даними польського видання РМФ-24, мати постраждалих дівчат розповіла, що перед нападом жінка зробила підліткам зауваження через те, що вони розмовляли українською. За її словами, нападниця декілька разів провокувала та ображала дітей, після чого вдарила одну з дівчат, а також інших дітей, які були поруч. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: для довідки.
10: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть з телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
9: Для довідки.
10: Щоб Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує «вайтліст» режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Процедура стосується фізичних осіб, ФОП і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. Юридичні особи та відокремлені підрозділи можуть скористатися послугою, якщо вони зареєстровані у єдиному державному реєстрі понад рік. Увесь процес подання заяви проходить онлайн на порталі «Дія». Подати повідомлення можуть керівники та підписанти юридичних осіб, які зазначені у державному реєстрі. Для реєстрації термінала потрібно обов'язково вказати КІТ-номер та UTID. Якщо маєте Dish ID та номер облікового запису Starlink, додайте їх також. Для більшості компаній діє ліміт до 10 терміналів Starlink. Для критично важливих підприємств обмеження не застосовується. Фізичні особи та ФОП можуть зареєструвати свій термінал Starlink у центрах надання адмінпослуг, а також у відділеннях Укрпошти та Нової пошти. Для верифікації потрібно підготувати КІТ-номер та UTID. Якщо маєте Dish ID і номер облікового запису, вкажіть і їх під час подання заяви. За оновленою процедурою відтепер потрібно показати усі термінали, які реєструєте. Раніше один пристрій можна було зареєструвати без фізичного пред'явлення. Іноземці, які мають посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні, також зможуть подати заяву через ЦНАПи. Після перевірки інформації термінал потрапить до білого списку та працюватиме без обмежень. Також тепер юридичні особи можуть видаляти термінали Starlink з реєстру через портал «Дія». Це стане у пригоді, якщо пристрій продали, втратили, більше не використовують або припустилися помилки під час реєстрації. Після видалення можна зареєструвати інший термінал. Для фізичних осіб та ФОП така сама послуга доступна через ЦНАП. Також для юридичних осіб з'явилася нова послуга – отримання витягу про зареєстровані термінали Starlink. У документі буде зібрана інформація про всі пристрої компанії.
9: Для довідки.
10: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки, то після її настання відстрочка припиняється і автоматичне продовження не здійснюється.
11: Якщо ж у застосунку «Резерв Плюс» є позначка «до завершення мобілізації», під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.
9: Для довідки.
8: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисниці.
9: Для довідки.
8: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю.
11: Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
12: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших

0: інтеграція до ЄС, китайський і близькосхідні напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так це спосіб, у який здійснюється це переформатування. Не у логіці парламентської і лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може і вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення, та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка безумовно буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне із іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги.
1: Реклама на радіо НВ.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
0: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино – дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Мар'яна Безугла, народна депутатка України. Пані Мар'яно, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
7: Вітаю, героям слава!
6: Ну, очевидно, що центральною темою є те,

0: що відбувається навколо Олександра Сирського, він залишається досі головкомом Збройних сил України. Чуємо ми від різних джерел, в тому числі наближених до президента Зеленського, так, що вже прийнято рішення, що Олександра Сирського будуть міняти. Чи ви це підтверджуєте? Чи ви знаєте, ну, на якому етапі зараз знаходиться цей процес?
1: Я не можу 100% підтвердити, але цього добиваюся фактично з початку його призначення. І я сподіваюся, що цей процес вже набув незворотнього характеру, а в принципі вибору президента немає. Навіть якщо можна було, скажімо так, робити вигляд, що про щось не поінформовані, і джерела обмежені тощо, то зараз вже стільки додаткової інформації він отримав, і настільки це стало фактично, ну, зірвало ті обмеження, які місяцями, вже можна сказати роками, Олександр Станіславович накладав на військову систему, заставляючи військових мовчати, хоча ми прекрасно розуміємо, що є і здоровий глузд, тому щоб не перетворювати кожний момент війни в різноманітну полеміку, але тим не менше. І те, яким чином він репресував просто сотні людей, перспективних командирів, а інше це просто про злочини. Ви прекрасно знаєте, чули, що відбувалося в Скелі, але Скеля – це не поодинокий випадок, це просто апофеоз такого підходу. А в кожному підрозділі, на жаль, відбуваються безнаказані, доволі жахливі речі. Я наведу один з невеликих прикладів, невеликих для системи, але він великий для моїх близьких. Буквально недавно в моїй помічниці я згадувала подругу, ну це у кожного є якісь історії, вони страшні. Безпосередньо моєї помічниці брата чоловіка мобілізували, і йому протягом доби після закінчення БЗВП він зникли безвісти. При цьому бойове розпорядження було виписане заднім числом. Відправили групу з 10 людей, всі після БЗВП, жоден не має досвіду, на обстріляні позиції, навіть не встигли не видати жетону, три рації на групу і зникли безвісти. Бригада Скеля, звичайна бригада, в кожній бригаді ті чи інші мілітики. Це що, ну як це взагалі сприймати?
0: Тут, знаєте, ми розуміємо, що зараз відбувається щось таке схоже на кастинг, тобто, очевидно, що Верховний Головнокомандувач, я говорю про президента Зеленського, так, має прийняти рішення, хто ж є, ну, найкращим кандидатом на те, щоб зайняти це місце, це дуже-дуже відповідальну позицію. За якими критеріями, за якими принципами, на вашу думку, зараз обирається новий Головнокомандувач ЗСУ, і на кого став ви, на кого ви робите ставку?
1: Делікатні питання. Якби у нас була система вибору головнокомандувача Збройних сил і кадровий резерв, на жаль, при обох главкомах, я вже не згадую навіть Хомчка, при Залужному і Сирському цей кадровий резерв не сформувався, тому що кожен в своєму форматі фактично тиснув, щоб у нього не з'явилися конкуренти. Це я чула, згадували, що робить Володимир Олександрович, ну там на думку певних експертів, що переживає за майбутнє своє політичне і там намагається зменшити рейтинговість потенційних кандидатів. Ну, не буду детально коментувати, думаю, що і так, і ні. Це природньо для кожного політика, ну, такого на високій посаді, так же робив, тим більше на президентській, так зробив Порошенко, так робив Кучма, Боже, то Янукович, не будемо його згадувати. Але це роблять і генерали. І в тому це і проблема, що генерали в цієї гібридної совкової культури не розвивають лідерство, а пресують тих, хто є потенційно перспективними. Людство століттями боролися за те, щоб у військових системах формувався підхід до відбору нових лідерів. Це важко, тому що знову ж через людську природу, зокрема. І натівські так звані принципи, вони дуже багато уваги приділяють саме цьому. І ми понавішували різних ярликів про НАТО, але всередині залишилася ця навпаки, вихолощуюче лідерство, вихолощуюче, знаєте, як це ще з радянщини, ініціатива наказуема, так це з в армії. Вихолощуюче лідерство, ініціативу, страшна система. І Олександр Станіславович просто апофеоз її. І зараз ми фактично набуваємо історичної розвилки. Чи далі будемо розвиватися в цьому напрямку, незважаючи на велику кількість все ще і лідерів, переважно з цивільного життя, і ефективних підрозділів, чи ми будемо йти просто в глухий кут. Щодо того, тож це така розгорнута, але відповідь немає особливих критеріїв, за якими відбирають головкома. Враховуючи цю систему, з такими репресіями, яка не підтримує без політики лідерства, яка, ну, що не було роками фактично, і з 14-го року, то зараз відбирають серед тих, хто все одно встояв як лідери. І ви знаєте ці прізвища, це ті, з ким зустрічався президент цими днями, при цьому говорив не раз з деякими, тож я навіть не, ну, я можу їх повторити, але тут всі їх обговорювали там.
0: Пані Мар'яно, знаєте, вибачте, що перебуваю вас, але от, що говорять якби наші джерела, так, ну, з тими, з ким ми спілкуємося, ми, звичайно, як журналісти намагаємося зрозуміти логіку, за яким принципом можуть обирати зараз головкома. Так що вони говорять? Це буде дуже такі неформальні коментарі. Вони кажуть, ну, Михайло Драпатий точно ні. Дивіться, це буде як обрати Залужного тільки ще молодшого, навіщо такого створювати собі, таку створювати собі проблему.
1: Незалужний.
0: Так.
1: Залужний, рівень володіння матеріалом у Драпатого, Залужний радом. Поруч не стояв.
0: Ні, я тому вас і запитую. Ні, ви знаєте краще. Чи вони кажуть, дивіться, ну, Андрій Білецький це точно не буде, слухайте, він зараз на бордах, ми зараз ще його поставимо головкомом, цього не буде. Олег Апостол, той, ну, командуючий, який очолює десантно-штурмові війська, кажуть, можливо. Ну, і Володимир Горбатюк, заступник голови Генштабу, кажуть, можливо. Наскільки справедливі такі оцінки?
1: А хто це вам таке каже? По-перше, не назвали всіх кандидатів і такі дивні, взагалі, скажімо, такий дивний рейтинг. Горбатюк, сподіваюся, що ні, я про нього писала. Він, незважаючи на ряд цих пройдених курсів, там досвід з НАТО і т.д. і т.п., це людина, яка у генерала Литвінова планувала південний контрнаступ під керівництвом Залужного. Ви пам'ятаєте, який був південний контрнаступ у 23-му році? Да? Як 47-му бригаду стерли в ніщо, наступаючи на укріплені позиції лінії Суворікіна на Роботине. Так ось, хіба ця людина має право взагалі щось очолювати після цього? Он очолює, чого там? Ніяких розслідувань, нічого не було. Після цього був заступником генерального штабу, потім координував цю міжнародну допомогу. Далі Апостол з ДШВ, з однієї з фракцій генеральських, підтримав зараз Сирського, хоча деякі командуючі, якщо ви помітили, навіть які, так, скажімо так, менш проявляють лідерство, вони змовчали, не пішли на вимогу головкома до всіх командуючих опублікувати типовий допис. До того ж, Апостол підтримував штурмові війська і Манька. Якщо ви пам'ятаєте, я оприлюднювала, всі, Україна познайомилася з таким собі Маньком, якого хотіли призначити командуючим штурмових військ і зібрати кілька скель. Ми його збили тоді рішення створення штурмових військ, але от зараз був апофеоз перед звільненням міністра президент таки підписав створення в обхід закону, в обхід наказів Міністерства оборони своїм указом створення штурмових військ. Для мене це була одна з останніх крапель. Тобто це зараз або ми спалюємо мости щодо внутрішнього розвитку системи, або ми реально будемо заходити в глухий кут. І цей глухий кут – це про людське життя. Тож, щодо того, як ви казали, щодо рейтингів, чесно вам скажу, на мою скромну думку, я думаю, що поки ми дійдемо до якихось виборів, президент чинний не буде балотуватися. Йому не треба балотуватися. Я про це писала ще більше року тому назад. Йому треба думати, яким чином передати державу в комусь консолідованому стані, і щоб після нього не було навпаки, щоб після нього не було гірше. І стабільну владу передати наступній стабільній владі. Звичайно, тут вже може бути і мова про наступника. Там були різні обговорення, всякі дискусії, чи Буданов його наступник, чи Федоров наступник, і т.д. і т.п. Я все-таки, знову ж, навів скромну думку, зараз про це якось щось планувати занадто рано. І зараз, як би банально не звучало, все ще треба сконцентруватися на тому, чим і як закінчиться війна. А поточна роль Михайла якраз про вклад в те, як закінчити війну. Безпосередній, технократичний вклад. І також говорили, що звільненням президент фактично запустив його політичну кампанію. Так, я теж так вважаю. Це був необачний крок. І, можливо, навіть для Михайла це було б політично краще просто залишитися, розвивати свою, опозиційну складову, але для держави це гірше, тому що Михайло Альбертович дуже потрібен для того, щоб виграти війну всередині системи, щоб зламану систему вибудувати на зовсім інший лад, не ідеалізуючи. Але я сподіваюсь, ви розумієте, про що я кажу.
0: Так, пане Мар'яно, я тоді, знаєте, просто у вас дуже мало часу, на жаль, залишилося в ефірі, бо бачите, у вас часу не було, але наскільки ви оцінюєте вірогідність того, що пан Драпатий зможе стати новим головкомом? Наскільки великі шанси у цього?
1: Ну, десь пару днів тому назад я б теж казала, що шанси невеликі, але зараз в процесі все більш інтенсивного спілкування з боку президента, зокрема і з ним, було і не раз, то шанси збільшилися. Важливо не затягувати, важливо не зменшувати інтенсивність протестів і добитися цього тижня, щоб перший етап, перше рішення було прийнято. І Михайлу Альбертовичу немає сенсу повертатися в міністерство, поки там Сирський, поки Збройні Сили очолює Сирський, тому що практично нічого неможливо зробити. Він і так таранив систему, наскільки міг. Далі це, знову ж, це глухий кут.
0: Ну і останнє запитання. А які головні ризики того, що от зараз Олександра Сирського знімуть з посади головкома?
1: Які головні ризики? Що у нас буде багато нових військових лідерів і буде значно менша смертність серед військових. Тому що просто приберуться оці постійні, я не знаю, як їх пояснити, просто деспотичні рішення російського генерала жорстокого, який вважає себе українським патріотом і калькує багато елементів російської системи. Дивіться, я не раз згадувала, фронт воює сам по собі. І він – це наслідок. Тому тут наступний головком, звичайно, має мати бойовий досвід різноплановий, і йому належить перезібрати фронт, упорядкувати фронт і добитися результатів елементарних хоча б, щоб у нас зараз коли ми це все ведемо дискусії, а Костянтинівка вже російська. І що роблять, щоб замилити очі, туди посилають кілька людей, щоб вони підняли прапор, а потім вони їх вбивають або вони попадають в полон. Це що підходить?
0: Це точно, це точно не гарні підходи. Пані Мар'яно, вибачте, що вас перебиваю. На жаль, ми маємо вийти вже зараз на новини. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю нашій аудиторії, Мар'яна Безугла, народна депутатка України, була з нами на зв'язку. Далі випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: А
4: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі. Юрій Мацарський, військовослужбовець, журналіст в студії. А поруч зі мною в цій студії Антон Дробович, керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки. Пане Антоне, вітаю вас. Дякую, що ви сьогодні доєдналися до нас.
5: Моє шанування.
4: А знаєте, я з чого хотів би одразу почати? З того, щоб просто в кількох реченнях пояснити, що таке меморіалізація і чому важливо цією меморіалізацією займатися.
5: Якщо дуже простими словами, то фактично це направлені, ці спрямовані дії людей з метою зберегти пам'ять про щось. Це таке саме-саме просте пояснення. Це і є меморіалізація.
4: А щодо меморіалізації війни за незалежність України, війни проти російських загарбників, ви в свій час склали 10 принципів меморіалізації. Я не буду зараз, і я думаю, що ми просто не встигнемо детально їх всіх обговорити, але тим не менше. А давайте все ж таки, щоб було зрозуміло, на чому треба зосередитися для того, щоб ця меморіалізація саме цієї війни, щоб пам'ять про саме про цю війну відповідала тому, заради чого ця війна ведеться зараз.
5: Тут я з вашого дозволу такий крок в бік зроблю, такі трішки пояснення. Дякую, що згадали про принципи меморіалізації війни. Власне, це такі рекомендації, червоні лінії, такі підказка, грубо кажучи, нам як спільноті, де можуть бути складності, якщо ми хочемо зберегти пам'ять про війну. Вони виникли дуже з практичних міркувань. Я прям навіть пам'ятаю ситуацію, коли я ще працював, очолював Український інститут національної пам'яті, і інститут займається, зокрема, відновленням і збереженням пам'яті. І якось ми мали, до нас прийшли дружини і матері загиблих під час АТО ООС. Але це вже було після початку повномасштабки, але вони прийшли там зі своєю справою одною, і ми обговорювали, і вони розказали один конкретний кейс, як меморіал в невеликому населеному пункті. Ну, по суті, меморіал присвячений тим, хто загинув під час війни. А одна з родин одного з військовослужбовців, який повернувся з війни і загинув в автокатастрофі, ну, в якійсь ситуації, не пов'язаній з війною, родина прийшла і сказала, ми хочемо на цей меморіал, щоб було доданий наш. Ну, і виходить так, міська влада каже, так це ж начебто меморіал не про це, він про інше. Але і відмовити родині загиблого військового, ну, який захищав країну, не може. І стало зрозуміло, що існують певні речі, які не регулюються там законами, постановами. Є такі, ми як спільнота маємо виробити якісь правила, які захищатимуть нас від конфліктів, образ і так далі. І після цієї розмови ми з моїм заступником поговорили, і він такий каже, ех, шкода, що було б добре, якби був якийсь там принцип правдивості, щоб можна було там порекомендувати людям керуватися в таких випадках. І це мене надихнуло. І так виникли принципи меморіалізації війни. По суті справи, це спостереження. Я за багатьма роками того, як ми збираємо пам'ять і як ми будуємо меморіали, робимо мурали, пишемо пісні, згадуємо або не згадуємо, кладемо квіти. Хороші практики, погані практики, на що звернути увагу, що працює, що призводить до конфлікту і так далі. І от, в принципі, хто бажає хоч трошки розібратися в цій історії, це не панацея, але це такий список, він є в відкритому доступі, 10 принципів меморіалізації війни, кожен може почитати, в чому проблема. Наприклад, якщо кажеш неправду про війну, тобі може здаватися, ех, ми зараз наших хлопців, дівчат вшануємо круто, ну там забудемо про якусь деталь. А якщо ця правда потім випливає, то це повністю спотворює цей меморіал, б'є по громаді, викликає, ну, фактично розчарування і так далі. Чому там, наприклад, не можна брехати, коли меморіалізується, щоб не сталося ці всі молодих гвардій, всіх цих вигадок совєтських, які потім фактично ми зараз висміюємо як побрехеньки. Ну і таких речей багато. То там інклюзивність, конкурси на проведення меморіалів, там кладовищ і так далі. Тобто речі, які, в принципі, допомагають нам не зганьбитися, належним чином пошанувати наших чоловіків і жінок, які захищають нашу країну. От. Ну і по дорозі ще й не пересваритися між собою.
4: От це важливо, що ви про це згадали, про ці радянські традиції так званого вшанування, якщо це можна так назвати. Тому що під час радянської окупації, крім іншого, окупанти знищували і національну пам'ять, і знецінювали українських національних героїв, людей, які клали життя за незалежну вільну Україну. І так вийшло, що на 2014, а потім на 2022 рік, наскільки я розумію, в нас не було якогось загального розуміння, як має відбуватися ця меморіалізація. Була нав'язана ось ця совково-радянська традиція зі стрічками цими георгіївськими, з ніхто не забит, нічого. На що зараз треба спиратися, коли ми... Чи з'являється в нас якась нова традиція? Хто, а якщо з'являється, завдяки кому? Хто над цим працює?
5: Ну, це таке, насправді, значно складніше питання. Ви праві, що елементи нав'язування радянської, потім пострадянської традиції у нас були, ще це через Росію. Тому що в якийсь момент, після 90-х, коли Росія зрозуміла, що впливають сусідюшки, то вони почали інвестувати дуже багато грошей, не тільки в продажних наших політиків, але всякі через розсотрудничество, заходи, якісь там, через агентів впливу, дипломатію і так далі, які мали би повернути Україну в сферу символічного впливу Росії. І чим більше в Росії включалося побєдобєсі і так далі, тим більше вони відновлювали радянські практики, зокрема і практики пошанування пам'яті. Це для них скрепа, навіть до сих пір ми її бачимо. І от ви згадали георгіївську стрічку, це такий дуже яскравий маркер. Її так, до речі, не було багато поширено в радянський час. Вона займала там третьорядне місце в символічному прожитку. Вона існувала, вона там фігурувала, але вона не була так.
4: Так, да, вона знову виплала десь там на початку 2000-х. Десь
5: саме так. І тому, і це була цілеспрямована робота із пам'яттю і символічним простором Росії, яка була на меті мала... по суті, згустити і використати радянські моделі пам'яті. Вони не всі були токсичні, отруєні. Вони однозначно були не людиноцентричні, вони однозначно використовувалися для пропаганди, це точно. Але радянська пропаганда ніжно курить в сторонці порівняно з тим, що зробив з цим Путін і компанія. Тобто вони перетворили таку частково отруєну, частково інструменталізовану історію в реально в токсин. Ну, це починаючи там від те, що називається побєдобєсія, оце зробив Путін і компанія. Це один з їх витворів. Те, до чого навіть савки не дійшли. От. І виходить так, що ми дійсно в 90-ті своєї не мали, своєї ще не виробили. Наші науковці і дослідники намагалися осмислити пам'ять про Другу світову війну, навести порядок з періодизацією, як це називати. Інші речі, типу відновлення пам'яті про Голодомор, геноцид, як позиціонувати там війну в Афганістані. Тобто ми ставили перед собою ці проблемні питання і, ну, скажімо так, не дуже активно демонтували радянські залишки цих всіх символічних порядків. І, відповідно, коли ми більш-менш розібралися і до якогось консенсусу дійшли, уже Путін по повній програмі імпортував нам експортував нам їхні символічні порядки. І таким чином, дійсно, ми виробили, наприклад, про Другу світову війну тільки в 2014-15-му там МАК пам'яті, Never Again, що назвали речі своїми іменами, в закон 15-му році періодизацію Другої світової війни належним чином розставляє. Але це вже, повірте, всі ці заходи, такі сконцентровані заходи нашої нової парадигми пам'яті, яка ближче до європейської, з'явився після 2014 року. Тобто, якби москалі на нас не напали, ну, скоріш за все, ми так би і далі перебували би в стані такого повільного осмислення самі з одного боку і російського втручання і підсилення. Ви ж пам'ятаєте, всі ці шуфричі, які їздили там на цих машинках, які там вони використовували пам'ять про Другу світову війну, як таку символічну зброю проти нас. Типу, ти за кого? За оцих, які вбивали твоїх дідів, чи за нас, які за Червону армію? Оце штучна
4: річ. Як на мене, заради цього, частково заради цього вся ця побєдобєсія і починалась для того, щоб, ну, якщо ти за дідів, то ти маєш автоматично бути за нас. Якщо ти проти нас, то ти проти дідів, проти пам'яті, за нацистів. Вони ж це спрощення було одним з головних завдань, заради якого вигадувалось побєдобєсія.
5: На мою думку, теж так. Я тут з вами погоджуюся, що це точно інструменталізували для того, щоб розділити людей і втиснути їх в ці дуже, ну, скажімо так, примітивні рамки. І не тільки назовні, і всередині теж. Вони як хотіли? Типу, ми побєда, великі переможці, значить, все, що ми робимо, правильно. І можемо повторити, і влада у нас правильна, і вся наша, там, скажімо так, вся їхня робота з там, виправдання Сталіна і компанії, і оця ностальгія, путінська ностальгія по СРСР, по комунізму, по НКВД і так далі, вона таким чином виправдовувалась перемога. А якщо ти проти чогось, з типу там, проти Сталіна, проти НКВД, значить ти проти батьківщини, вибирай. І людина в такому штучному... Такі штучні розтяжки. Так само на зовнішній арені. Що ти типу за Росію, то ти великий спадкоємець великої перемоги. А якщо ти проти Росії, значить ти нацист. Ти нацист, ти зразу попадає. Там оця тонка лінія ні туди, ні сюди, де людина або інший зовнішній політичний актор не займає там якусь позицію, виснувала тільки для того, щоб під час якихось переговорів чи торгів притиснути. Вони там активно там свій час не критикували там Польщу чи не активно не критикували Німеччину, коли їм це було вигідно. Але як тільки треба було, вони вмикали і починали. І зараз ми бачимо по повній програмі. Всі вже, вся Європа нацисти, всі погані, крім, може, там Орбана і Фіцо, але тепер вже Орбана нема, значить і мадяри вже погані.
4: От це та історія, коли меморіалізація перетворюється на інструмент зовнішнього чи внутрішнього впливу, тим не менш. Але ж я так розумію, що ми, коли ведемо розмову про меморіалізацію в Україні, маємо розуміти, що треба, напевно, запобігти цьому, що треба зробити меморіалізацію таким чином, щоб умовний якийсь там Янукович чи умовна наступна партія регіонів, якщо вона коли з'явиться, не змогла використовувати пам'ять про цю війну, не змогла використовувати пам'ять про людей, які загинули, захищаючи Батьківщину, в якихось своїх оцих от цілях. Як це зробити? Чи можливо цьому запобігти взагалі?
5: Ну, власне, інструменталізація пам'яті, да, або політизація пам'яті, це взагалі дуже стародавня річ, якою користуються тисячі років, от реально тисячі років, на жаль. Питання червоних ліній. Знову ж таки, принципи меморіалізації війни, про які ми згадували, містять конкретний принцип ідеологічної або політичної нейтральності. Тобто, який каже, що типу, не можна юзати пам'ять для політичних перемог, рекламних кампаній, бенефітів і так далі, бо це червоне лінія. Якщо ти так робиш, значить ти, м'яко кажучи, вчиняєш дуже неетично. От. І відповідно про це треба... Це частина нашої нової культури, де ми бачимо в цьому загрозу, у нас є досвід. Ми в Європі зараз, ми, наприклад, французькі колеги до мене звернулися, переклади, будь ласка, напиши нам статтю про свої принципи, бо ми бачимо, що цю загрозу, вони повсюдно, москалі в Європі це використовують, а у нас навіть дискурсу про це, а в Україні є. Ми про це реально років 15 реально варимось, ми розуміємо, ми можемо поіменно назвати, хто юзав, який наратив, хто там тряс георгіївськими стрічками і так далі. І відповідно, наша зараз задача як спільноти не тільки для себе позначити ці міни, знаєте, як оце сапери ставлять так, флажки, так от, але і виробити, прорефлексувати. Багато ж наших інтелектуалів пишуть книжки, їздять, зокрема ваших колег, їздять по світу, виступають на панелях, на панельних дискусіях, на конференціях, пишуть статті, виступають на телебаченні, показують. Дивіться, ось тут вони роблять, що росіяни, то вони марширують там по Берліну з цими своїми червоними тряпками. Це для того, щоб і розказувати, як це працює. І вони намагаються от в це неврегульоване поле законодавче, а також в ті речі, де там, наприклад, німці, вони мають почуття провини і дуже часто не обмежували там російські всі ці ескапади політичні від цього почуття провини. Тепер наші інтелектуали кажуть, дивіться, отут небезпека. Тому наша задача позначити такі небезпеки, визначити, де ж ці червоні лінії. І це робити треба вже зараз, ви абсолютно праві. Тому що якщо ми це прогавимо цей час, після війни прийдуть популісти, причому різні популісти, наші, правіліст, ліві.
4: Не обов'язково Янукович з партії регіону, я розумію.
5: Московські це точно. Це правда. Є там, за різними даними, від 15 до 20% людей, які все одно мають ностальгію, яким не дійшло ні ракети, ні балістика, нічого не дійшло. Вони захищають русський мір, Пушкіна, Булгакова і так далі. І це люди, це зона ризику. От треба там і це ж та сама буде історія про пам'ять. Відповідно, треба чітко виробити ці смисли, позначити ризиковані речі, встановити ці червоні лінії і запропонувати їх до подальшого обговорення.
4: От я хотів тут зупинитися на цьому. А чи варто взагалі звертати увагу на почуття цих людей, які чекають на русський мир, які там досі там не відійшли від Пушкіна і Булгакова, чи варто нам взагалі думати про те, щоб не образити їхні почуття меморіалізацією, меморіалами, фільмами, якимись іншими проектами, пов'язаними з пам'яттю про війну? Взагалі, може, ну, типу, не подобається, ну, чемодан, вокзал, їжджай куди, де подобається.
5: Та насправді оцей принцип, що типу, якщо тобі не подобається твоя спільнота, тобі мова не подобається, культура не подобається, книжки не подобаються, каман, вільний світ, вперед, щастя в житті. Якщо людина хоче це все практикувати і відчувати, ну, їй же не в Україні не заборонено, хай читає собі, дивиться фільми і так далі. Тільки це не має бути предметом публічної маніфестації, або навіть якщо, ну, це теж, до речі, не заборонено. Людина може розказувати, я читаю Булгакова. Ну, пожалуйста. Питання в тому, що ми як спільнота не зобов'язані цій меншині забезпечувати промоцію цих речей. Оце так. Оце дуже важлива деталь. Відповідно, ну, права на доступ до культурного продукту, будь ласка, але ми не повинні, як спільнота, з цього культурного продукту робити собі якийсь недоторканий фетиш. Цих пам'ятників наліпили, нас штампували частково ми самі. Частково від російського впливу, ми в повній праві це все зняти. Російську мову ніхто не забороняє, говоріть собі, де хочете. Але ми також, як спільнота, в повному праві зробити так, щоб говоріння російською мовою в публічній площині вважалося поганим тоном. Щоб людина, яка не говорить українською мовою, от чомусь людина приїжджає в Швецію, або в Німеччину, або в Америку, вони всі вивчають мову місцеву, і працюють, і живуть, і хочуть спілкуватися там італійською, там німецькою. Будь ласка, спілкуйтесь, але якщо ви хочете бути інтегровані в спільноту, ви повинні ці правила гри цієї спільноти приймати. Так ми маємо зробити. Так само для людей, які там сильно закохані в русський мір, ми на внутрішній інстанції не посягаємо, ми не тоталітарна держава, але це має бути, хтось хоче інструменталізувати історію, хоче сказати, що Велике Отечественне, цей фейк використати, або забути про два роки Союзу нацистів і більшовиків з 39 по 41, сказати, війна була 45. Це людина може таку дурницю думати, але і говорити навіть. Але ми, як спільнота, маємо вибудувати такий консенсус, щоб такі люди, які таке говорили, виглядали як міські божевільні, не тому, щоб їх там зашемить, а тому, щоб реальні знання і добре поінформоване суспільство дивилося на тих людей так, як вони того заслуговують, як на міських божевільних.
4: Тобто на міських божевільних треба дивитися в тому числі на тих, хто досі вважає, що треба русський мір.
5: Саме не так. Варто... Русський мір – це агресивна, спеціально налаштована на експансію, знищення і шовіністичне підкорення всіх інших методологія і ідеологія. Це як фактично нацистська теорія про
4: Расова теорія.
5: Нацистська расова теорія, але у них була така теорія, типу, життєвого простору, нацистського життєвого
4: простору.
5: Да, от так оце русський мір, це прям реально, вони ж свого не видимо, вони фактично ребрендінг цього Лібенсрау зробили, це те саме. І от людина, яка говорить русський мір, вона їй може не наступати кримінально відповідально, якщо вона не закликає там до перегляду кордонів і так далі. Але це як сказати про расову теорію в пристойному товаристві в Європі. Ну, тобто, окей, це Шиза каже, сходить з ума як хоче, але якщо людина таке каже, ну, в будь-якому пристойному товаристві вона має виглядати тим, ким вона є, божевільним, да, або абсолютно неетичною, хворою істотою. І, відповідно, ми, як спільнота, маємо повне право вибудувати власне, символічні порядки, знання і пояснити самим собі, що це так є.
4: А це як спільнота. А що держави, що має регулювати держава стосовно меморіалізації саме війни російсько-української. А що не треба регулювати? Що от де от якесь втручання з боку державних органів було б з вашого погляду зайве?
5: Ну, на мою думку, ми маємо все-таки залишатися демократичною, ліберальною державою. Звісно, в часи війни з поправкою на воєнний час. Це очевидно. Тут є інша біда, що у нас все законодавство, це законодавство мирного часу. Нам потрібно, і ми вже живемо, вибачте, з 14-го року живемо в війні, у нас до сих пір нема повноцінного законодавства воєнного часу. Все якимись поправочками, правочками, якась... Ну, це ненормальна історія, це великий виклик нам для спільноті. Ми там окремо велика стаття про те, як перейти на ці рейки. деякі демократії, воєнної демократії в часи війни. От. Але попри те, держава точно не повинна перетворюватись в тоталітарну, навіть під час війни. Вона не повинна лізти людині в приватне життя, вона там розказувати, що людині читати, думати і так далі. Це справа людини. Але, знову ж таки, паралельно з тим, вона має чітко реагувати. Є там людина, працює на москалів, є такому докази, спецслужби таку людину беруть, розслідують, доводять в суді, тюрма. І це має бути без всяких, бо там, не знаю, у нас є десятки випадків, що там десятиліттями спецслужби вели якихось московських попів, які реально прямо працювали на москалів, там у них методички, проповідували ненависть в приходах, все всі знають, а вони сходили собі недоторкані, бо там кум, сват, брат якогось президента, прем'єра і так далі, багато років, ну, коротше, це ненормальна історія. Це раз. Тобто держава повинна оці червоні лінії безпекові застерігати. Георгіївська лента криміналізована не дарма, бо вона використовувалася як інструмент агресії,
4: як окупації, так,
5: сепаратизму, за окупації і так далі. Криміналізовано, чітко за цим стежити. Людина там починає, свобода слова людини переходить в пропаганду російської експансії або виправдання окупації, розслідування, відповідно, санкцій. От держава повинна за цими безпековими порядками дуже чітко стежити і посилати чіткі сигнали. Типу, ось тут свобода слова, свобода думки, а ось тут перехід, якщо ти зазіхаєш і ставиш під сумнів суверенітет, територіальну цілісність, до побачення, тебе бачить тюрма. Да. Далі, мова ненависті. Людина пропагує мову ненависті, розкол, да, і використовує маркери спеціально, свідомо, або отримує фінансування там від якихось шарів і всякі цієї шушвалі. Держава має від стежити, спецслужби мають в цьому розібратися і це присікти. Це раз. Що стосується промоції, другий компонент, держава має підтримувати якісну меморіалізацію. Класні меморіали, підтримувати практики, дослідження, грантами підтримувати хороші. Вона не має розказувати, що такі пам'ятники не можна, такі не можна, да? Вона може сказати, які там символи є російськими, імперськими або комуністичними. І це нормальна історія, враховуючи, скільки ми там, комуністичний тоталітарний режим вбив понад 10 мільйонів людей. Ну, тобто нам немає нічого з міндальниць, вони як нацисти. І відповідно захищати ці символічні порядки, але влазити прямо в кожній громаді, розказати, як вона має будувати, що ні, це не нормальна історія. Тобто держава має підтримати якісне, класне, заборонити шкідливе. А оцей великий люфт дискреції, вибору вільних громадян, вона має залишити. Єдине, що якщо ти будеш підтримувати багато років якісні дослідження, класних фахівців і так далі, як держава, то оце поле вибору якби наповниться думкою якісних фахівців, яка, в принципі, це буде гравітація якісного контенту. І тоді мінімізуються оці всі пограничні суперечливі штуки. От я би так бачив оцю конфігурацію. Підтримка класного, заборона небезпечного, а проміжне має регулюватися суспільством, а воно, на слава Богу, активне громадянське суспільство, науковці, ветерани, це ми можемо це робити, якщо ми бачимо класні приклади перед очима.
4: Коротка пауза, реклама, новини, повернемося за кілька хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Отримання гуманітарки від окупантів не може вважатися колаборацією. Поняття колабораціонізму визначається статтею 111 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, це мають бути свідомі дії на шкоду Україні, добровільна співпраця з ворогом. Водночас пам'ятайте, що в обмін на так звану гуманітарну допомогу окупанти можуть попросити ваші персональні дані.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. До трьох зросла кількість загиблих у Запоріжжі після російського удару кабами. Як повідомили у військовій адміністрації області, за останніми даними поранені 13 людей. На місцях влучань триває рятувальна операція. Нагадаю, росіяни вдень атакували керованими авіабомбами житлові квартали обласного центру. Влучили у 9-поверхівку, де загорілися квартири із 1 по 7 поверхи. Президент підписав закон про забезпечення прав і свобод ВПО. Він запроваджує нові схеми державної підтримки, гарантії житлових прав, електронний кабінет ВПО, комплексний підхід до адаптації та інтеграції переселенців. Окремо в законі прописано гарантії пенсійного забезпечення. Зокрема, встановлюється, що для ВПО не можуть застосовуватися додаткові або відмінні вимоги щодо призначення виплати чи перерахунку пенсії, які обмежують
7: обмежують їхні права порівняно із загальним порядком. Серед інших нововведень – закріплення обов'язку держави забезпечувати житлові права внутрішньо переміщених осіб, зокрема через тимчасове житло, довгострокову оренду, пільгове кредитування та механізми рефінансування. Українська Skyfall показала новий перехоплювач реактивних шахедів Pilansan Jetkiller. Як повідомляє Reuters, дрон розганяється до 370 км на годину і створений проти швидших реактивних шахедів, які Росія запускає по Україні. Безпілотник презентували на авіасалоні у британському Фарнборо. У Skyfall кажуть, що перехоплювач уже пройшов бойові випробування та збив понад десяток реактивних шахедів. Серійне виробництво планують запустити у серпні. Потужності можуть сягати 50 тисяч дронів на місяць. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Я, з вашого дозволу, ще трохи про роль держави. Дивіться, я був в Газі на кладовищі, на якому поховані британські військовослужбовці часів Першої світової війни. Я був під Каїром, цвинтар військовий британський, на якому поховані британські військові часів Другої світової війни. Я був в Единбурзі, де поховані хлопці, які загинули в Афганістані от, під час війни в Іраку. І ти, в Іраку, в Афганістані, так. І ти одразу розумієш, що це ось це британський цвинтар, ось це військовий британський цвинтар, він, незважаючи на те, що 100 років між першими цими могилами і останніми, все одно це єдиний стиль, єдина форма, і все зроблено, де в світі ти не потрапив, ти одразу розумієш, куди саме ти потрапив. І це регулюється державою, це досі королівська якась комісія цим опікується, вони слідкують за тим, щоб це було в єдиному стилі, вони відправляють, в той самий Газі відправляли, коли там під час боїв щось знищувалося, якісь з цих каменів, робили нове, відправляли і так далі. І це державна політика, все має виглядати ось так, все має бути такого кольору, на такої відстані, і стільки-то, відступи має бути від кожного каменя. Чи варто в Україні теж таке регулювання робити державне, чи варто нам якийсь свій власний от ці вже американський стандарт Арлінгтону впроваджувати?
5: Ну, насправді ми пройшли вже цим шляхом, робивши і помилки, і хороші рішення приймаючи, у нас, в принципі, вибудувався такий стандарт, його зараз задає Національне військово-меморіальне кладовище, тобто це перше воєнне кладовище, побудоване в Незалежній Україні, саме через побудову Національного військово-меморіального кладовища відбулося зміни в загальне законодавство про поховальну справу. Колись цю концепцію придумав Український інститут національної пам'яті, до речі. Вона трирівнева. Тобто на першому рівні в громадах сектори військових поховань на діючих кладовищах, де, в принципі, створюється місце, де громада ховає своїх захисників і захисниць. Таких понад 500 уже в країні. Ну, і рекомендації інститут надавав, як би вони могли виглядати і так далі. Але важлива деталь – рекомендації. Це все одно залишається орган місцевого самоврядування. Далеко не всі до їх дослухались. Але ми бачимо, наприклад, з чого з прапорами це стало загальним правилом, хоча їх ніхто не рекомендував обов'язково, але це вже стає, знаєте, культура пам'яті сама це регулює. Другий рівень пошанування – це Національне військово-меморіальне кладовище. Власне, такий простір, який ви описали, де ти заходиш і чітко бачиш, що це те, що апелює до української військової традиції. Я пам'ятаю, колись ми дуже багато дебатів було, як має виглядати кладовище. Я пам'ятаю, для мене було дуже принципово, щоб варіант був такий, що на кладовищі буде козацький хрест, якому 300 плюс років. Це наша мілітарна традиція, дуже давня. А для людей, які не хочуть християнські символи або просто не хочуть хреста, так само прямокутна таблиця, але яка по контуру буде нагадувати, ну, по суті, з тих таких таблиць вирізають хрести. Тобто вона по формі буде здалеку здаватися подібним. І, відповідно, ця концепція перемогла, слава Богу, і на неї пристали більшість експертів і уряд. І фактично зараз, коли от зараз вже там, поки що, оскільки близько року тільки діє поховання, там зараз дерев'яні, тимчасові козацькі, до речі, теж хрести стоять. А зараз вже почнуть з'являтися оці кам'яні, світлі козацькі хрести і прямокутні таблиці. Там є чіткі дуже регулювання, скільки має бути відступ, який розмір могили. Цей відступ, до речі, більший, ніж в усіх інших кладовищах, спеціально зроблений, щоб позначити, маркувати цей простір. І коли ми побачимо вже в цьому році, в наступному, як буде виглядати простір цих секторів старших, де будуть встановлені камені, ми побачимо і впізнаємо стару мілітарну традицію, які сотні років. І фактично Національне військово-меморіальне кладовище, попри там є свої нюанси, були комунікаційні поразки, помилки і так далі, але воно вже задає стандарт по країні. Ми бачимо конкурс в Львові на Марсове поле, це сектор біля Вичаківського. Навіть там, хоча це відкритий процес і ще не закінчений, відчувається ця гравітація. Вони, наприклад, так само погодились з цим, з цією опцією хрест або таблиця на вибір родини або людини. І мені здається, це суперкласна історія, що у нас воно так, що кожна родина сама вибирає. Чи ми ховаємо в сімейному гробівці на сімейні ділянки, так як хочемо, самі ставимо, або на секторі військових поховань, тоді будь люб'язний, це буде однотипний надгробок, або на Національному військовому меморіальному кладовищі, де не просто однотипний надгробок, а дуже стрункий меморіальний порядок.
4: Хотів торкнутися теми ролі в процесі меморіалізації ветеранів, тому що те, що ми зараз говоримо, більшість тем так чи інакше стосується людей, які, на жаль, загинули, які віддали власне життя, захищаючи нас, захищаючи країну. Але, на щастя, залишається велика кількість людей, які живі, які закінчать живими цю війну, вони повернуться в суспільство, і вони теж мають, скоріш за все, мати головну роль в цьому процесі меморіалізації. Ви теж ветеран, ви теж людина, яка пройшла складні речі і, на щастя, повернулася до нормального цивільного життя, наскільки воно зараз може бути нормально. Як ви вважаєте, роль ветеранів в меморіалізації, вона яка? Вони мають бути, як в радянські часи, приходити в медалях обвішані в школу, розповідати про подвиги, про щось ще? Чи все ж таки якась більш складна, більш тонка робота має проводитися?
5: Меморіалізація – це дуже складна тема. Це, якщо ми говоримо про сферу культури, меморіалізація є частиною сфери культури. І вона, меморіалізація, відноситься так до сфери культури, як, наприклад, мікрохірургія ока до медицини. Ну, тобто це дуже специфічна сфера в загальному домені медицини. Тому ветерани мають ключове за значенням, моральним значенням слово і голос в меморіалізації, але вони не можуть бути головним актором, якщо вони не відповідають професійним вимогам. Так само, який би не був раз прекрасний ветеран, 100-500 раз, якщо він не є лікарем, він не може оперувати. Яким би він не був там видатним там стрільцем або оператором БПЛА, він не може керувати атомним реактором, чи якщо він не має відповідної кваліфікації. От і все. Відповідно, меморіалізація при всій видимій простоті, що тут каже, розбереться, я мав досвід аналізу сотень проєктів, реалізації десятків проєктів, я можу сказати, що невдало реалізована меморіальна ініціатива, яка всім здається, що, ну, що просто давайте мурал накатаємо і все буде, всім буде хорошо. Виявляється, що, наприклад, в місті тільки там 30 поверхень придатних для муралу. І на перший погляд здається красота накатати мурал з ветераном, а таких поверхень тільки 30, а ветеранів 300. Або людей не ветеранів, яким би варто було зробити. Як ми оберемо? Робимо таку практику, зразу конфлікт. Далі. Закінчується там 5 років, почне відцвітати. Хто буде ремонтувати? Ветерани? Міська влада? Мешканці? Далі. Захоче людина поставити кондиціонер, а цей кондиціонер буде на обличчі цього мурала. А законодавчо взагалі не врегульовано. Хто це? Тобто вилазить зразу десятки конфліктних речей, які перетворюють меморіалізацію з вшанування в болючу рану. Відповідно, ветерани, родини загиблих, люди, які мають безпосередній досвід там, життя в окупації і так далі, вони повинні бути обов'язково мати право голосу. І, я би сказав, право там золотої акції, да, фактично, якщо ти не знайшов консенсусу або чіткого так від цієї спільноти, меморіалізація не може відбутися, це правда. Але здійснювати меморіалізацію ми маємо громадою на експертних засадах. Тільки тоді у нас буде шанси, пам'ятаєте, я казав про цей люфт, да, що є заборони, які небезпечні для держави, є стопові практики, які держава підтримує. Оцей люфт, якщо ми хочемо мати здорову державу, де не буде крінжі, брехні і так далі, він тільки тоді буде можливий, коли сама громада за участю фахівців, науковців, архітекторів, митців і так далі, з ветеранами, учасниками бойових дій і так далі, регулюватиме це питання. От тоді у нас є шанс. Якщо ми дуже спрощено це, типу, віддамо на непрофесійне, але пасіонарне гей, воно закінчиться погано. От. До речі, і у нас хороші шанси по-людськи здорово це зробити. Чому? Тому що більшість наших ветеранів це люди, ну, не військові професійні, вони інтегровані в різні спільноти, в різні професії, і оце зараз кажуть, дурню оцю кажуть про реінтеграцію ветеранів. Не треба реінтеграцію ветеранів. Ну, у нас просто оцей ком'юніті білдинг, як спільнота має існувати, треба просилювати ком'юніті білдинг. Тому що не ветеранів треба

0: И в том числе,
1: стихийный мемориал на Майдане.
0: так, саме так, от з цими аматорськими, пасіонарними історіями, що робити, чи має якесь втручання бути, чи має воно якось регулюватися, з якимось, я не знаю, що з цим зараз робити?
1: Оце прекрасне питання, дуже проблемне, і якщо ми дивимося на нього з позиції «ми-вони», да, типу влада, або там органи місцевого самоврядування, і ми, типу громадяни, ветерани і так далі, це все, клінч, нічого ти не зробиш. Це буде конфлікт 100%. Але, якщо ми дивимося з точки зору ми, то ми громада, орган місцевого самоврядування разом з ветеранами подумає, приймає рішення і так далі. Це золотий ключ. Коли прийдуть наші ветерани, хтось повернеться на свою роботу, хтось піде працювати чиновником, державним службовцем, хтось в орган місцевого самоврядування, і ми знов повернемось у цей стан спільноти, увласнимо свою державу, що нам не з Петербурга присувають генерал-губернатор, а це наша сусідка, наш сусід, ветеран і так далі. Це можуть бути різні абсолютно люди, але коли ми почнемо такі рішення приймати спільнотою, нема проблем. Ми як спільнота приймаємо рішення. Це фіговий мурал. Він був в свій час виявом пасіонарності, але ми зрозуміли, що він не працює, він конфліктогенний, він в поганому вигляді і так далі. Давайте разом придумаємо, що з ним зробити. І так ми можемо зробити будь-який меморіал. Так само є меморіал на Майдані, які люди з усієї країни їдуть, ставлять там таблички, прибивають там, ставлять це стихійний меморіал, який виник через те, що місцева влада понад десятиліття не надала простору в столиці, пошанування немає, не існує офіційно. На Михайлівській так само. Це стихійний меморіал до сих пір. Так. Тобто влада столиці виявилася нечутливою до цих питань. Не існує простору такий, який би місцева громада. Чому? Тому що існує розрив. Нема свого спілкування, нема відчуття спільноти. Ми не бачимо, щоб місцева влада представляла цю спільноту адекватно. І це породжує багато конфліктів. Це не є там виключно провина цих політиків. Це частково ця стара культура, що влада чужа, ми, вони і так далі. Якщо ми подолаємо це, якщо ми навчимося разом приймати рішення, як, наприклад, зараз Ірпінь робить. Ну, там зовсім інша правила. Вони там слухання проводять, рекомендовані практики меморіалізації ухвалюють громадою на публічних слуханнях з громадою. І так далі. Оце приклад, що навіть до складних об'єктів можна підійти і їх поміняти. Десь їх треба зберегти, як прояв сентиментальної, дуже чутливої пам'яті, і хоч вони можуть бути не суперідеальної якості, але вони цінні для громади, і громада їх збереже. А десь громада скаже, ні, ну вже пройшов час, міняємо. А десь переробить. Типу, окей, це був хороший меморіал, робимо транзит. Переносимо його туди, але робимо комунікаційну кампанію, пояснюємо родинам, з усіма говоримо. І разом тільки так, як громада, якщо ми будемо діяти, немає ні одної перешкоди. Нас не можуть перемогти в цій війні тільки тому, що ми громада. Ми реальна країна, велика громада. І так само і тут. Ми не буде ні одної перешкоди, яку ми не зможемо подавати як громада, якщо ми будемо мислити себе як громаду. Увласнимо цю державу як свою велику громаду, і кожній маленькій, меншій громаді будемо діяти спільно разом. От тоді в нас немає неподаваних труднощів.
0: Скажіть, будь ласка, Антоне, а збереження пам'яті про злочини росіян, збереження пам'яті про те, все те, що окупанти робили в Україні проти українського народу. Це теж меморіалізація, чи це все ж таки трохи інший процес? І як до цього ставитися, як це має регулюватися?
1: От мій центр, він займається правами людини і меморіалізацією війни. Спеціально в цій назві, я так, коли планував з колегами, з керівництвом цю назву, я їм пояснив, що є таке поняття transitional justice, перехідне правосуддя. Коли стан екстремального насильства, яким, наприклад, є війна, у тебе обов'язково потім перехід до норми, нової норми. І цей перехід складається умовою цього transitional justice, цього перехідного правосуддя, є 4 компоненти. Перше, покарання винних, ті, хто вчиняв злочини і так далі. Друге, компенсація шкоди тим, хто постраждав, всі види репарацій. Третє, право на правду. І четверте, гарантії неповторення. Це компоненти перехідного правосуддя. Оце право на правду, воно прямо пов'язано із покаранням винних, із репараціями, і з говорінням правди. Наприклад, якщо якась людина вчинила злочин, її не можна покарати. Ну, в силу різних причин. Втікла, уникла, знайшла юридичну вазівку і так далі. В такому випадку питання справедливої пам'яті стає єдиним інструментом забезпечення справедливості. Окей, ця людина з якихось причин не сіла в тюрму, окей, але ми всі знаємо, що ця людина не Д'Артаньян. І все написано в книжках, підручниках, вокальній пам'яті і так далі. Таким чином, з відповідно.

0: Повертаючись до москальських злочинів, злочини, які вчиняли москалі на території України масово, просто величезна кількість, я думаю,
1: і продовжують вчиняти.
0: І продовжують вчиняти щоденно. Да? Йдеться про мільйони злочинів. Все, ну, мільйони порушень прав людей, мільйони. Та злочини, може, там менша кількість, але порушень прав людини там мільйони. І відповідно, ми маємо зафіксувати максимально такі злочини, а найбільш жахливі з них ще й транслювати в світі, як кейси, які показують оці червоні лінії перетину людяності або пошкодження міжнародного гуманітарного права. І це наш обов'язок. І, відповідно, пам'ять тут стає не тільки частиною меморіалізації, частиною комеморації чи культури, а стає частиною великої глобальної справедливості. В юридичному сенсі також. До речі, ми провели дослідження в нашому центрі, і хто з 2014 року документував цю війну. І 450 сторінок вийшов такий текст, там 90 громадських організацій, державних академічних установ і 114 проєктів. З них велика кількість, десятки, це саме меморіальні ініціативи. Тому меморіальні ініціативи також документують цю війну, зокрема і компоненту цих злочинів і порушень прав. Але по моїм підрахункам, таких організацій у нас сотні, може навіть 200. А проєктів, які фіксують такі, наприклад, як фільм там про Маріуполь або 2000 метрів до Андріївки, да, це кейси, які створені як культурний продукт, але насправді знають, мають значно більше вплив. Таких продуктів у нас тисячі проєктів.
1: Ці проєкти, вони важливі для українців, але ви в тому числі сказали, що це треба і на експорт. А яка ціль має бути демонстрація російських злочинів іноземцям? Умовно кажучи, якщо зараз якийсь там австрієць чи там серб не хоче бачити злочинів росіян і каже, що це виправдано, що це вони мали на це право, це там споконвічна їхня земля і так, і от це бредятина. Чи, ну, чи варто їм все це доносити? Ну, це ні бисер перед свиньями.
0: Ну, по-різному буває. Буває, що це все залежить від контексту. Да? Якщо, наприклад, це міжнародний майданчик і там сидять дипломати, вони зобов'язані поставити на місце і назвати речі своїми іменами. Або прокурори, судді, або, там, наприклад, адвокати в кримінальних процесах, зокрема в міжнародних трибуналах. Сподіваємось, це все буде слухатись. Якщо це йдеться про сферу культури, то це про soft power, цю м'яку силу. Там, якщо ми хочемо, щоб правда про цю війну була, і щоб її не задавила російська пропаганда, яка, до речі, мільярдами доларів заливається, що, то ми зобов'язані це також підтримувати, і держава зобов'язана підтримувати ці культурні продукти. Але, знову ж таки, дуже важлива деталь – не перетворювати все в виключно, щоб вся наша культура не перетворилась в якусь контрпропаганду. Це не про це. То в цьому плані, мені здається, дуже хороший приклад – це наш колега-ветеран Артур Дронь, який написав книгу «Хемінгуей нічого не знає». І якщо ти читаєш цю книгу, там, ну, там є москалі, там є їхні злочини, там все, і там є відповідне ставлення до них автора, але вони там не головний персонаж. Головний персонаж там людина, люди, які, власне, хлопці і дівчата, які опинилися в стані війни, опинилися в війську, стосунки, почуття і так далі. І книга, між іншим, вона чітко називає, хто там, чого варті москалі, що вони виродки і так далі. Все називає. Але вони там не головне дієва особа. І це, мені здається, найкращий кейс. Якісний культурний продукт, все ставить на свої місця, все показує, але не перетворює їх на якусь там велику мету і ціль. Вони ні, вони рівно заслуговують на те місце, на яке вони заслуговують. Друге, третє, п'яте, десяте, але це не заважає назвати їх по імені і чітко підсвітити їхні злочини. Якісь твори будуть, очевидно, що це просто вони головний злодій, і так і буде показано, і це буде прямо. А в інших ні. От мені здається, важливо дотриматися в нашій культурі, в нашій меморіалізації цього принципу. Не принципу, цієї такої настанови, що попри те, що москалі зробили нам дуже багато зла, не вони наші головні, вони, не вони головна дієва особа. Вони тло, паскудне, отруєне тло. Але ми маємо говорити перш за все про себе, про свої почуття, про те, що ми творимо і що ми приносимо в світ своїм спротивом, своєю сміливістю. Оце найважливіше, мені здається, salt of this joke, да, соль цієї історії.
1: У нас залишилось буквально 2 хвилини, хотів наостанок вас питати. А якщо уявити собі Україну через 20 років, як буде сприйматися ця війна і яке буде ставлення до ветеранів цієї війни через 20 років? як ви вважаєте?
0: Ну, це залежить повністю від того, що ми робимо сьогодні і будемо робити завтра. Не хотілося б, от ви згадували цей образ трясущого мундіром діда, який приходить в школу. Ну, не таке теж може бути в якихось, це теж іноді буває окей, але не хотілося б, щоб ветерани звелися до якихось там паркетних прогулянкових атракцій на одну дату. Ні. Мені здається, що через 20 років ідеально, щоб це була ком'юніті сильних людей, де досвід і знання ветеранів будуть інтегровані в суспільство і допоможуть побудувати цю ком'юніті Total Defense, всезагального спротиву. Ком'юніті, яка сама собі є найкращою гарантією безпеки, сама собі є гарантією процвітання, і ветеранський досвід шанується, поважається by default, без зайвої помпи і слюні, трусіння цими, а, скажімо так, надмірне позиціонування і надмірне, скажімо так, політична інструменталізація ветеранства будь-політиками і так далі буде також вважатися поганим тоном, де, власне, повага і шана до ветеранів, до їх справи буде частиною загальної звичайної культури, а не пам'ятної дати в один раз чи якоїсь політичної кампанії час до часу. Ні, це має бути загальна повага і відчуття внеску в спільноту.
1: Дякую вам дуже, Антоне. На жаль, час вичерпано. На цьому все. До побачення. На все добре.
0: На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо НВ.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
4: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу Інтерсіті Плюс за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварин та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни активно прориваються на схід від Оскола. Через Ківшарівку рухаються у бік Куп'янська вузлового. Намагаються розсікти український плацдарм на схід від річки. Про це у телемарафоні заявив речник угруповання Об'єднаних сил ЗСУ Віктор Тригубов. З його словами, ворогу чиниться значний опір, росіяни зазнають великих втрат, але це їх не зупиняє. Через активну роботу дронів також ускладнилася логістика, погіршилася ситуація і на захід від річки, безпосередньо у Куп'янську, де росіяни посилили спроби прорватися із півночі міста та закріпитися. Фактично вони вже закріплюються і у північних районах міста точаться додаткові бої, розповів Тригубов. Особовий склад росіян там знищують у великій кількості. Кількості відкидають, але вони активно посилюють тиск, кидають у бій ті резерви, які у них накопичилися за літо. І саме зараз у Куп'янську триває активне протистояння, додав речник. Біля узбережжя Румунії вибухнув танкер із пропаном, який йшов до українського порту. Ймовірно, за цим стоїть Росія, заявив президент Румунії Нікушор Дан. Судно LPG «Газ Лізбон» під прапором Ліберії перевозило близько 4 тонн пропану та прямувало із єгипетської Александрії до порту Рені на Одещині. Вибух на борту стався приблизно за 37 кілометрів від румунського узбережжя. На судні перебували 17 членів екіпажу, рятувальники евакуювали екіпаж, серед моряків було троє поранених. За даними румунських медіа, судно могли атакувати морським безпілотником. Дан заявив, що влада з'ясовує обставини, причини та відповідальність за інцидент, який, за його словами, найімовірніше є частиною агресивної війни Росії проти України. Танкер досі горить, а судно у районі попередили про небезпеку. Нагадаю, 19 липня Росія вдарила по цивільному судну під прапором Гвінеї-Бісау біля Одеси. Тоді загинули 10 членів екіпажу. Тим часом МЗС Індії викликало тимчасового повіреного у справах Росії після загибелі 4 індійців через російську атаку по судну «Голден Лео» у Чорному морі 19 липня. Як повідомив індійський суспільний мовник News on Air, на борту торговельного судна було 17 членів екіпажу, серед них 5 індійців. Єдиний виживший громадянин Індії перебуває у критичному стані. У заяві МЗС наголосили, що атаки на комерційне судноплавство та втрати серед цивільних є неприйнятними і підривають безпеку міжнародної морської торгівлі. Нафта на світових ринках дешевшає, попри новий виток напруженості на Близькому Сході. Сьогодні ціни на нафту знизилися на тлі повідомлень про посередницькі зусилля між США та Іраном, нових атак у Перській затоці та погроз блокади Саудівської Аравії із боку хуситів. Ф'ючерси на Brent впали до 88,5 доларів за барель, WTI – до 82,5 доларів, повідомляє Reuters. Нагадаю, посередники пропонують 10-денне припинення вогню для відновлення меморандуму від 17 червня, але досягти угоди буде складно через розбіжності між Вашингтоном і Тегераном, йдеться в аналітичній записці транснаціональної фінансової групи ING. Трамп попередив про можливі заходи у відповідь після загибелі американських військових. Іран підтвердив отримання пропозиції щодо перемир'я. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас, я Дмитро Тузов, слава Україні. Криза управління країною під час війни, звісно, справа вкрай неприємна, яка може вплинути на ситуацію на фронті. Поки нові тимчасово виконуючі обов'язки, в тому числі і на посаді міністра оборони, в'їжджатимуть, що називається, в курс справ, будуть знайомитися, наприклад, з логікою закупівель і змінами в системі мобілізації, що було анонсовано Михайлом Федоровим. Час, зрозуміло, не стоятиме на місці. Технологічна війна взагалі є дуже швидкою. Поки ми шукаємо засоби проти російських реактивних шахедів, до прикладу, так, ворог тестує вже щось інше, щось нове. Одним словом, на мою думку, країну поставили у тяжке становище напередодні не менш тяжкої осені і зими. Ярослав Макітра з нами на зв'язку, політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс». Пане Ярославе, вітаю.
2: Добрий вечір.
1: Після кризової комунікації, якою, певно, є стаття головкома Олександра Сирського на порталі «Мілітарний», вам стали зрозуміліші причини і мотиви конфлікту у воєнному керівництві України?
2: Ну, в принципі, ця стаття за великим рахунком багато в чому підтвердила ці тези, ті навіть цитати, які певні були в ЗМІ у вигляді там зливів, закритих зустрічей і тому подібне. Фактично, ну, можна сказати, що підтверджено те, що це конфлікт, і ця стаття підтвердить такий певний світоглядний конфлікт. Тобто пан Сирський стверджує, що війна – це його робота, він в війні розуміється, він знає, що і як потрібно направляти у війну, і в нього в цьому велика практика. А пана Федорова вважає, ну, напевно, міністром оборони, який мав би це забезпечувати, а не втручатися в безпосередньо військовий процес. І в той же час, ну, заперечує він там про те, що він там проти розвитку дронів чи чомусь схоже. А пана Федора, очевидно, логіка інша, що потрібно змінювати сам підхід до війни, потрібно змінювати взагалі номенклатуру військову і так далі. Тому це такий багато в чому світоглядний конфлікт, ну, тобто міністра оборони і, назвімо так, міністра війни чи головкома ЗСУ.
1: Отже, напружена ситуація, напружена на фронтах, напружена всередині країни. Я недаремно тут згадав про осінній і зимовий сезон, де, очевидно, ворог активізуватиме свої спроби шкодити українській державі, як на фронтах, так і в глибокому тилу, який інтенсивно росіяни обстрілюють. І на вашу думку, окей, ми вислухали Михайла Федорова на брифінгу, зараз прочитали статтю головнокомандувача Олександра Сирського. Президент Зеленський збирав відомих військових, які мають великий досвід командування. І що далі, на вашу думку? Як виходити із цієї ситуації?
2: Ну, очевидно, що в президента зараз дилема, тому що в електоральній демократії важливо не тільки ухвалити рішення, а ще його реалізувати, це ухвалене рішення, запустити його в дію і прорахувати можливі наслідки від нього. А все пробуксувало на першій стадії навіть ухвалення, і то не було оприлюднено до кінця. Тобто далі весь цей процес забуксував. Чому? Тому що частина суспільства повірила, отримала якусь певну, якщо хочете, надію, можна навіть сказати, про те, що війна буде змінена, що є якісь зрушення позитивні, про це багато говориться, пишеться, в тому числі і з провладних ресурсів. І тут в один момент змінюється з посади, йде людина, в принципі, ну, один з ключових в цій новій конструкції. Бо тому, що це не Федоров дав першу прес-конференцію, так, це стало відомо, що він не буде міністром, тому що був поданий інший уряд. Це вже була його рефлексія, його реакція на те, що відбулося, причому, що його не заслуховували в парламенті, хоча могли би, так, якби парламент дійсно хотів заслухати міністра оборони, він вже йде у відставку, по суті, і так далі. Тому і зараз президент опинився на такому напівкроці, на такій розтяжці певній політичній, тому що, знаєте, ми от часто кажемо, да, такий термін, от зараз він дуже гарно розуміється, військово-політичне керівництво. От зараз дійсно Зеленський перед таким рішенням, ну, будь-яке його рішення, в час, особливо в часі війни, воно завжди є військово-політичним, але в даному моменті, воєнно-політичним, фактично, в даному моменті, тут якраз що має перемогти? Воєнна логіка чи політична логіка? От, власне, не реалізувавши це рішення, не продумавши комунікацію, весь механізм, десь навіть так стратегічно от ситуація зайшла в таку от непросту зону. Тобто є воєнні інтереси, є воєнне бачення, є воєнний підхід, який не завжди публічний, який не завжди зрозумілий, який не завжди можна комунікувати, і є політична складова, тобто є позиція суспільства і довіра суспільства до тих чи інших людей, і в результаті з посади йде той, хто має певний рівень, будемо говорити так, суспільної довіри, і вже апріорі ця довіра до нього перекидається негативом на його опонента, а це вже представник воєнного блоку, маю на увазі насильського. Цього, це найгірше, цього, чого, напевно, треба було уникнути, коли люди почають між собою, тобто фактично, ну, ворогувати буде грубо слово сказано, але дискутувати дуже часто за межами навіть пристойності, якщо ми подивимося на цей весь дискурс вуличний, і це протистояння, яке десь нагріває. Тому президент кожен день затягування якихось ухвалення певних рішень, воно може поглиблювати кризу. І президент зараз, очевидно, може пожертвувати або десь частково воєнною історією, або в той же час політичною. Тому рішення дуже непросте і нестандартне. Особливо враховуючи, якщо правда, знову ж таки, цього не можу стверджувати, але якщо правильно пишуть зараз ЗМІ про те, що Федоров відмовляється від будь-яких посад, окрім міністра оборони. Тому що якщо була б якась посада під нього створена, це могло бути виходом. І десь так само Підсельського, умовно кажучи, і двох прибрати з цих посад, що вони є. Але все так не проходить такий варіант, і ми бачимо, ну, як раніше проходили, там у випадку з іншими звільненнями. Зараз, очевидно, ця схема також не працює. І питання йде на дні. Якщо за декілька днів не буде ухвалено того чи іншого рішення, то, ну, це може мати негативні вже політичні наслідки безпосередньо для Зеленського. І найгірше, певні негативні наслідки у війську, тому що низка військових, ну, публічно критикує головнокомандувача. А це, ну, не хороша тенденція.
1: Нехорошо, це факт. Зараз буде два питання і щодо Олександра Сирського, і щодо Михайла Федорова. Почнемо з головнокомандувача, який зробив для себе відкриття, що у нього, виявляється, був конфлікт з Михайлом Федоровим. І багато хто зараз іронізує на цю тему. А можливо, все так і було? Насправді, Олександр Сирський, як людина жорстка, він не усвідомлював, що це вже конфлікт. Що ситуація вже є конфліктною. І, можливо, розглядав це як та жорстку, але дискусію всередині військового блоку.
2: Абсолютно дійсно така ситуація може мати місце. Справа в тому, що Сирський вже давно в військовому керівництві, він ще керував об'єднаними ООС називались війська, так тоді не помиляюсь, ще при Порошенкові перше призначення було, пізніше вже з'явився пан Залужний, а потім знову пан Сирський фактично повернувся в командування повне. Але так чи інакше, він завжди був на високих військових посадах, тобто, я до чого це кажу, в нього є свій стиль, свій підхід і своє бачення на стратегічному, власне, рівні, тобто це генерал стратегічного рівня. І, напевне, він не думає, що він тут раптом почав в останніх місяці два там по-іншому спілкуватись там, чи скільки там місяців. Очевидно, він гнув свою лінію, ту, яку він бачив раніше. Є в нього там довіра з боку президента, то він, відповідно, і таким чином міг там вибудовувати всю комунікацію. А тут, очевидно, Федоров, який на цих посадах не перебував, тобто в безпосередньому контакті з військовим командуванням не був, ну, очевидно, міг і по-іншому цю історію сприйняти. І тут ще важлива така деталь, оце я повернувшись наперед, скажу, ну, коли я говорив, що конфлікт двох там підходів, він же ж на практиці призводив до чого. Тут навіть ми заберемо якийсь певний суб'єктивний фактор. Але навіть конфлікт таких підходів, він до чого призводить? До зміни номенклатури навіть закупівлі зброї. Тут ми заберемо там фактор. Була корупція, не була, була слідчі органи, хай займається. Але сам факт, що якщо міністр оборони бачення на іншу зброю, звичайно, він буде закуповувати її. Це нові постачальники, і так вони можуть бути і наближені до нього, тому що логічно, тому що він розробляє цей підхід і так далі. І зворотньому напрямку це ж може бути і в пана Сирського. Тому це призводить до такого комплексного конфлікту, який змінює, в принципі, видозмінює повністю постачання військ, роботу військ і так далі. Тому і дійсно це могло бути, ну, скажімо, правильно, цікаво, до речі, тезу підняли, ну, воно в конфліктові так часто є. Людина так спілкується, так веде комунікацію, як вона звикла, вона не вважає це конфліктом таким прям аж безмежним. А з іншої сторони, хтось, ну, звик по-іншому себе вести, для нього любить там підняти голос, може бути сприйнятий як певна серйозна там агресія. Тобто, не знаю, це треба вже безпосередньо було бути присутніми на цих розмовах з ними, зрозуміти, хто тут більше, скажімо, кого розумів чи не розумів. Але це не порозуміння, так чи інакше, воно вилилося от те, що ми зараз маємо, неприємну ситуацію.
1: Хоча, знаєте, у нас вчора в ефірі була народна депутатка Юлія Сірко, вона сказала про те, що, наскільки їй відомо, ставки головнокомандувача взагалі були заблоковані цими суперечками між Сирським і Федоровим. Але те, про що ви зараз говорите, це означає концептуальний конфлікт. От що значить, є у нас, слухайте, у нас є Генеральний штаб, який веде війну, є так, Міністерство оборони, яке є політичним органом, у нас в країні досить часто применшують функцію Міністерства оборони і кажуть, що Міноборони має от, виконати те, що замовлено фронтом. Ні, функція Міністерства оборони є більшою, навіть я би сказав би концептуальною, саме тому, ну якби в країнах НАТО цивільні і керують Міністерством оборони. Але якщо у нас склалась ситуація, коли, до прикладу, я зараз дуже-дуже спрощую, коли головнокомандувач говорить, мені потрібні танки, боєприпаси, артилерія, а Федоров каже, та ні, воювати треба дронами і роботами, ми ж з вами розуміємо, що це концептуальний конфлікт. І як з нього виходити?
2: Ну, тут є, напевне, два варіанти. Один це той, що є верховний головнокомандувач, він мав би тоді ухвалювати рішення і знайти підходи, як би в тій системі координат працювати. Або інший підхід, тоді має приходити команда, де міністр оборони і керівник Генштабу, в принципі, є, скажімо так, на одній хвилі з одними підходами, тоді вони працюють. А коли, в них, а коли ну, такі розбіжності, ну, напевне, воно, знаєте, тут вже ж на посаді Федорова вже скільки там, вже півроку, ну, ми про цей конфлікт побачили відповідальні публічній площині зараз, тобто декілька ж місяців це все так чи інакше працювало, очевидно був розрахунок, що можна в такій системі координат працювати. Принаймні так, напевно, думав президент, раз він такі рішення ухвалював і цей конфлікт затягувався. Ну, а подальшому ми побачили те, що побачили, тому що Федоров 7 років у владі, це єдиний міністр, який так довго, і, звичайно, він там відповідав багато в чому за роботу в тих же соціальних мережах і так далі. В нього є не тільки певний рівень довіри, там він напрацьований, зокрема, там, через ту ж дію, через багато інших реформ. Але водночас є і досвід, і інструменти роботи з суспільною думкою, з громадською думкою. Тому він себе захистив і включив цей механізм, який працював раніше, напевне, на більше на особу персональну там, Зеленського, на владу в цілому. Ну, а пана Сирського, звичайно, інша комунікація і зовсім інша історія, тому публічно, суспільно, тут навіть з тої точки зору трішки різні вагові категорії, але насторожує це те, що, ну, от, власне, з боку військових є багатьох критика, ну, я не знаю, як це далі, це хай військовий, я не військовий, мені там складно, напевно, якісь речі оцінити, але, ну, виглядає так, скажімо, небезпечно, як далі працювати, якщо така недовіра є, і, ну, з боку військових до головнокомандувача, тут потрібно з цього або припиняти щось переформатовувати в самій роботі, або, очевидно, змінювати, чи керівництво, чи як, ну, це президент має вирішувати, але так воно виглядати не повинно. І з іншого боку, трішки треба, знаєте, пристудити пил, ну, все можна зрозуміти, протести мають право бути, ну, тим більше без виборів, що як не буде протестів, то ми демократію можемо швидко закрити в країні, сторіночку, але, ну, мати образи головнокомандувача в стан своїх генералів під час війни на протестах, і хтось скаже, ну, поодиночно, мало хто там що підняв і сказав. Та ні, там один одного не просять це прибрати і не притушують, а це, ну, це як один з трендів. От саме така подача інформації на рівні матюків, персональних образ. Я розумію, що хтось може це вважати нормальним, ну, але ми живемо в суспільстві, ми живемо в країні, де кожен має право на свою думку, але так само на гідність і повагу, певно. Тому от, і оце все-таки от закручується в такому, ну, ключі от дуже нехорошому, тому що цей конфлікт, насправді, якщо послухати Сирського і Федорова, до речі, то конфлікт між ними, те, що вони говорять, ну, він, в принципі, якби не війна, ну, просто тут питання військового фактора дуже серйозно, ну, то нормальна, в принципі, напевне, політична дискусія. Там немає чогось такого прям. А от те, що воно виливається в вулицю вже, те, як воно виливається протистояння далі нижче, спускаючись по вертикалі військовій і по тим, хто підтримує Федора, це вже може вийти та ситуація дещо з-під контролю.
1: А про матюки це ви саме про вулицю говорили, так?
2: Ну, в основному так, да. Ну, як, маю на увазі ці картонки. Ну, тобто, з тої сторони, напевне, також, ми теж дописи можемо, бачимо, дуже категоричні, всіх запакувати, кудись там відправить, це теж має місце. От, але це, скажімо так, менше помітно, це не вулиця, скажімо. А от на вулиці, власне, в центрі міста, ну, така собі картинка, знаєте, ну це не зовсім те, що було на попередніх протестах, з якими часто це порівнюють.
1: Тепер питання щодо Михайла Федорова. Як ви думаєте, можливо, колишній міністр оборони забагато надії дав американцям, ледве не сказав? Ні, ні, на жаль, не американцям, українцям, звісно. Чому про американців подумав? Дивно, справді. Забагато надії дав українцям, які там виснажені, втомлені, навіть люди, які в тилу, багато хто воювати не хоче, і тут з'явилась надія. Все, ура, нарешті, будуть воювати роботи. Все, роботи будуть воювати, і з'явилась надія, ні, насправді, вижити в цьому місиві. А реакція Сирського, можливо, була наступною. Йому, можливо, сподобалось все це, звісно, але він це розцінив як певні фантазії. І міркував таким чином, що поки вони там про роботів говорять, Костянтинівку має хтось втримати. Я зараз спрощую ситуацію, так? Але щоб зрозуміти оці два концептуальні підходи, як можна використати, взяти позитив із одного і з іншого. Що ви думаєте?
2: Так, звичайно. Чому політика є перебір політики, військового питання, чим мені небезпечно? Який стиль роботи, ну, політика, і які взагалі підходи в політиці, в принципі, в всьому світі, тобто це не в електоральній демократії, це не про Україну. Тобто складні питання, складні проблеми пояснити простими рішеннями і якомога швидшими рішеннями. Ну, тобто ця формула працює завжди. І отут є проблема дійсно в суспільстві з викликаною війною, ціла низка проблем. І тут, звичайно, коли появляється хтось, хто робить щось нове, комунікує по-іншому, пояснює по-іншому, і в тої частини людей, які відчувають ці проблеми, вона сама навіть інтуїтивно шукає в цьому вихід, простий, легкий, і думає, отак буде, так буде краще. І туди заходить в таку навіть певний такий капкан психоемоційний. Ну, але це не означає, що це відповідає реальності. Ну, можливо, таку скажу, ну, трішки деталь, вона, можливо, не зовсім, ну, скажімо так, не з політичного контексту, а з особистого, коли там доводилось бути на похоронах там близької людини, яка загинула на фронті. Так от, власне, водночас була в цій церемонії, там була інша людина, також хлопець молодий, який загинув, там 20, по-моєму, один рік, якщо не помиляюсь, суть не в тому, але це людина, яка хлопець героя, який керував дронами, і в нього прилетів дрон російський, і там, ну, фактично не залишилось нічого, тобто похорони ці були навіть без відкритої могили, до чого я це підвожу. Але в багатьох складається ілюзія, що ти сидиш з джойстиком, і ти, ну, якби недосягаємий, чи тебе не можуть там дістати, ти сидиш десь далеко, там красиво, все гарно, ми бачимо рекламу, дуже багато є, коли там сидять на м'яких кріслах з джойстиком і написано бронювання, робота. Це все добре і правильно з точки зору, ну, якоїсь промоції, з точки зору зняття страху.
1: З точки зору рекрутингу.
2: Та, рекрутингу, але воно не завжди відповідає реальності. Треба розуміти, що навіть війна роботами, навіть війна, оця так звана, ну, не слово віртуальна буде неправильно, війна там дронами сучасна, вона все рівно вимагає людей, це все рівно оператори, це все рівно живі люди, це все рівно ризик, це все рівно служба. А коли читаєш на цих картонках, я розумію, що це там не в тренді, але декілька було таких написів такого ж типу, що воювати мають не люди, а роботи. Ну, та зазвичай люди в принципі воювати не повинні. Для чого роботи повинні воювати? Роботи повинні людей лікувати, в космос літати, розвивати технології. Хто сказав, що роботи мають воювати? Для чого? Ну, якщо з такої позиції підходити, ідеалістичної. Та ніхто не повинен воювати, війни в принципі бути не повинно. Тому не може бути протест в час війни за все хороше проти всього поганого. Та немає класних, правильних і винятково хороших рішень. На жаль, дуже часто є погані і ще гірші в тій ситуації, в якій ми знаходимося, які не задовільнять чи ту частину, чи іншу частину. І от чому я, ну, і це повторюю вже вкотре, що от затягування цього протесту і ситуації, чим воно і небезпечно, що люди починають самопереконуватися в своїй такій правоті. От так просто все і легко, вони ходять, один одного бачать, це розносять, доносять, і це може, ну, такий неправильний десь імпульс дати. З одного боку, цієї депресії, яка була, бути не повинно, звичайно, ну, до того навіть там десь минулого року, коли настрій був набагато депресивніший. Зараз з'явилась надія, появилась. Люди відчувають, чим ту надію, ну, вкрали, вибачте, багато хто так це розуміє, відчуває. Ну, але ж також не потрібно це все абсолютизувати, доводити до якихось таких, ну, спрощених ідеологем і от мірятися таким, якщо ти підтримуєш там Сирського, то ти за те, щоб там, я не знаю, Скеля чи кого там зараз найбільше цитують, щоб все було отак. А ні, якщо ти за Федорова, то це отак. Або навпаки, якщо ти за Сирського, то ти розумієш, що таке війна, а якщо ти за Федорова, то ти не розумієш, що таке війна, це все, і ти думаєш про іграшки. От щоб такого, ну, дискурсу не було, бо це нас зсередини, ну, буде підточувати дуже серйозно і підточувати, що саме головне, пасіонарну частину суспільства, тобто хто дискутує зараз, військові, які воюють, тобто з одну сторону другу, і інші люди, які здатні, можуть, хочуть, вміють вийти на протест і висловити свою думку. Тобто, ну, от в чому ще проблема цього, ну, протесту.
1: А, до речі, оця, я Костянтинівку розгадав, а ви розібралися в цій ситуації з українськими полоненими? Які... Історія розвивалась наступним чином. Спочатку було повідомлення про те, що українці підняли прапор в будинку культури. Там було, було троє бійців, на цих прапорах буцімто були портрети Зеленського і Сирського. Потім надійшло повідомлення, що троїх українських бійців взяли в полон. Після цього я побачив дискурс в нашому інформаційному просторі, що тут багато якихось нестиковок, і, можливо, навіть є якісь фейкові повідомлення в усьому цьому. Коротко, вчора ми цю ситуацію обговорювали з народною депутаткою. Ось, але ось вся ця ситуація, вона є маркером тих політичних подій, які відбуваються в країні?
2: Ну, є, звичайно. Чому? Тому що так чи інакше, ну, друге відео, яке є, це відео, яке вкинуте ворогом. І за інших обставин воно б не мало такої суспільної реакції, якби не оце збурена сама історія, воно, що називається, зайшло інформаційний простір. Ну, різні версії, звичайно, читав, ну, з того, що доводилось чути, знову ж таки, я не можу стверджувати, що саме так було, але є велика ймовірність, що і перше, і друге відео могло бути просто записане уже в полоні, і тоді воно би багато пояснило. Тобто йде розкачка перша, так, потім наступне. Що от ті, хто підняв взяті в полон, ну, бо якщо дійсно йшли з прапорами і на них на принтерах були роздруковані на чотири обличчя головнокомандувача і верховного головнокомандувача, ну, цікаво, хто тут таку, так скреативив, ну, тобто, більше, скажу, логічніше виглядало б дійсно, що і перше, і друге відео було, в принципі, вже знято, коли ці люди перебували в полоні. Я думаю, це рано чи пізно стане більш детальніше зрозуміло, але сам факт, що ми це обговорюємо, сам факт, як воно залетіло в інформаційний простір, це якраз є наслідком того нерва, тої ситуації, яка є в нас. Тут з одного боку, це навіть в такому вигляді, фейк не фейк, але люди думають так, як вони дуже часто, як вони хочуть, залягає на їхнє усвідомлення, на їхнє уявлення, воно, і вони самі оправдовують певні речі, чи ту, чи іншу сторону. Тому така історія, на жаль, може зараз для багатьох зайти. А з іншого боку, я не знаю, як там велася операція, там є військові від того, але ну, коли вивішують, напевно, йдуть з прапором, а потім і є такі відео, ну, напевно, десь є прорахунок. Тому не хочеться, щоб певні військові дії, щоб в них переважала політика, щоб треба було взяти якийсь опорник, щоб повішати прапор і показати, що ми просовуємося, те, що часто роблять росіяни. От цього б не хотілося, щоб це цього було з українського боку, щоб ця політика давила на військових і змушувала їх робити якісь там дії, які можна потім використовувати в всі конфліктах і в цьому всьому дискурсі. Тому що це, ну, це людське життя, і це зовсім інша, ну, категорія.
1: Ну, тут ми себе вважаємо суперкреативною нацією, і це правильно, але треба враховувати, що ворог вміє розгортати теж спеціальні інформаційні операції. Це ж очевидно. У мене, мабуть, фінальне до вас питання щодо ситуації навколо головнокомандувача. Якщо президент прийме рішення про заміну, то, мабуть, прізвище якогось кандидата не варто називати в ефірі, як ви вважаєте? Тому що, мені здається, вся наша попередня практика, а наше політичне керівництво недолюблює людей, які мають певну популярність в суспільстві. Ну, просто, щоб не нашкодити, як ви вважаєте?
2: Ну, погоджуюся, є така, справді, теза, і тут парадокс. Чим більше вимагати в президента призначити конкретну особу, тим шанси тої особи на призначення можуть зменшуватися. Тому що хто щиро комусь допомагає, напевно, треба менше це озвучувати. Але, ну, це так, якщо іронізувати. Але в цілому, ну, тут логіку цю певного ухвалення рішень, ну, ми бачимо, ну, вона, в неї можна погоджуватися, можна не погоджуватися, але це зрозуміло, що чому пан Сирський тривалий час є не тільки його військовий геній, звичайно, і він багато операцій провів, про які всьому світі говорять і так далі, само собою. Але в тому числі він так довго на посаді, і тому, що він, ну, він не політик, не має політичних амбіцій, він про це відкрито говорить, це, в принципі, всі розуміють.
1: Дякую.
2: Це теж важливий фактор.
1: Ярослав Макітра, політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс», з нами був на зв'язку. Слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти за номером 0800 339 247.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Володимир Зеленський продовжує зустрічі з військовими командирами. Нині обговорювалися різні можливі варіанти розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку кордону з агресором. Зокрема, нині, як повідомив президент, були розмови із командирами 8 корпусів. Вони доповіли про стан справ на відповідних напрямках та активність російської армії, плани ворога та можливості протидії. Проаналізували деталі захисту Херсона, міст громад Дніпровщини, зокрема Нікополь. Понад мільйон ворожих цілей уразили сили безпілотних систем з початку року, звітує Міноборони. Зараз саме дрони забезпечують близько 90% усіх уражень противника. І з початку року підрозділи сил безпілотних систем знищили або тяжко поранили майже 200 тисяч російських військових, а найрезультативнішим місяцем став червень. Тоді оператори БПЛА уразили понад 200 тисяч цілей. Тимчасовим виконувачем обов'язків очільника військової адміністрації Києва став Андрій Ткачов. До цього він був першим заступником Тимура Ткаченка, який 16 липня залишив посаду очільника КМВА. Повноцінного нового керівника має призначити президент своїм указом. Андрій Ткачов раніше працював у Державній службі з безпеки на транспорті, очолював там департамент державного контролю. У 2015-2021 роках займався реформою поліції. У 2022 році добровільно долучився до Сил оборони. Після ударів по складах Wildberries у Росії продавці товарів для дронів почали закривати магазини. На російському маркетплейсі зник із продажу комплект FPV-оптоволокна для дрона. У відповідь покупцям продавець написав, що через трагічні події магазин офіційно припиняє роботу. Україна наприкінці минулого тижня уразила логістичні об'єкти Wildberries у Тамбовській та Московській областях. Саме ці хаби були пов'язані з постачанням компонентів для дронів і навігаційного обладнання. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни.
7: У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність.
7: Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
14: Вок. Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на Вок це ок.
15: Україну змінюють люди поруч.
16: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
15: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
16: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
15: Волонтери, громадські активісти, священники.
16: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
15: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
17: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4 000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mria.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ми так логічно, я вважаю, підхоплюємо тему. Технологічна війна, як вона розвивається? Щойно ми говорили про такі елементи війни роботів. Так? Але до війни клонів чи систем штучного інтелекту ще дожити треба. І все ж технологічна складова в сучасній війні зростає в геометричній прогресії. Зараз зі мною в студії Сергій Оконюх, журналіст НВ. Сергій, вітаю.
20: Вітаю.
1: Я знаю, що ти побував знову в цікавих місцях. На прикладі розвитку протиповітряної оборони можна відстежити цю технологічну еволюцію, але перш за все, знову ж таки, ти ж знаєш, ми з тобою традиційно починаємо так. Тим, що все, про що ми говоримо, узгоджено з військовим командуванням України.
20: Саме так, ніяких таємниць не розкриваємо і зазвичай, і сьогодні теж не плануємо розкривати. Дійсно, я побував на Харківщині. Ти знаєш, крім того, що через зміну системи ППО, да, тобто еволюцію системи ППО можна побачити, як еволюціонують загалом процеси на фронті. Крім того, ще можна побачити, як вони еволюціонують в окремих підрозділах, які недарма вважають, ну, ключовими, можна так сказати, да, одним із найбільш ефективних, тому що я побував в лавах 3-го армійського корпусу, вже не вперше, і в лавах цього корпусу, який раніше був 3-я штурмова бригада, да, зараз збільшився до 3-го корпусу, і там з'явився перший такий унікальний підрозділ полк протиповітряної оборони в лавах корпусу. Тобто ми звикли, коли ми кажемо про протиповітряну оборону, то ми звикли, що мова йде про повітряні сили, да? Великі системи на кшталт Петріота, там Айріса, літаки, які також залучені до протиповітряної оборони, але насправді мало хто замислюється, а можливо і замислюється, не знаю, про те, що перші люди, які зустрічають будь-які загрози повітряні, да, це якраз люди, які знаходяться, власне, на передньому краю лінії бойового зіткнення або на кордоні українському.
1: Через них все летить.
20: Абсолютно точно. І насправді, я уточнюю, вже зараз можна про це казати. Насправді, коли орієнтовно рік тому, ну, трохи більше, ніж рік тому, було впроваджено корпусну систему, нас збирали там певну кількість журналістів, військове командування, для того, щоб пояснити, що буде змінюватись з появою корпусів. І там було багато різних цікавих моментів. Щось вже впроваджено, щось, будемо сподіватися, буде впроваджуватись далі, але в питаннях ППО тоді навіть вже говорили про те, що, можливо, ми будемо відходити, змінювати підхід від посилення захисту, умовно, там, Києва, я не знаю, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, замість того, щоб будувати нові і нові якісь кола навколо цих великих міст, можливо, ці ресурси треба розподілити якраз на кордон, на лінію бойового зіткнення, там, де проходить, власне, перша лінія, яку перетинають повітряні цілі. І якраз зараз ми бачимо полк, про який я кажу, називається «Аквіла». Він насправді створений не з нуля. Колись це був дивізіон в лавах 3-ї штурмової бригади. Потім вони збільшувались, пройшли вже кілька етапів масштабування, і от зараз перетворилися на перший такий окремий полк, який займається протиповітряною обороною саме на лінії бойового зіткнення.
1: Яке значення надається при цьому боротьбі з ворожими безпілотниками, в тому числі з шахедами?
20: Зараз ми розуміємо, що це, мабуть, моя така особиста оцінка, да, що це, мабуть, одна з найбільших загроз в цілому і для цивільного населення. Ми всі це прекрасно розуміємо, чудово, да, там шахеди, які долітають і до Львова, і до Ужгорода, на жаль, чи долітали, скажімо так, навіть там рік тому. І БПЛА тактичного рівня, які атакують інфраструктуру, які атакують логістику цивільну, логістику військову в прифронтових населених пунктах, і в тому числі от таке так зване фронтове ППО, да, будемо його так називати спрощено, воно має дуже велику ставку, робить дуже велику ставку на протидію саме ворожим безпілотникам, і насправді вже є доволі значні успіхи в цьому питанні. От, наприклад, можу сказати про розвідники. Тобто, можливо, для когось здається, що це не така пріоритетна задача, да? Тобто, здавалося б, шахет він завдає удару, але розвідники насправді і коригують балістику, і коригують каби. Тобто, висить розвідник, робляться пуск кабів по цим цілям, які контролюють розвідник. І збір інформації про цілі, по яких, відповідно, далі буде завдано ударів різними іншими засобами. І якщо рік тому, якщо там 2 роки тому на Харківщині, не хочу нікого образити, але подекуди розвідники почувалися просто як вдома, і збиття одного-двох розвідувальних БПЛА ворога це була подія, то зараз далеко не завжди взагалі розвідувальні дрони росіян хоча б можуть почати роботу. Тобто вийти в так звану зону розвідки. Тобто вони навіть не доходять до зони розвідки. Не те, що не здійснюють цю розвідку, да, або не здійснюють її достатнім чином, а навіть не можуть дістатися той точки, яка їм потрібна. Тобто тут відбулись дуже серйозні зміни.
1: Знаєш, ми от говорили в попередньому сегменті про те, що технологічна війна, вона дуже швидка. Поки ми знаходили рішення проти класичних російських шахедів, починали виробництво зенітних безпілотників, які показали свої результати, ворог що зробив? Він зробив реактивні модифікації цих же шахедів. Їх збивати значно важче, ну, тому що у них швидкість є більшою. Наздогнати їх значно складніше існуючими засобами. І зрозуміло, що Україна потребує нових технологічних рішень. Що відомо про напрямок збиття реактивних шахедів?
20: Тут я скажу більш широко, тому що там детально казати про конкретні підрозділи чи напрямки – це вже така сенситив трошки історія. Тому я скажу ширше. Загалом в Україні, оскільки я цікавлюсь, як ти розумієш, да, спілкуюсь в цьому напрямку, є вже ефективні засоби протидії реактивним шахедам, це правда. І в тому числі це дрони-перехоплювачі. І вже є навіть в відкритому доступі публікуються відео виробниками чи підрозділами, які застосовують подібні дрони-перехоплювачі, в тому числі проти реактивних шахедів. Тобто це, знаєш, такий традиційний боротьба там меча і щита. Да? Тобто ворог модернізує свої засоби нападу, ми модернізуємо свої засоби захисту, і відбувається така протидія. Крім дронів-перехоплювачів, є і інші різні засоби, і авіація активно працює по реактивним шахедам, і у нас є наземні платформи, які використовують ракети авіаційні, Тобто ракети, які раніше пускалися з літаків, їх переобладнують для пуску з землі. Це також не є абсолютно ніякою таємницею. Це вже кілька років, насправді, навіть робиться. І це ефективно працює проти реактивних шахедів, зокрема.
1: Ну, наскільки мені відомо, ведеться розробка таких недорогих зенітних ракет, які можна і класу повітря-повітря, і земля-повітря.
20: Вже навіть застосовуються, і також це не є таємницею, питання масштабування, але насправді в цьому напрямку теж дуже активно роботи ведеться, і результати є.
1: Як себе поводить російська фронтова авіація? На початку вторгнення росіяни думали, що вони цілком пануватимуть в повітрі після того, коли їх почали шльопати і брати в полон російських пілотів, вони відмовилися надто близько наближатися до українських міст. Це було дуже небезпечно. Хоча зараз ми фіксуємо, що каби, які запускає російська фронтова авіація, долітають і до прифронтових міст.
20: Так, насправді є такий, знаєш, певним чином є такий міф, на мій погляд, який полягає в тому, що більшість цивільних людей собі уявляють, особливо, якщо ми кажемо про Київ, про якісь міста, ну, не прифронтові, да, уявляє собі, що російська авіація після початку перших там тижнів, місяців повномасштабного вторгнення взагалі не відіграє ніякої ролі і лише кидає кабами. Насправді,

0: стріляли насправді доволі глибоко і завдавали удари по передовим позиціям Збройних сил України, да, нищили бронеколони, які наші намагалися формувати також, чи бронегрупи, да, для контрударів на тих чи інших напрямках. Зараз ситуація доволі значно змінилася, це правда. Ми в цьому питанні на більшості напрямках вже зробили великий крок вперед. Тобто уявити собі, от я якраз спілкувався з бійцями Аквіли, там велика кількість людей, які зараз займаються ППО, вони раніше були просто штурмовиками, просто людьми в окопах. І вони зросли з просто солдата-піхотинця до командирів чи офіцерів в напрямку ППО. І вони самі, як ніхто інший, знають, яку небезпеку створює авіація, яку небезпеку створює дрони, яку небезпеку створюють ракети, каби і тощо. Оскільки все це летіло по них буквально наживо. Да? І вони кажуть про те, що в Бахмуті російські гвинтокрили прилітали просто над головою. І не було що з ними робити, ну, грубо кажучи, да, подекуди. Зараз це вже складно собі уявити, якщо зараз російська авіація, гвинтокрили чи літаки спробують настільки близько наблизитись, щоб прилетати над головою українських захисників, наприклад, на Харківщині. Я хотів би подивитися, як швидко вони будуть збити.
1: А що відомо, як далеко, наскільки далеко росіяни відтягують фронтові аеродроми, зважаючи на те, що українці ж дуже влучно б'ють і мідл-страйками, і далекобійними ударами?
0: Я боюсь, що це дуже велика розмова, і це вже, знаєш, трошки розмова інша, не про захист, а скоріше про удари на упередження, да? Тобто на випередження. І тут вже скоріше питання до сил безпілотних систем, які завдають ударів по аеродромам, тут вже питання до, можливо, ракетних військ. І насправді вчергове це таке питання, яке підкреслює, наскільки нам потрібна балістика. Тому що ось нещодавно було завдано удару по базі стратегічної авіації в Енгельсі, і там було знищено один літак, про що офіційно звітував там і президент, і Служба безпеки України.
1: Ту-95 МС.
0: Саме так. Але питання в тому, що українські дрони для того, щоб дістатися цього аеродрому, мають летіти, ну вибачте, кілька годин. І з моменту, коли вони зафіксовані, до моменту, коли вони дістануться цілі, проходять знов-таки ну, доволі велика кількість часу. І під час тієї атаки абсолютна більшість літаків з аеродрому було виведено. Да? Тобто це те, що називається виведення з-під удару. Якби у нас була балістика, яка літить не години, а хвилини, а з моменту фіксації ще менше, то я думаю, ми мали б зовсім інший результат.
1: Звісно, ну хворобу ліпше лікувати на початковій стадії, знищуючи російську авіацію на аеродромах базування.
0: Саме так.
1: Слухай, а от щодо підготовки, так, бійців протиповітряної оборони, наскільки довго це триває? Як взагалі відбір відбувається?
0: Слухай, дуже напрямок ППО – це настільки різноманітний напрямок. Тобто, уяви собі, що там боєць протиповітряної оборони – це одночасно і людина, яка там опанувала «Петріот», одну з найбільш складних технічних взагалі засобів, да, там найбільш складних технічних засобів в, мабуть, взагалі в українському війську. І одночасна людина, яка, наприклад, мобільна вогнева група з кулеметом. І то є напрямок протиповітряної оборони. І, звісно, підготовка і певні вимоги до першої людини і до другої людини будуть зовсім різними. Ну, у випадку з 3-м армійським корпусом, я думаю, ні для кого не таємниця, і це не є пропагандою, те, що у них дійсно дуже серйозно відбувається підготовка. Недарма вони зараз зайняти взагалі питанням зміни принципів підготовки військовослужбовців на рівні, скажімо так, навіть ширше, ніж власний корпус, тому у них дуже серйозна є дуже серйозний досвід, і, зокрема, він розповсюджується і на полк ППО.
1: А ідея функціонування, вже не створення, функціонування малої протиповітряної оборони, так? Доручили організацію цього процесу Павлові Єлізарову.
0: Який, на жаль?
1: От я не знаю, що сталося далі. Та, ми, звісно, почули, що Павло Єлізаров подав рапорт про звільнення з лав Збройних сил України, Сил оборони.
0: Так, так.
1: Сил оборони України. Тому що, якщо я не помиляюсь, Павло Єлізаров
0: в повітряних силах був заступником командувача повітряних сил.
1: Командувача повітряних сил, так. Ось, але ми ж з вами розуміємо, що це ще не факт, що цей рапорт буде задоволений і так далі. Ну, тому що це ж армія.

0: зрозуміло, так? Але що говорять про систему малої протиповітряної оборони у військах?
1: Ну, фактично, просто тут знов-таки, це, можливо, для цивільних людей це так можна заплутати трохи людей, да? Тому що, як я вже казав, є повітряні сили, які займаються протиповітряною обороною, є сухопутні війська Збройних сил України, тобто корпуси, які займаються протиповітряною обороною. У нас навіть десантно-штурмові війська і морська піхота теж займаються протиповітряною обороною, просто, можливо, там на трохи інших масштабах, ніж інші підрозділи. Тому, коли ми кажемо про повітряні сили, це окрема тема для розмови. Коли ми кажемо про корпуси, про що, власне, у нас сьогодні, про що ми спілкуємось, то, звісно, напрямок БПЛА перехоплювачів, ну, це, ну, зараз просто захоплює взагалі світ, да? Тобто ми бачимо, що навіть за кордоном яка увага до наших дронів-перехоплювачів, і, ну, результати шалені, скажу тобі відверто, результати шалені, тому що, наприклад, є радянські системи протиповітряної оборони, ракетні комплекси протиповітряної оборони, які, зенітно-ракетні комплекси, які раніше в тому числі застосовували проти шахедів, і я тобі можу сказати, деякі розрахунки мали, наприклад, на місяць 3 збитих шахеда, 5 збитих шахедів. Зенітно-ракетні комплекси радянського зразку. В той час, як зараз деякі екіпажі дронів-перехоплювачів можуть мати 10-15 збитих шахедів на добу. На добу. Тобто можна порахувати, наскільки поява дронів-перехоплювачів змінила взагалі цей напрямок.
0: На больову точку ти наступив, відверто кажучи, тому що свого часу в Україні порізали комплекси С-200. Я розмовляв з генералом Ігорем Романенком, він був серед тих офіцерів вищого складу, які звертались до політичного керівництва з петицією, щоб ці комплекси залишили на чергуванні. А от зараз я буквально, знаєш, відкрив, погуглив, виявляється, Польща офіційно визнала передачу С-200 у тих комплексів, які в Україні порізали, у 2026 році передала Україні. Це означає, що і запаси тих ракет, і ці комплекси нам би зараз би знадобились би для організації системи протиповітряної оборони.
1: Це трошки не тема нашої сьогоднішньої розмови, але я тобі можу сказати, що 2С-200 польське передали раніше, в 26-му році про це прозвітували. Їх передали орієнтовно там в 23-му році, і вони навіть збивали російську стратегічну авіацію. Саме цими комплексами, тому що С-200 там мають унікальні певні характеристики, в тому числі по дальності пострілів. Їх модернізували, тобто це неймовірно цікава, неймовірно унікальна зброя, попри те, що радянська, і те, що ми свого часу мали доволі велику кількість,
0: і запас ракет.
1: І що з ними стало, ну...
0: А це була програма демілітаризації України. Я так вважаю. Моя думка, що це була програма демілітаризації України, і я думаю, що внутрішні вороги над цим дуже добре попрацювали, відверто кажучи. В інтересах кого?
1: Ну, послухай, якщо ми знаємо, що у нас був час, коли у нас громадяни Росії просто були, наприклад, міністрами оборони, просто офіційно, і, ну, про що ми говоримо?
0: І голови Служби безпеки
1: так,
0: України.
1: Так, в чиїх інтересах ці люди працювали?
0: Прохідний двор, що називається, був. Сподіваюся, що зараз ситуація змінюється. Знаєш, кілька секунд у нас, але я собі уявив цю багатоешелоновану систему протиповітряної оборони. Це ж яка чітка координація має бути між усіма, між повітряними силами, між силами оборони України, в яких є підрозділи, які збивають, наприклад, ті ж самі російські безпілотники. Більше того, наскільки мені відомо, Україна не відмовилась від ідеї використання легкомоторної авіації,
1: 100%.
0: Яка збиває шахеди. Має просто бути ідеальна координація між всіма підрозділами, тому що летять ворожі безпілотники, але так само летять же і наші безпілотники, а є і пілотовані літаки. Тому тут має працювати, цей механізм має працювати просто ідеально.
1: І жодна інша країна світу не зіштовхується з такою кількістю загроз, з якою зіштовхується Україна станом на зараз. Ми бачили, як Сполучені Штати пропускали атаки одиниць шахедів, в той час, як у нас іноді тисячі літять.
0: Ну, а плюс ми ще з тобою не зачепили таку тему, як протидія КАБам.
1: Так.
0: А це зараз також дуже актуально. І на цьому зараз зосереджені розробки технологічних рішень. Сергій Окунєв, журналіст НВ, з нами був в студії. Сергію, дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт Королі дороги на радіо НВ. Партнер проєкту пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що може бути головним інструментом війни? Якась бомба? Танк? Супергармата? Генерал Джордж Маршалл, керівник об'єднаного штабу армії США у Другу світову війну, назвав найбільшим внеском його країни у сучасну війну скромний позашляховик. Тонну штампованої сталі із заднім приводом, рудиментарною підвіскою та мотором, який прозвали «Go Devil». Колун за здатність заводитися і працювати завжди і скрізь. Ми знаємо цей позашляховик під ім'ям Віліс МБ. А солдати більш як 20 армій, які разом виграли Другу світову, називали його просто і скорочено джип. Він не мав дверей, даху або, бодай, натяку на комфорт. Його плаский капот слугував письмовим столом для офіцерів, обіднім для рядових і навіть операційним для медиків. Лобове скло відкидалося вперед, щоб не давати відблисків, які могли б помітити снайпери, а фари можна було перевернути всередину, щоб підсвітити двигун під час нічного ремонту. Його везли на фронт у дерев'яних ящиках 3 метри на 1,5 на метр, яких на залізничній платформі вміщувалося втричі більше, ніж зазвичай. Це був не дизайн, а суцільний функціонал, відточений до досконалості. Серце машини, той мотор Колун, мав неймовірну тягу на низьких обертах. Це дозволяло Вілісу виповзати з таких хащів, де застрягали танки. Заява генерала Маршалла не була перебільшенням. Він не просто возив солдатів, він створював логістику перемоги там, де не було доріг, там, де інші автівки не виживали, і взагалі, де ніколи не бачили автомобілів. Коли велика війна закінчилася, десятки тисяч таких машин залишилися в строю, але вже на фермах та будівництвах, у медиків і ковбоїв, рятувальників та мандрівників. У лісах Каліфорнії та на американському Мідвесті, у горах Італії, африканські пустелі та джунглях Індонезії військовий інструмент став фундаментом цілої культури позашляховиків, закарбувавши образ непереможного солдата. Тепер у цивільному. Проєкт «Королі дороги» на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Бренд Siebert представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Siebert представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Siebert. Siebert – традиційна німецька якість. Реклама на радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Кава в руці.

0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: У застосунку «Армія Плюс» стартував новий навчальний курс «Кібергігієна 2.0». Він присвячений базовим і водночас критично важливим правилам кібербезпеки для щоденної служби у Силах оборони України. Курс допомагає військовим безпечно працювати у цифровому середовищі та зменшувати ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження. Програма курсу охоплює 14 навчальних серій і пояснює, як безпечно користуватися смартфонами, комп'ютерами, інтернетом, соцмережами та месенджерами, працювати із паролями, Wi-Fi, флешками і службовими системами. Окрема увага приділена загрозами з боку противника, фішингу, вірусам, ботнетам, DOS-атакам і внутрішнім кіберінцидентам, а також алгоритмам дій у критичних ситуаціях. Навчання побудоване на практичних прикладах і реальних сценаріях. Після кожного модуля передбачені проміжні тести, а наприкінці курсу – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань і навичок. Курс буде корисним усім військовим, які щоденно працюють із цифровими пристроями та інформацією – від рядового складу до командирів підрозділів.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача оперативного командування «Схід» Віктора Ніколюка. На зустрічі детально обговорили поточну ситуацію у зоні відповідальності угруповання та рішення для ефективної протидії російським штурмам. Особливу увагу приділили ситуації навколо Слов'янська, Костянтинівки та Дружківки. За підсумками доповіді визначили першочергові потреби фронту, а також оцінили варіанти застосування ударів середньої та великої дальності. Крім того, глава держави та командувач обговорили залучення штурмових підрозділів і шляхи додаткового посилення українських бригад та корпусів. Нагадаю, також сьогодні Зеленський зустрічався із командирами армійських корпусів, говорили про потреби фронту, захист прикордонних напрямків, протидію російським дронам, посилення ППО та продовження корпусної реформи. Також обговорювали різні можливі варіанти розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку кордону з агресором і також проаналізували деталі захисту Херсона, міст і громад Дніпровщини, зокрема Нікополя. Сили спеціальних операцій вдарили по 13 залізничних мостах. Це відбулось у рамках операції «Кондуктор». Деталі пообіцяли оприлюднити згодом. Нагадаю, 18 липня українські військові вдарили по залізничному мосту через річку Білу у районі Себілки Луганської області. За два дні до цього під ударом був мост «Сиваш» у Криму біля Чонгару. Співробітники Офісу омбудсмена ще не завершили перевірку фактів щодо можливих знущань із військових у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля», однак уже відкрили одне кримінальне провадження. Про це в інтерв'ю новинам «Лайв» заявив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. Посадовець зауважив, що процес іще триває і погодився озвучити інформацію лише про одну порушену кримінальну справу. Водночас він певен, що це провадження буде не останнім. Британія та Німеччина таємно розроблятимуть далекобійну ракету на випадок війни із Росією, пише «Телеграф» із посиланням на джерела. За словами співрозмовників, ракети розроблятимуть у межах проєкту «Deep Precision Strike». Лондон і Берлін планують створити ракету із дальністю польоту понад 2000 кілометрів. Наразі розглядають два варіанти майбутньої ракети – низьковисотну крилату, яка зможе обходити російські системи ППО, та гіперзвукову, що рухатиметься зі швидкістю понад 5 швидкостей звуку. Завершити розробку планують до 2034 року. Водночас колишній командувач сухопутних військ США у Європі Бен Ходжес назвав 10-річний термін розробки ракети абсурдним, зауваживши, що Україна вже має безпілотники, здатні долати близько 2000 кілометрів із великою бойовою частиною. Нагадаю, офіційно проєкт Deep Precision Strike вартістю понад 40 мільярдів доларів представляли як британську ініціативу за участю 12 країн-союзниць під час саміту НАТО в Анкарі у липні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ті, хто минулого року намагався знищити незалежність Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, замість покарання отримали підвищення. Про це заявив очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко під час презентації дослідження про задокументовані випадки кримінального, інституційного, політичного та інформаційного впливу на антикорупційних діячів. Я зараз цитував видання «Дзеркало тижня». Отакої, що тут додати? Мабуть, фразу, яка завдяки українській мультиплікації стала буквально культовою. Що? Знову? Зараз з нами на зв'язку Павло Демчук, старший юридичний радник Transparency International Ukraine. Пане Павло, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Скажіть, які ознаки того, що знову пішов накат на НАБУ і САП?
2: Ну, загалом ми можемо говорити про те, що описувалось у дослідженні звіту, який презентувався, ну і про те, що окремі точкові фактори впливу на органи антикорупційної інфраструктури не припиняються. Зокрема, це встановлення і віднайдення прослуховувань, в тому числі в житлі або над житлом працівників, керівників підрозділів Національного антикорупційного бюро, факти затримань їх під час проведення певних процесуальних дій, які повідомлялися, та, ну і ключ це те, що дійсно не притягнуті до відповідальності ті особи, які були причетні до проведення процесуальних дій з великими ознаками того, що були перевищені засоби сили у детективів НАБУ, у тих працівників, які проводилися рівно рік тому, 21 липня 2025 року, і після чого парламент, власне, змінив норми кримінального процесуального закону із тим, щоб обмежити незалежність НАБУ та САП.
1: Ви зараз говорите про арешт свого часу детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова?
2: В тому числі його. Ну і, власне, в дослідженні описані ті факти застосування сили і до інших детективів НАБУ, яких проводилися обшуки. Адже підозри отримали невелика кількість працівників НАБУ, а обшуки проводилися значно масштабніше і значно більшої кількості людей і супроводжувалися достатньо серйозними фактами, які вказують на порушення прав людини.
1: А що ви думаєте в цьому в цій гучній історії із арештом детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова? Мало би бути якесь розслідування щодо того, як все це відбувалося? І якщо йшлося про фабрикацію цієї справи, то, очевидно, таке розслідування мало би дати якісь відповіді і, ймовірно, передати справу до суду. На якій стадії все зараз перебуває?
2: Справа щодо пана Магомедрасулова зараз перебуває на стадії ознайомлення з матеріалами, тобто це так звана стадія 290-ї, коли стороні захисту відкриваються всі матеріали, якими володіє розслідування. Але ми бачимо, що знову ж таки процесуальні особливості, навіть відкриття цих матеріалів є достатньо специфічними. Тобто сторона захисту там почергово отримує ті докази, якими оперує сторона обвинувачення і тими документами. А загалом, звичайно, що країна, яка прагне євроінтегруватися, яка поважає верховенство права, вона повинна забезпечити розслідування фактів неналежного поводження правоохоронців під час проведення процесуальних дій. І до таких фактів в тому числі належить там надмірне застосування сили, заковування у кайданки без підстав, та якісь випадки побиття, коли намагалися детективам відкрити очі насильно для того, щоб розблокувати телефон. Та усі ці випадки, вони повинні належно документуватися і перевірятися органами досудового розслідування. І в тому числі тими, які мали б оцінити, чи не порушила Україна свої зобов'язання, передбачені Конвенцією про захист прав людини, чи все ж порушила. Якщо ж такого ефективного розслідування немає, то, на жаль, це підстава для звернення в Європейський суд з прав людини, який може встановити те, що Україна свої зобов'язання в цій частині не виконує по захисту прав людини. Ну і, звичайно, ідентично щодо там ймовірних фактів підробки доказів, усе це має бути предметом окремого незалежного розслідування. Ну, як ми могли бачити, да, справа щодо нібито неправдивих показань одного зі свідків, вона завершилася виправдувальним вироком, який зовсім нещодавно підтвердився в апеляційній інстанції.
1: Тут нашим слухачам треба нагадати, що Магомедрасулова і його батька звинуватили у співпраці з Дагестаном, а Дагестан – це, принаймні, поки що є частиною Російської Федерації, так? Республіка Дагестан. А сторона захисту і сам Магомед Расулов говорять, що мова йшла про Узбекистан. Скажіть, от щодо неналежного поводження, власне кажучи, з самим детективом НАБУ і з його батьком, якого також, до речі, утримували в СІЗО, як зазначають, в неналежних умовах кілька місяців, але вони мали би ініціювати процес розслідування? Чи були відповідні заяви до правоохоронних структур?
2: Наскільки я пригадую, відповідні звернення були і подавалися як до омбудсмена щодо неналежних умов тримання, так і до правоохоронних органів, тобто сторона захисту в цих справах, вона комунікує про такі випадки і такі звернення. Тобто, звичайно, що це навряд чи залишилося без реагування з їхнього боку.
1: Які ще випадки, подій, які можна кваліфікувати як тиск на, наприклад, на співробітників НАБУ і САП, ви можете зараз оприлюднити?
2: Потрібно розуміти, що тиск він має визначатись певними критеріями. І коли ми говоримо про події липня 25-го року, це не лише проведення процесуальних дій та обшуків, затримань, вручення підозр. Це одночасна сукупність того, що справи, які відбувалися у той період часу, вони стосувалися зовсім різних фактів, але відбулись по них обшуки, тобто реалізації в один день. Нагадаюся, що це і справа ДТП 2019-2021 років. Це і справи про, власне кажучи, нібито якийсь російський слід, державну зраду. І у справі якраз про державну зраду прокурор сам закрив кримінальне провадження за відсутністю доказів, та це щодо пана Віктора Гусарова. Це і одночасна комунікація з боку органів досудового розслідування, коли окремі правоохоронні органи прямо називали прізвище, ім'я по батькові, або лише прізвище та ім'я особи, яка підозрюється у вчиненні того чи іншого злочину. Це порушує стандарти презумпції невинуватості. І одночасно, звичайно, що тиск на в певних медіа або анонімних телеграм-каналах і прийняття відповідних законодавчих змін, яке було надзвичайно блискавичним і, власне, з порушенням регламенту цей закон був проголосований. Тому в сукупності все це говорить про те, що є ось ці ознаки системного тиску на представників антикорупційних органів, які мали на меті вплинути на ефективність роботи антикор-інституцій загалом.
1: Але там, скажімо, якісь медійні кампанії, вони ж можуть бути цілком обґрунтованими, як ви вважаєте? Чи ви зараз говорите про якісь ознаки медійної війни проти представників НАБУ і САП?
2: Я говорю скоріше про сукупність того, що відбуваються процесуальні дії, да, представники держави, ну там Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Офіс Генпрокурора, інші правоохоронні органи, вони проводять слідчі дії, вони затримують людей, вони вилучають техніку, в тому числі службову інформацію, вони ну, втручаються у право на приватність, вони проводять це без ухвали слідчого судді. Одночасно в різних телеграм-каналах з'являється якась інформація про російський слід, вона і до цього циркулювала та розганялася, але тут додається офіційна позиція окремих державних органів, окрема комунікація щодо цих фактів, і одночасно додається, власне, парламентський процес щодо внесення змін до закону. Тому окремо всі ці факти, вони можуть виглядати там як варіант норми, да? Можуть відбуватися якісь процесуальні дії щодо працівників НАБУ, не можуть відбуватися якісь дискусії, ну, звичайно, в медіа, да, питання просто адекватності, аргументованості цих дискусій. Може відбуватися якийсь парламентський процес, тому що час від часу і взагалі систематично реєструються ті чи інші законодавчі зміни, пропозиції законодавчих змін, які б мали б вплинути на ефективність топ-корупційних розслідувань. На жаль, частіше ми бачимо, що це може негативно вплинути, але є і позитивні законодавчі пропозиції. Але в сукупності, власне, все це формує таку неадекватну картину, коли в один день Україна хотіла продемонструвати, що типу, для неї боротьба з корупцією – це не є пріоритетом. Ну, на щастя, цього, власне, не в цю ситуацію вдалося більшою мірою повернути. Звичайно, що шкода якимось досудовим розслідуванням, вона скоріше за все, була нанесена, тому що вилучалася спеціальна техніка, вилучалася службова техніка, де могли бути відомості, в тому числі про робочі завдання працівників антикорупційного бюро та інша чутлива інформація, і це, скоріше за все, вплинуло на ті чи інші розслідування. Але ми бачимо, що навіть за низкою гучних підозр, які вже трапилися після липня 25-го року і того кредиту довіри, яким суспільство наділило антикорупційні органи і, власне, показало якусь відданість і віру в те, що сталі інституції потребують розвитку і вдосконалення, а не прикривання їхніх функцій і скорочення незалежності, воно дає свої результати.
1: А що вам відомо про підслуховуюче обладнання, яке знаходять у співробітників НАБУ і САП?
2: Власне, що ці факти, вони комунікуються публічно Національним антикорупційним бюро, і щодо них в тому числі ведеться розслідування. Ну, з публічної комунікації по останніх фактах, які відбувалися у червні, якщо я не помиляюся, 26-го року, то детективи, є підстави вважати, що причетним до цього були в тому числі співробітники Служби безпеки України з огляду на офіційну комунікацію Національного антикорупційного бюро. Ну і те, як це подавали людині, в якої, за допомогою якої встановлювали ці підслуховуючі пристрої, що знову ж таки є якийсь російський слід. Да, про те, що, ну, але це і мандат Служби безпеки України, власне, розслідування державної зради, виявлення цього російського сліду засобами контррозвідки. Тобто, з одного боку, виглядає як законна реалізація повноважень, але з іншого боку, виглядає як і тиск на антикорупційні органи.
1: А що вам взагалі відомо про взаємодію між українськими інституціями? І чи не спостерігається явище такої інституційної війни всередині країни?
2: Ну, тут є кілька вимірів. Ви могли бачити публічну комунікацію, в тому числі Служби безпеки України, та про те, що ніякої ворожнечі чи ніякої конкуренції між відомствами немає. І це така була публічна комунікація. Звичайно, що питання здорової, нездорової конкуренції, питання того, наскільки органи реалізують свої повноваження відповідно до закону, і з тою метою, якою надано їм ці повноваження. Тобто, грубо кажучи, якщо там різні органи розслідують, намагаються якомога фаховіше, якісніше викрити якісь факти з одного боку, або корупційних кримінальних правопорушень, або інших злочинів там проти національної безпеки, це окей. Але в свою чергу, якщо стаються такі ситуації, коли один орган досудового розслідування просто використовується задля того, щоб перешкоджати роботі іншого органу досудового розслідування, звичайно, що це неадекватно. І тут важливою є, власне, якість доказової бази, з якою оперують слідчі та прокурори, які, називаємо це так, навідуються в гості до представників іншого антикорупційного органу. І, власне, ми маємо вже рік часу, рік сплив, і бачимо, що принаймні одна зі справ, вона вже, ну, закрита за відсутністю доказів. Йдеться про справу Віктора Гусарова та щодо державної зради, тому що була публічна комунікація, що цю справу закрили по державній зраді, а по іншому злочину щодо інформаційних систем, то його звільнили від кримінальної відповідальності за спливом строків давності. І що найбільш дивне, ну, можна сказати з одного боку, що окей, провели розслідування, розібралися, і тому встановили, що доказів насправді немає. Але ж це розслідування вже проводилося ще до 25-го року. Не пригадуєте, з публічної комунікації, в тому числі Національного антикорупційного бюро, йшлось про те, що дійсно були такі сигнали, проводилися перевірки, дали інформацію, що окей, підстав для якихось підозр, для інших, для звільнень немає. І тоді виникає питання, а чому вони з'явилися 21 липня 25-го року? І чому вони зникли станом на березень 26-го року, коли справу закрили? Тобто, ось, власне, ця непослідовність, ця, грубо кажучи, ці помилки, які допускають органи досудового розслідування, вона дозволяє поставити достатньо серйозні питання в тому, наскільки вони були незалежними у своїй роботі, та не виконували чиїсь там неправомірні вказівки чи тиск, і наскільки вони були фаховими.
1: Ну, я зрозумів з контексту, який я щойно почув, що що, зокрема, справа Гусарова, як я зрозумів, була елементом кампанії з перепідпорядкування НАБУ і САП Генеральному прокурору України, так, щоб всі крапки над «і» розставити.
2: Ну, закон 120, законопроект 124.14, який згодом ухвалив парламент 22 липня 2025 року, він в тому числі це запроваджував. Да? Тобто там встановлювалися достатньо серйозні повноваження генерального прокурора давати вказівки, керувати розслідуваннями, які веде Національне антикорупційне бюро. Тому що наразі та, зберігається та модель, яка, що саме прокурори САП, вони є відповідальними за процесуальне керівництво у справах НАБУ. І вони можуть давати ці вказівки, а не там генеральний прокурор. А той законопроект і закон згодом, він змінював цю модель.
1: Ну і, до речі, те, що справу закрито за відсутністю доказів, це загалом, як на мене, це не характерно для наших гучних справ, бо у нас часто справи закривають за нереабілітуючим формулюванням, за спливом термінів давності. До речі, що там у нас відбувається в Вищому антикорупційному суді із справою МІДАС? Тому що мені здається, що у нас стільки подій резонансних відбувається, що люди вже призабули про цю справу.
2: Ну, справа насправді досі на досудовому розслідуванні, тобто ще вона не слухається в Вищому антикорупційному суді. Час від часу ми можемо бачити новини із зал судових засідань, тоді коли продовжують або змінюють запобіжні заходи фігурантам, і одному із них сьогодні, власне, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не змінила запобіжний захід, залишається 87 мільйонів, і людина продовжує перебувати в слідчому ізоляторі, оскільки визначений запобіжний захід тримання під вартою із заставою. Та і розмір застави не змінили. Ну, загалом, дійсно продовжується досудове розслідування, і, наскільки пригадую, там строки, максимальний строк розслідування, він може тривати один рік від моменту повідомлення про підозру тому чи іншому фігуранту. Да, тобто, викриття відбулося в листопаді 25-го року, і максимально дозволений кримінальним процесуальним кодексом строк, він становить один рік. Звичайно, що його повинен продовжувати там до 6 місяців, до 3 місяців, чи до 12 слідчий суддя.
1: Тобто досудове розслідування триває слідчими Національного антикорупційного бюро?
2: Так.
1: Зрозуміло. А, до речі, яка реакція на, в тому числі, на заяву керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури про те, що, по суті справи, триває спроби там тиску на антикорупційні інституції у наших, зокрема, європейських партнерів? Це для них дуже чутлива тема.
2: Ну, в основних міжнародних зобов'язаннях, в тому числі в минулорічному звіті про розширення України до ЄС, та і зараз ми бачимо, що досить часто лунає вже заклик не просто проводити реформи, а й те, що потрібно утриматися від посягань на незалежність і інституційну спроможність НАБУ та САП. Тобто не лише той список зобов'язань, який нам диктують, і який загалом обумовлений тими проблемами, які виникають у справах НАБУ та САП, а й те, що, шановні, будь ласка, не повторюйте тих помилок, які ви допустили з законопроектом 124.14. Та? Тобто утримуйтесь від таких посягань, які можуть потім негативно вплинути в тому числі як на фінансування, на фінансові зобов'язання щодо виплат Україні, так і на інші речі.
1: А скажіть, взагалі, в принципі, наскільки захищені антикорупційні структури від невмотивованого переслідування?
2: В нас кримінальний процесуальний кодекс, він загалом майже не встановлює якихось спеціальних гарантій для працівників, для детективів НАБУ, для прокурорів САП щодо їх кримінального переслідування. Тобто вони загалом можуть переслідуватися у звичайному порядку, без якихось особливостей, як, наприклад, цим наділені там народні депутати чи судді. І це загалом нормальна ситуація, тому що ну, всі слідчі, всі прокурори мають однаковий процесуальний статус і однаковий рівень гарантій. Звичайно, що питання в тому, яким чином реалізуються норми Кримінального процесуального кодексу України. Тому що в тих випадках, коли хочуть, власне, завдати якогось тиску, або використовують невиправдані методи розслідування, використовують обшуки без ухвал слідчих суддів, застосовують силу, застосовують тиск, і все це воно впливає на загальну картину і формує тоді враження, що дійсно це не якісь там звичайні процесуальні дії і слідчі, які спрямовані на досягнення цілей кримінального провадження, а що це, власне, засіб тиску.
1: А що ви думаєте, це от тиск, про який ви говорите, він якось впливає на логіку дій НАБУ і САП? Вони, з одного боку, вони живі люди, а з іншого боку, люди, які йшли в НАБУ і САП, вони розуміли, під що вони підписуються. Це дуже гучні справи, і це розслідування корупції щодо посадовців категорії А, найвищої політичної ланки. Ну, от, справу Мідас, яку ми з вами згадали, там в якості фігурантів Андрій Єрмак, Олексій Чернишов, Герман Галущенко, так, інші фігуранти. Тому, чи може такий тиск вплинути на якість розслідувань і, в принципі, на те, які розслідування проводяться щодо топ-посадовців?
2: Ну, загалом в початкових комунікаціях, в тому числі з боку САП, керівника САП згадувалось про те, що, звичайно, вплинуло на те, наскільки детективи та прокурори впевнено беруться за особливо якісь чутливі, сенситивні справи. Звичайно, що це певною мірою демотивує у активності розслідувань, у їх ризиковості. З іншого боку, ця суспільна підтримка, вона в тому числі і драйвила те, що є довіра, є кредит довіри, який потрібно виправдовувати, в тому числі через реалізацію своїх повноважень. З іншого боку, навряд чи можна сказати, що якась людина, яка йде працювати в цивільний правоохоронний орган, підписується під те, що її будуть зранку, там, грубо кажучи, заламувати руки за спиною, притискаючи головою до стіни. Тобто це вже, ну, достатньо специфічне зобов'язання чи обов'язок, який слід на себе взяти, йдучи працювати в правоохоронний орган. Тому загалом з тих сигналів, які ми бачимо зараз, що антикорупційні органи демонструють свою ефективність, демонструють належне виконання своїх повноважень, і ось ці сигнали про проблеми з мотивацією, про те, що це все ж таки має стримуючий ефект, вони були переважно перші місяці, перші тижні після цієї операції в липні 25-го року.
1: У нас 30 секунд, а ви можете назвати ще якісь справи, окрім Міндас, які демонструють рішучість, скажімо, антикорупційних інституцій?
2: Ну, загалом, сама справа Мідас – це достатньо складна справа. Також можна згадати справу щодо очільниці однієї з депутатських фракцій у парламенті, та, коли в січні було і повідомлено про підозру в пропозиції надання неправомірної вигоди.
1: Ви говорите про Юлію Тимошенко.
2: Так, в тому числі. І також були декілька справ, які розслідувалися щодо народних депутатів по отриманню неправомірної вигоди. Якщо пригадуєте, та теж були викриття наприкінці 25-го року.
1: Дякую, шановні. Павло Демчук, старший юридичний радник Transparency International Україна, з нами був на зв'язку. Слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової, передвищої та професійної освіти. Щоб отримати цю відстрочку, необхідно мати такі дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти, відмітку про основне місце роботи, зарплатну ставку не меншу за 0,75 та відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер – вищій, фаховій, передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що відноситься до викладацької категорії. Для оформлення відстрочки зайдіть у меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», оберіть пункт «Подати запит на відстрочку» і позначте відповідну категорію. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище категоріям, але відстрочка у «Резерв Плюс» не оформлюється, потрібно звернутись до закладу освіти роботодавця, який має перевірити і за потреби уточнити дані у єдиній державній електронній базі. базі із питань освіти. До цієї бази не вносять відомості про працівників закладів загальної середньої освіти. Тож оформити відстрочку через застосунок Резерв Плюс для учителів наразі технічно неможливо, але вони можуть подати заяву офлайн через центри надання адміністративних послуг.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. В окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Унаслідок ударів уражено бензовоз, автозаправну станцію та СТО. Про це повідомляють Маріупольська міська рада та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Вибухи пролунали у районі вулиці Тополиної, зокрема, підтверджено ураження фури бензовоза, станції технічного обслуговування та АЗС «Мосгаз». Крім того, надходить інформація про ймовірне влучання у військові склади окупантів, які розташовані у цьому самому районі. Наразі ці дані уточнюють, написав Андрющенко. На тлі вибухів та сильної пожежі росіяни перекрили в'їзд на вулицю Тополину, додав він. А у Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація пожежі. Вона виникла вчора через загоряння валежнику та лісової підстілки. Поширення вогню вдалося зупинити, а основні осередки локалізувати ще напередодні ввечері, повідомили у ДСНС. Фахівці здійснюють постійний моніторинг радіаційної обстановки на території. Жодних відхилень від природних показників фону не зафіксовано. Дональд Трамп готує нові мита проти 60 країн вже цього тижня, пише Financial Times. За даними джерел видання, чиновники вже підготували варіант рішень, оскільки термін дії нинішніх 10% мит закінчується наприкінці цього тижня. Новий пакет передбачає ставки від 10% до 12,5%. Зокрема, серед країн ЄС – Китай, Японія, Індія, Мексика, Південна Корея, В'єтнам, Тайвань, Малайзія та Швейцарія. Адміністрація Трампа готує інші торговельні розслідування, які можуть стати підставою для запровадження іще вищих мит у майбутньому. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
3: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує періоди роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: як інформаційне поле і блогери впливають на настрої в американському суспільстві, як це все може вплинути на стосунки з Україною, як це впливає на прийняття політичних рішень. До України приїхала Лора Лумер, відома блогерка з аудиторією в 2 мільйони підписників. На зв'язку з нами зараз Остап Яриш, медіарадник разом For Ukraine, український журналіст у Вашингтоні. Остапе, вітаю.
9: Вітаю вас.
1: А взагалі можна уявити собі вплив на американське суспільство американських топ-блогерів?
9: Ну, абсолютно, це таким чином і відбувається не лише через традиційні медіа, не лише через великі телевізійні майданчики чи пресу, цей вплив, чи думки формуються. Величезна частина американського суспільства, зокрема молодь, і особливо, якщо ми говоримо про людей консервативного спрямування, часто відходять від традиційних медіа саме до блогерів, до коментаторів, до оглядачів, до подкастів, слухаються відео. Тому, безумовно, цей вплив існує, і, можливо, думки багатьох людей формуються через таких інфлюенсерів.
1: І тобто оці інфлюенсери там вищого рівня, у яких мільйони підписників, а вони справді впливають на політиків, їх дивляться американські політики, навіть президент?
9: Ця адміністрація, вона доволі нестандартно підходить до цього, і знаємо ми, що і Джей Ді Венс, наприклад, є частим гостем на подкастах, чи, наприклад, Джо Рогана, чи Чарлі Кірка, який вже покійний, так, але Джей Ді Венс був близьким його другом. Щодо Дональда Трампа, то дійсно знаємо, що дослухається він, зокрема, до Лори Лумер, яка приїхала зараз до України. Це відомо, вона часто супроводжувала його протягом кампанії президентської 2024 року. В неї є доступ до овального кабінету, і знаємо також, що вона впливала, зокрема, на важливі кадрові рішення, і також доклалася до того, зокрема, що до відставки колишнього радника з національної безпеки Майка Волца, також деяких інших посадовців Ради з нацбезпеки в інших відомствах. Лора Лумер була в овальному кабінеті, донесла свою думку до американського президента, і він, зрештою, взяв її до уваги.
1: Розкажіть нам, будь ласка, про Лору Лумер. Чому вона є цікавою? Можливо, як змінювалася її риторика останнім часом? Що відомо?
9: Вона доволі популярна блогерка, активістка, як себе називає, в мага-колах. Ви правильно задали, що має понад 2 мільйони аудиторії у Сполучених Штатах. Людина ультраконсервативних поглядів, і якщо глянути на заяви щодо України в минулому, то часто це були антиукраїнські заяви. Вона говорила, наприклад, що їй, на думку, не спадає нічого хорошого про Україну. Писала про те, що в цій країні начебто є дуже багато нацистів, вже виступала проти надання допомоги і таке інше. Зараз, останні кілька тижнів, вона визнала, що була протягом років жертвою російської пропаганди, але зараз це усвідомила свою помилку, і саме тому, каже, вона зараз приїхала до України, щоб на власні очі побачити, чи справді існують якісь ті речі, про що російська пропаганда говорила. Якщо вона їх не знайде, то хоче розповісти про це на свою мільйонну аудиторію, розповісти про це прихильникам Трампа, розповісти про це американцям. Лора Лумер також, мені здається, дуже важливим для контексту, для розуміння її особистості, персоналії. Вона є величезною прихильницею Ізраїлю. Вона сама єврейка, вона безумовно виступає на боці уряду Нетаньяху, коли йдеться про Палестину, коли йдеться про Іран. Вона закликала, зокрема, президента, адміністрацію допомогти Ізраїлю щодо цих атак. І, тобто, тут в неї абсолютно погляди дуже є чіткими і усталеними. Дехто в США називає її ісламофобкою, і, в принципі, вона цього терміну також не цурається, дуже активно виступає проти впливу ісламських держав, в принципі, проти ісламу у Сполучених Штатах. Тобто це також, мені здається, є дуже важливою складовою її поглядів і її персоналі. Що ж до України, то дійсно зараз бачимо ми зміну, кардинальну зміну риторики, висловлювань. Від антиукраїнських тепер вони стали антиросійськими. Декілька дописів ми вже бачили у її соціальних мережах, де вона своїй аудиторії розповідає про те, що Росія підтримує Іран, який бажає смерті Дональду Трампу. Вона розповідає про те, що Росія разом з Китаєм втручається в американські вибори, говорить про те, як Росія вбиває українських християн, водночас вдаючи себе за начебто християнську державу, яка захищає християнські цінності, розповідає про викрадених українських дітей. Всі ці меседжі зараз бачать мега-американці, які, можливо, не дивилися традиційних американських медіа, споживали інформацію саме з таких майданчиків, з подкастів, з блогів. І, відверто кажучи, саме на цих мага платформах, саме нетрадиційних, цієї інформації бракувало.
1: А що ви думаєте, можливо, така зміна риторики, вона пов'язана з тим, що все це сталося от на лінії розколу між демократичним світом і тим, що в Україні називають «вісь зла». А Лора Лумер несподівано зробила для себе відкриття, що Росія є ворогом Ізраїля і активно підтримує Іран. Можливо, це вплинуло на те, що вона зараз почала висловлювати іншу позицію і приїхала в Україну, щоб це засвідчити.
9: Кілька причин справді те, що Росія підтримує Іран проти Ізраїлю. Мені здається, це був вагомий фактор, зважаючи на погляди Лори Лумер. Також в часі співпав конфлікт всередині, розкол всередині МАГА, коли частина інших блогерів поїхали до Росії, зокрема Кеннет Овенс, це блогерка ізоляціоністка, вона і підтримувала Палестину, зокрема виступала часто проти Ізраїлю, і в неї тривалий був конфлікт саме з Лорою Лумер. І от ця інша блогерка Кеннет Овенс поїхала до Москви, і на тлі цього, мені здається, воно загострило так їхні розбіжності, і продемонструвало Лорі Лумер, що можливо, якщо такі люди їздять до Росії, люди, з якими вона кардинально не погоджується, які вона вважає небезпечними для Сполучених Штатів, то можливо потрібно переглянути свої погляди і глянути на цю ситуацію під іншим кутом. Інша річ, яка вплинула, мені здається, дуже сильно, це те, що минулого місяця до України приїхав редактор подкасту Лори Лумер з медіатуром. Він був в Одесі, був в Києві, був протягом великих обстрілів червневих тоді в американській столиці, бачив, чув все сам, спілкувався з українським громадянським суспільством, з цивільними, з військовими, і та поїздка, знаю, справила на нього велике враження, і саме після того, як він повернувся з України вже до Сполучених Штатів, побачили ми те, що Лора Лумер активніше почала про цю тему також писати, і почала ця риторика змінюватися публічно. Зараз, за місяць після того першого туру, бачимо, що приїхала вона сама до України теж.
1: А скажіть, як ставиться Лора Лумер до Дональда Трампа? Я чому питаю? Можливо, такі світоглядні зміни, можливо, це якось пов'язано із зміною риторики американського президента?
9: Лора Лумер беззастережно прихильна до американського президента. Вона критикує і нападає на будь-кого, хто виступає проти нього. Тобто тут лояльність її до Дональда Трампа є беззастережною. І вона про це завжди говорить. І, власне, ті аргументи, коли вона наводила адміністрації про те, що важливо придивитися до якихось посадовців, чи можливо навіть звільнити, вона говорила, що вони є недостатньо лояльними до президента, недостатньо лояльними до його руху, і вони є несправжніми МАГА. Тому тут на 120% Лора Лумер стоїть за американським президентом. Дійсно, ми бачимо зміну риторики в Дональда Трампа також, пов'язану з, зокрема, далековійними українськими ударами по російських НПЗ. Ці чорні стопи диму не можуть не вражати, і вони облетіли всі американські телеканали, були на шпальтах газет, були в соціальних мережах, і знаємо, що президент позитивно оцінив ці успіхи України на полі бою, йому подобається успіх, він точно вважав це успіхом з боку України.
1: А до речі, принагідно, а що сталося з Такером Карлсоном? Кажуть, він вже не є улюбленцем президента Трампа.
9: Власне, Такер Карлсон належить до тієї іншої групи, проти яких зараз виступає Лора Лумер. Вона його активно критикує також. Критикує за начебто підтримку Ірану. Говорить, що Катар також там долучений. І каже, що Такер Карлсон зрадив президента, а радше навіть ніколи і не був на його боці, лише вдавав, що він є прихильником Дональда Трампа. Дійсно, на тлі останніх подій він іще до Ірану, проти якої активно виступав Такер Карлсон. І дуже гостро критикував Трампа. На тлі ситуації з файлами Епштейна відбувся цей великий конфлікт, сварка, і справді Такер Карлсон, хоча раніше він був одним із найбільш наближених людей до президента, зараз він потрапив у немилість до Дональда Трампа і вже не так позитивно його сприймають.
1: Остапе, Лора Лумер, по суті справи, визнала, що російська пропаганда має серйозний вплив в Сполучених Штатах Америки. Цікаво, як так сталося, що російська пропаганда досі серйозно впливає на свідомість американців?
9: Російська пропаганда вибудовувала ці механізми протягом 10-річ. І ще задовго до того, як Росія сформувалася як незалежна держава після розпаду Радянського Союзу. Ці усталені прийоми, усталені схеми діють тут не перший день. І, знаєте, і вплив є не лише на консерваторів, і часто ми бачимо і на людей лівих поглядів, на людей, особливо молодого покоління, які висловлюють якусь симпатію до Радянського Союзу, наприклад, чи до Росії. Тому, знаєте, як казав Тімоті Снайдер, пропаганда Росії працює ефективно консерваторам, говорить про те, що коли ми говоримо про Україну, так консерваторам говорить, що в Україні начебто всі ліберали, геї і глобалісти, а лібералам говорить про те, що в Україні нацисти, які виступають проти ліберальних цінностей. Дуже точково, дуже таргетовано, і бачимо, що частина американського суспільства, можливо, немає оцієї, знаєте, вакцини, чи немає абсолютного розуміння, яким чином Росія намагається вплинути на ці процеси, і вони, можливо, на ці уваги не звертають.

0: вона, можливо, була більш сприятливою до тих меседжів, які просувала Росія. Вона сама про це говорить, що симпатизувала Росії, симпатизувала Москві, але зараз побачила, що картина зовсім інша.
1: Але цікаво, в Європі російські пропагандистські платформи під санкціями здебільшого перебувають. А якими каналами росіяни просувають свою пропаганду в голову американців?
0: Артізу, до речі, чи Спутнік також під санкціями у Сполучених Штатах кілька років, принаймні. Хоча я пригадую, що ще за адміністрації Байдена були представники, зокрема, Спутніка на прес-брифінгах у Білому домі, чи Державному департаменті, чи навіть Пентагоні. Тобто допускали їх до цих брифінгів через питання свободи слова. Так? Платформи RT, хоча раніше дуже активно вони були поширені в США, зараз доступу до них немає. Але є блогери, є інфлюенсери, і ми знаємо, що Росія певним декому платила попередні роки за контент. Вочевидь, є зараз відновилася комунікація на рівні окремих представників Конгресу та Думи, зокрема про Анну Пауліну Луну ми говоримо, яка бачилася із російським посланцем Дмитрієвим, яка приймала тут у Вашингтоні групу російських депутатів підсанкційних. Ну і з іншого боку є оця група великих блогерів, подкастерів, Такер Карлсон, Кеннет Зованс, які не говорять прямо, що вони підтримують Росію, ну, вони кажуть, ми нейтральні, начебто, так, ми ставимо ці запитання, але послідовно поширюються проросійські меседжі на своїх платформах. Невідомо так, чи тут є якась фінансова складова, мені про неї точно невідомо. Можливо, це щирі якісь їхні погляди, які вони вважають за потрібно просувати, але ці меседжі є. З цим було складніше на початку 2022-2023 року. Перші роки повномасштабного вторгнення, зараз, мені здається, в останні роки два росіяни стали трохи сміливішими у Вашингтоні, намагаються трохи свій голос гучніше проявляти. Місцями десь здається, місцями це робити складно.
1: А щодо законодавців, цікава тема. Росіяни маскують свою пропаганду під свободу слова. Що вам відомо, у американських законодавців є ідеї, як обмежити вплив російської пропаганди в Сполучених Штатах?
0: Про це говорять, безумовно, є законопроекти, які на це націлюються, є резолюції, які піднімаються питання, але щодо якогось такого, знаєте, якоїсь однієї конкретної ініціативи, яка поговорила саме про це, зараз мені невідомо. Фокусується більше на санкціях проти Росії останнім часом, цей законопроект обговорюють. Фокусується на темі тарифів та мит, тема, яка подобається Дональду Трампу. Є законопроекти, які передбачають збільшення підтримки для України, зокрема, протиповітряної оборони. Тему пропаганди, мені здається, за цією адміністрацією особливо піднімають трохи менше, ніж було за Байдена. Але є законодавці з обох партій, які на своїх особистих платформах, в публічних якихось промовах, інтерв'ю про це постійно говорять. І це, знову ж таки, і демократи, і республіканці.
1: Скажіть, на вашу думку, а як отакі візити впливають на формування інформаційного клімату, ставлення американців до України, до прикладу? Я пам'ятаю, що коли приїхав духівник Дональда Трампа, Марк Бернс, якого запрошував головний рабин України та Києва, Моше Асман, в Україну, було дуже багато надій, що, власне кажучи, зможе духівник пояснити американському президенту, що відбувається, і цілком ймовірно, що певні позитивні, так би мовити, якби речі відбулися після того. А отже, значення того, що до нас зараз приїхала американська блогерка, топ-рівня.
0: Думаю, значення важливе. Повертаємось так до того, що інформації про Україну, чесної, правдивої інформації бракувало саме на платформах MAGA, коли ми говоримо про YouTube-канали, про блоги, про подкасти. Цього було достатньо в медіа, в консервативних медіа в тому числі. На майданчиках нетрадиційних цього було мало. Ну і знову ж таки, Лора Лумар буде говорити до консервативної аудиторії, до MAGA аудиторії, до прихильників Дональда Трампа, і буде говорити тими меседжами, які їх турбують, які їм зрозумілі. Вона вже на своїх платформах говорить про те, що Росія втручається в вибори з Китаєм, що Росія намагається підтримати Іран, який закликає до вбивства Дональда Трампа, що Росія, говорячи про те, що начебто вона захищає християнські цінності, насправді вбиває.

0: вітає християн в Україні, які не належать до РПЦ. Говорить про те, що Росія українських дітей і вдається до тортур і жахливих речей. Тобто ті речі, які турбують американську консервативну аудиторію значно більше. Говорить вона про американський бізнес, про те, що Росія продовжує нести комунізм у світ. Тобто ті речі, власне, вона дуже дерготовано про все це говорить, вона знає свого глядача. І мені здається, що дійсно важливим, що конкретно ця аудиторія ці меседжі почує. І знаєте, Дмитре, це не мова, тобто всі ці меседжі намагалися просувати і прихильники України, і українські дипломати, і вони лунали від різних людей. Ми з вами могли про це говорити, хтось інший. Але важливий не лише меседж, а важливий також, хто його озвучує. І мені здається, тут фігура Лори Лумар відіграє, вкрай цінну роль.
1: Звісно, вона зорієнтована на консервативну аудиторію Сполучених Штатів Америки. Але з того, що ви говорите, знаєте, таке відчуття, ніби у Лори Лумер зараз просто очі розплющились на все, що відбувається. Це добре, звісно. Це добре. До речі, принагідно, щось вам відомо про програму її перебування в Україні?
0: Знаю, що заплановані в неї зустрічі з посадовцями в Україні, знаю, що будуть зустрічі з релігійними спільнотами, готуються, можливо, зустрічі з військовими. Програма має бути насичена, сподіваюся, будемо бачити не лише ми, а й американці багато цікавого контенту після поїздки до України.
1: Дякую вам дуже, Остапе. Шановні, на зв'язку з нами був медіарадник разом For Ukraine, український журналіст у Вашингтоні Остап Яриш. Дякую також за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.mvs.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення зробити комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця Спаська 30А. Детальна сайтів Mitsubishi Morskom UA. Вийде депального окуміного нацепіння 8,1 км. Вийде СО2 175 грамів на кілометр.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без врахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
4: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні працює Дія картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Винищувач Міг-29 та зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» росіян уразили Сили оборони України. Як повідомили у Генштабі, успішну операцію на аеродромі Халіно у Курській області Росії провела 15-та окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс». Також нагадаю, у військовому командуванні сьогодні підтвердили ураження російської РЛС «Бусоль-С» на тимчасово окупованій частині Херсонщини. У Генштабі уточнили, що станцію використовували для виявлення її супроводу надводних цілей, а також контролю прибережної акваторії. Також українські сили уразили військові склади на Донеччині, Луганщині та у Курській області. Під український вогонь потрапили і пункти управління БПЛА ворога на Донеччині та Запоріжжі. Росіяни активно прориваються на схід від Оскола через Ківшарівку, рухаються у бік Куп'янська-Узлового, намагаються розсікти український плацдарм на схід від річки. Про це у телемарафоні заявив речник угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Тригубов. За його словами, ворогу чиниться значний опір, росіяни зазнають великий втрат, але це їх не зупиняє. Через активну роботу дронів також ускладнилася логістика. Погіршилася ситуація і на захід від річки, безпосередньо у Куп'янську, де росіяни посилили спроби прорватися із півночі міста та закріпитися. Фактично вони вже закріплюються і у північних районах міста точаться додаткові бої, розповів Тригубов. Особовий склад росіян там знищують у великій кількості, відкидають, але вони активно посилюють тиск, кидають у бій ті резерви, які у них накопичилися за літо. І саме зараз у Куп'янську триває активне протистояння, додав речник. Skyfall представила нову версію дрона-перехоплювача P1SAN, який збиває реактивні шахеди, пише Reuters. Безпілотник під назвою P1SAN Jet Killer вже пройшов бойові випробування та збив понад десяток реактивних дронів. Його презентували на авіаційній виставці у британському Фарнборо. За словами розробників, Jet Killer є швидшою версією базового перехоплювача, який українські військові використовують із кінця минулого року. Максимальна швидкість нового безпілотника становить до 370 км на годину, тоді як попередня модель розвивала швидкість до 310 км на годину. Серійне виробництво планують розпочати вже у серпні. У Skyfall також розповіли, що базова модель P1SAN, яку вперше застосували у листопаді 2025-го, вже знищила понад 5,5 тисяч шахедів. Наразі Skyfall може випускати до 50 тисяч таких безпілотників щомісяця.
4: Президент підписав закон про забезпечення прав і свобод ВПО. Він запроваджує нові механізми державної підтримки, гарантії житлових прав, електронний кабінет ВПО, комплексний підхід до адаптації та інтеграції переселенців. Окремо у законі прописано гарантії пенсійного забезпечення. Зокрема, встановлюється правило, що для ВПО не можуть застосовуватися додаткові або відмінні вимоги щодо призначення, виплати чи перерахунку пенсій, які обмежують їхні права порівняно із загальним порядком. Серед інших нововведень – закріплення обов'язку держави забезпечувати житлові права внутрішньопереміщених осіб, зокрема через тимчасове житло, довгострокову оренду, пільгове кредитування та механізми рефінансування. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Та дійсно Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Залишайтеся тут і надалі, ну а просто зараз від цієї миті разом із вами я, Олег Білецький. 4 великих теми запропоную на найближчих 2 години, ну і, звичайно, кожна з них прямо або опосередковано буде пов'язана із порядком денним і з тим, що відбувається навколо нас. Про що йтиметься? Олександр Сирський вперше реагує на ситуацію в оборонному секторі. Для мене було несподіванкою дізнатися, що у нас із Михайлом Федоровим був конфлікт. Це пряма його мова. Цим розпочнемо за коротку мить. Потім міжнародна політика. Новим прем'єром Великої Британії напередодні став Енді Бернем. Чого чекати від його політики в стосунку до України? Про це поговоримо за 25 хвилин. Наступна година там ще 2 важливих теми. Володимир Зеленський провів спеціальну ставку. Вперше зібрав виробників зброї та командирів корпусів. Наступну годину відкриємо цим повідомленням і на фінал згадаємо про так званий Амазон по-російськи. На що впливають атаки по логістичних центрах фірми Wildberries, найбільшого російського маркетплейсу. Цим таким економічним, радше, питанням ми закриємо етер. Так буде виглядати наша з вами сьогоднішня співпраця, співіснування тут, в етері Радіо НВ. Ну і просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це майор Збройних сил України і політолог Андрій Ткачук. Він вже є з нами наживо. Мої вітання.
6: Вітаю, Олеже. Вітаю вашу чудову аудиторію.
5: Дякую за те, що знайшли час. Отже, Олександр Сирський, який напередодні, ну, фактично вперше вийшов з публічною комунікацією. Це такий відкритий лист, якщо хочете, або допис, по-різному його можна називати. Але перший його абзац лунає таким чином, що Сирський не цікавиться медійною роботою, не будує іміджу і не має політичних амбіцій, займається війною 24/7. Саме тому рідко дає інтерв'ю і майже ніколи не пише колонок. Це, знову ж, я читаю з того, про що він пише, там в, скажімо так, в змісті маємо 5 підрозділів, 5 елементів цієї статті про сам конфлікт, хто за що відповідає, про дрони, про кадри і 5 те, що називається замість висновку. Навіть не буду питати, чи ви це все читали, очевидно, що читали, тільки питання, наскільки це може вплинути зараз на поточну ситуацію і в війську, і, певно, на вулиці.
6: Здається, ситуація вже така, що вплинути на це колонкою не вдасться, насправді. Тобто тут колонка – це така певна спроба антикризу, що відбувається, тому що, ну, ми ж розуміємо, які вимоги зараз, які процеси, що відбувається, і, очевидно, весь той потік інформації, який є, очевидно, що наштовхує на те, що процес запущено. Процес по відбору кандидатів, він існує, він працює. На сьогоднішній момент дійсно ми бачимо те, що президент проводить зустрічі з потенційними кандидатами. Та загалом, знаєте, немає що тут говорити. Всі про це зараз пишуть, розмовляють. Неслося вчора від ранку багато інформації про те, що фактично відставка неминуча. А вже ж відбуваються процеси, консультації. Це не та річ, не та подія, яка відбудеться там за кілька хвилин, за кілька секунд. Тобто потрібен час на відбір кандидата, на процеси, на нормальну комунікацію, на нормальні передачі справ. Тому, можливо, це якась спроба, знаєте, пояснити, що він зробив за цей час, тому що очевидно, що є зараз дуже такі радикально налаштовані дії, є дуже багато емоційних речей, які говорять люди. Тобто тут теж, знаєте, не хочеться там опускатися до рівня того, що давайте там поливати брудом лише один одного, всіх перетворити це все на таку безжальну політичну, в тому числі боротьбу і за посаду, і все інше. І тому, можливо, ця стаття в тому числі був такий, знаєте, як відгук про те, а що вдалося зробити, а що зробив, а що намагався зробити, і так далі. Тому насправді, так, це спроба антикризу певного, тому що я пам'ятаю той допис, який відбувся відразу після прес-конференції Михайла Федорова, де була доволі така різка заява, що взагалі за те, що я втримав Київ, можна проводити тут заходи, демонструвати візії і все інше. Дякую за роботу, пане міністре. Вже сьогодні вибачається. Ну, тобто, а що змінилося за ці дні, якщо він реагує на позицію сьогодні Михайла Федорова? Чому він не вибачився і не сказав ці речі відразу, а була така доволі зверхня комунікація? Тому насправді очевидно, що це реакція на процеси, на те, що відбувається і на вулиці, і сьогодні у владних кабінетах. Те, що відбувається навколо посади головкома, і так, це така реакція на те, що сьогодні відбувається в цих усіх процесах.
5: Щодо пошуку кандидата на міністра оборони, так, ця робота відбувається. Я не знаю, до речі, чи коректно буде її там, знаєте, в 100% називати саме таким класичним пошуком, тому що насправді президент проводить розмови, і фактично це подається під
6: Маєте на увазі головкома, та, Олеже?
5: Так, перепрошую. Так, от це все подається під соусом того, що президент намагається вивчити, скажімо, ситуацію на місці, але так направду тут є і ось цей ніби другий елемент. Насправді він є першим. Та це історія про те, хто посяде, хто займе цю посаду, так?
6: Ну, дивіться, очевидно, що так, що президент зараз вивчає ситуацію. Знаєте, на що воно мені так нагадує в певних процесах з точки зору менеджменту і управлінських процесів там в компанії, коли є велика компанія і там планують міняти САО, там гендиректора, то управляюча компанія починає спілкуватися напряму з топ-менеджментом, щоб зрозуміти, що відбувається, що за люди і що вони можуть. Тобто, мені дуже це виглядає на ту ситуацію, яка відбувається кілька днів. Були розмови на вихідних, якісні хороші з командирами корпусів напряму. Було гарне спілкування в цьому плані. Президент вивчав повноцінну ситуацію, тому що насправді сьогодні та система, яку хотілося б вибудовувати в українському війську, вона би мала би базуватися саме на системі корпусів. В цьому є майбутнє, в цьому є абсолютно зрозуміла управляюча структура і реформа управління військами. Тому очевидно, що хотілося б, аби це все відбувалося. А вже вчора ми розуміли, що ці формати дійсно ви праві, це не може прокомунікувати, очевидно, що президент, офіс в контексті відбору кандидатів, за як не оголошено офіційно про те, що зафіксована відставка Олександра Сирського, тому очевидно, що такі дії подаються як офіційно і публічно, як те, що відбуваються консультації, процеси і спілкування. Тут насправді є нормальна реакція і вулиці на ці процеси. Організатори протестів виступили з позицією про те, що вони роблять паузу до п'ятниці. Це теж є нормальна річ, дати можливість попрацювати і зробити ті рішення, напрацювати і зробити ті висновки, які вартує. Тому насправді дійсно відбувається зараз цей процес. Треба трішки зачекати. Я думаю, що залишилося не так довго.
5: Те, яким чином намагається цю історію використовувати зовні, ну мені здається, що це наївна така спроба, але все ж я думаю, що про це теж треба говорити. Та це ну, намагання, скажімо так, збудувати іншу логіку самого протесту і мотивації тих людей, які туди приходять. Я говорю про скоординовані атаки, я говорю про те, що шириться соціальними мережами. Ми тут в редакції теж маємо певний моніторинг, і з цього моніторингу випливає, що принаймні три платформи соціальних мереж мережі фактично були таким майданчиком для розгону, скажімо так, неприродних наративів, а може й ворожих наративів. Та це Telegram, це Facebook і YouTube. Ну і тут в сукупності, якщо говорити, це понад 510 тисяч переглядів, тобто 510 тисяч разів люди відкрили цю інформацію, подивилися. Це заклики українців, які протестують на підтримку Михайла Федорова, натомість вимагати миру. В цих дописах протести використовували як підставу для, ну, ніби до такого протиставлення, тобто вимога повернути Федорова ніби є недоречною, а от в той самий час мир і припинення пов'язаних із мобілізацією дій, відкриття кордонів, це все, значить, речі, проти яких, або за які, точніше, треба протестувати. Ну, знаєте, непогане поширення, тобто технічно ці люди, або ті, хто стоїть за цими розгонами, вони б щось таке зробили, та? Але разом з тим, ну, певно, це не є та аудиторія, на яку, з якою працюють подібні наративи, та?
6: Ну, це завжди, коли відбуваються якісь певні там соціальні сплески і є поділення і сегментація суспільства на певні сектори, на певні групи вподобань, очевидно, що ворог це використовує для поширення конфліктної складової, для поширення таких наративів, які відбуваються. Ворог намагається таким чином максимально розхитати середовище. Очевидно, що для них це сприятливі умови, тому що суспільство зараз фактично дуже перевантажене емоційно, і такі речі є насправді загрозливими. І що ключове, насправді ці речі розуміють організатори. Вчора спілкувався з Дмитром Козятинським, який є, власне, ветеран, закликав до протесту перших, хто це робив. Відповідно, він абсолютно каже, що ми усвідомлюємо, що це загрозливі речі, але це вже була така останній метод висловити свою громадську думку, висловити свій протест, висловити свою позицію. І насправді тут найкраще, що я бачу, це реакція в цьому плані держави. Працює поліція діалогу, абсолютно є забезпечення усіх можливих процесів і заходів для можливості людей висловити свою думку, свій протест. Є нормальна абсолютно реакція від цього плану, тому що насправді десь тут і процитую президента, що це те, що за що ми боремося: за демократію, за ці цінності, за можливості виступити з своєю позицією, з можливістю проговорити ті речі, які суспільство має право сказати і має право про що вимагати говорити. Це нормальний, абсолютно демократичний процес. І тут від нас зараз я бачу, що абсолютно адекватно і спокійно ці всі речі сприймаються суспільством. Ніхто не готовий переходити межі, ніхто не готовий вестися на провокації. Люди абсолютно гарно тримаються і гарно відповідають цим таким дорослим, правильним речам і позиціям. Хоч насправді ми бачимо, що там багато дітей, 18-22 роки, тобто геть юне покоління, покоління в тому числі і юнаки, які могли виїхати згідно там минулорічних рішень щодо виїзду 18-22, але вони беруть участь, вони є, це проактивне суспільство, активне, яке треба працювати, яке треба і в тому числі запрошувати до війська для того, аби цікаві контракти для них були, вони є 18-24. Тобто, насправді, лише все виглядає зараз збалансовано. І це добре. Ви ж зрозумієте, знаєте, ці діти, ну, у нас виборів вже 7 років не було, так? Окей, 6, якщо місцеві були. Ну, ви ж розумієте, що ті люди, які зараз на протестах, з них багато хто навіть ще тоді не мав 18 років. І це сьогодні їхня чи не єдина спроможність там висловити свою громадянську позицію, думку і все інше. Ну, те, що ворог тим намагається користуватися, це факт. Очевидно, що спроба ключова ворога у цій усій позиції – це те, що вони б хотіли би збурити протести серед тих різко радикально налаштованих людей щодо процесів війни. Вони є. Ми ж теж розуміємо, без рожевих окулярів, що такий сегмент суспільства існує, який не хоче нічого, окрім миру на будь-яких умовах, віддавайте все, нам би лише мир і кордони відкрити. І це є спроби збурення. Вони не працюють, і це на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент тішає.
5: Ну так, це те, про що я говорив. Та тобто, для того, щоб щось таке мало ефект, тут я не підказую ворогу абсолютно, та але ну це не працює. Та але для того, щоб це мало ефект, треба розуміти, на яку аудиторію ти це скеровуєш. І певно, це не є та аудиторія, яка так просто повірить в ці тези або спрацюють вони на цих людей. Та ну я тут повернуся зараз до того, про що напередодні написав Олександр Сирський, тому що тут вже там не питання його особи і не питання Сирського. Тільки це б радше тема реформи ТЦК, про яку відвисловлюється, говорить про те, що це, скажімо так, функціонал і робота Міністерства оборони, говорить про те, що він чекає на цю реформу так само, як чекає решта країни. І тут ну, ніби постає питання, та? Ну, бо, по-перше, по чиїй стороні дійсно це ця відповідальність, і чи не потрапляємо ми зараз в ситуацію, коли просто ну починається перекладання та з одного боку на інший і пошук відповідального за те, хто має це все реформувати?
6: Давайте будемо відвертими і щирими в цій всій історії. Чи виникла проблема з ТЦК до приходу, наприклад, на посаду Михайла Федорова? Абсолютно ні. Реформа ТЦК назрівала вже не перший рік, вона була потрібна, і заради справедливості треба подивитися в матчасті, як кажуть, та? Старі фахівці. Питання в тому, що ТЦК знаходиться в структурі сухопутних військ Збройних сил України, тобто під прямою юрисдикцією і керуванням Генерального штабу головнокомандувача Збройних сил України. Тому насправді за цей весь час треба було не чекати реформи, а її зробити. Якщо її чекав головком, треба було її робити до січня місяця 2026 року. Чому я кажу січень місяць 2026 року? Тому що прийшов Михайло Федоров з новою командою. Він оголосив, що він готовий взяти на себе цю відповідальність і спробувати провести цю реформу. Тобто, і не запустив її, що теж та, відверто кажучи, це правда. Її не відбувається в будь-яких проявах. Єдина справа була це зробити, спробувати запровадити контракти, які мали би на сьогоднішній момент якимось чином активізувати суспільство і запустити нові процеси. Того не вдалося, що теж треба визнавати і говорити. Тому насправді тут, і якщо ми повертаємось до того, до початку колонки, що немає політичної боротьби медійної, то це якраз і є яскравий приклад того, що відбувається. Що це і є елемент медійної політичної боротьби, перекладання з одних плечей на інше. А вже ж всі підстави для цього дав тут Михайло Федоров, тому що в січні прийшов і сказав, я візьму на себе цю відповідальність. Міг так само грати в цю гру, що це компетенція Генерального штабу, тому що він про це озвучив вже на своїй прес-конференції. Проте, ну, це вже запізно, коли були озвучені те, що від нього є ці очікування, і він фактично підтвердив, що так, він буде цим займатися, ну, то значить, знаєте, назвався грибом, ліз у кошик. Абсолютно справедлива оцінка. Тому дійсно тут, знаєте, поки йдуть якісь процеси, перипетії, певні елементи боротьби, ми далі залишаємося без реформи ТЦК, яка насправді дуже потрібна сьогодні для українського війська та для українського суспільства.
5: Те, що відбувається на території Росії, давайте про це теж поговоримо, тому що ми абсолютно, мені видається, там логічно розпочали з ось цих протестів, з певної такої полеміки між Олександром Сирським і Михайлом Федоровим, хоча вона розтягнута в часі, будемо відвертими, та але разом з тим є інформація про пожежі в районі ТЕЦ в російському місті Лип'яцьк. Перед цим були там вибухи. Ну і з того, що я розумію, наразі це там така кінетична, скажімо, кінетичний вплив на цей об'єкт, але питання, наскільки ця ТЕЦ, вона там мала вплив на російське військо і на функціонал російського війська. Тут попрошу, аби ви, може, підсумували ніч і те, що відбувалося на ворожій території.
6: Та будь-які удари по енергоструктурі, вони мають відгуки, мають впливи на процеси сьогодні і військові, і державні. Тобто, коли ми розуміємо, що є системне знищення електроенергії, ми розуміємо, що є навантаження відповідно на складову альтернативних джерел енергії, таких як, там, наприклад, генератори, які працюють на різних видах палива. В Росії сьогодні є з цим проблема, і умовно військові, вони домінують у списку на поповнення запасів палива. Вже ж вони сьогодні їх мають, але це ж створює проблеми загалом і в суспільстві, яке починає далі закипати, яке починає сьогодні ще більш ставати агресивним. Очевидно, що такі процеси вони впливають на ефективність, спроможності і виробництва, і всього іншого. І тут, розумієте, це не історія однієї тецьки, там, одного удару, це історія комплексної операції по тиску на інфраструктуру, на енергетику, на спроможності ворога, на спроможності їх вести війну, на спроможності їх працювати і забезпечувати логістичні спроможності російського війська та загалом усі спроможності їхньої армії.
5: Бачу інформацію теж про удари дронів в греблю водосховища на Білгородщині. Почалися підтоплення. Знову ж це випливає з місцевих пабліків, з місцевих соціальних мереж. Атака могла відбутися 19 липня, нині маємо 21, ну і на опублікованих супутникових знімках видно безконтрольне скидання води з водосховища. Те, що відбувається там, ну і питання греблі. До речі, це ж не вперше, ця гребля, з того, що я пам'ятаю, є під впливом дронів.
6: Вже ж не вперше, теж пам'ятаю, що були в нас ці удари для того, аби, знову ж таки, ви ж розумієте, що прифронтова область, вона використовується активно, логістично для пересування, розміщення і використання цих територій російськими військами. Очевидно, що такі процеси, які можуть попливати на логістику, ми проводимо і надалі. Тому що логістика сьогодні один з ключових ключів, ключиків до будь-яких операцій, будь-яких спроможностей, будь-якого тиску і так далі. Тобто це і ворог робить по нас, і ми робимо по ворогу. І загалом логістика, то її відсутність, ту, яку забезпечили наші мідлстрайки і наші сили оборони, різні підрозділи, зокрема, наприклад, якісно на півдні нашої території, тимчасово окупованої, і в районі тимчасово окупованого півострову Крим, і вони якраз сильно зменшили спроможності російського війська до наступальних дій і до операцій, які вони проводять на відтинку. Тому і я вважаю, що абсолютно правильна логічна робота тиску на саме логістику, продовження такого тиску, продовження таких речей, і це те, що треба нарощувати і продовжувати. Ну і очевидно, що це відбувається і буде далі рухатися.
5: Детальніше, я думаю, варто поговорити про окупований південь України, Запорізька область і далі до Криму. Напередодні Євген Балицький, це колаборант український або гауляйтер, ще так його можна назвати, окупованої частини Запорізької області, зустрічався з Владимиром Путіним і заявив про повний контроль над трасою Р-280. Коротше кажучи, оцей сухопутний коридор до Криму, ця траса, яка туди провадить, разом з тим говорить про складну ситуацію в Енергодарі. Ну, я думаю, тут варто почати з оцінки реального стану справ, тому що контроль сухопутної логістики до Криму не належить наразі росіянам, так?
6: Так, вони мусили виходити з якимось теж антикризом на фоні того, яка є сильна логістична блокада навколо півострова, і також логістичний тиск на південь наших тимчасово окупованих територій. Тому очевидно, що вони мали би якось комунікувати і робити. Це дійсно не є правдою, не відповідає дійсності. Підрозділи продовжують цю роботу, тиснуть, підрозділи забезпечують ці процеси, вони абсолютно надалі роблять ту роботу з дронами, мідлстрайковими ударами, яку робили і до того. Очевидно, що постійний тиск, він там на якомусь найвищому рівні, важко забезпечити, але загалом він є і він присутній. Тобто, і водночас я думаю, що такі заяви, вони так само мають відношення в цілому до нашої цієї розмови, що відбувається в країні, щоб спробувати такі речі розігнати, що, о, дивіться, там тільки там Федоров пішов і відбуваються такі речі. То росіяни ж будуть зараз грати абсолютно на емоційних таких сенситивних речах, щоб максимально загострити конфронтацію і ситуацію в суспільстві. Тому вони роблять різного роду заяви, але побачимо скоро по відео, я думаю, звітах, в тому числі СБС та інших підрозділів щодо цих усіх процесів.
5: Ну, факти річ вперта. Я думаю, що так можна резюмувати цю розмову і конкретно цю інформацію. Андрій Ткачук, я вам дуже вдячний за те, що знаходите час. Майор Збройних сил України, політолог з нами на прямому зв'язку. Шановне панство, за коротку мить новини, інформаційний сервіс від Катерини Подольської. Ну, а потім ми поговоримо про певні зміни в, по-перше, в кадровій політиці Великої Британії. Там новий прем'єр-міністр, але чи це означає, що будуть і дещо змінені або, можливо, модифіковані підходи до зовнішньої політики і передовсім до України? Це ключове, що нас цікавить. Про це все поговоримо приблизно за кілька хвилин. Ну, а перед тим, так як я сказав, Катерина Подольська, дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: У застосунку для військових «Армія Плюс» з'явилися нові можливості. Оновлення включає довідник «Армія ID», що дозволяє керувати списком 9-значних номерів військовослужбовців. Це спрощує підготовку документів. При створенні рапорту достатньо вибрати потрібний ID із довідника. Разом із довідником у застосунку з'явилися 5 нових шаблонів. Тепер військові можуть оформити рапорт на отримання одноразової допомоги у випадку інвалідності чи втрати працездатності під час служби, рапорт на донацію крові з правом на додатковий день відпочинку або приєднання його до майбутньої відпустки, рапорт на довідку про доходи для подання у банки, консульства чи податкові органи, рапорт на довідку про обставини травми, додаток 5 для підтвердження отриманих поранень чи контузій, рапорт на звільнення за досягненням граничного віку. Окремо удосконалили функцію рапорту на зміну місця служби у ЗСУ та Нацгвардії. Тепер система розпізнає документи під час завантаження через камеру і повідомляє про дублікати файлів, що зменшує ризик помилок при оформленні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. НАБУ і САП повідомили про підозру 8 людям у справі про заволодіння понад 150 мільйонами гривень Нацгвардії. Серед підозрюваних – посадовці Нацгвардії, підприємці та оцінювачі майна. За даними слідства, під час закупівлі складу для військових його перепродали Нацгвардії за завищеною більш ніж на 143 мільйони гривень ціною. НАБУ також заявляє про ще понад 7 мільйонів гривень збитків на закупівлях сонячних станцій і шин, а прокуратура повідомила про арешт елітних авто, нерухомості та готівки підозрюваних. Українські військовослужбовці вперше отримали бронежилети, розроблені з урахуванням жіночої анатомії, повідомили у Міноборони. Йдеться про 2000 бронежилетів, які закупили за 47 мільйонів гривень. Вони краще прилягають до тіла, менше тиснуть у передній частині, мають додаткову вентиляцію та не обмежують рухів. Після початку використання Міноборони збиратиме відгуки від військовослужбовець, щоб врахувати їх під час наступних закупівель. Директор Федерального бюро розслідувань Кеш Патель у середині жовтня поїде у Москву та Санкт-Петербург, пише політику із посиланням на джерела. Патель планує спершу зупинитися у Москві, а потім у Санкт-Петербурзі. Приймати американського посадовця, ймовірно, буде російська ФСБ. Наразі ще немає інформації про те, чи зустрінеться директор ФБР із Путіним чи іншими високопоставленими російськими посадовцями. Нагадаю, Роберт Мюллер був останнім директором ФБР, який відвідав Росію у 2013 році. Пізніше він очолював розслідування про можливе втручання Росії у президентські вибори США 2016 року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом!
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
4: Із 28 червня потяг Бесарабія з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19:52 замість 17:42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Напередодні дрони заатакували ще один логістичний центр російського маркетплейса Wildberries, який часто порівнюють з таким, знаєте, російським аналогом Амазону. Це місто Подольськ в околицях російської столиці під Москвою. Крім того, моніторингові канали інформують про ще одну пожежу на складах, які спалахнули в індустріальному парку в аеропорту Домодєдово, так, або в околицях аеропорту Домодєдово. Ну, зараз поговоримо про цей такий новий напрямок кінетичного впливу на росіян, скажімо, делікатно. Та Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень і кандидат економічних наук, має доєднатися до нашого ефіру в найближчій перспективі. Ну і тут, я думаю, варто в цілому для контексту сказати, що росіяни намагаються в дзеркальний спосіб діяти, але і так, як в випадку з заправками, коли Україна атакує об'єкти видобутку і нафтопереробки, а росіяни б'ють по заправках, то так само і тут співставляти ось такий логістичний хаб згаданого Wildberries із, наприклад, епіцентром в Сумах, ну, очевидно, справа така собі. Є з нами на зв'язку Іван Ус. Мої вітання, доброго дня.
12: Доброго дня, пане Олеже, вітаю вас, вітаю всіх радіослухачів Радіо НВ, а також ютуб-глядачів.
5: Дякую за те, що доєдналися до нас, за те, що в цій порі разом з нами. Отже, Wildberries для росіян. Ну, давайте почнемо з того, чим він є і який ефект це має. Певно, і психологічний, тому що комусь щось не доїхало з прорекламованого по телевізору, але мені вдається, ефект є і навіть ширший, так?
12: Безумовно, пане Олеже. Ну, по-перше, нагадаємо, що Росія почала цю війну. Росія не хоче на перемир'я. Росія не хоче замороження війни, і Росія не хоче двостороннього мораторію на нанесення довгих ударів. Тобто, фактично, це все на столі, і це все те, від чого відмовляється російська влада. Через це, ну, Росія атакує Україну, Росія почала війну, Україна захищається як може, а захист як може, це ж не лише захист проти тих, хто безпосередньо на лінії фронту, це і ті, хто атакує Україну, і як ми знаємо, постійно ракетні обстріли відбуваються з території Російської Федерації. Отже, Україна відповідає, і ми відповідаємо, скажімо так, якщо Росія переважно б'є по цивільним, це не значить, що вони не атакують військові об'єкти, але все рівно дуже часто багато цивільних гине, навіть по статистиці ООН 16 тисяч загинуло, хоча, на жаль, цифра значно більша, але тим не менше, що Україна все більше починає робити аналогічні кроки. Тобто відмінність, давайте так, 22, 23, 24 і, можливо, навіть 25 років від поточного року, у тому, що якщо раніше атакувала Росія і знала, що по ним нічого не прилетить, то зараз ситуація змінилась. Зараз прилетіти може, ну, знаєте, як показує Умський нафтопереробний завод, в будь-яку точку Росії, ну, ми поки що не атакували Кобліно, це, нагадую, російський порт, один з чотирьох провідних портів по відправці нафти, але якщо три інші знаходяться, два на Балтійському, ось Луга та Приморське, і Новоросійськ на Чорному, то Коблінин знаходиться на Тихому океані. Ось, будь ласка, коли ми ще туди дістанемо, можемо казати, що вся територія, як то кажуть, під контролем. Тим не менше, зараз, оскільки Україна вже давно говорить про те, що це війна, при всій повазі до Сил оборони України, це війна стала війною на виснаження, тобто війною економік, то відповідно Росія руйнує нашу економіку, а ми руйнуємо російську економіку. Тут, як то кажуть, ніяких нема якихось незрозумілих кроків, все логічно. Україна атакує те, що створює російську економіку. Ми насамперед нафта, тому атака на нафтопереробні підприємства, які дозволяють функціонувати економіці, але це і пальне для постачання продукції, тобто стає складніше по великій Росії позичати товари, тому там стоїть криза, але це і інші складові російської економіки, такі як product placement. Ось коли було завдано удару по цьому другому, до речі, за квадратуру складу Wildberries, їх не так багато, до речі, там є значно ще більше комплекс, є трохи менше, але їх не так багато. Ось, будь ласка, по другому було завдано удару. За, скажімо так, певними оцінками, шкода завдана на 100 мільярдів рублів. Нагадую, курс 72-73 рублі за долар. Тобто ми говоримо про суму, ну, скажімо так, трошки вища за 1 мільярд доларів. І фактично це те, що було втрачено, але що входить цей мільярд? Туди входить велика кількість товарів, не лише, до речі, цивільні. Скільки от одразу я звертаю увагу на пости російських блогерів, особливо російських волонтерів, які допомагають війні проти України, допомагають вбивству українців. Давайте конкретизувати цей момент, тому що всі, хто допомагає Росії воювати, вони є класичним спонсор тероризму, коли ми говоримо про цю фразу. Оце і є спонсори тероризму, які докладають свої зусилля та гроші для того, щоб вбивати інших громадян. Отже, вони почали писати, що ой, на цих складах було оптоволокно, були дрони. Тобто було багато речей, не те, що подвійного призначення, а реально військового призначення. Подвійне – це коли там автівку можна використати на фронті і в цивільному житті. А тут конкретно оптоволокно, військові дрони – те, що використовується в війні. І фактично Україна дала зрозуміти, що не думайте, що ви будете бити по епіцентру, по новій пошті, по іншим складам в Україні і не відтримувати відповідь. Відповідь буде. Тому, знаєте, ось президент Зеленський, коли він казав про 40 днів тиску на Росію, фактично це є матеріалізація в життя його плану. Він говорить, що чому ви не йдете на мир? Тому що вам здається, що ви можете завдавати шкоди Україні, а Україна відповідати не може. І знаєте, ця ідеологія є, як людина, яка присутня в медіапросторі арабського світу, а там змушена вести дебати з представниками країни-агресора, я від них чую, що нічого по Москві не пролітає, що Москва захищена, все добре, це лише по Україні пролітає. Ну, ось, ну, як то кажуть, в Капотні він явно не мешкає, а якщо і мешкає, то йому заборонено про це казати, але, тим не менше, ця ідеологія, що по Росії не достануть, ну, ось, будь ласка, Україна руйнує цей міф. А це такий міф, дуже такий неприємний в тому плані, що в Росії багато хто сприймає війну проти України, навіть на 5-му році, як класичну війну метрополії з колоніями. Коли там Британія, наприклад, коли була метрополією, вела війни на різних майданчиках, на різних континентах, але по Лондону нічого не прилітало, і тому мешканці Лондона, їх не хвилювало, що там десь відбуваються бойові дії. А тут ситуація інша. Тут по Москві прилітає, по іншим куточкам прилітає, і відповідно ти не можеш відчувати себе в безпеці, думаючи, що ні, війна в телевізорі, вона в мене за вікном. А тут війна якраз за вікном. І оці склади Wildberries, так, це не Москва, це Зеленоград, це одне з передмість Москви, але тим не менше бачимо, що це удар психологічний, насамперед, адже по ним прилітає. Це удар економічний, а це ще порушення логістики. І в кінці кінців це удар по економіці держави, адже хтось втратив товари, там якщо на понад мільярд доларів, це велика цифра, хтось втратив робочі місця. А там багато людей працювало як безпосередньо на цих складах, так і в бізнесі, які власне ці товари реалізовував. Тут виходить, що не постачання, тому що на склади не пробувала ця продукція. Отже, і, до речі, цікавий момент, 7 липня цього року Wildberries змінив оферту, змінив контракти, по яким працює з клієнтами, де зазначив, що приліт там ракети або дрони не є підставою для відшкодування. Тобто це відбулось, ніякого відшкодування не буде. Тут вже, до речі, друга історія за липень. Перед нею була цікава історія, де Володимир Лісін, один з найбагатших громадян Росії, він володів пароходством на Азовському морі. Ось він його продав акурат перед початками оцієї операції «Молочка» Петера Броуді Мадіара. Роберта, вибачаюсь, Петер, це
5: Мадіра, тільки в іншій країні, так?
12: Так, так, так, це в іншій країні, так. Роберта Мадіара Броуді, він сказав, що ось починаємо цю операцію, і перед цим продається пароходство, по якому завдається удару. Тобто зараз виникає в Росії запитання, а взагалі знали в там Лісін знав, що удари будуть, чи знав Wildberries, що може бути щось таке, продали. Але факт є факт, що удар був після контракту, тобто нічого відшкодовувати не будуть. А ось акції впали не лише, до речі, Wildberries, а впали акції Озон. Озон – це ще одна компанія, Product Placement. Чому вони впали? Тому що ринок зрозумів, що все, Україна починає відповідати, тому активи оцих Product Placement, вони втрачають свої вартості.
5: Ну добре, але якщо ми говоримо про падіння акцій, то хто на цьому збиткує передовсім, так? Ну бо в Росії домінує ось ця практика, ось ця там, ось цей підхід, скажімо, так, коли якось там собі порадять, слухайте, бо війна, бо тут екзистенційна загроза, і всі, і все на фронт. А те, що у когось там впали акції, менше будуть по телевізору рекламувати згаданий вами теж Озон, це таки така ще одна компанія, бо не думаю, що вся аудиторія наша орієнтується в тих назвах російських, та, але от менше з тим. Це так працює? Тобто те, що у вас падає вартість акцій, це тільки виключно ваша проблема.
12: Безумовно. Ну, це, знаєте, російський журналіст, пропагандист частково, хоча він, скажімо так, хоче мати певний баланс, тому він 100% пропагандистом його не назову, Максим Шевченко, він сказав дуже гарну фразу. Він сказав, що якщо балістика українська прилітає по метіщам, то ніякої ескалації не буде, тому що всім плівають в Росії на ті метіші. Якщо прилетить по Балашиці, де мешкає еліта, оце вже ескалація. А коли прилітає, каже, по там якимось метіщам район Москви, ну там нас це не турбує. Так само влада не турбує, що десь там акції падають. Десь там на ринку з'явилось, скажімо так, певне просідання цього індексу Мосбіржі. Те, що Путін виступає, говорить, що немає ніякої інвестиційної паузи, проходить 2 дні, і виступає очільник Російської ради промисловців та підприємців Шохін і говорить, у нас інвестиційна пауза. Тобто, фактично відбувається в будь-якій нормальній країні, коли лідер країни говорить, що немає інвестиційної паузи, а людина, яка очолює спілку бізнесменів, говорить, що вона є. Це, звісно, дуже багато запитань до лідера цієї країни, чи в курсі він взагалі що відбувається. Але для Росії це нормально, і так само нормально для них, що там якісь акції падають, що якісь громадяни щось не отримують. І процитую знову ж таки Максима Шевченка, якщо щось пролетить, верніше він сказав, коли українська балістика пролетить по Балашиці, це ескалація. Коли пролетить по Метіщам, нічого нормально, нічого страшного, все нормально. Тобто, що, будь ласка, це відношення держави до своїх громадян, де громадян не сприймають як суб'єктів, де вийти на протести з картонками – це взагалі щось нонсенс для російської.

0: початку року Росія запровадила в обіг понад 1,5 трильйона рублів. Тут вони переводять в фунти стерлінгів, або вони британці, відомо, понад 14,8 мільярдів фунтів стерлінгів, або 20 мільярдів доларів. Це все готівка, і це найбільше зростання за аналогічний період у будь-якому році, за винятком періоду пандемії COVID-19. Який ефект має ця, по-перше, такий паттерн, така поведінка? Ну і про що говорять ці цифри, які оприлюднює BBC?
1: Розумієте, пане Олеже, це все те, що закладає підґрунтя для інфляції. Знаєте, ті, хто слідкує за російською економікою, вони дуже сильно очікують четверга, тому що 24 липня буде засідання Ради Центрального банку Росії. В чому інтрига цього дня? В тому, що Путін і російський бізнес, російська влада тисне на Набіуліну, очільниця Центробанку, щоб вона знизила рівень ключової ставки. Набіуліна дає чіткі сигнали, що вона цього робити не буде. Тобто там же в Росії всі очікують, що ось-ось ставку буде знижено. Що робить Центробанк? Ось минулий крок, який вони зробили, вони знизили ключову ставку на 0,25. Тобто формально вони її знизили, але по факту ринок, який очікував зниження на декілька відсотків, коли він побачив, що зниження на 0,25, це було, як хтось може сказав, що це, можливо, мало ще навіть більш негативний вплив, ніж українські удари. Тому що це був чіткий меседж від Центробанку Росії, що ми не бачимо гарних новин в економіці, ми не бачимо підстав для того, щоб знижувати значення ключової ставки. А вона, до речі, слід розуміти, що за оцінкою голови Сбербанку Германа Грефа, ключова ставка не повинна бути вище 12. За оцінкою згаданого мною Шохіна, очільника Союзу Російського Союзу промисловців та підприємців, взагалі 7-8. Це повинно бути максимальне значення ключової ставки. Воно зараз 14,25. І тому зараз всі очікують, чи буде все ж таки зниження, а отже прогнуть Набіуліну, чи буде це зниження на 0,25 до 14. Але це всі зрозуміють, що це чергово буде жест, що, як то кажуть, подивіться, я знизила, але не так, як ви хочете. Але проблема дійсно вона є, тому що ось навіть елементарно, коли ми говоримо про ці російські гроші надруковані. 1 лютого 2022 року, коли Росія входила у повномасштабну війну проти України, а грошова маса в Росії М2 була 67 трильйонів рублів, те, що надруковано грошей. На 1 липня цього року грошова маса 135 трильйонів. Тобто порівняйте 67 і 135. Це, ну, слухайте, дворото, навіть вже формально, ну, більше, ніж двічі. Так, так, збільшили грошову масу. Збільшувати грошову масу можна тоді, коли у вас, скажімо так, зростає економіка. А коли вона не зростає, коли у вас навіть іноді інфляція проскокує, і слово рецесія вже часто лунає в російському просторі. Тому і це виходить безпідставний друг грошей. Як це відбувається? Через операції репо. Що таке операція репо? Це коли центральний банк дає гроші приватним банкам на закупівлю цінних паперів у Міністерства фінансів Росії. Таким чином Мінфін отримує гроші, а банки отримують ці папери. Але є нюанс. Ці гроші треба потім повернути Центробанку. Цього не відбувається. Тобто фактично ось 2 тижні тому Росія зробила емісію за 1 тиждень. На 4,5 трильйони рублів. Тобто на рівному місці додається до економіки 4,5 трильйони. А це кожен тиждень. А там вже говорять, що скоро і 5, і 5,5, і далі буде. Тобто збільшується грошова маса, і це все штовхує країну до моменту, коли інфляція переросте в гіперінфляцію, і тоді її зупинити буде дуже важко. Коли, знаєте, на початку повномасштабної війни була дуже гарна фраза, що раніше ціни в кав'ярнах зростали, верніше переглядались півроку, зараз кожної п'ятниці. Ось мені здається, що якщо ціни будуть в Росії проглядатись кожної п'ятниці, це буде дуже непогана історія, тому що вони будуть проглядатись по декілька разів в день.
0: Вчинити по-російськи, буквально у нас 2 хвилини залишається, але от в ситуації з фінансами зробити так, як вони зробили з пальним. Нема пального, або воно відпускається там обмеженою кількістю в, як кажуть, одні руки. Ну то в банкоматі теж може грошей не бути.
1: Ну, безумовно, ліміти будуть створені для того, щоб не було шалено.

0: Нового попиту, але знаєте, по-перше, гроші вони спочатку повномасштабної війни виходили з Росії, потім пригальмували. Знов цей процес повернувся. Чому? Тому що знаєте, коли Путін приходить до російських підприємців і говорить, що ви такі класні, добре, що ви погодились скинутись на ведення війни. А сидять підприємці і думають, стоп, ми на це не погоджувались. А значить, що російська влада за російський бізнес вирішила, що бізнес заплатить за цю війну. Так само відбувається з громадянами, коли влада все більше говорить, що слухайте, а ось як казав Силуанов, міністр фінансів Росії, що у нас великий резерв. Це гроші громадян на рахунки в банках. Набіуліна також про це сказала. Зюганов, лідер КПРФ в Держдумі Росії, сказав, що у нас стільки грошей лежить на рахунках в банках, вони не працюють, треба, щоб вони працювали на економіку. Тобто, що це мається на практиці? Це значить, що гроші, які громадяни країни тримають в банках, ці гроші забираються на потреби держави. Чим це відрізняється від 3 січня 1991 року, коли Радянський Союз забрав усі накопичення на рахунках банків? Абсолютно нічим. І ця аналогія, вона все більше стає, скажімо так, чимось реалістичнішим. І тут питання. Радянський Союз протримався 9 місяців після того рішення. Чи Росія протримається 9 місяців після цього, чи буде період значно менше, тому що таке відчуття, що не бракує якогось такого жорсткого кроку, який просто підштовхне російські еліти до того, що все ж таки треба знести цю владу просто тому, що ця влада скоро їх всіх зробить банкрутами. Це питання часу, як на мене, оце рішення, коли воно буде прийнято, це буде індикація того, що, скоріш за все, очікуйте на табакерку, яка в історії Росії не раз вирішувала долю країни, коли просто прибирали лідера фізично, і після цього коригувався курс країни.
1: Ну так, це циклічна історія, і, до речі, з комунізмом тут теж, я думаю, доречно згадати, тому що якщо є там певна категорія людей або велика категорія людей прихильних до комунізму, то це ж не тільки про ковбасу по 2,20, це і про ті найкращі в лапках практики комунізму, коли все на потреби держави, від худоби і земель до живих грошей. Це росіяни проходили не раз, але і надалі це подобається. Ну, нехай так буде. Іван Ус, я вам вдячний за розмову. Головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень, це Національний інститут стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. З нами наживо. Подякую аудиторії за те, що були з нами. Бережіть себе, будьте в безпеці, слухайте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Планування залежить від компетенції. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської волоси 30А. Детальний сайт ТОВ МСІ Морського Львова. Витребувального комбінового насипу 8,1 км. Викидається у 275 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
3: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
2: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард».
3: Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузевих академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв Плюс» займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Найімовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли, і після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Біля узбережжя Румунії вибухнув танкер із пропаном, який йшов до українського порту. Ймовірно, за цим стоїть Росія, заявив президент Румунії Нікушор Дан. Судно LPG «Газ Лізбон» під прапором Ліберії перевозило близько 4 тонн пропану та прямувало із єгипетської Александрії до порту Рені на Одещині. Вибух на борту стався приблизно за 37 кілометрів від румунського узбережжя. На судні перебували 17 членів екіпажу. Рятувальники евакуювали екіпаж, серед моряків було 3 поранених. За даними румунських медіа, судно могли атакувати морським безпілотником. Дан заявив, що влада з'ясовує обставини, причини та відповідальність за інцидент, який, за його словами, найімовірніше є частиною агресивної війни Росії проти України. Танкер досі горить, а судна у районі попередили про небезпеку. Нагадаю, 19 липня Росія вдарила по цивільному судну під прапором Гвінеї-Бісау біля Одеси. Тоді загинули 10 членів екіпажу. Росія посилила обстріл Одещини. Ворог регулярно атакує регіон ракетами та новими типами безпілотників. Головна мета окупантів – знищити морську логістику, порти та цивільні судна. Про це розповів начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат. Він пояснив, що Одещина має стратегічне значення для української економіки, адже має довге узбережжя та межує із Румунією і Молдовою. Загарбники завдають комбінованих ударів із території окупованого Криму. Для атак росіяни застосовують, зокрема, ракети «Онікс» та «Х-22», а також «Шахеди». Крім того, окупанти дедалі частіше запускають безпілотники «Гербера» та баражуючі боєприпаси «Бандероль». У військовому командуванні зазначають, що це не нова зброя, проте останнім часом щільність таких атак на Південній області суттєво зросла. Російські війська провалили нові спроби наступу на Сумщині. Окупанти намагалися штурмувати північ 19 та 20 липня, проте не змогли просунутися уперед. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. За даними аналітиків, ворог і надалі прагне створити буферну зону вздовж державного кордону. Кадри з поля бою показують обстріли українських позицій біля Олександрії та Кучерова. Це підтверджує, що сили оборони продовжують утримувати свої рубежі, попри протилежні заяви російської пропаганди. Водночас аналітики зазначають, що окупанти, ймовірно, зайшли до східної частини села Тарутине та намагаються там закріпитися. Крім того, біля Мар'їного вперше помітили підрозділи мотострілецького полку повітряно-космічних сил Росії, що свідчить про залучення нових російських з'єднань до боїв. У Польщі не виключають сценарій російської провокації з використанням дронів, замаскованих під українські. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що одним зі сценаріїв може стати поява групи дронів із українським маркуванням над Польщею чи іншими державами східного флангу НАТО. Під загрозою також Балтія, Фінляндія та Румунія. Він наголосив, що Росія вже застосувала дрони для провокацій, тому пильність є критичною. У Варшаві також попереджають про інші гібридні загрози з боку Росії – глушіння GPS, диверсії, кібератаки та кампанії дезінформації. Тим часом армія Литви найближчим часом посилить охорону термінала скрапленого природного газу у Клайпеді. Таке рішення прийняли на тлі попереджень про можливі провокації із боку Росії у країнах Балтії. Армія охоронятиме ці об'єкти до 19 серпня. Для цього виділять підрозділ чисельністю до 30 військовослужбовців, забезпечений транспортом, а також судно або катер із екіпажем. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте радіо НВ.
5: При всім доброго дня, друзі НВ, радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. Далі ми поговоримо на тему, на яку, здається, говорять всі, хто цікавиться українською політикою і ходом цієї війни, про ймовірну відставку головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Тема цікавить не тільки Україну і українців. На передовицях світових ЗМІ також з'являються публікації, які присвячені цьому питанню. Зокрема, Guardian пише про те, що відставка Олександра Сирського нібито вже вирішена, і головна інтрига, яка залишається, це кандидатура наступника. За даними джерел Guardian, влада шукає відомого і популярного військового без виражених політичних амбіцій, який зберігатиме лояльність до президента. New York Times звертає також увагу на те, що увесь цей процес відбувається на тлі протестів, які тривають у столиці України і були спровоковані незгодою протестувальників з рішенням звільнити екс-міністра оборони пана Федорова, і які переросли у невдоволення діяльністю головкома Олександра Сирського. Економіст пише, що Зеленський намагається подолати кризу, яку спричинили його власні кадрові рішення. Видання описує пошук нового міністра оборони як достатньо хаотичний, також називає реакцію суспільства неочікуваною для Банкової, як і достатньо жорстку реакцію самого Михайла Федорова, який, нагадаю, вийшов з великим брифінгом для того, аби пояснити, чому він вважає діяльність пана Сирського на посаді такою, яка не відповідає поточним реаліям війни. Ну і також економіст пише, що заміна головкома не розв'яже головної політичної проблеми, тому що після протестів Федоров став більш впливовим, і його можливе повернення до кабінету міністрів тепер буде виглядати як поступка і послаблення президентського контролю, чого політична вертикаль Володимира Зеленського, на думку видання «Економіст», допустити не може. Багато чуток є з приводу того, що відбувається. Також є багато інформації від українських журналістів безпосередньо про те, як триває процес, зокрема, спілкування українського президента Володимира Зеленського з відомими командувачами української армії нижчого рівня. І частина вважає, що це дійсно, по суті, співбесіди на посаду головнокомандувача, яка найближчим часом буде зовсім недовго вакантною. Частина схильна думати, що все не настільки однозначно, і, можливо, український президент Володимир Зеленський на поточному етапі просто намагається оцінити діяльність вищого воєнного командування, а саме рішення про відставку головкома Сирського нібито ще не ухвалене. Генеральний штаб напередодні тим часом написав, що головком Сирський продовжує виконувати свої обов'язки як головнокомандувач українського війська, і закликав не реагувати на ті чутки, які сьогодні фігурують у публічному просторі. Таким чином, командування Генерального штабу, точніше, комунікаційники Генерального штабу, вочевидь, намагаються трішки знизити градус ось цих дискусій повертаючи нас до реальності, в якій Олександр Сирський залишається головнокомандувачем. І сам Олександр Сирський напередодні написав велику колонку, точніше, правильніше буде сказати, що на одному з українських воєнних порталів вийшла колонка, яка підписана його ім'ям, у якій він, зокрема, публічно відповів на ті закиди, які сьогодні звучать у публічному просторі до його діяльності на посаді головнокомандувача. Далі ми поговоримо про те, наскільки обґрунтовано очікувати, що українська армія найближчим часом отримає нового командувача і, що головне, яку модель військового управління він має уособлювати для того, аби наша держава могла раціонально і ефективно відповідати на ті виклики, які створює для нас сьогодні ворог. До ефіру долучається Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Лакійчук, я вас вітаю.
6: Добрий день, слава Україні!
5: Героям слава! Багато говорив перед тим, як долучити вас до ефіру, і хочу сконцентруватися на тому, що ми знаємо на рівні інформації і те, що ми знаємо на рівні чуток. Я переконаний, що ви, безумовно, також дуже уважно стежите за цією темою, і на основі того, що ви можете вважати фактами, на вашу думку, що зараз, конкретно у цей момент, доки ми спілкуємося, відбувається у вищому військово-політичному керівництві, і наскільки ймовірно, що український президент Володимир Зеленський дійсно проводить реальний пошук нового головнокомандувача, а не звичайну оцінку командного складу українського війська?
6: Ну, 50 на 50, я думаю, що якщо президент, який займає посаду верховного головнокомандувача, це головна керівна особа в силах оборони України в воєнний час, яка повноважена приймати рішення і яка несе всю повноту відповідальності за оборону України. Не міністр оборони, не прем'єр-міністр, не головнокомандувач, а та людина, яка визначає стратегію оборони держави, яка видає директиви, як верховний головнокомандувач на ставці верховного головнокомандувача, відповідальний за те, хто його буде хто буде виконувати його директиви, наскільки вони професійно придатні. От мене дуже насторожила ваша цитата з-за кордону, з-за економіста, здається, де були такі прописані критерії до посади головнокомандувача, що це має бути людина лояльна до президента, популярна, що там ще з красивих слів? Популярний, красивий, розумний і бажано.
5: Майже так, пане.
6: Ну, я думаю, це Ольга Фреймут. Не там шукає президент. Ольга Фреймут популярна, не сперечається, не має політичних амбіцій. Чому би їй не зайняти посаду головнокомандувача? Це закид не до дій президента, не до кастингу президента, якщо говорити його словами, як артиста, серед генералів. Він вивчає, я сподіваюся, що він зараз вивчає, нарешті, на п'ятому році війни, професійні якості тих чи інших посадовців, військових посадовців, військових генералів, їх рівень дорослості, доростання до відповідної посади, військової посади в сфері стратегії і оперативного мистецтва, а не яка їх буде популярність в суспільстві. Мене дивує, коли дивлюсь те, що у Львові там відбувається дівчатка з красивими плакатами, стоять, я готова місяць стояти тут, призначте мені Федорова, зніміть Сирського, ще когось там. Ну, напишіть на плакаті їх функціональні обов'язки. Постав проти кожного. Міністр оборони Федорів, його функціонал проти кожного. Плюсик-мінусик. Постав Сирського. Проти кожного постав плюсик-мінусик. І буде більш-менш очевидно, що ти хочеш від президента. Може, хоч 2 місяці стояти, власне. От, але визначте, з чого ви хочете. Ви хочете красивого, ви хочете популярного, ви хочете медійного, чи ви хочете, щоб завтра не взяли Константинівку, а післязавтра Краматорськ, а через тиждень Дніпро. Чи є така ймовірність? Є, дуже велика. Більше того, восени вона ще на порядок зросте. І питання, очевидно, до військового і до військово-політичного керівництва полягає якраз в тому, чи має воно план, як цього не допустити, і які йому потрібні для цього реалізації цього плану сили і засоби. А до міністра оборони має стояти питання, чи є у нього можливості забезпечити ті сили і засоби, які дозволять завтра не продовжувати знову друга битва за Київ. Да, Сирський там сказав, що перша битва за Київ він виграв, але ж може бути друга битва за Київ, і Сирський може її не виграти, чи Драпати її може не виграти. І тоді вже бажать дуже, хто міністр оборони, хто президент в екзилі. От в чому питання. Питання в тому, що ми зараз тримаємо оборону. Питання в тому, що оборону цю можуть прорвати. Питання в тому, що війна може закінчитися поразкою України. Питання в тому, що ця може поразка бути не стратегічною, а глобальною. І Україна зникне з карти світу. От в чому питання.
5: Якщо ми опираємося на те, що не буває диму без вогню, і є підстави думати, що як мінімум дискусії на Банковій стосовно доцільності відставки головкому Олександра Сирського мають місце, то з вашої точки зору, загалом, які з тих публічних закидів, які сьогодні лунають на адресу головнокомандувача, можна пов'язати з його постаттю безпосередньо. Тому що, до прикладу, звучать до нього закиди там і про стиль воєнного управління, і про ситуацію з мобілізацією. Також виходять у публічний простір військові, які невдоволені тими чи іншими аспектами його діяльності. І зрозуміло, що військо занадто велика організація, занадто велика структура, щоб можна було усе вішати на плечі однієї людини, яка її очолює. Тому що десь якась, можливо, затримка якихось рішень впливає на неї відсутність достатніх ресурсів, або поточна відсутність людей, або відсутність у потрібній кількості озброєнь, і так далі, і так далі, і так далі. На вашу думку, пане Лакічук, з того, що публічно сьогодні закидається на адресу Сирського, що можна пов'язувати з рішенням його як головнокомандувача, а що залишається і буде повторюватись, буде виникати знову і знову, незалежно від того, хто очолить військо у разі, якщо відставка Сирського таки станеться?
6: Власне кажучи, все доволі просто. З чого ми починали? З функціональних обов'язків. Як виконує Сирський свої функціональні обов'язки, і де він їх виконує якісно, де неякісно, і чому? Про особисті якості, ну, знаєте, в мене було багато воєначальників, начальників моїх. Половину з них можна було дорікнути в тому чи іншому. Але це стосувалося їх особистих якостей. А особисті якості можна скрутити в трубочку і кудись застосувати. Головне – спроможність виконувати свої функціональні обов'язки. Якщо посадова особа, військова посадова особа, виконує свої посадові обов'язки, це нормально. Якщо посадова особа, військова посадова особа, каже, давайте я буду не планувати тут стратегічну операцію, а давайте я займусь, ну, наприклад, там, логістикою, да? Сил оборони. От мені це більше подобається, краще виходить. То, значить, він не на своєму місці. Це стосується як військових, так і цивільних, знову ж таки. Дивимось посадові обов'язки, відповідність посадовим обов'язкам, підготовленість особи до їх виконання. Я розкажу маленький секрет. Не на Банковій треба шукати заміну Сирському, якщо вона є. а в Національній академії оборони. Там от на кафедрі стратегії і оперативного мистецтва є дідуганчики такі старі, вони не генерали. Але це люди, які навчали цих генералів, ці люди, які навчають зараз офіцерів на досвіді, успіхах і помилках тих генералів, які зараз тримають нашу оборону. Вони кожного знають, як всі плюси, мінуси. І от тих дідуганів спитаєш, вони скажуть, оцей? Ні, цей ще не доріс. Він ще не дотягує. Цей дотягує не тому, що вони їм подобаються чи не подобаються, а тому, що вони знають досконало їх потенціал, професійний потенціал, їх відповідність займаній посаді і чи зможуть вони відповідати посаді, яку пропонують їм зайняти. На жаль, цих дідуганів ніхто не слухає, ну хто вони такі? А мені вони не скажуть. І я вам не скажу, хто найкращий кандидат на посаду головнокомандувача. Скажу так, що святому місце пусто не буває. Був Залужний головком, скільки там казали, що зараз Залужний піде і буде катастрофа, ні, Сирський головком. Буде не Сирський головком, буде інший. Але перше, це наскільки новий головнокомандувач, якого призначать, він буде відповідати своєму функціоналу. По-друге, чи він буде займатися своїми посадовими обов'язками, чи він буде, як там кажуть, буде популярним, буде приймати популярні рішення, варити борщ, виступати перед публікою тощо. Можна бути суперпопулярним, можна зробити собі медійний імідж, але треба розуміти, що основна задача військового – не політика, його задача – батьківщину захищати сьогодні, тут і зараз. Якщо він з цією задачею не впорається, то це капут. От ми почали, к Сирському закидають провали мобілізації. А Сирський до чого? До мобілізації. Чомусь з головком має відповідати за мобілізацію в цій державі? Відкрити його функціональні обов'язки? Нема взагалі там мобілізації. В нього є планування оперативне, в нього є реалізація операцій, але в нього нема мобілізації функціональних обов'язків. Дайте людині виконувати Сирському, Драпатому, хто ще. Дайте виконувати його функціональні обов'язки з захисту батьківщини. Не навішайте на нього зайвих собак. В нього роботи і так хватає. Той, хто має займатися мобілізацією, має займатися мобілізацією. А не військові мають займатися мобілізацією.
5: Напередодні з'явилася на одному з українських порталів колонка за підписом Олександра Сирського, яка називається «Моя робота – війна». І, по суті, це його публічна відповідь на ось ці претензії, які лунають на адресу його особисто і української армії, того, як він цією армією керує загалом. І одна із ключових думок цієї колонки є те, що суперечки між Міністерством оборони і військовим командуванням є неминучими, оскільки вони мають різні функції. Тому що цивільна вертикаль Міністерства оборони формує і реалізовує політику і забезпечує армію, а воєнна вертикаль відповідає безпосередньо за організацію і ведення бойових дій. Але водночас ми не можемо розвести ці сфери повністю, оскільки вони взаємодіють постійно і так чи інакше на якихось рівнях будуть виникати тертя. І в контексті очікувань суспільства, зокрема, які виникли і були озвучені тим, хто сьогодні протестує там на мітингах, ну, які насправді озвучують експерти, на вашу думку, ось ця нинішня криза, для того, щоб вона не повторилася, якою мірою вона спровокована тією моделлю управління і відносин між армією і Міністерством оборони, яка існує на сьогоднішній день, а наскільки це можна вважати якраз результатом стилю управління конкретних людей і їхніх різнобачень того, як може армія розвиватися. Тому що виникає питання, чи наступний головнокомандувач армії не війде у такий самий конфлікт, не тому що він буде конфліктним, або тому, що він буде нездатний ухвалювати якісь ефективні рішення, а тому, що сама система налаштована таким чином, що цей конфлікт у ній є неминучим, на чому наголошує Сирський у своїй колонці.
6: Сирський абсолютно правий. Ми живемо одним днем. А конфлікт Тарана з Хамчаком – це були не широкомасштабні бойові дії, але це вже воєнний період, це вже після 2014 року, це вже 20-й рік, до слова, за цього президента. Президент, очевидно, мав тоді вже звернути увагу на проблеми законодавства, тому що це інституційна проблема. Пам'ятаєте про цей конфлікт? Можливо, його медійність була не така крута, не такий розкручений він медійно, але суть конфлікту, власне кажучи, та сама була. І суть в чому полягає? Якщо в радянські часи ми мали чітку вертикаль управління. Є верховний головнокомандувач, хто там? Генсек, президент, Кучма. Да? Це в воєнний час це верховний головнокомандувач. Йому підпорядковується військовий, міністр оборони. Це головний військовий. Той, що виконує, фактично, це головнокомандувач і міністр оборони в одному флаконі. Він відповідає за застосування військ, він відповідає за їх укомплектування і забезпечення. Є начальник генерального штабу, який здійснює планування операцій для міністра оборони. Все чітко, зрозуміло. В західних державах в міжвоєнний період, після Другої світової війни, трошки сформувалася остаточно дещо інша система, яка передбачає, не, коли не відбувається екзистенційної загрози, більша частина часу – мирний час, яка передбачає, головне, цивільний контроль за військовою організацією, щоб хунти, не дай Богу, не було. І призначається міністром оборони цивільна особа, яка за своєю посадою через фінансування, через визначення бюджету, через кадрову політику визначає, здійснює цей контроль над воєнною організацією, над воєнною пірамідою. Цей цивільний міністр оборони відповідає за всебічне забезпечення Збройних сил. Тобто Верховний Головнокомандувач визначається, яка у нього армія потрібна для відбиття потенційної агресії, і визначає кількість ресурсів на це. Кабінет міністрів, прем'єр-міністр і міністр оборони дивляться фінансів. Міністр фінансів каже, нема у нас коштів на таку армію. Ну, пане президент, придумайте щось інше. Президент каже, я йду в відставку, тому що я таку армію захистити і не зможу. Або каже, зараз бацаємо оці дредноути, ракетні лінкори. Теж варіант. Нападемо там. Ось функціонал. Міністр оборони Хексет не планує операції Сполучених Штатів. Планує операції комітет начальників штабів. Хексета задача забезпечити армію всім потрібним. Тому він каже, Україні я нічого не дам, тому що мені потрібно все це для армії Сполучених Штатів. Таку намагались ми збудувати піраміду і ми в Україні. Але коли почалася війна в 2014 році, стало зрозуміло, що є певні протиріччя. Верховний головнокомандувач, він же президент, через ставку Верховного головнокомандувача, яка у нас виконує роль РНБО, керує обороною держави. Далі в ставку входять головнокомандувач, крім всіх міністрів і силовиків, це основний апарат, армія, який відбиває і придані сили, і який відбиває агресію. Президент визначає стратегію, головнокомандувач реалізує операції, міністр оборони забезпечує армію необхідними ресурсами, людськими, матеріальними тощо. На ставці визначається, чи може держава потягнути ті ресурси, які потрібні для захисту держави в тому напрямку, який визначає президент. Далі президент каже, все, я затверджую, директива пішла тобі, головнокомандувачу, тобі міністру оборони, тобі міністру внутрішніх справ і голові Служби безпеки України і всім іншим. і прем'єр-міністру теж. Далі главком виконує директиву президента, міністр оборони виконує директиву президента. Але формально міністр оборони є за винятками прямим начальником для головкома. І він каже: головком, ти неправильно воюєш. Головком каже: слухай, в мене є директива. І тут між ними виникає однозначно протиріччя. Це протиріччя після перших отих, ну, дуже болючих, до слова, вони не медійні, але дуже болючі зіткнень міністра оборони з президентом намагалися виправити. Навіть законопроєкт відповідний, 4210, якщо не помиляюсь, зареєстрували. Цей законопроєкт...
5: 15 секунд часу залишається.
6: Є, цей законопроєкт пройшов друге, перше читання за місяць до початку широкомасштабної війни. А потім його просто похерили. Тобто вирішили, що заростеться якось так. Тому системні помилки персоналями вирішити неможливо.
5: Дякую вам, Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», був з нами на прямому зв'язку. Зараз будуть новини, після чого поговоримо про політичний вимір кризи, яку спричинила відставка міністра Еберу.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: На порталі «Дія Освіта» доступний серіал «Базові знання з кібергігієни». Він містить важливі аспекти з кібербезпеки, які допомагають захистити особисті дані і уникнути кіберзагроз. Кожна серія надає практичні поради, які допоможуть убезпечити себе у цифровому світі, а також навчає безпечно користуватись електронною поштою, управляти акаунтами і уникати небезпечних сайтів, що допоможе упевнено орієнтуватися у цифровому середовищі.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі ми поговоримо про політичну кризу, яку спровокувала відставка міністра оборони пана Федорова. Хто після цієї кризи потенційно може посилити свої позиції, хто навпаки стане слабшим, і, що можливо навіть важливіше, як вона може позначитися на коригуванні моделі відносин між владою та суспільством у воєнний час. До нашого ефіру долучається політолог Олексій Кошель. Пане Кошель, вітаю вас.
7: Добрий день.
5: Хочу розпочати з соціології, яку оприлюднила дослідницька агенція «Градус». І згідно з даними агенції, 61% опитаних частково або зовсім не підтримують заміну Михайла Федорова на посаді міністра оборони. Зокрема, 51% заявили, що зовсім не схвалюють це рішення. Водночас відставку уряду загалом, уряду Юлії Свириденко, повністю або частково підтримують 31% опитаних. Перш ніж поговорити про наслідки цієї кризи, хочу поговорити з вами буквально кілька питань про причини. По-перше, на вашу думку, у чому влада помилилася, коли недооцінила реакцію суспільства на звільнення Федорова? І що це говорить про якість тієї інформації, якою сьогодні оперують в Офісі Президента?
7: Політична криза не з'явилася з відставкою Федорова. Вона була і рік тому, і два роки тому. Глибока управлінська криза, або криза влади, або політична криза. Можемо різні використовувати синоніми. Але суть від цього не змінюється. І ця криза проявлялася в різних ракурсах, не лише в кадровій політиці. От, скажімо, там ефективність співпраці уряду і Верховної Ради України, коли парламент не підтримує дві третини урядових законопроєктів. Робота вищого законодавчого органу, який дозволяє собі під час війни, от де-факто зараз, піти на місяць на депутатські канікули, так звані. Ну, зрозуміло, що буде робота в комітетах, буде переважна більшість депутатів буде працювати онлайн, але де-факто це називається великою відпусткою, яка була минулого, позаминулого року. Це проявляється в тому, що ні уряд, ні і уряд, і парламент ухвалювали рішення, які абсолютно далекі від слова пріоритетність або актуальність. Ухвалювали законопроекти або урядові рішення, з яким можна було почекати рік, два, п'ять років, не приймати їх під час війни. Натомість військові законопроекти або євроінтеграційні просто провалювали. От вирок уряду, вирок владній кризі – це дані Єврокомісії про те, що євроінтеграційні реформи виконані лише на 15%. Оце вирок, це вирок. Але в той самий час там займалися, скажімо, кешбеками, займалися політичними певними красивими кампаніями. Оце ознаки управлінської кризи. І кадрова політика – це один з найбільших провалів у влади. І, до речі, не лише зараз, от починаючи із 2019 року, нова владна команда, кадрова політика – це був мінус номер один. Тобто призначали, звільняли за абсолютно нікому невідомими приводами. Там прем'єр-міністр із самокатом, хороший хлопець, гарна картинка, гарне буде відео там в Інстаграм, він на самокаті катається по Кабміну. А пріоритети роботи – стратегія роботи. Для чого? Це ж не потрібно. І тому зараз є питання, до речі, не лише по Федору. От я хотів би згадати, що суспільство не отримало відповіді, чому, власне, було звільнено генерала Залужного. Його звільняють за що? За неефективність? Тоді чому президент Зеленський в той самий день нагороджує його зіркою Героя України? Суспільство не отримало відповідь на питання, чому ефективний головнокомандувач. Ну, тут ми можемо опиратись, скажімо, на аналіз західних експертів, на аналіз західних розвідок, на дані західних медіа. От по цьому складати картину. Чому тоді, власне, відбувається таке дивне, дике і абсурдне кадрове призначення, коли звільняють ефективного головнокомандувача? Малюк, голова Служби безпеки України. Якщо він був неефективний, суспільство має бути отримає відповідь, в чому саме? Якщо ефективний, чому його зняли? Щодо останніх кадрових оцих ротацій, кадрових оцих каламутних ротацій, в мене питання найбільше виникає щодо Тараса Качки. Як на мене, він був надзвичайно успішний урядовець. Я розумію, що влада на когось мала перекинути відповідальність за провал в євроінтеграції. Але Тарас Качка був людина мисла стратегічно. Він виконував свою роботу надзвичайно ефективно. Ну, він не відповідав владним міфам про те, що ми станемо членами Європейського Союзу у 27-му році. Тому що він чудово розумів, що цього не відбудеться. Чому ефективного віце-прем'єра зараз звільняють? І Федоров лише один у цій лінійці. У цій лінійці. Це ознака просто того, що влада виходить із категорії такої, знаєте, політичної відданості, влада виходить з категорії політичних інтересів. От я переконаний, ну, власне, причин може бути багато, але я переконаний і дотримуюсь версії того, що, от, власне, ключова причина звільнення Федорова, цієї величезної кампанії під назвою «Як позбутись Федорова», причина звільнення – це формування власного політичного іміджу. І, до речі, суспільство не отримало відповідь на питання, чому був звільнений Буданов. Надзвичайно ефективний управлінець. Він був на своєму місці. Він був надзвичайно успішним керівником військового підрозділу під час війни. Також відповіді немає. Це провальна кадрова політика, яка спостерігалась і до масштабного вторгнення, і під час масштабного вторгнення. Висновки ніхто не робить. Я думаю, що влада просто виходить із своїх критеріїв, своїх інтересів, і висновки зроблені не будуть.
5: Водночас, воєнне керівництво – це виключна сфера відповідальності президента згідно з українською конституцією. На сьогодні ми бачимо, що на вулицях, по суті, протестувальники своїми вимогами втручаються у цю компетенцію, вимагаючи врахувати їх думку і почути їх голоси з цього приводу. І ті, хто критикують ці протести, зокрема, апелюють до того, що ця сфера відповідальності президента не має перебувати під тиском, не має відбуватися зовнішнього втручання, тому що він має право формувати своє бачення того, як відбувається комплектування кадрове війська, яка модель воєнного управління, на його думку, є ефективною. На вашу думку, як слід правильно цю ситуацію читати, коли суспільство вимагає звільнення конкретних воєначальників, до прикладу, і повернення звільнених міністрів під час війни? Де тут межа між здоровим тиском, якщо він, на вашу думку, є у цій темі, і, можливо, тиском на президента, якого не має бути, через те, що він діє винятково в межах своїх повноважень?
7: Тут важливе питання, знаєте, тому що нам зараз намагаються нав'язати кілька позицій. От я бачу, там провладні медіа зараз розгорнули потужну кампанію, провладні експерти, де звучить так, що вулиця не може диктувати питання кадрових призначень у військовій сфері або в сфері спецслужб, це питання національної безпеки, цього в жодному разі не можна допустити. От я бачу, наприклад, що така кампанія зараз відбувається. Насправді, у нас, у цивільних, дуже мало інструментів для того, щоб ми могли оцінити ефективність роботи військових чи тим більше представників спецслужб. От просто немає цих інструментів. Ми можемо оцінювати там по власному ставленню, довіряю, не довіряю, уривкам у ЗМІ, от певним зовнішнім ознакам, аналізу там західних урядів, оцінки з боку колективного заходу, от певних таких речей. Ну от насправді так і є. Це правда. І тому в оцінці військових, в оцінці представників спецслужб ми завжди повинні бути дуже-дуже обережними. Але є певні зовнішні речі, які оцінити можна для всіх. От, скажімо, реформа мобілізації. Вона була проведена чи не була проведена? Чия це відповідальність? От зараз на 99% це відповідальність Кабінету міністрів. Тобто ми, як громадяни, можемо оцінювати роботу уряду в цьому напрямку, роботу військового керівництва, тому що територіальні центри комплектації входять до системи сухопутних військ. Чому уряд там не переніс відповідальність, ну, власне, не підпорядкував, не перебудував систему, якою б займались цивільні або правоохоронні органи, частково там оповіщенням займались представники військового керівництва. Все це питання, які ми можемо достатньо легко оцінити. Тому частково, я наголошую на слові, лише частково, ми можемо давати оцінку генералу Сирському, трішки більше, оскільки в нас більше інструментарію, ми можемо давати оцінку Федорову. От я далеко не ідеалізую Федорова, тобто я бачу в нього багато помилок на попередніх місцях роботи. От я, наприклад, не можу зрозуміти, чому Мінцифри під його керуванням займались там різними там, скажімо, в програму «Дія», вмодульовували, встановлювали системи голосування на Євробачення, інших речах. Я не міг зрозуміти, чому цей абсурд відбувається, яке відношення мається до війни. Також є питання, там, скажімо, до Федорова, як колишнього представника чи теперішнього представника команди президента. Я маю на увазі його роботу під час виборчої кампанії 2019 року. Достатньо грубої виборчої кампанії. Але зараз ми можемо виробити оцінку Федорову, скажімо, опираючи на заяви західних медіа, натівських генералів, позиції європейських відомств, які просто розводять руками і говорять, ну стоп, а ми не розуміємо, ми просто не розуміємо. І тому ми, як громадяни України, також не розуміємо. Якщо президент Зеленський нагороджує орденом Юлію Свериденко, то, перепрошую, можливо, і не потрібно було подавати відставку? Не потрібна була відставка Кабміну, якщо в нас була така заслужена прем'єр, що вона заслуговує державних відзнак під час війни, високих державних відзнак? Можливо, припиняємо ігри в нагороди? Можливо, громадяни заслуговують, щоб їм чесно пояснили? 5 критеріїв відставки уряду, 5 критеріїв відставки міністра оборони, ключові показники. Я не говорю про таємну військову інформацію, я говорю про публічні дані, які ми всі можемо оцінити. І тому в нас відбувається кадрова політика, до речі, як і відбувалась до масштабного вторгнення у форматі абсурду, точно так само вона відбувається і зараз. І я розумію, що зараз влада шукає, от як вийти з глухого кута, як дійти примирення, як от вирішити питання військового керівництва і керівництва Міноборони для того, щоб погасити пожежу. А ми її не погасимо, Ми її не можемо погасити, тому що в нас глибока системна управлінська криза. І для виходу з кризи нам, очевидно, потрібно і відставка керівництва Верховної Ради, переформатування коаліції, яка не може працювати з урядом, або уряд не може працювати з монобільшістю. Тобто, розумієте, в нас великий клубок проблем. Але для цього, щоб починати їх вирішувати, потрібно бути принаймні відвертим і думати не про політичні інтереси, а виходити із логіки побудови ефективних управлінських механізмів. Тобто влада, яка буде ефективною під час війни. Буде ефективною під час війни, будуть більш якісні управлінські рішення, буде більше коштів, буде посилення обороноздатності.
5: Пропоную перенестись до поточних моментів. Відомо, що Володимир Зеленський напередодні провів ряд зустрічей з вищим воєнним командуванням української армії, і частина зовнішніх оглядачів щитує це як сигнал того, що ці зустрічі можна трактувати як, по суті, співбесіди, оскільки нібито президент серйозно розглядає перспективу відставки головнокомандувача Сильського. І насправді перед президентом у цьому питанні стоїть достатньо непроста дилема в контексті тієї кризи, яку ми обговорюємо, тому що якщо Зеленський Сильського звільняє, це можна считати як визнання кадрової помилки і, по суті, поступку учасникам масових протестів на сьогодні. Якщо Зеленський Сильського залишає, це можна считати як ігнорування тих вимог, які сьогодні звучать і в частині, знову ж таки, яку складно оцінити за розміром, але тим не менш ми бачимо публічних невдоволень, які є в війську щодо стилю роботи Сильського і протестувальників. На вашу думку, на сьогоднішній день чи існує загалом рішення, яке могло б задовольнити і суспільний попит з одного боку, і не створити враження, що за надважливі воєнні рішення в нашій країні почала відповідати вулиця? І що ось ця криза для Зеленського персонально в це два різні питання, просто ставлю їх, щоб скоротити час. Що для Зеленського персонально означає ось ця криза і її наслідки, незалежно від того, що буде відбуватися далі, адже зараз вона перебуває у розвитку?
7: Знову ж таки, проблеми, які спровокували протестні акції, вони не з'явилися сьогодні чи не з'явилися вчора. Їх лише спровокувала відставка Федорова. Тобто два роки тому громадяни не могли вийти на протестні акції в умовах війни, скажімо, на підтримку генерала Залужного. Чому? Тому що працювала самоцензура, працював самоконтроль, і, власне, вважали, що будь-яка акція, і нас привчили до цієї думки, що будь-яка протестна акція – це підігрування ворогу. Ну от за роки масштабного вторгнення, ну, власне, слабка робота опозиції – і парламентської, і позапарламентської, відсутність там будь-яких інших альтернатив, відсутність громадських акцій, протестних акцій, вони, власне, спричинили те, що влада перестала відчувати контроль. А влада завжди має відчувати контроль. Будь-яка влада в будь-який період часу. Тому що опозиція, контроль над владою, пропозиція альтернативи, критика, вони завжди роблять владу сильнішою і ефективнішою. І тому, власне, відповідь на питання зараз, відповідь на проблему, на мегавелику проблему, зараз пошук лише відбувається. Я думаю, що влада вважає, що можна вирішити за сценарієм Кирила Буданова, коли ефективного керівника ГУР, відомого, медійного, популярного, призначають чиновником, нехай на дуже високу посаду, але в офіс президента. От суспільство теж було нерозуміння, чому ефективний керівник головного управління розвідки передислоковується на цивільну посаду, на високий щабель, але в чому логіка, де пояснення, його не було. І тому, власне, зараз влада за таким сценарієм намагається вирішити умовну проблему Федорова. І йому пропонували, за даними Financial Times, пропонували посаду радника президента. Пізніше, тепер уже за даними західних медіа, пропонують посаду секретаря РНБО. І пропонували достатньо дивні посади, от там умовного координатора роботи певних структурних підрозділів виконавчої влади. Тобто, де-факто людину без статуса. Навіть не в статусі віце-прем'єр-міністра, а людину без статуса. Ну, тому очевидно, що достатньо молодій людині Я маю на увазі Федорова, який показав себе доволі ефективним на кількох посадах. Там претензії були, але ну, він виконував волю генеральної лінії команди президента. Ну, я думаю, що йому не хочеться от, вчиняти таке ритуальне самогубство і відмовлятись від політичних перспектив. А вже станом на сьогодні ми маємо підстави говорити, що політичні перспективи у Федорова будуть. Я не хочу говорити про великі політичні перспективи, але як мінімум він може бути лідером політичної сили, яка безпроблемно може подолати відсотковий бар'єр на парламентських виборах.

0: проєкту на сьогоднішній день дуже і дуже добре. Тобто у нього з'явилася певна політична вага, яку він певною мірою може конвертувати у свою кар'єру, у можливо командну гру на чийомусь боці, у разі, якщо, звісно, у нього з'явиться бажання, тому що зараз він публічно говорить, що в нього немає політичних амбіцій. Вчора пан Сирський публікував, точніше, з'явилася колонка за його підписом про те, що він теж не грається у політику, і Федоров, і Сирський, і Зеленський, і всі, хто коментує цю тему, наголошують на тому, що найважливіше у цій ситуації не допустити розколу суспільства. А видається, принаймні станом на зараз, що як мінімум ознаки формування нової лінії цього розколу вже є. Я не знаю, наскільки це співпадає з вашим відчуттям, але мені здається, що це можна сформувати так, оскільки дискусія йде про модель воєнної ефективності і воєнного управління найбільш ефективно для поточного моменту війни, то з'єднулися прихильники централізованої вертикалі і такої технологічної і командної автономії. Два оці підходи, і залежно від того, на якій барикаді ти стоїш, тобі вони видаються більш перспективними. На вашу думку, наскільки це може дійсно призвести до якогось глибинного розколу? І чи є підстави очікувати, що це може вилитися, можливо, в появу нових ліній, які будуть похідними від цієї, що з'явилися? Тільки в нас буквально 2 хвилини час.
1: От ви знаєте, я взагалі не бачу зараз лінії розколу. От від слова взагалі. Тобто я не бачу людей, які вийшли там проти Фьодорова, які вийшли на підтримку там політики Володимира Зеленського, який там зайняв іншу позицію. Я не бачу цих людей. Їх не може бути. Це протест і активність не за Фьодорова. Це активність за те, що люди вийшли сказати: поясніть нам, от давайте відмовимося від абсурдної логіки управління країною. Поясніть нам, будь ласка, простим земним людям, що відбувається у владі. Чому ви проводите ротацію уряду, ви зробите такі великі красиві картинки, не змінюючи саму суть? Поясніть нам стратегію війни, поясніть нам стратегічні підходи з того, що можна озвучити публічно. Поясніть нам стратегію влади, роботи влади. Якщо ми максимально мобілізовуємося зараз, тоді, очевидно, без кешбеків, без доплат, без політичних ігор. Оце ключові питання, які хочуть задати люди. Давайте нарешті будемо працювати без інтриганства, без політичних ігор. Перепрошую за емоції, але оцей набір емоційних фраз, які я навів, вони, як на мене, найкраще входять у логіку пояснень громадян, які виходять на акції протесту або протестують там в інший спосіб, в соціальних мережах або ж там підтримуючи там в приватних розмовах. І я думаю, що отакі нерозуміння роботи влади і бажання надалі не сприймати оці політичні ігри і управлінський абсурд у владі, я думаю, що вони характерні не тільки для там виборців, які голосують за опозицію, а також і для виборців «Слуги народу», які також не розуміють, що відбувається. І тому влада мала б зараз не вирішувати проблему у форматі там інформприводів, а просто зрозуміти суть і причини цього протесту. І громадяни вимагають не просто повернути Федорова, а зберегти холодний розум і здоровий глузд. Оце, власне, вибачте за грубість, але я бачу саме так.
0: Дякую вам, Олексій Кошель, політолог, був на прямому зв'язку з радіо НВ. Ефір триває, його продовжують мої колеги. Мене ж звати Богдан Машай. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Лоскуткова ковдра переформатування уряду. Що приховує виворіт? Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Чергове велике переформатування українського уряду – це такий цікавий політичний витвір, який, як лоскуткова ковдра, поєднує щось нове, щось старе, лицьову сторону, яку всім показують, і виворіт. З нового так, це пояснення, надане президентом Зеленським про нові актуальні пріоритети, і 90% цієї нової політичної

0: стратегії стосуються зовнішньої політики, інтеграція до ЄС, китайські і близькосхідні напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так це спосіб, у який здійснюється це переформатування. Не у логіці парламентської і лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення, та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка, безумовно, буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне із іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно, існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги. Нікуди не поділася логіка комунікаційних перемикачів уваги. Замість реагувати і діяти на кричущі проблеми, спробуй перенаправити громадську думку та увагу на щось інше. Однак, незалежно від того, у яких пропорціях змішані усі ці компоненти, нинішнє переформатування ситуацію на краще з точки зору ефективності процесів не змінить. Просто неможливо очікувати, що хтось досягне відчутних результатів, якщо перебуватиме на посаді, наприклад, 6 місяців, буде тотально лояльним і звільнятиметься після розмови із президентом. І це у кращому випадку розмови, який вже все вирішив. Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
3: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
4: НВ Подкасти.
5: Для довідки.
6: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
4: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, ці парі настороже здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
8: Вітаю тебе, Сергій. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
7: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села десь у Одеській області, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати.
8: Бачите, сьогодні мова йде про Одеську область. Ну, це справедливо, бо зараз Одеса є під ударом Російської Федерації. Сьогодні мені здається, рідкий випадок, коли в центр Одеси прилетіло, бо я нещодавно був в Одесі, мені казали, можеш селитися навколо оперного театру, тут ніколи не прилітає, переважно б'ють по порту, по інфраструктурі і решта, а сьогодні прилетіло і в центр. А я хочу нагадати вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів, тобто для вас. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, зайдіть, будь ласка, на сторінку radio.nv.ua, оберіть свій пакет і підтримайте нашу команду, нашу редакцію, яка вже 5-й рік війни щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі і посилання в описі до цього відео.
7: Ну, а у нас продовжується та сама основна історія. Ми тут шуткували перед ефіром, що насправді, якби Зеленський не зробив 10 днів тому те, що він зробив, абсолютно невмотивовану історію, яку зараз всі вже абсолютно визнають як помилкою, то ми б зараз говорили про Одіссею, про фінал чемпіонату світу по футболу і про російські обстріли. Черговий рекордний удар по Києву, наближений до рекорду і так далі. Але протести тривають, суспільство напружене, суспільство ще, здавалося, 3-4 тижні тому була така ейфорія, а зараз хитнулося емоційний стан.
8: Ну, якщо ти помічаєш, це не перший раз, коли в нас хитається емоційний стан. Буває, що є період такий піднесення і великого оптимізму, як напередодні контрнаступу, потім таке падіння емоційне, потім затяжна депресія, потім знову піднесення, а зараз трохи всі засумували.
7: Да, хитнуло, і знову ж таки, нічого не змушувало Зеленського це робити, вони це зробили. І тепер ми досі залишаємося в цьому тупіку. Зеленський проводить кастинг. Реально це, як виглядає кастинг в прямому ефірі на роль головкома. Причому, що не факт, що Сирський піде з посади, не факт, що його звільнять. І сам Сирський, судячи з усього, не дуже цього хоче. Логічно пише статті, колонки з цього приводу, де намагається.
8: Перше я побачив його колонки.
7: Да, ну, нарешті почали комунікувати так по-дорослому. Але оці час може було впущено, і протест трошки радикалізувався. Це мені не дуже подобається, бо починалось протест за Надію, да, поверніть Федорова. І він досі ця частина є. Але в певний час, це п'ятниця-субота, перейшли до особистих образ Сирського, наче він або росіянин, або там корупціонер якийсь. Тоді це можна якось мотивувати. А так ми говоримо про бойового українського генерала, і вважати його ворогом і так переходити на особистості, це прям некрасиво. Це от цей момент в протесті мені не подобається. Але цей от кастинг проходить, ми не знаємо, чим завершиться. Так само, як ми не знаємо, що буде з Федоровим Міністерством оборони.
8: Ну, дивися, я так розумію, що багато хто дуже засмутився, бо сприймав Федорова не просто як ефективного міністра оборони. Для багатьох він був символом надії на перемогу у війні чи на достойний результат, прийнятний у війні, да? Що він був символом нової сучасної України, а Сирський вийшов в цьому протистоянні, почав асоціюватися з радянщиною. Да? Хоча зрозуміло, що переважна кількість більшість моїх знайомих, вони засмучені тим, що звільнений Федоров, вважали його роботу ефективною, хорошою, правильною. Там те, що я почитав, багато людей, яким я довіряю, теж вважають, що він за 6 місяців зробив досить багато на цьому дуже важкому фрагменті роботи, на цій ділянці роботи. Да? Але досить несправедливо те, що в цій чорно-білій історії Сирський став, як ти кажеш, там майже з російським відтінком, присмаком, якимось там генерал Чобіт, да, там якийсь сапог, так як то називають. Насправді людина теж очолювала і київську операцію, і харківську операцію, брав участь в Херсоні. Тобто я думаю, що він хороший генерал, він хороший бойовий генерал, але насправді чи то через свій вік, чи то через свій бекграунд, зрозуміло, що він не такий прийнятливий до змін, до якихось новаторств, до модернізації. І тепер він виглядає як трошки зайва така конструкція кадрова. Ось я зараз прямо, ось ти оголошував початок програми, я дочитував колонку Володі Фісєнка, політолога, з приводу того, що зараз, власне, робити. Та? Він каже, що Зеленський зробив помилку, велику помилку, і зараз всі проблеми на нього в геометричній прогресії посипалися. І з Клименка, якого звільнили і недопризначили на Міністерство оборони, у підсумку відправили заслання, да, в РНБО. І з Хмарою тепер сюди, тепер радикалізувався Майдан Картонковий, який починав з двох лише вимог. Ну, мені здається, там дві вимоги і лишаються. Да? Повернення Федорова і звільнення Сирського. Да?
7: Да, ну, тут питання, що... Ну, тобто, Зеленський тягне час. Зеленський, знову ж таки, те, що ми говорили, не відчуває зараз тиску Заходу. І дозволяє собі тягнути час. Грається з цим кастингом, да, і може обере нового голову, а може ні. Тобто, я думаю, в нього зараз така опція. По-перше, затягнути час. Перше, нічого не відбувається, протест сам по собі вщухає, добре, все, пішли далі.
8: А чи він вщухає? Оцього я не знаю.
7: Протест, якщо протест не вщухає, тоді це як повітря.
8: Треба якісь символічні жертви зробити,
7: да,
8: принаймні.
7: Тоді Сирського прибираємо. І далі дивитися, а що буде далі. Бо поки що вони намагалися Федорова кудись приткнути, і Федоров абсолютно логічно відмовляється від усіх посад, окрім міністра оборони. Там вже була ця тема «Мілтех-цар». Да, так, це загравання з якимось там американськими термінами, але по суті це просто весільний генерал. В нашій реальності це весільний генерал.
8: Бо що таке мілтехцар? Тобто йому пропонували очолити усі технологічні процеси у війську, типу, да? Закупівля, я так розумію, розробка, дрони, тому й назвали мілтехцар. Тобто головний з мілтеку, правильно?
7: Да, але ти розумієш, що...
8: Але це в межах РНБО, які, в принципі, не дуже...
7: Ні про що.
8: Ну, якщо ти навіть очолюєш РНБО, це майже ні про що. Ти просто там...
7: Ну, очолює його президент, да?
8: Ти виконуєш вказівки по санкціях, на кого накласти санкції, да? А якщо ти там якийсь гвинтик в РНБО, це не дуже. Ну, і ще й пропонували йому посаду віце-прем'єра, мені здається, який би все це очолив теж військову справу, але теж відмовляється.
7: От да, я... В чому різниця? Що ключове? Бюджет. Що таке Міністерство оборони? Воно розподіляє бюджет. І з цього формується вплив цього міністра на можливі зміни. Віце-прем'єр буде просто картинкою, який ні на що впливати не буде. Там цар оце взагалі ні на що впливати не буде. Навіть одна з мотивацій, про що зараз каже Шабунін, і, до речі, каже Чмут. Вчора вийшло чергове дуже депресивне інтерв'ю Чмута, який як камертон зіграв зараз ось цю історію з зміною суспільних настроїв. Чому завжди, в принципі, не оптимістичний, але от зараз він прямо дуже-дуже песимістичний. І вони всі говорять про те, що є питання по новим тендерам, нові програми, як проводити тендери, те, що запустив Федоров, і корупційний консенсус був проти. І коли корупційний консенсус знайшов союзника у вигляді президента, якому не подобається рейтинг Федорова, популярність, то опачки сталося. І тепер чи можна уявити, що Зеленський повертає Федорова? От ти можеш це уявити?
8: А корупційний консенсус – це хто? У мене виникло питання. Це генералітет?
7: Це я не впевнений, що це тільки генералітет.
8: Це закупівля? Це ще хтось, які вплинули на президента? Дивись, справді того, чи я бачу, як Зеленський повертає Федорова? Ні, не бачу. Ось і Фесенко про це пише. Я так думаю, це буде сприйнято усіма як ознака слабкості президента і його команди. Я думаю, вперш за все, його оточенням. Я думаю, якщо він зараз просто піде на зустріч і це майже ультиматум, да, там те, що висуває Федоров, можна у гарному сенсі, не у гарному, але це ультиматум, як пише ось Фесенко, знову його цитую, що Федоров виявився не менш гоноровим, ніж сам президент. І співіснування таких двох харизматичних особистостей важко собі уявити. Тому я не думаю, що Зеленський
7: піде. Вони співіснували 7 років. І ніяких проблем не було. Я також не вірю, що його
8: поїде. Дивіться, вони співіснували у форматі головний і підлеглий. Коли Федоров почав виростати до майже рівного, да, до дуже популярної людини, вони перестали співіснувати. Це так я бачу цю еволюцію. Ну і тут зараз, звісно, постає питання, а як, власне, розрулити цей конфлікт? Що, власне, з цим робити? В нас у Васі Піхньову, нашого колеги ведучого, вже були активісти, ветерани, які зараз на Картанковому Майдані, і вони там оголосили дедлайн. Вони сказали, що якщо до 24 липня, тобто п'ятниці, не буде ніяких задоволених вимог від президента, да? Якщо президент не піде на зустріч, цих вимог дві, як ми сказали, повернення Федорова і звільнення Сильського, то Картанковий Майдан може піти в безстроковий формат, да? Тобто, і там якісь політичні гасла вже будуть жорсткіше. Як і Фесенко каже, що це шлях до УНР, да? Що, ну, до втрати державності, можливо, він перебільшує, але якщо політичні процеси зайдуть в таке піке, да, зайдуть в таку спіраль, і якщо буде жорстке протистояння політичне, Картанковий Майдан проти президента, проти головкома, якщо Федоров отримає якусь велику політичну силу, то це, напевно, сподобається зараз мало кому тут, і багато кому в Росії. Тому, в принципі, ситуація важка. Я думаю, дивися, що буде. Я думаю, що Федоров він не поверне, бо це ознака слабкості, в принципі, ну, просто включив за. Да? А щось зробить з Сирським, що була принаймні якась символічна жертва, символічна поступка громадянському суспільству і решта. Ось що з ним робити? Це питання.
7: От, і насправді,
8: і кого на заміну привести?
7: Сама парадоксальна історія, що та тема, яка точно не має обговорюватися молоддю на Майдані або нами з тобою тут, хто буде головковим? Оце прям сунення не в ту сторону. Да? У нас, звісно, ми звикли до демократії в Україні, але не можемо, ми не маємо ми компетенції, як і переважна більшість людей, які виходять на Картанковий Майдан, з дуже правильним посилом, але без компетенції. Ми не знаємо, хто там може бути добрим головковим, хто поганим, і ми не можемо оцінити рівень компетенції Сирського, просто фізично не можемо.
8: Це правда, дивися, це з одного боку правда, і чиста правда, і немає там Картанковий Майдан, молоді люди 18-20 років тиснути на президента з приводу головкома, який сам всередину лише знає, наскільки хороший Сирський як головком, наскільки поганий решт. Але, з іншого боку, армія – це закрите суспільство, де люди не говорять правду. Якщо не говорити про те, що відбувається в армії, то важко очікувати на якусь модернізацію і прогрес в армії. Я отут читав теж дописуючих людей, які колись були громадськими активістами, журналістами і тепер в армії, і вони закликали командирів бригад, командирів корпусів чесно поговорити, розказати з президентом, що відбувається в армії. Да? Він не казав там повністю в деталях, але якщо про це не говорити, ми не можемо, ми не в армії. Але якщо про це говорити, то принаймні є надія на якийсь прогрес, на модернізацію. Я так розумію, що Сирському закидають несприйняття нових технологій. Я тобі розказував, ну, певно, ти сам це знаєш, що один з найбільших виробників дронів в країну, до них приїжджають різні люди, да, там на виробництво різні люди. Американський держсекретар, наші люди, я там був і так далі. І вони були здивовані, що єдина людина, яка була в них на заводі, не поставила жодного запитання, якого не зацікавило взагалі нічого, що там відбувається, це був головком сирський. Вони були здивовані. Ну, зазвичай ця екскурсія триває годину, да? Там багато різних аспектів. Там лабораторія тестування, там FPV-шки роблять, там бомбери роблять, перехоплювачі, там багато, там ціна, там різні аспекти, які можуть зацікавити. Кажуть, його не зацікавило
7: нічого. Ну, дивись, а нічого. З іншого боку, мадяр – це вертикаль сирського. І ми ж всі вважаємо мадяра дуже ефективним. І про те, що дії мадяра суттєво змінили, і змінили нашу можливість тиснути на росіян.
8: Це правда. Але я просто перекажу тобі, як квінтесенція, голос тих, хто критикує, да, процеси в армії, а який вниз меседж, що долаються будь-які проблеми просто людською силою, людьми, людей не дуже жаліють і шкодують.
7: Це паскелю, да?
8: Флаго, не лише ці процеси. Досить поширені, я так розумію. Протім флаговтики, тобто демонстративні такі якісь перемоги, яких насправді нема, да? Дуже апаратні якісь інтриги і все це решта. Я так розумію, що все це поєднується з компетенціями, досвідом і решта у сирського, інакше бути б не могло, але було б непогано, якби командири не боялися і про це говорили в голос, і ця дискусія була відверта, і на основі цього були кадрові призначення.
7: Так, ну просто я намагаюся уявити будь-яку армію світу, де командири
8: так говорять. Так, я розумію, демократія в армії, демократія і армія не дуже сумісні, це правда.
7: Це великий виклик насправді, бо в будь-якому іншому відомстві будь-які такі тези, вони проходили. А тут ти розумієш, що армія, а як воно може працювати? А чи може воно працювати інакше? Ми, як люди поза цього, навіть не можемо уявити, але в голові, що ну важко дуже, щоб воно працювало якось інакше. Хоча хотілося б, да, звісно. І тому тут я особисто дистанціюю взагалі від цих питань і фокусуюсь на там, програли ми чи виграли від звільнення Федорова. І однозначно зараз у всіх, що ми програли. І це суспільний
8: настрій. І не лише тому, що ми втратили ефективного міністра оборони, а тому, що ми отримали велику напругу в суспільстві,
7: напругу
8: з якою не так
7: простовий. От маркер цей чмут і так далі, всі його розмови, ну він правий, да? Наприклад, у нас там кожного...
8: Він правий в чому? Може, перекажи в двох словах.
7: Ні, ну правий, я... що з Федоровим прийшла надія і прийшли певні зміни в Міноборони, в тому числі по закупівлям. Зараз, якщо ми це відкачуємо...
8: Він намагався запровадити конкуренцію, тендери, щоб не було завищених цін і решта.
7: Да, і дав надію суспільству. Зараз цю надію суспільству забрали. Під час війни це злочин. Да, забрати надію. Плюс, знову ж таки, Захід нам кожного року дає 70 мільярдів на війну. Це величезна сума. І нам потрібно, щоб це продовжувалося. Якщо зараз ми повертаємося до збільшення рівня корупції під час закупівель, то, ну, по-перше, це сама по собі історія погана. А з іншого, це означає, що рано чи пізно це призведе до великої кількості скандалів. Буде розслідування НАБУ, будуть скандали, і це може вплинути на рішення по подальшій військовій підтримці. У нас наступного року купа виборів в Європі, де там фашисти хочуть прийти до влади, всі ці праворадикали і так далі. Вони можуть виступати проти збільшення підтримки України. Вони можуть саботувати якусь підтримку. І тут їм ми самі даємо потенційний пас, бо робимо все, щоб закупівлі були непрозорі, а якщо ти робиш щось, що були непрозорі, то це збільшує рівень корупції. А це вже підриває нашу обороноздатність довгострокової перспективи.
8: Ну так, я розумію, що в очах багатьох протестантів президент став на бік старої корумпованої системи, да, яку намагався зламати Федоров, намагався рухати вперед. Зрозуміло, що це таке трохи перебільшення, трохи чорно-біле сприйняття, але в принципі десь так сприймається ця ситуація. Тобто це не про персоналію, це взагалі про систему, про архітектуру суспільну і взагалі військову, яку ми будуємо. Слухай, ну і ця історія, вона, ти казав кілька разів, і ти правий у тому сенсі, що на відміну від скандалу з НАБУ і САП, цього разу немає, не може бути великого тиску західних партнерів, бо це ж не про там антикорупційні органи, да, які існують за допомогою, в тому числі, західних партнерів. Це внутрішнє кадрове рішення президента, на яке він має право, але цей скандал, він поширився дуже сильно, да, інформація там скрізь. Ось мені пишуть мої знайомі, яких в Україні вже американці нема там, більше 10 років в Філадельфії живеш. Що там, як ти сприймаєш скандал з Федором? Як це розуміти? Сьогодні пише головний редактор словацького найбільшого медіа Томас Белла, якого ти знаєш, напевно. Як ти сприймаєш сербський Федоров? Як це розуміти? Тобто це скрізь пішло, да? І це не дуже добре виглядає. Ми відомі своїми срачами, але мені здається, зараз якраз треба відкласти цю національну традицію і якось намагатися шукати шлях до єдності і перестати як головний KPI, головне мірило використовувати цю особисту політичну популярність. Ну, я думаю, як можна пригасити цей конфлікт? Дивися, ну, якщо знайти для Федорова якусь реальну роль, да, реальну роль в уряді, ну, чи в уряді, можна як це завгодно називати, можливо, навіть змінити архітектуру уряду, і Федоров трошки б відпустив гонор і погодився на цю історію, то я думаю, це знизило би тиск, да? Знизило би
7: напругу. Але я навіть не можу уявити, яка це може бути роль.
8: Не знаю.
7: Голова Офісу Президента, зараз ось, навряд чи.
8: Якийсь мілтек-цар, але...
7: Але це ні про що.
8: Але з реальними повноваженнями. Да? Це не просто має бути якась обгортка. Та? З якимись реальними повноваженнями. І люди зрозуміли, що він повернувся в уряд, в нього буде роль, надія знову є. Мені здається, це вплинуло.
7: Але дивись, тут же надія не прив'язана до особистого Федорова. Вона прив'язана до того, що зміни відбуваються в Міністерстві оборони. Якщо Федоров буде красиво сидіти в іншому місці, то це не поверне надію.
8: Це я розумію. Це я розумію. Я говорю зараз про імідж, про те, як взагалі вийти з цієї ситуації, як усіх заспокоїти і надати якісь реальні важелі впливу Федорова. Це треба думати. Ось сербським, мені здається, що схожа ситуація вже вирішена. Якщо президент, за інформацією, до речі, НВ і інших видань, має 11 кандидатур, хтось каже, що Драпатий і Білецький це фаворити, да, в цих перемовинах. Не знаю, чи це правда.
7: Ну, мені видається, це малоймовірно.
8: І по суті, до речі, Драпатий і Білецький, за словами оточення сербського, це саме ті командири, яких хотів бачити на посту головкому Федоров. Да? Не знаю. Там є багато достойних, я думаю, командирів корпусів і бригад, які можуть очолити і стати головнокомандуючим. І якщо президент вже один за одним говорить з ними і розуміє, що Майдан не спадає, а я думаю, що доля сербського на 80% вирішена, так, мені здається. Да. Що робити з Федором? Чи дивися, чи його інтегрують якось назад, не з якимись там декоративними повноваженнями, а з реальними, чи просто ця напруга виливається в політичне протистояння, де з'являється новий лідер, на якого буде орієнтуватися частина навіть парламенту. Ось навіть Фесенко про це пише. Багато протестувальників, і все це нам, ми вже маємо протистояння. Воно ж не на поверхні, хоча воно на поверхні, Залужний Зеленський, да? Там Залужний просто відкрито не критикує Зеленського, Зеленський Залужного, але ж всі розуміють, що це політичне протистояння. І ще отримати Федорова зараз, мені здається, ну це не дуже розумний крок був би для президента. Ну, я би шукав на місці якийсь компроміс, якісь реальні важелі впливу для Федорова. Я думаю, що він буде змінювати сербського.
7: Ну, подивимося. Дуже прикро, що це абсолютно штучна ситуація. 10 днів тому ми були зовсім іншому емоційному стані і набагато більш сильній позиції. І оце прям тупо на рівному місці. Ну, і...
8: А вибачте, ти ще сказав, що сербський почалася доросла комунікація, вийшла колонка на порталі «Мілітарне», не знаю, наскільки вона доросла. Він там вибачився перед Михайло Альбертовичем.
7: І сказав,
8: що він не усвідомлював, що в них існує якийсь конфлікт. Мені не здалося це фейком?
7: Зрозуміло, що конфлікт був. І зрозуміло, що це...
8: Здалося просто, ті, хто не читав, скажу, що він сказав, що він вважав, що це була просто робоча історія, робочі стосунки, а під час війни зрозуміло, бувають важкі питання, і тому важкі питання виникали, і так він буває жорстким, але це була нормальна робота, якщо я вас образив, то вибачте. Мені це не дуже ще здалося.
7: Ні, дивіться, це як у мене колись був суд з суркісами, які хотіли, щоб я перед ними вибачився. І я б десь так і вибачався б. Ну, вибачте, да.
8: А тебе визнали винним чи ні?
7: Ні, я виграв суд. В Печерському суді виграв у суркіс.
8: Нічого себе, молодець.
7: Да, ну, просто Динамо зараз скрізь програє. Ну, ти розумієш, навіть в Печерському суді. Тут. Навіть судді,
8: а що ти сказав про суркіса, чи написав? Чому
7: це було пов'язано з Приватбанком, історія з розслідуванням Кролл, і я просто це обговорював в ефірі телеканалу. Да, я навіть не придумав щось там. Це не Тому що
8: дуже... в ефірі телеканалу, який належить Порошенко.
7: Да, да. Це прям дуже дивна історія.
8: Він, до речі, на це реагував досить гостро. Він колись взяв мій номер десь Суркіс, теж телефонував і там критикував якусь статтю, яка в нас вийшла, і казав, що це Порошенко в чомусь винний. Я вже не пам'ятаю всі деталі, але це теж було пов'язано, мені здається, з заморозкою його грошей. Як санкція тоді
7: це ж ця історія, там, де Крол показав, що як вони там співпрацюють з Коломойським і так далі, і так далі. І після націоналізації Привата почалося дуже стрімке падіння Динамо, бо гроші після цього закінчилися. Нема зараз грошей, і тому... Ну, але отак би я плюс-мінус вибачався. Тому зрозуміло, що це не вибачення, не щире і так далі. Це така іронічна історія, трошки зверхня навіть. Да, ну, але окей. Він це зробить, лишимо це на його совісті.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Китай заганяє Росію у фінансову петлю. Що це мені нагадує? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Старий сценарій у ще більш цинічному виконанні. Коли Російська імперія вступила в Першу світову війну, її внутрішній фінансовий ринок миттєво згорнувся, а запровадження сухого закону знищило четверту частину доходів бюджету – винна монополія. Петроград критично потребував зовнішніх позик для закупівлі зброї, верстатів та підтримки курсу рубля. Головними фінансовими донорами мали стати союзники в Антанті – Велика Британія та Франція. Проте британці та французи відмовилися давати кредити під чесне слово. Вони вимагали реального забезпечення. В 1914-16 роках Росія була змушена фізично вивести значну частину свого золотого запасу до Великої Британії через Архангельськ кораблями як заставу за кредити. Союзники давали Російській імперії так звані пов'язані кредити. Гроші не перераховувалися до Петрограда, вони залишалися на рахунках у британських банках. Росія могла витрачати їх виключно на закупівлю британських товарів чи оплату фрахту британських суден. Коли у 1916 році російська армія задихалася від снарядного голоду, Велика Британія та Франція затримували виконання військових замовлень, пріоритетно забезпечуючи власні армії, хоча золото і кредитні зобов'язання від Росії вже були отримані. Зрештою, фінансова виснаженість, неможливість покрити дефіцит бюджету та невиконання союзниками обіцянок щодо постачань стали прямими тригерами інфляції, дефіциту товарів і лютневої революції 1917 року. Звісно, історики мене поправлять, що фінансова виснаженість була хоч і важливим тригером революції, але не єдиним і, мабуть, не головним. Військові поразки, криза легітимності, розпад командної вертикалі, продовольча криза в Петрограді – усе це відігравало не меншу роль. Якщо накласти події Першої світової на теперішню ситуацію Росії з Китаєм, ми побачимо той самий сценарій, але у ще більш цинічному виконанні. Маючи подібні проблеми, Російська Федерація опинилася в ситуації, коли Китай вимагає газ за внутрішніми російськими цінами нижче собівартості. І фінансування сили Сибіру-2 суто за рахунок РФ і взагалі відмовляється давати прямі кредити на покриття дефіциту бюджету, аби не потрапити під вторинні санкції США. Москва веде виснажливу війну, будучи повністю залежною від фінансових та технологічних примх зовнішнього гравця. Коли цей гравець, тоді Британія, зараз Китай, бачить, що Росія нікуди не дінеться, він починає диктувати кабальні умови, викручувати руки або просто відмовляти в допомозі, спостерігаючи, як партнер слабшає. Історія повторюється. Затяжна війна, ізоляція від передових ринків, колосальний дефіцит бюджету і так званий союзник, який замість допомоги виставляє непомірні рахунки та заганяє у фінансову петлю. У 1917 році для Російської імперії це закінчилося катастрофою. На що сподівається нинішній Кремль? Питання риторичне. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
10: Понад 4 тисячі вакансій чекають на вас у застосунку «Резерв Плюс». Штурмовик, діловод, медик, СММ-ник, оператор БПЛА, розвідник тощо. У силах оборони є пропозиції на будь-який смак. Заходьте в «Резерв Плюс» і обирайте те, що підходить вашим умінням і навичкам.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Ну, але це не важка ситуація, в яку загнав себе президент. Це через сприйняття оцих політичних рейтингів, як ми вважаємо, да, на 80%. Тим більше, що нема виборів, навіщо цим займатися, я не знаю. Але мені сподобалася одна думка, теж зараз багато хто в чорно-білому форматі сприймає це протистояння. Я почитав колонку в нас Олександра Коваленка, військового експерта, і він сказав, зрозуміла там позиція Федорова, зрозуміла позиція Сирського, молодий реформатор проти радянського генерала, ніби. Але чого тут бракує в цій формулі? Це адаптивності з обох боків, да? Ну, можна ж було все ж таки якось адаптуватися і намагатися працювати разом. Мене теж просто бісить, коли в мене в команді є конфлікт людей, які не хочуть навіть на там досить високих посадах спілкуватися один з одним, спілкуються через мене. Це схожа ситуація тут.
7: Вони, дивись, вони спілкувалися, вони...
8: Ну, Зеленський каже, що вони не могли нормально співпрацювати.
7: Ну, могли. Ну, якось, слухай, у нас півроку. Міністр оборони Федоров. Ми говоримо про покращення ситуації. Ми говоримо про покращення ситуації на фронті. Про більш сильну позицію України. Це не говорить про те, що у нас нема співпраці. Да, звісно, там якісь проблеми були, але, вибачте, результат був позитивним. Тому ламати це все прям взагалі не мало сенсу. І прикро, що цей от емоційний фон поламаний. Бо він
8: ти маєш на увазі, що навіть якби Федоров намагався адаптуватися під Сирського і навпаки, все рівно рішення було ухвалено через інше міркування.
7: Так, да, бо знову ж таки, чому та цитуємо і нашу думку, головне це популярність Федорова, друге, не менш важливо, це корупційний консенсус. І оці дві речі, ну вони ніяк не пов'язані з конфліктом з Сирським, да, і неможливості чи можливості співпрацювати. Ні, це, на жаль, вади, про які ми давно знаємо, і які ми чудово розуміємо, що тут наші слабкі місця, власне, відставка через рейтинги – це вже не перший раз, ну і корупція, яка робить нас слабшими, це також не перший раз. Тому, власне, і оцю історію, насправді, нас же всіх чекає важка зима. З цієї точки зору, до речі, з важкої, ну і тому це згадають президенту взимку, коли в Києві будуть мерзнути. Обов'язково згадають. Не факт, що це можна було б змінити, цю ситуацію, але зайти з іншим настроєм в зиму можна було б. Тут мене через це, до речі, досить відносно радує, да, те, що росіяни зараз нас так активно обстрілюють. Ти мені надіслав на вихідних статтю, яка для мене, насправді, дуже позитивно виглядає.
8: А дай, я тобі багато чого насилаю.
7: Да, із спортзала прямо. Але це було раніше. Це стаття про те, що росіяни використали на липень набагато більше ракет, ніж виробили.
8: Так, так.
7: Це були підсумки оцієї ночі великого обстрілу з суботи на неділю, знов там, наближено до рекорду.
8: І зробили вони це тому, що вони знають, що в нас немає антибалістики, патріотів. Вони хочуть використати це вікно можливостей, щоб зробити максимальний тиск на українське суспільство, на Київ, на, як вони кажуть, центри прийняття рішень. Тому вони пішли навіть в мінус у сенсі, що виробляють умовно 60 ракет на місяць, а використали 100 з початку липня.
7: Да, але я ось про що. Що, звісно, вони наносять певне ураження, зараз переважно Мілтеху. А іноді не наносять, якщо це завод мінус 3, мінус 5, мінус 8 поверхів.
8: А такі в нас заводи є.
7: Да. І тоді ми вправимо ситуацію, що вони могли б такий тиск чинити з точки зору психологічного тиску, набагато легше це приносити влітку. Коли в тебе тепло, коли багато сонця, ми всі звірушки, а взимку психологічний тиск...
8: Ти про себе кажу зараз у цьому місці. Я жартую, я жартую.
7: Дивись, навіть ти зараз можеш взяти і виїхати на дачу. Да?
8: Ми всі звірушки, я жартую цьому. Але дивися, нас всіх лякали, що не буде, точно буде дефіцит енергії, електроенергії влітку, і точно будуть відключення. З хорошого треба констатувати, зараз майже кінець липня, нас нема відключень. Вчора в мене на дачі в день відключили на 2 години, думав, ну, знову почалося, треба було екофлоу взяти, не взяв. А потім дивлюся в телеграм-каналі села, так би мовити, читаю, а це група дітей приїхала щось там з підстанції робити.
7: Оце у вас продвинуте село, є свій телеграм-канал.
8: А ти що, там 20 телеграм-каналів. І срачі там все, як і має бути.
7: Так, але я про те, що це означає, що отак вдовгу вони не можуть так працювати. Вони не можуть свої умовні, зокрема, родини ракетні вихолощувати в нуль. А це означає, що оцей тиск вони б могли б зробити або взимку, або зараз влітку. Вони вибрали зробити його зараз взимку, уражаючи Мілтех. Це неприємно для виробників зброї, Але це означає,
8: але що... це дає надію, що вони виснажують свої запаси ракет. І що до осені в них не буде такого великого арсеналу, який в них є, і таких потужних атак. Мені теж так здається, будемо на це сподіватися. А також, що президент і його команда знайдуть якісь аргументи переконати наших партнерів чи не партнерів на Близькому Сході передати нам ПАК-3, да, який ми захищатися.
7: З точки зору аргументів, цікаво, до речі, чи вплине це як ППО. До Києва приїхала вчора Лора Лумер.
8: Ти подивився, які звати.
7: Так, да, я постійно плутаю, як і не можу. Що... Я підписався на неї сьогодні в Твіттері, щоб бачити, що вона пише, поки вона в Україні. Тому, хто перевербував цю жіночку, треба багато медалей.
8: А це дуже була непроста робота її перевербувати. Бо вона була відбита наглухо, така проросійська пропагандистка.
7: Да,
8: вона тут... ядро мага.
7: Да, ядро мага, але тут може пощастило, що вона в конфлікті з іншим мага, з Такером Карсоном, який проросійський. І вона зараз зайняла відверто проукраїнську позицію. Але Такер Карсон мочить Трампа. Відповідно, вона зараз близька, максимально близька до Трампу і ядра мага, яка підтримує Трампу. І зараз оця баришня просто краще Мосійчук працює. Ну, з точки зору там піару України і з точки зору там пропаганди. І от вона запостила, як вона там Укрзалізницю їхала, приїхала оце на потягу. У нас є спеціальні вагони такі для таких. Там і спеціальні потяги є, насправді.
8: Ти підписався на неї, так?
7: Да, я на неї підписав.
8: Ти тепер теж мага.
7: Боже, збав, але я про те, що... Ну, по-перше, цікаво, чи будуть росіяни не стріляти по Києву, поки вона тут. Наскільки це вплив...
8: Не думаю, що блогерша це занадто вагомий
7: вона
8: аргумент.
7: Вона набагато впливовіша, ніж Кіт Келлог.
8: Ну, дивися, вона велика блогерша, вона дуже популярна, в неї 2 мільйони підписників.
7: І Трамп.
8: Її читає Дональд Трамп, а вона... Входить в кабінет Дональда Трампа, в овальний, не скажу, що з ноги, але входить. Тобто вона впливова. І, а що саме сталося? Насправді є різні версії. Перша версія каже, що її режисер її подкастів, він побував в Україні і потрапив під обстріли в Києві і в Одесі. І це було перше усвідомлення того, що, можливо, все не
7: але
8: так.
7: Але ж він якось приїхав вже в Київ.
8: Якось приїхав, так. Да. Було усвідомлення того, що, можливо, Україна – це не нацистська держава, а Росія – це не сторона добра, да? Що трошки інакше. Тепер вона сама приїхала, вона побачила вбитих священників в Бучі, я так розумію, що оцей віруючий релігійний компонент, він теж великий в консервативному крилі. Потім вона побачила ці братські могили, побачила свастику, яку росіяни на лобі випалювали українським полоненим, і вона зрозуміла, що все зовсім інакше, що нацистська держава тут інша. І вона сказала, що я вибачаюсь, я помилялася, я не буду видаляти свої дописи, нехай всі бачать, що я помилялася, я була жертвою російської пропаганди, і насправді Росія дуже добре веде інформаційну війну, якщо вони обдурили мене настільки легко в Америці, але тепер вона починає робити інші дописи, і казала, я буду шукати зараз підтвердження російської пропаганди, але якщо я не знайду підтвердження цих меседжів, цих тез, то я прямо про це і напишу. Коротше, вона шукає нацистів, яка ось тут багато нацистів, але вона поки що їх знайти не може, тому виглядає, що її все ж таки надурили.
7: Так, виглядає іноді, що всі нацисти в Твіттері. Знаєш, це зараз дуже показово, бо вся ця нацитусовка і тусовка руського миру вже півроку хейтила фільм «Одисей» за кастинг. Хоча каст там прекрасний. Які були претензії? Основна, звісно, що Єлена Троянська, міфічний персонаж, не може бути чорношкірою. Ну, просто неможливо таке. Оце бігали, в Твіттер півроку бігав. Друге, там є трансгендерний актор, і цим вся ця басота вигадала, що він грає Хелєса. Він не грає Хелєса. І почали порівнювати його з Бредом Пітом. Ну, кого не порівнюють з Бредом Пітом, всі будуть програвати. Я нещодавно там прочитав, якийсь актор американський казав, що якщо ви стоїте в кімнаті, туди заходить Бред Піт, то всі жінки, які з кимось чоловіками розмовляли, роблять крок назад. Mm-hmm. Да, тому, звісно, ніхто не може бути порівнювати.
8: Слухай, я сходив на «Одисею», подивився, непогане кіно, можна сказати, ну, цікава інтерпретація «Одисеї» Гомера від Кристофера Нолана.
7: Три години ПТСР.
8: Єдина ПТСР, так. Я спочатку не зрозумів, чому ти кажеш ПТСР, але це справді про ці страждання, про пережовування оцих переживань. І це не про романтизацію війни, це навпаки, про усвідомлення того, що це велика біда. Да? Але я одного не розумію, чому останні роки усі, хто мають якусь претензію на велике кіно, обов'язково роблять 2 години 40 хвилин. Чому не можуть можна зробити 1 годину 40 хвилин. Ну, можливо, висидіти 2 години, ну, можливо, звісно, якщо я висидів. Але, ну, мені здається,
7: я як людина, яка тричі вже висиділа.
8: Я як редактор би порізав там багато фрагментів, щоб воно було просто динамічніше, да? Тому година.
7: Але це тоді не буде.
8: Вже навіть антракт роблять, як в театрі, щоб люди пішли, взяли канапку з ікрою і там і ще щось. Ну, і те, що ти сказав, в тому числі.
7: Ну, да. Але дивись, до чого я? До того, що цей хейт нісся і прям, і навіть Зендею приплили, що там Афіна не могла являтися Одіссею у вигляді Зендеї, ну, чомусь, да? Хоча там в фільмі, до речі, дуже чудово пояснено, чому. Мені прям дуже це сподобалося, цей момент. Але я про те, що це в хейт нісся і здавалося, ну, як так суспільство не сприймає? Ніфіга це не суспільство. Да, бо зараз це найуспішніший за перший тиждень найуспішніший фільм Нолана. Люди на нього
8: серйозно?
7: Валять. Да.
8: Слухай, я почитав мого колегу, якому я довіряю. В принципі, тут в нас є два кінокритики, яким я довіряю. Один це Олексій Тарасов, за сумісництвом головний редактор радіо і ведучий, який після нас заходить з другої до четвертої. Хто не знає, він колись був головний редактор Esquire України.
7: Він, коротше, шарить.
8: І він шарить в кіно. Він, я не знаю жодного кінофестивалю в Каннах, який би він пропустив, він шарить. Тобто, коли я там ще щоденно займався журналами і замовляв колонки, то я завжди хотів замовити Тарасу його бачення чогось. А друга, чогось це якось фільма. Та? А друга людина, яка реально шарить, це наш редактор Олексій Бондарєв, який він очолює розділ дивним чином наука, технології, там він теж шарить. Да? Якщо треба написати про новий айфон, всі новинки, те, супер. Але він ще дуже шарить в кіно, дуже. Це як бібліотека. Як пам'ятаєш, був Артем Франков в футболі, ти запитаєш, а хто забив гол від Уругваю в 1930-му на 47-й хвилині, він тобі відповів би. Да? От Бондарєв знає все.
7: От Франкову би не сподобалася Одіссея.
8: Я йому теж довіряю. І йому Бондарєв не сподобала Одіссея. Він каже, що це найгірший фільм Нолана, що це посередність і якісь претензії на інтелектуальну інтерпретацію Гомера, і решту запропонував свої інші версії, щоб подивитися на цю тему. Але ти бач, часто те, що не подобається критикам спеціалізовано, подобається широкому загалу.
7: Да, але тут я не про критики, я не претендую на оцінку, який це фільм Нолана і вибудовування цього. Але я про те, скоріше, що наскільки хибне враження може бути. Це ж насправді тести для української ватності. Да? Люди, які думають, що вони не в руському мирі, починають поширювати всі ці тези, які абсолютно...
8: А які тези?
7: Ну, знов, коли ти бігаєш і кричиш, що Ахіллес не може бути цим чуваком. Ось, знову ж таки, він не граф Ахіллеса, але ні, купа народу і українців бігають і кричить, ой, трансгендер Ахіллес, кошмар. Да, хоча Ахіллес був трошки... Якраз для Ахіллеса ця роль підійшла, враховуючи його...
8: Трансгендер. Але дивись, і цікаво це те, що багато хто відкрив для себе Гомера, навіть очима Нолана, да, побачили циклопів, побачили цих велетнів якихось. Ми з тобою жартували перед ефіром. Ти казав, що Гомер не був, не від'їжджав від...
7: Гомер, я не знаю, куди виїжджав, що якщо дивитися на шлях Одіссея, він далі Сицілії не запливав.
8: Не запливав. А Гомер, може, і нікуди взагалі не запливав, то звідки...
7: Я навіть не знаю, існував Гомер чи ні.
8: Звідки взялися ці люди, велетні, циклопи? Ну,
7: хороша фантазія.
8: Хороша фантазія і уява була у Гомера, і це було дуже давно, ще в Древній Греції, до нашої ери. Можливо, він підживлював якось свою фантазію чимось. Але кіно цікаво, сходити і зробити собі
7: рекомендуємо,
8: думку.
7: І рекомендуємо відкидати ці забобонні речі і расизм і шовінізм, які, на жаль, дуже активні в українському суспільстві, навіть коли намагаються докопатися до кіно. Там багато про що можна говорити. Знову ж таки, ПТСР – антивоєнний фільм чи не антивоєнний? Це хороша дискусія, тому що антивоєнні фільми...
8: Ну, насправді, антивоєнний. Якщо людина мучається 3 години, 2 години 40, в нього флешбеки весь час з приводу того, що вони зробили з Трої, розграбували успішне місто, повбивали людей, жінок гвалтували і все решта, і в нього це важкі спогади, то воно виглядає як антивоєнне.
7: Да, а тоді ми можемо піти в дискусію, а чи корисно, чи це не корисно для України. Якщо багато хто в Європі, наприклад, чи в Америці подивиться кіно і подумає, навіщо ми даємо Україні зброю, війна – це погано.
8: Ну так, але дивися, щоб закрити тему обстрілів, тобто мені здається, якщо Тарасов був кілька разів на цьому кіно, то йому сподобалося, а Бондарєву не сподобалося. Але може можете зайти на наш сайт, знайти Олексій Бондарєв. Він запропонував 5 фільмів на древньогрецьку тему, які йому здається, можливо, навіть і цікавіше, ніж цей. Але можете подивитися і 5, і цей, і решту. Такий висновок. Але щоб закрити тему обстрілів, дивися, не лише зараз же Київ обстрілюють, хоча Київ, ну, головна ціль, да? В Одесі ми бачимо, прилітає по танкерах.
7: Зараз великий спад по експорту пішов.
8: Спад по експорту, бо росіяни, я так розумію, у відповідь на наші атаки по танкерах б'ють по Одесі, вони палають, мені колеги, друзі насилають фото з Одеси, і вони влучають ракетами. Там багато хто вже не хоче йти в рейд, навіть за великі гроші, бо зрозуміло, якщо в тебе 50% ймовірності, що ти виживеш, ну, це не дуже приємна
7: Дивись,
8: історія.
7: Там не настільки прям велика ймовірність.
8: Ну, можливо, я перебільшую.
7: Да, але бути ураженим кораблю точно є велика.
8: Але мені одесити кажуть, ну, як там мене друзі, власники портового термінала, що зараз не так просто переконати людей піти в рейд, бо це небезпечно просто стало.
7: Ну, і власники човнів не хочуть ризикувати своїми кораблями, тому, да, у нас там, нам подобається те, що відбувалося на Росії, те, як воно палає, але треба, знову ж таки, розуміти про нас.
8: Ну, зараз турецький танкер прилетіло, там 10 загиблих, там не було громадян Туреччини, але це турецький танкер, там були громадяни Сирії, Індії і наш лоцман український, і всі загинули. Ти знаєш, була велика атака на вихідних в Києві, по Лук'янівці, в тому числі, там найбільші прильоти. Я трошки дивуюся, бо кожна нова атака називають наймасованіший удар. Це наймасованіший, наймасованіший, хоча мені здається, більше ракет було до того. А 41 ракета, 18 збили, що вже непогано
7: майже
8: для нас.
7: Да?
8: 23 все ж таки прилетіло. Я поїхав зранку на місце цього найбільшого удару, який за кінотеатром Київська Русь. По-перше, я не зовсім розумію, навіщо росіяни б'ють по Лук'янівці, бо завод Артема вже там скелет стоїть, да? Там нема нічого.
7: Ну,
8: навіщо?
7: Зверху.
8: А якщо воно там десь під землею, на що ти натякаєш, ну то воно і не дуже то ефективно бити. Тому б'ють по житлових забудовах навколо. І ракета прилетіла прямо за кінотеатр «Київська Русь». Вночі фото, яке розсилали, виглядало досить апокаліптично, все було в вогні, зрозуміло, зранку нічого не було. Що мене, ну там десь в радіусі 300 на 300 метрів майже усі вікна вибиті у людей, да? Там такі 20 плюс поверхів, нові будинки, що мене здивувало, там не було ніякої паніки, ніяких страждань, там всі просто так рутинно працювали.
7: Лук'янівка вже звикла, Макдональдс, напевно, вже працює.
8: Просто рутинно працювали, розбирали, прибирали скло, чистили квартири, багатьох людей спалені автівки були, да, люди там щось документували, перев'язували, причому воно дивно буває. Тут одна автівка, ну, майже ціла, а 10 метрів від неї повністю згоріла. Там був пункт поліції, де люди, я так розумію, звітували там, документували, в кого що розбито і решта. Ну, і зрозуміло, був будинок, будинок, в який потрапила ракета, власне, десь 4-поверховий старий історичний будинок, але все виглядало так досить добре організовано, і, в принципі, всі добре впоралися з цією історією. Тобто, ну, це іноді треба бачити для того, щоб розуміти, що відбувається. І я часто розсилаю своїм знайомим за кордоном, люди забувають, що у нас взагалі війна, і всі, хто бачить, навіть в Одесі, у Львові, в Польщі, в Америці, там, в Словаччині, вони, зрозуміло, пишуть одне слово, що це жах просто. Ну, да, тут рутина, і люди просто прибрали вікна, і, ну, слава Богу, що літо. Я, до речі, не знаю, які зараз терміни виготовлення вікон, бо якщо це в тебе ще в липні, ти можеш, окей, 2 тижні почекати, бо там, ну, там, там пів кварталу без вікон.
7: Фанеру
8: просто, да? Якщо це зима, ну, фанерою, це так, знаєш, тимчасова історія, світла ж нема в квартирі, якщо фанерою. А якщо, ну, зараз бізнес віконний, я думаю, теж досить великий попит на нього є.
7: Це як фраза, щоб не сталося, завжди є той, у кого виростуть продажі. Ну, і у нас не завершується, хвилин там 8 є. Чемпіонат світу по футболу закінчився?
8: Закінчився. Ну, що ти вважаєш, результат справедливим? Іспанія чемпіон.
7: Насправді, да. І от те, що багато хто відмічав, що це чемпіонат з постійно справедливими результатами. І було прям дуже несправедливо і бісило б, напевно, якби Аргентина виграла. Враховуючи той перформанс, який вони влаштовували, то те хамство і так, як вони грали, це було б неприємно з точки зору людей, які люблять футбол як мистецтво, напевно.
8: Дуже багато порушень правил, дуже грубі порушення правил. Багато хто вважав, що FIFA інфантійно тягнули Аргентиною Месі вперед, що вони закривали очі на якісь порушення, на які вони не закривали арбітрів в інших
7: там
8: випадках.
7: Там навіть є величезна теорія змови, яка, як виявилося, що є ізраїльське масонське лобі, єврейське велике, і вони разом з Аргентиною контролюють зараз FIFA, і тому Аргентину тягнуть.
8: Слухай, ну це екзотична якась версія, яку я ще не чув, але так жити веселіше, якщо якісь конспірологічні теорії продукувати. Але, можливо, просто тягнули через симпатію до Аргентини, чинний чемпіон світу був, Месі і решта. Але багато кому не сподобалося те, як поводили себе аргентинці. Багато хто казав, що це просто Атлетіко Мадрид, в якого є Месі. Тобто грають в атлетичний, некрасивий футбол з багатьма фолами, груба гра.
7: Брудна гра.
8: Але програли. Програли Іспанії справедливо. І ти знаєш, іспанці зраділи настільки цьому виграшу. Це другий раз вони стали чемпіонами світу, що був зафіксований маленький землетрус. Це не жарт.
7: Підстрибнули разом.
8: Всі разом підстрибнули. А ці сейсмометри, не знаю, як вони називаються, вони зафіксували двічі сейсмічну активність. Першу на 106-й хвилині матчу, коли Ферран Торрес забив гол, а потім, коли був фінальний свисток. Ну, ти собі уявляєш, яка там радість
7: добре,
8: панувала.
7: Що я можу сказати? Добре, що китайці не вміють грати в футбол.
8: Це дуже добре, що вони не потрапили в фінал.
7: Ну
8: і потім команда, коли повернулася, 2 мільйони людей в Мадриді вийшли. 2 мільйони. Це весь Мадрид.
7: Це весь Мадрид, реально.
8: Да, я бачив

0: нього. Ну, виграла команда, якій
1: дала в четверте. А я перед початком тобі сказав, ні, я сам з собою тут говорив, я прогнозував, правда, фінал Іспанія-Англія, але з Іспанією перемогою.
0: Ну, в Англії є такий німецький тренер Тухель, якби він не робив тупі заміни після того, як англійці вже вигравали в півфіналі Аргентини, не поставив там 15 захисників, то справдився б тієї прогноз.
1: Герой попереднього тижня – це Тухель і Зеленський.
0: Бо вони проводять невдалі заміни. Да, був такий жарт, це правда. А тож маємо переможця. А в Аргентині, яка в фіналі програла, загинуло 3 людини під час святкування. Ну там теж було якесь святкування. Якась тетя випала з пікапа, фєєрверки якісь небезпечні. Одна людина літня загинула під час перегляду матчу. Коротше, в Аргентині маємо драму.
1: Да, ну і ФІФА дуже добре заробила, бо американці ходять на всі матчі, навіть коли там Конго грає з Узбекистаном. Станом, вони заповнюють повний стадіон на 70 тисяч. І там фінал грали в Нью-Йорку.
0: Величезні стадіони, до речі.
1: Да. Стадіони я не розумію, що люди бачать там на третьому ярусі, на третьому поверсі умовно.
0: Може, як в театрі дають біноклі якісь?
1: Ну, може, бінок. Ми шуткували, коли дивилися цей футбол.
0: Але стадіони величезні, а заробили багато грошей. Я бачив графік надходжень фінансових FIFA за останні там 30 років. Там просто геометрична прогресія. Там просто величезні кошти заробили на цьому.
1: І вони
0: ж тому США
1: розширили цей чемпіонат до 48 команд.
0: Щоб більше ігор
1: грошей
0: було
1: заробити, да.
0: І запровадили оцю, як він сказав, hydration break. Як це? Пауза для того, щоб водички попити, щоб більше реклами зібрати. Ну, оскільки там великий рекламний ринок, права трансляцію, зібрали грошей дуже довго. Слухай, наступний чемпіонат у нас зараз який? 26-й рік? В 30-му році. І там ще більше країн будуть його приймати.
1: Да.
0: Там щось півсвіту буде вже.
1: Да, там базово 3 країни, це Марокко, Іспанія, Португалія. Але перші 3 матчі будуть відповідно в Аргентині, в Уругваї, в Парагваї.
0: Да, я просто подумав, а як люди будуть літати? Це ж дуже важко готуватися.
1: Да, це джет-лег, це прям у тебе уяви.
0: Це ти першу гру граєш в Парагваї, а потім в Марокко.
1: Да, і як? І це може бути одна команда так літає, а інша ні.
0: Оце знущання над кимось. Це просто треба зробити таку сітку, якщо ти хочеш, щоб якась команда не вийшла з групи, ти робиш такий графік, що Парагвай, Марокко, а потім Аргентина. І ти літаєш туди-сюди.
1: Ні, там перший матч, потім ні, але навіть окей, ви спортсмен, у вас же все дуже чутливе насправді. І коли ти граєш за 5 годин як мінімум різниці, і потім прилітаєш, а там ще зима, а тут у тебе літо.
0: Ну, слухай, це треба адаптуватися. Треба принаймні за 2-3 тижні приїжджати, але якщо в тебе це нема цих 2-3 тижнів.
1: Ти ж не можеш адаптуватися до 2 ігор одночасно.
0: В тому то і справа. Я коли був в Стенфорді в Каліфорнії, там різниця наскільки 11 годин чи 10. Я, слухай, 2 тижні не міг нормально їсти, щось не дуже себе почував. Реально, не м'ясо,
1: але
0: нічого.
1: Але можна
0: сходити тоді. Ну, так воно і було. Лише бігав і там якісь ягоди їв. І трохи вона пив, і все.
1: Але
0: це дуже відчувається, коли така різниця в часі, треба принаймні за кілька тижнів приїхати. Слухай, ти згадав тут і мага, і республіканців. Я тобі хочу сказати, що в цю п'ятницю я модерую цікаву дискусію, мені здається цікаво, в книгарні «Сенс» на Хрещатику.
1: Приходь. Мене чекає о котрій.
0: О 5-й годині вечора ми будемо говорити з цікавими людьми про українське лобі в США. А буде перший мій колега і мій перший роботодавець Джет Санден, який заснував журнал «Кореспондент», «Київпост», «Афіша», багато-багато чого. Він зараз живе в Нью-Йорку, він є офіційний лобіст України в Конгресі США. І буде Валера Чалий, який тут у нас виступає часто, який був послом в США і знає, як це все виглядає. Ми будемо говорити про те, що ми робимо так в США, що ми робимо не так в США. Вони багато кажуть, ми робимо не так.
1: Ну, добре, в книгарню тебе затягнули. Тобто ще один крок до прочитання книги.
0: До прочитання книги зробив. Це буде в п'ятницю о 5-й годині вечора. В кого є бажання, приходьте. Я запрошую.
1: А чому саме в книгарні «Сенс»?
0: Ну, це вони організовують. А тому що вони ще й зробили фотоальбом, називається «Її очима». Це фотографині українські, які є у війську, воюють. Вони робили фото з передку. А це така арт-книга. Зробили виставку в Нью-Йорку для того, щоб увагу не втрачати української війни. Там було дуже багато людей. Тепер вони привозять цю книгу в Київ. І вони зроблять презентацію книги. Буде виставка фотографій українських фотографин з фронту, да? Так, розпочнемо, а потім буде дискусія про те, як правильно лобіювати Україну в США. І ось Джет каже тобі наостанок, скажу, він просто цифри називав, скільки витрачає Україна на лобі в США.

0: скільки Ізраїль. Це десь в 20 разів різні цифри. Ізраїль витрачає набагато більше.
1: Не дивно. Ну, а ми будемо завершувати. Дякуємо за увагу і до п'ятниці.
0: Дякую тобі, Сергію, за розмову. Дякую усім, хто нас слухав і дивився.
1: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7000 євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
4: Для довідки.
5: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+», або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв+» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв+», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів.
3: Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв+» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
4: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Хочемо ми чи не хочемо, головною темою залишаються ці перестановки, які ми спостерігаємо вже більше тижня. Нагадаю, не знаю, чи треба це нагадувати, що був змінений уряд, був змінений прем'єр-міністр. Ну і, звичайно, ми побачили те, що був звільнений зі своєї посади міністр оборони Михайло Федоров. На його місце наразі був призначений тимчасовий виконуючий обов'язків Євген Хмара. Євген Хмара працював до того в службі безпеки України. Звільнення пана Федорова спричинило протести по всій Україні. Ці протести перетворилися більше на заклики до того, щоб Україна не будувала совкову армію. Я цитую лозунги протестувальників. Також серед основних вимог, які ми чуємо, це звільнення головкома Збройних сил України Олександра Сирського. В тому, що про це думають у владних кабінетах, розбиралася наша колега, політична кореспондентка BBC News Україна Софія Середа з нами на зв'язку, про це ми з нею поговоримо. Софія, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава, привіт.
6: Слухай, ну от дійсно, зараз ми бачимо, як в експертному середовищі сформувалася така думка, що звільнення Олександра Сирського з позиції головкома ЗСУ – це неминуче. Чи тобі зрозуміло, на чому заснована така думка?
7: Я можу сказати з власного досвіду і з власного спілкування із співрозмовниками на Банковій, що питання зняття Олександра Сирського із посади головкома справді розглядається. І станом на вчорашній день один зі співрозмовників у Офісі Президента припустив, що це питання може бути вирішене протягом наступного тижня. Тобто протягом наступних 7 днів, можливо, навіть трішечки раніше. І ми можемо насправді спостерігати, що за останні кілька днів президент дуже багато зустрічається із різними військовими командирами, топ-командирами різних військових корпусів, бригад, підрозділів. Тобто це медійні командири, які точно мають якусь свою думку. І очевидно, що він не тільки приглядається до них, як до можливих кандидатур на заміну Олександру Сирському, а ще й важливо почути, мабуть, президенту і те, що вони насправді думають про потреби війська, про те, як Міністерство оборони має забезпечувати цей процес. Тому що, якщо уважно стежити за тим, що публікував президент, то вчора вечір він повідомив, що було спеціальне скликання ставки за участі оборонних представників, за участі Міністерства оборони, Міністерства фінансів, наскільки я пам'ятаю. І, відповідно, президент точно аналізує цю всю історію, тому що я нагадаю, що одна із головних причин у різночитаннях напрямків подальшої військової стратегії, якщо так можна сказати, між вже колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим і нинішнім поки що головнокомандувачем Олександром Сирським, було у тому, що нібито розходили погляди на саме забезпечення армії. У Сирського і у Федорова були на це різні точки зору. Федоров хотів більше дронів, більше новітньої зброї. Сирський нібито хотів більше якихось інших речей. Хоча, як ми побачили з нещодавніх заяв головкома, він визнає про те, що дрони на полі бою все ж таки йдуть першими.
6: Ну, Ми розуміємо, що, можливо, зараз триває те, що можна назвати певним кастингом, так, і президент України, верховний головнокомандувач, обирає, хто ж може зайняти місце Олександра Сирського. Але чи твої співрозмовники говорили про те, які аргументи використовуються на користь чи проти того чи іншого кандидата? Бо, знову ж, з того, що ми чули від своїх джерел, що серед тих секретів чи рецептів, яким чином Олександр Сирський так довго залишався на своїй посаді, було те, що він не має політичних амбіцій. Це точно не та людина, яка, не знаю, якщо в нас колись буде якесь перемир'я, мир і так далі, вийде зі своєю політичною партією, політичною програмою і буде претендувати на якісь місця в політичному житті України. Тож, що чуєш ти про те, а які аргументи використовуються щодо тих чи інших кандидатів?
7: Я почну із того, що навіть в неформальних, непублічних розмовах люди, які дотичні до ухвалення нинішніх кадрових рішень, які обізнані із логікою цих кадрових перестановок, вони не поспішають називати якихось прізвищ. Але що вони говорять і про що вони готові говорити, так це про критерії, за якими наразі президент може розглядати можливого наступника Олександра Сирського. Критеріїв насправді три. Це перший критерій. Це те, чи зможе новий головнокомандувач продовжувати підтримку діпстрайків, мідлстрайків, які наразі проводять Збройні Сили України, Сили оборони. Другий критерій, чи може він ефективно керувати всіма процесами у війську, які зараз відбуваються, тобто на рівні менеджерських якихось здібностей. Так? І третій, насправді найважливіший, мабуть, критерій, чи зможе ця людина не допустити провалу або обвалу часткового на фронті, тому що це дуже важливо, і ми могли почути і спочатку неформально, і потім вже більш офіційно позицію президента про те, чому він, власне, вирішив замінити зараз Михайла Федорова саме через те, що міністром оборони, я сформулюю це своїми словами, набагато простіше нині пожертвувати, ніж головнокомандувачем, тому що якщо звільняти першого головнокомандувача, особливо в непростій ситуації на полі бою, дуже велика відповідальність, зокрема, потім лягає і на верховного командувача за те, якщо цей фронт посипеться, а нова людина ще не зможе себе проявити на посаді головком. Відповідно, зараз от Михайло Федоров позбувся своєї посади, Олександр Сирський натомість продовжує виконувати свої обов'язки і точно намагається знайти людину, яка зможе не тільки бути не гіршим Сирського на цій позиції, а й зможе швидко, оперативно одразу долучитися до справ, щоб ця людина не вникала, не розбиралася довго в ситуації, тобто щоб не допустити дуже тривалого ось цього перехідного періоду, тому що, як ми знаємо, при будь-якій зміні керівництва відбувається там той чи інший проміжок часу, коли нова команда вникає, да, в соцправ. Тобто шукають людину, яка зможе максимально швидко прийняти ці всі обов'язки. І, як ми могли почути, президент, зокрема, на фракції, це одразу розповіло ціла низка народних депутатів від «Слуг народу», говорив про те, що розглядається вірогідний сценарій, що у вересні, наприкінці вересня, Росія може оголосити мобілізацію. Нам треба бути готовим до такого можливого сценарію, власне, не тільки маючи головком, а й маючи той потенціал, ресурс, ті якісь можливості, щоб вирішити питання, зокрема, із нашою мобілізацією.
6: Ну, ти вже сказала про те, що от твої співрозмовники у владних кабінетах не дуже охоче називають прізвища, так от не роблять свої прогнози щодо того, хто ж може замінити Олександра Сирського. Ми, звичайно, бачили ті прогнози, які лунали вже в публічному просторі. Хтось називав Михайла Драпатого, він наразі є командувачем об'єднаних сил ЗСУ, хтось говорив про Олега Апостола, який керує десантно-штурмовими військами. Чули також про Володимира Горбатюка, він є заступником голови Генштабу. Все таке, які прізвища чула ти?
7: Ну, насправді ті самі, що ти озвучив. Єдине, що я можу додати, що є така версія, що якщо президент все ж таки зупиниться на кандидатурі Михайла Драпатого, це буде означати те, що він як мінімум не хоче подальшого поглиблення ось цього, ну, можливо, це некоректно назвати розколу, але певного суспільного невдоволення, яке ми зараз бачимо у різних проявах на вулицях дуже багатьох українських міст, зокрема у Києві. І я підкреслюю, що з частини Офісу Президента безпосередньо можна дивитися на те, що відбувається на площі перед театром Івана Франка. Не знаю, чи президент за цим спостерігає, чи дивиться хтось із вікон Офісу Президента на ось ці мітинги, які вже тривають кілька днів поспіль, майже тиждень от скоро, да, буде. Але точно до них мають долунати ті вимоги, які лунають, тому що протестувальники, мітингувальники, вони доволі гучні, доволі згуртовані. І от, зокрема, серед їхніх таких лозунгів це є те, що треба призначати Драпатого. І до чого я веду? Якщо Драпатий стане головкомом, це буде означати те, що президент частково хоче вгамувати настрої суспільства. Ну і, власне, треба відзначити, що Михайло Драпатий насправді є досвідченим військовим, військовим із великим досвідом, з великим списком бойових різних заслуг. Тобто це точно непогана кандидатура. Просто, як на мене, знову ж таки, в мене немає підтвердженої наразі інформації, можу робити тільки власні припущення. Мені здається, що це буде ознакою того, що президент просто не хоче подальшого загострення.
6: Дійсно, ми не можемо знати, чи у президента Зеленського є час для того, щоб особисто спостерігати за тим, що відбувається, наприклад, на площі Франка в Києві. Я думаю, що він отримує певні доповіді щодо цього, так, от, можливо, якісь відео, знову, це тільки припущення. Але все-таки, а що ми знаємо про те, а як вплинули протести? Бо з того, що ми чуємо, так, що були, ну, різні очікування. По-перше, не було очікувань, що звільнення Михайла Федорова може призвести до протестів. Друге, здається, було очікування, що, ну, вони точно будуть не такими вже і тривалими. Знову, що чуєш ти про те, як протести, скажімо так, змінили плани, ну, наших керманичів?
7: Я б не сказала, що це дуже змінило плани, тому що точно можна підкреслити те, що люди у Офісі Президента на Банковій, люди, які обізнані із деталями і логікою нинішніх кадрових перестановок, вони говорять про те, що навряд чи Михайло Федоров повернеться у крісло міністра оборони. Хоча це, мені здається, одна із головних заяв, яку хочуть донести протестувальники, зокрема і на площі перед театром Франка, на яку можна подивитися з Офісу Президента. Тобто, навряд чи цей сценарій можливий. Водночас із оточення Федорова лунають такі от заяви. От буквально вчора теж спілкувалася з кількома людьми. Ці люди говорять про те, що Михайло Федоров станом на вчорашній вечір відмовлявся від усіх можливих запропонованих йому альтернативних посад, і він і надалі готовий погодитися лише на крісло очільника Міністерства оборони. Насправді, це така, мені здається, зараз задача без якогось конкретного вирішення. Тобто ми бачимо з одного боку бажання тільки очолити Міністерство оборони, з іншого боку ми чуємо, що навряд чи Михайло Федоров повернеться у це крісло. Подивимося. У нас на 100% точно не можна ні в чому бути впевненим. Тобто вірогідність зараз, що Федоров повернеться до Міноборони, мала, але точно в наших реаліях ніколи не може дорівнювати нулю. З приводу того, що точно вплинуло, мені здається, що протести могли підштовхнути президента до більш швидкого ухвалення рішення по можливому зміні головкома. Тобто, коли президент зустрічався минулої середи із депутатами своєї фракції, він підкреслював у розмові, що насправді, по-хорошому, на тлі тієї кризи між головкомом і міністром оборони, яка виникла за останні півроку, коли на ставці доходило до скандалів, коли різні члени ставки навіть були такі розмови про те, що вони не хочуть ходити на засідання, бо їх це, я тут процитую, задовбало постійні срачі ось ці, які відбувалися між Федоровим і Сирським. І президент говорив, що насправді в цій ситуації логічно звільняти обох, але в першу чергу ми говоримо про звільнення міністра оборони і, можливо, в майбутньому, коли це майбутнє настане, він не уточнював, але він прийде і до відставки Олександра Сирського. Але мені здається, коли побачили ось це масове невдоволення, масові протести, можливо, в Офісі Президента, в команді Президента і Президент особисто подумали про те, що треба пришвидшитися із ухваленням цього рішення. І ми бачили, що починаючи від кінця минулого тижня, Володимир Зеленський, як я вже згадував, зустрічається із різними топовими командирами. Очевидно, що причин для таких розмов і зустрічей ціла ціла низка, але зокрема, як ти вже правильно назвав, це може бути і своєрідним кастингом на наступника Олександра Сирського.
6: Чи були серед твоїх джерел такі, хто казав, знаєте, а можливо, що Олександр Сирський збереже свою посаду? Ти згадала ставку Верховного Головнокомандувача, яка проходила вчора, тобто 20 липня. Ми пам'ятаємо, що насправді сподівання були, що саме тоді, ну саме в понеділок ввечері, так, ми почуємо якісь рішення і щодо Головнокомандувача ЗСУ. Тож, чи чула ти про те, що, слухайте, так можливо Сирський залишиться на своїй посаді?
7: Ну, як я вже говорила кілька хвилин до того, ми ніколи ні на що, ні в чому не можемо бути впевнені на 100%, але мені здається, що питання по Сирському майже вирішено зараз. І один із співрозмовників, про якого я теж вже згадувала, який сказав, що ця відставка може відбутися в межах наступного тижня, насправді я схильна довіряти цій людині, тому що минулого тижня, коли ми писали про можливу відставку Михайла Федорова, саме ця людина ще в день 15 липня сказала мені про те, що рішення по Федорову вже ухвалено, просто воно ще не озвучене. Тому я схильна довіряти і цьому прогнозу цієї людини. Звісно, в нинішніх умовах все змінюється дуже швидко. І приклад тому, навіть ось ці кадрові зміни, які неочікувані для багатьох з'явилися, і не тільки для звичайних пересічних громадян, а й, в принципі, для багатьох депутатів «Слуги народу». Здавалося б, да, фракція монобільшості, пропрезидентська фракція, але навіть там дуже велика частина людей дізналася про такі кадрові перестановки. Тоді йшлося спочатку про уряд. Тим не менш, вони дізналися про це з новин, потім із повідомленням керівника фракції, який їм кинув нібито список прізвищ. Потім з'ясувалося, що це не всі ці прізвища насправді розглядалися на прем'єра. Можна згадати про Ігоря Терехова, якого помилково чомусь багато хто записав у цей список, тому що я підкреслюю, що в постах президента ніде не говорилося про те, що ці всі люди – це потенційні кандидати замість Юлії Свириденко. Тобто суспільство, журналісти, депутати, багато хто зробили припущення самі про те, що це потенційні кандидати на крісло очільника Кабміну. Насправді, я від кількох людей чула версію про те, що поява Терехова на зустрічі з президентом – це були такі своєрідні загальнонаціональні оглядини політичні, якщо можна так сказати, тому що у Ігоря Терехова є доволі непоганий рейтинг, доволі непогана впізнаваність, він точно користується певним впливом, певним авторитетом на Харківщині, безпосередньо у Харкові. І от, я думаю, наші слухачі, глядачі, та й ти чув про таку можливу перспективу заходу Ігоря Терехова і з низкою інших регіональних колег до наступного скликання Верховної Ради. Так от ось ця зустріч, це були певні такі оглядини, як кажуть мої співрозмовники, для того, щоб показати суспільству, що Терехов трошечки вже переріс рівень регіонального політика і він масштабується до рівня, власне, президента, до рівня загальнонаціональної політики. І так само ми цього тижня, точніше вже минулого, перепрошую, дуже швидко несуться події, вже плутаєшся в днях. Ми побачили, що Віталій Кім, ще один у нас регіональний керівник із Миколаївщини, він став очільником новим Міністерства ветеранів. Насправді питання зміни міністерки попередньої цього відомства було лише питанням часу. Єдине, що до пана Кіма є ціла низка питань, чому саме він цією темою зараз займається, тому що багато хто йому пригадує різноманітні заяви про те, що нібито ветеранів не треба допускати там до рівня регіональної політики. Ну, одним словом, цікаво буде подивитися на це все далі. Тому, якщо підсумувати це все, робити прогнози – справа невдячна. Як воно відбудеться, насправді, покаже лише час. Тобто, можна ґрунтуватися на рівні якихось даних. Тому, якось так.
6: Слухай, ну ти сказала про те, що народні депутати, народні обранці не знали про те, за кого ж вони будуть голосувати, а тут ми маємо Євгена Хмару, так, людину, яка була тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ, і яка дізналася про те, що, ну, все цей пан Хмара дізнався про те, що він має очолити Міністерство оборони ввечері, так, того дня, коли такий указ був підписаний президентом Зеленським. Нам про це, наприклад, сказав Роман Костенко, секретар комітету Верховної Ради з нацбезпеки, народний депутат, який, я так розумію, з паном Хмарою в дуже хороших стосунках, вони знайомі і так далі. Але що говорить наразі про Євгена Хмару? Ми ж пам'ятаємо, ну, як розвивалася ця Санта-Барбара. Коли тільки стало відомо про те, що буде звільнена Юлія Свириденко, тобто прем'єр-міністерка України, і почали говорити про те, що неминучими є зміни і в уряді, ну, вже тоді, якби, в майже колишньому уряді пані Свириденко, то на місце Михайла Федорова одразу називали Ігоря Клименка, так, тоді він очолював МВС. В результаті оцих музичних стільців в якийсь момент Ігор Клименко залишився взагалі без посади, судячи з усього, він відмовився від того, щоб очолювати міністерство, можливо, на нього повпливали протести, я достеменно цього не знаю. І на вакантне місце, на місце, на секундочку, міністра оборони призначили Євгена Хмару. Що нам відомо про Євгена Хмару? Що ми знаємо про його реакцію на те, що він отримав отаку відповідальність, зовсім іншу роботу, ніж та, якою він займався багато років? Що про це говорить твій співрозмовник?
7: Насправді, вперше особисто я більш детально познайомилася із Євгеном Хмарою, коли його кілька місяців тому призначали тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України. Я тоді готувала для BBC теж такий невеличкий біографічний матеріал про пана Хмару і, наприклад, спілкувалася із Романом Костенком, про якого ти згадував. Так от, Роман не просто його знає, вони разом служили у Альфі, і він розповідав про те, що Євген дуже класний, фаховий військовий, і насправді ті люди, які перетиналися із паном Хмарою по службі, характеризують його як дуже вправного військового керівника, який брав участь у цілінистці різних важливих спецоперацій. Та сама Павутина, можна згадати, яка наробила галасу та інформаційного, як мінімум, у Росії минулого року. Так само пан Євген у своїх нечисленних інтерв'ю, але тим не менше, зазначав про те, що йому дуже важливо перебувати разом зі своїми підлеглими безпосередньо на виконання завдання. Це теж є таким свідченням про нього, як про доволі хорошого військового керівника, тому що не всі командири готові разом із своїми бійцями виконувати ті чи інші завдання. Це означає те, що йому його бійці не байдужі. Якщо повертатися до його призначення, то не від Романа Костенка, від інших людей, які, скажімо так, обізнані з логікою процесів нинішніх, я теж чула про те, що пан Євген дізнався про своє призначення ТВО керівника Міноборони неочікувано. Але, як говорять ці люди, як справжній військовий, пан Хмара готовий до різних викликів, тому він не міг відмовити, особливо враховуючи те, що цю пропозицію поставив йому Верховний Головнокомандувач, тобто керівник найвищий в умовах воєнного часу. Так, тому пан Хмара погодився. І в Офісі Президента кажуть, що це насправді найкраща, найідеальніша кандидатура наразі на це крісло. По-перше, класна репутація, як я вже згадала, дуже багато хороших відгуків. По-друге, класний менеджерський управлінський досвід на рівні війська. Ну і плюс Хмару на Банковій характеризують як військового, якого не з'їдять, як кажуть інші військові, та командири, генерали, тому що ми побачили на прикладі Михайла Федорова, як мені сказав один із слуг народу, який був присутній на фракції, він охарактеризував це так, що досвід дідів з'їв молоду енергію Михайла Федорова.
6: Я спілкуюся з людьми, які працюють в Міноборони, і вони кажуть, що ну от так званий Deep State, ну в сенсі, от ті чиновники, які роками, можливо, десятиліттями працюють в міністерстві, то там у цих чиновників не було ніяких сумнівів. Типу, цей Федоров, знаєш, ми його, коротше кажучи, з'їмо. Це ненадовго. І, судячи з усього, вони були праві. Але я трохи, буквально на хвилинку, хочу повернутися до Михайла Федорова. Ти дійсно сказала про те, що от те, що ми чуємо від його команд, де, що він не погоджується ні на яку іншу посаду, крім того, щоб повернутися в крісло очільника Міністерства оборони. І дійсно, от після особливо його брифінгу, який був минулого четверга, повернення Федорова в Міноборони виглядало фантастикою. А як ти розумієш цю логіку? Можливо, це пояснювали твої співрозмовники. Чому тільки Міністерство оборони і більше нічого?
7: Ну, мені здається, давай так, в мене немає 100% підтвердження цієї інформації, я можу говорити про свої власні відчуття і припущення в цьому випадку. Мені здається, що це вже така, знаєш, чоловіча позиція, коли от щось не вдається реалізувати, ти будеш стояти на цьому до останнього. Мені здається, що Михайло Федоров, насправді, коли ставав міністром оборони, він дуже загорівся цією історією, ми пам'ятаємо цю презентацію, яку він показував і журналістам, і президенту, власне, що потім повпливало на остаточне призначення Федорова. Тобто в нього була купа ідей, купа якихось реалізацій, візія, та, як це модно зараз називати. І він відчуває, що він недореалізував цю всю історію. Ну і мені здається, можливо, він відчуває те, що це несправедливо по відношенню до нього, тому що ми пам'ятаємо, що пан Михайло із Володимиром Зеленським дуже-дуже довго пліч-о-пліч, ще із часів передвиборчої президентської кампанії, потім був його радником, потім став депутатом, потім майже одразу перейшов у Мінцифри. І насправді ось ця така дуже тривала історія стосунків, мабуть, теж проявляється в певну образу. Знову ж таки, це виключно мої припущення, тому що насправді Михайло Федоров, його оточення, вони не багатослівні зараз. Я думаю, що вони самі не розуміють, чого очікувати далі. І так насправді було і напередодні самої відставки. Вони зайвий раз навіть офрек, навіть неформально, навіть не для публікації, не говорили нічого. Тобто вони в такому стані очікування. Я ж знову повернуся до своєї тези. Мені здається, що наразі це така задача без рішення. Ми маємо дві сторони, які зайняли абсолютно однозначні і критичні одна до одної позиції. Як це все вирішиться? Ну, тут хтось, мабуть, має піти на поступки. Або Михайло Федоров у своєму бажанні очолювати тільки Міноборони і більше нічого іншого, або з боку Офісу Президента все ж таки мають теж піти на поступки Михайлу і, можливо, дати йому другий шанс. Чесно кажучи, в цей варіант я поки що не вірю. Я точно знаю, що пошук можливих посад для пана Михайла наразі продовжує розглядатися. Різні варіанти, від деяких він вже відмовився, як то від, наприклад, радника президента з питань, скажімо так, Мілтеку, так? Як буде далі, що йому запропонують? Можливо, вигадають якусь позицію, яка значно більше зацікавить Михайла, не знаю, знову ж таки. Це покаже лише час. Станом на зараз точно можна говорити, що крапки над і в цій історії між Михайлом Федоровим, Міністерством оборони і Володимиром Зеленським наразі не поставлені.
6: Софія, дуже дякую тобі за твою аналітику, дякую, що доєдналася до нашого ефіру. Нагадаю, наша колега Софія Середа, політична кореспондентка BBC News Україна, розбиралася в ситуації з тим, що ж відбувається в нашому силовому боці, чи дійсно буде звільнений з своєї посади головком Збройних сил України Олександр Сирський. Яке майбутнє може бути у Михайла Федорова, вже колишнього міністра оборони? Звичайно, що ми слідкуватимемо за цим. Далі новини, після новин повернусь до ефіру.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Неочікувана тема. Лора Лумер, праворадикальна американська активістка, дуже близька до Дональда Трампа, завітала до України. Свій візит, вона, якби, візиту передували її дописи в соцмережах, де вона писала, що всі ті попередні її слова на підтримку Росії, Путіна і так далі, вони були помилкою, що вона була отруєна російською пропагандою. Більше того, відео, в якому можна побачити, як вона прибуває на Київський вокзал і виходить саме на вокзалі з підземного переходу, вона супроводила чомусь російською написом «Я не в Росії, тому що я не пропагандист». Дуже близька до Дональда Трампа, людина, яка може прийти особисто до президента США зі списком людей, яких вона вважає нелояльними до чинного президента, далі цих людей звільняють. Що ж це все означає? Не тільки про це, звичайно, поговоримо з нашим наступним спікером. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава, дуже радий включитися.
6: Навзаєм раді, що ви знайшли для нас час. Тож от Лора Лумер, вона в Україні. Ще пару років тому, здається, вона говорила про те, що ну, якби Україна – це Росія, Путін – молодець і так далі. Давайте почнемо з головного. Те, що вона тут, що це для нас означає?
8: По-перше, це означає, що вслід за тим, як Трамп змінив своє ставлення до України, хоча б тимчасово, хоча б частково, ми бачимо, що його медійне оточення починає це ставлення змінювати. Це те, що ми спостерігаємо останні буквально такі півтора місяці, коли ми просто бачимо Трампа, якому цікавіше працювати з Україною, для якого Україна, по суті, дає результат. Все-таки Трамп не став абсолютно проукраїнським. Його не можна там порівняти з нашим любим Борисом Донцюнюком, звісно. Але, умовно кажучи, саме зараз Україна може йому дати результат. На відміну від Росії, яка постійно саботувала переговори, яка постійно кривила дипломатію і підставляла Трампа з усіма його мирними планами, Україна робить достатньо послідовні речі. Тобто ми постійно в контакті з Вашингтоном, ми постійно намагаємося за потреби редагувати ті пропозиції, які вносяться, що нами, що американцями. Ми намагаємося нормально контактувати і комунікувати всі проблеми і всі наші запити. Паралельно ми виносимо російські НПЗ, ми нищимо російську логістику і, в принципі, робимо так, що Москва рано чи пізно буде примушена сідати з нами за стіл перемовин. Тобто ми для Трампа створюємо унікально вигідні умови, коли він так чи інакше зможе примусити Путіна також щось підписати. В той час як Росія нічого нового, окрім того проекту Кирила Дмитрієва з Арктикою, запропонувати не може. І Трамп просто не хоче те все слухати. І тому на цьому фоні, коли Трамп зрозумів, що з Україною вигідно працювати, що Україну вигідно просувати, варто вкладатися і збройово, і бізнесово, і медійно, одразу сюди поїхали протрампівські блогери, одразу сюди поїхала його медійка, почала над цим працювати. Тим паче, що паралельно ми бачимо, що його попередні улюбленці, такі як, наприклад, Такер Карлсон, вони навпаки почали більше працювати в сторону Росії, розказувати, що взагалі-то Росію можна зрозуміти, росіяни такі погані, не все так однозначно і так далі. Себто Трамп сформував довкола себе і політично, і інформаційно, і навіть особистісно таку мережу, яка виключно дивиться йому в рота і слідує за тим, що йому в даний конкретний момент часу цікаво.
6: Але, ну так, ми не можемо сказати, що Дональд Трамп став Трампенко, але, на щастя, ну поки що в цьому моменті він там не Трампов чи не Трампін і так далі. Але все-таки давайте повернемося трохи до Лори Лумер. Я думаю, треба дати, ну, певний контекст, а хто це? Вона називає себе журналісткою, але, здається, в професійному середовищі не дуже з цим погоджуються. Можливо, вона блогерка. Що треба знати нашій аудиторії про неї? Чому взагалі про неї говоримо? Чому її візит може бути важливим для українців?
8: По-перше, треба розуміти, що вона класична мага-блогерка. Вона провокаційна, вона багато в чому радикальна. Вона постійно заступає за якісь, ну, скажімо так, суспільно прийнятні межі. І в питанні мігрантів, і в питанні абортів, і в питанні зовнішньої політики, і в питанні внутрішньої політики. По-друге, вона типова мага-блогерка в тому, що все, що говорить президент Трамп, є абсолютно правда. Все, що говорять всі інші, є фейком, допоки президент Трамп не підтвердив те, що, що це, що сказали інші люди, це правда. Тому в цьому плані треба просто розуміти, що вона абсолютно класична людина з оточення Дональда Трампа інформаційного. Проте, треба також розуміти дуже важливу штуку, їх зараз залишилося не так вже багато. От ми вже з вами так побіжно згадували про Такера Карлсона, тут варто, я думаю, згадати ще про Марджорі Тейлор Грін, яка свого часу також була достатньо активною, скажімо так, і в блогосфері, вона була не лише політикиня, вона була також активною інформаційно. Марджорі розсварилася з Трампом, вона вже не при владі, і вона вже інформаційно намагалася виступати дуже довго проти Трампа, причому отримувала за це схвалення, до речі, в Україні свого часу, але нічого з того не вийшло. Карлсон, ми всі побачили, що з ним сталося. Бен Шапіро, який з усіх блогерів довкола Трампа був ще відносно ідеологічно підкований, він також став опозицію до Трампа, і Трамп взагалі забув, як його звати. І, по суті, тих людей, до яких Трамп правильно достухається, залишається все менше і менше. З однієї сторони, він більше почав дивитися Fox News. Як ми можемо зробити такий висновок? Треба просто подивитися його True Social, наскільки там просто кількісно зросла мережа згадок, репостів, відеоперепостів із каналу Fox News, із передачі Fox and Friends, яку він дуже любить. Тобто він, очевидно, знову повернувся до Фоксу. А з тих блогерів ця пані залишається однією, по-перше, з наближених. От ви правильно на початку згадали, що є інформація, що, правда, поки що така не до кінця перевірена, але що вона безпосередньо впливала на призначення спікерки Білого Дому, вона безпосередньо впливає на те, які журналісти можуть мати доступ до західного крила, вона впливає на те, яка інформація і скільки поширюється в трампівській блогосфері. Тобто її неофіційна влада достатньо широка. Свого часу таке міг собі дозволити хіба Такер, але ті часи до нього давно пройшли. Тому нам не потрібно її переоцінювати. Вона все-таки не міністр оборони, вона все-таки не голова ФБР, вона все-таки не голова розвідувального товариства, вона навіть не спікерка Білого Дому. Але розуміючи, як працює трампівська адміністрація, розуміючи, на кого він тримає свій приціл, кого і як він хоче використовувати, нам все-таки не потрібно нівелювати її роль. Те, що вона тут побачить, як вона це інтерпретує, це те, що Трамп отримує, ну, буквально так із перших вуст, це те, що буде впливати на його рішення. А тому... Так, з такими людьми потрібно контактувати. Так, з такими людьми потрібно мати нормальні відносини, їм треба давати доступ до інформації, їх треба запрошувати сюди, але, повторюся, їх не треба переоцінювати. Занадто багато разів, якщо навіть згадати першу адміністрацію Трампа, ось такі неофіційні, неформальні люди, те, до речі, що в американській традиції політичні прийнято називати царями, медіа-цар, бордер-цар і так далі, їх дуже часто європейські партнери США переоцінювали, а потім, коли Трамп кидав їх під автобуси з черговим корупційним скандалом або з іншими проблемами, вони, по суті, залишалися без інструментів.
6: Тут, знаєте, ну, дійсно, ми не маємо якби доказів того, що саме Лора Лумер могла впливати на те, хто ж буде спікером і так далі, але є, пам'ятаємо ті факти, які публікували New York Times, а далі вони вже з'явилися от в тій книжці, яка скільки, 2 чи 3 тижні тому з'явилася про, вийшла книжка про перші півтора року другої каденції Трампа, режим Change, зміна режиму, ну, там чітко зазначається момент, коли Лора Лумер приходить чи, не знаю, приїжджає в Мар-а-Лаго, тобто в ту резиденцію Дональда Трампа, так, і от показуємо список, здається, чиновників з комітету з нацбезпеки, якось так він називається, так, і каже, от вони всі лояльні там, умовно кажучи, до Байдена, ну, і далі цих людей звільняють. Але я думаю, тут треба зупинитися ще на одному, на одній сфері інтересів Лори Лумер, так, як праворадикальної активістки, блогерки, мага-блогерки. Це її ісламофобія. Навіть якщо зараз подивитися її останні дописи, я робив це в Твіттері, чи зараз він називається X, там вона дійсно пише про Такера Карлсона, який нахвалює Росію, який багато говорить про русофобію, дуже про кремлівський такий наратив. Так от, серед іншого, вона, значить, зазначає, що ж Такер Карлсон не бачить, що іслам дуже важливий для Росії, що Кадиров це людина, яка поширює ідеї російського ісламського джихаду і закликає до вбивств українських християн. Що нам робити з тим, що, ну, така блогерка є людиною, яка висловлює, ну, людоненависницькі ідеї за ознакою релігії? Тут ми говоримо про мусульман, тут ми говоримо про тих, хто сповідує іслам.
8: Насправді, це одна з великих проблем взагалі всієї інформаційної політики, не тільки української, а, в принципі, сучасної інформаційної політики, гібридних війн як таких. Чи нам потрібно відкрито реагувати на певні такі конкретні провокації, чи нам потрібно просто продовжити будувати власне наратив і таким чином перебити цей наратив, супротивний нам наратив. Бо, по суті, намагаючись постійно спростовувати ворожі нам наративи, ми потрапляємо в пастку, коли ми їх робимо більш популярними. Ми їх робимо більш знайомими людям, і ми просто поширюємо їх ключовий меседж. Так, ми його нібито розвалюємо, ми про нього нібито вказуємо на те, в чому він неправильний, що з ним не так, і що з ним робити. Але паралельно все-таки ми продовжуємо його поширювати, ми продовжуємо робити все для того, щоб його побачила більша кількість людей. В даному випадку, ну, зважаючи на те, що питання релігії, особливо питання ісламу, воно дуже довгий час було проблемним і для Сполучених Штатів, і для москалів. І, в принципі, для всіх країн, яких, особливо після 9-11, були проблеми з прийняттям ісламської меншини на своїй території, Єдиний нормальний тут вихід – показати власний приклад. Ми знаємо, як багато українців, які сповідують іслам, зараз захищають свою вітчизну. Ми знаємо, наскільки важко було встановити міжконфесійну згоду, але вдалося це зробити на фоні повномасштабної агресії Російської Федерації. І ми маємо якраз показати, що так само, як і в питанні, скажімо, з православним Томосом і з визнанням Православної Церкви України, так само і в питанні українських мусульман, ми є максимально відкриті, і ми навпаки хочемо показати, що наша держава є мультиконфесіональною, що наша держава є прийнятною і гостинною до всіх тих, хто вважає себе українцем, або хто хоча б вважає себе другом України. І в цьому контексті ми, особливо по досвіду нашої співпраці з країнами Затоки, і, в принципі, з країнами арабського світу в останні декілька місяців, коли затвердженням деяких дипломатів із регіону ми стали для них порятунком і технологічним, і військовим, тому що саме наші спеціалісти і наші технології допомагали і досі допомагають їм оборонятися від іранських обстрілів. Саме в цьому контексті ми маємо, знову ж таки, показати, що і тут ми відкриті, і тут ми адекватні, готові спілкуватися. І мені здається, саме ось ці здобуті очки політичної підтримки серед країн арабського світу, це те, що зараз може в цьому контексті спрацювати. І це те, в чому вони самі можуть бути зацікавлені. Тому що ми знаємо, що, як казав один чудовий колега з регіону, що ось тут країни арабського світу чудово розуміють Україну, але переконати ми їх маємо ось тут. І, в принципі, наша співпраця останніх місяців, я думаю, інтелектуально розумово їх також переконала в тому, що з нами треба мати справу. То чому б це не закріпити ще таким позитивним, ну те, що називається культурно-гуманітарним посилом якраз ось подібного релігійного характеру. І це й допоможе певним чином перекрити ось ці негативні сигнали і ось цю негативну гібридну інформаційну агресію, яку навіть на цьому фронті нам хочуть нав'язати.
6: Ну от, пане Олександре, я по-іншому ще сформулюю. Очевидно, що Лора Лумер прибула до України, ну і для того, щоб побачити на власні очі, що тут відбувається, так і спростувати певні міфи, які вже склалися за, скільки, більше ніж 4 роки, міфи російської пропаганди. Але також вона хоче зробити інтерв'ю з тим самим президентом України Володимиром Зеленським. Наскільки ми можемо бути тут неперебірливими в сенсі, щоб президент України погодився на таке інтерв'ю? Чи буде це виглядати, що, даючи інтерв'ю, відповідаючи на запитання цієї впливової американської блогерки, президент Зеленський підтримує також і ті ідеї, які вона щодня висловлює в своїх соцмережах?
8: Тут, я думаю, ми скоріше маємо говорити про формат хард-току. Тобто це не перше, коли президент Зеленський буде говорити з журналістами і блогерами, які, м'яко кажучи, не були з самого початку настільки позитивно налаштовані до України, не були готові, ну скажімо так, відкрито визнавати наші якісь заслуги або як мінімум нормально до нас ставитися. Далеко не вперше ми показуємо таким чином, ну, свою певну відкритість. Тому так, я розумію складність цього питання, тобто чи будемо ми це сприймати як відкритість до різних думок, чи навпаки ми просто піддамося інформаційному хайпу і піділлємо оливи в вогонь, який потім може нас самих обсмалити. Але з даної точки зору, я думаю, як ми вже з вами говорили на початку, таких як Лора зараз в оточенні Трампа не так багато. В принципі, таких масштабних, сильних блогерів, як вона, в оточенні Трампа дійсно не так вже багато. Якщо ми хочемо сформувати не лише ставлення президента США більш позитивне до нас, бо, на жаль, ми знаємо, що його маятник, ну, він достатньо ненадійний. Якщо ми хочемо, в принципі, закріпити в Русі мага, а я нагадаю, це більше четвертини електорату республіканської партії, і якщо дивитися по тому, що все рівно за Трампа вже другі вибори не підряд, але все-таки другі вибори голосує більше половини американців, ну то якби ми будемо працювати з дуже великою аудиторією. Тому це, в принципі, несе для нас більше бенефітів, ніж ризиків, незважаючи на те, що ризики дійсно великі. Насправді, більш поміркованим, класичним навіть в чомусь сценарієм було б не давати інтерв'ю одній конкретній блогерці. Тобто не закріплятися лише за нею і ризикувати лише нею. А якщо ми хочемо, щоб нас почули мага, ну то перший візит може бути технічним, бо вона ж казала, що раніше не була в Україні, не знала всі інформації, вона сама це визнала, на жаль, під впливом російської пропаганди. Чому перший візит не зробити свого роду ознайомчим, підготовчим, аби потім привезти сюди повноцінну велику делегацію, давайте так називаємося так, медійного інформаційного світу мага, для якої вже можна зробити повноцінну велику відкриту прес-конференцію. От тоді б ці ризики буквально таки розмилися. Тобто ефект натовпу, ефект великої групи, так чи інакше, але розподіляє ці ризики на багато-багато каналів. Ми можемо завжди визначити це як певну інтерпретацію, часткову інтерпретацію одного з присутніх на прес-конференції. І тоді подібна робота з меншими ризиками, так ще додатково дасть нам ще більше аудиторію.
6: Ми трошечки дізнавалися про те, от чим займається Лора Лумер в Україні. Так, здається, спочатку приїхали її редактори, знову, щоб підготувати для неї ґрунт, куди вона поїде, що вона побачить, з ким вона зможе зустрітися. Не знаю до кінця, чи є якась домовленість про інтерв'ю з президентом Зеленським, але якщо подивитися на те, якими можуть бути, ну, те, що наслідки, яким може бути ефект, який наш найоптимістичніший сценарій, що пані Лумер повертається, значить, в США, знаходить час в графіку Дональда Трампа, в нього там все дуже специфічно, з кимось він говорить дуже коротко, з кимось 3 години, незважаючи на те, що запланована зустріч 15 хвилин. І каже: «Містер Президент, ви не уявляєте, які українці молодці, та я офігіла, та очі в мене розкрилися, та я прозріла». Який наш найоптимістичніший сценарій щодо ефекту візиту Лори Лумер до України?
8: Ну, якщо прям максимально оптимістичний, то ми говоримо про те, що Трамп процитує те, що вона йому скаже в декількох виступах, що ті рішення, які зараз чекають затвердження, скажімо, ліцензоване виробництво ракет ПАК-3 в Європі або і в Україні, нові поставки через ініціативу PRL, можливо, якісь інші контакти в контексті НАТО або інші контакти в контексті коаліції охочих, це все буде пришвидшено. І, в принципі, позиція Трампа була така, що мало того, що російські санкції треба прямо туди, прямо зараз підписувати, так треба і в пам'ять про Ліндзі Грема, і в пам'ять про цей візит Лори, треба їх ще посилити, треба натиснути на Китай, треба все те, що було обіцяно ще в січні 25-го року виконати. Тобто от абсолютно позитивний, класний для сценарій, він такий. І саме тому він, на жаль, мало ймовірний. Більш ймовірний сценарій, що її візит, як і її спілкування подальше з Трампом, стане просто ще одним мідяком на цих шальках терезів, де Трамп буде аналізувати, які наступні кроки треба робити в контексті російської агресії проти України.
6: Але для нас важливі такі тому, мідяки, для нас важливо, щоб все-таки на цих вагах переважували українські цінності. Пане Олександре, дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую за вашу аналітику. Нагадаю, Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:00.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що демонструє сьогоднішній протест? Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Ніяка соціологія не покаже того, що демонструє сьогоднішній протест, а він демонструє відсутність довіри до державних інституцій, у тому числі від постійних необґрунтованих кадрових рішень. Так само, як запалення – це природна реакція організму на системну хворобу, протест у здоровій державі – реакція народу на порушення суспільного договору. Місцем для дискусії у правовій державі мав би бути парламент, але йому суспільство теж не довіряє. Це добре видно по тому, що ніхто до парламентарів не звертається, ні до чого їх не закликає. Суспільству очевидно, хто насправді керує парламентом і голосуваннями. За умови військового стану президенту це готові дозволяти доти, доки він рухає державу всоголосний суспільству бік, себто в бік адекватної правової держави, яку готові на рівних приймати в Євросоюзі. Нічого особистого, просто демократія. Джерелом влади в Україні, хто б там що собі не думав, досі лишається народ. Парламенту було б не зайве повернути собі суб'єктність на системному рівні, а не в окремих виступах. Четвертий уряд за 4,5 роки повномасштабної війни з Росією – це невиправдано часті зміни, відповідальність за які кожен із законодавців, який голосує за чергову відставку чергового уряду, розділяє з президентом. За півроку до зими, який прогнозують стати найважчою. На величезний подив західних партнерів, якими українські чиновники та дипломати намагаються доводити, що трансформація тут, незважаючи на війну, відбувається в бік сталих інституцій, а не керованого вручну хаосу. Корупція вбиває, кричать на кожному протесті вже багато років. Не гірше за корупцію вбиває нездатність усвідомлювати політичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. Інакше верховенство права та демократія так і лишаться гаслом на картонці.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтіоргсінтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни

0: Печуть імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Не зволікай, чи спливаєш швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає.

0: для довідки.
1: В Україні розширюють експериментальні проєкти з посилення протиповітряної оборони. Уряд вніс зміни до законодавства, які дозволяють органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Завдяки цьому місцева влада стає повноправним учасником проєкту на рівні із Міноборони, Мінцифри, військовими адміністраціями та командирами добровольчих формувань. Самі групи ППО – це спеціальні підрозділи, які діють за територіальним принципом. Вони виявляють, спостерігають та нейтралізують повітряні загрози, зокрема за допомогою ударних безпілотників або пілотованих повітряних суден. Попри фінансування із місцевих бюджетів, оперативне керівництво цими групами залишається виключно за військовими. Планування та координацію дій здійснюють повітряні сили ЗСУ, а члени підрозділів під час виконання завдань діють суворо відповідно до військових статутів. Крім того, ухвалена постанова чітко врегульовує механізм додаткових виплат для бійців. Підставою для фінансової винагороди є офіційно підтверджений факт ураження або знищення ворожої повітряної цілі.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та босифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни – часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російський ПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних ґатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти. Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями чи в космосі в лютому 24-го року – яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття – на кілька років. Нам потрібен підхід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до 1,5 року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це несправедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіть.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мадяр і корона святого Іштвана. Що стоїть за підйомом націоналізму в Європі? Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Вважається, що політику 21 століття визначає авторитарна етнонаціоналістична реакція на глобальний капіталізм і ліберальну демократію. Однак, що показали недавні події? Вони показали, що цей політичний бунт має більш складний характер. В епоху стрімких технологічних та економічних змін люди неминуче звертаються до минулого. Але ностальгія може надихати як етнонаціоналістів, так і тих, хто прагне протистояти автократії. Такий погляд може допомогти нам зрозуміти, чому Дональд Трамп двічі прийшов до влади у США, обіцяючи відновити велич нації. У той час, як багато людей намагаються розібратися в парадоксі антиглобалістського президента, який постійно укладає угоди по всьому світу, ключ до переосмислення цієї проблеми, можливо, лежить у Центральній та Східній Європі. У період з 1989 по 1991 роки у цьому регіоні відбулося найзначніше політичне потрясіння кінця ХХ століття. Люди об'єдналися навколо ідеї лібералізму та демократії в поєднанні з націоналізмом, щоб відкинути комуністичний інтернаціоналізм радянської епохи. Сьогодні цей регіон є епіцентром нового підйому націоналізму, спрямованого не лише проти автократії, а й проти іноземного втручання. Двома найяскравішими ознаками цього нового політичного перегрупування є нищівна поразка Віктора Орбана від Петера Мадяра на квітневих виборах в Угорщині та опір Албанії планам сім'ї Трампа перетворити острів Сазан на кричущий туристичний курорт. Хоча єдиного пояснення перемоги Мадяра немає, не можна ігнорувати те, що він робив акцент на національній ідентичності, корупції та іноземному втручанні в угорську політику. Трамп, віцепрезидент США Венс, Такер Карлсон та інші американські праві популісти явно хотіли використати Угорщину для інтернаціоналізації руху МАГА. А втручання президента Росії Володимира Путіна в угорські справи не було таємницею. Напередодні виборів угорські демонстранти відродили гасло, пов'язане з антирадянським повстанням 1956 року. Росіяни, додому! В Албанії громадськість мобілізується проти плану Іванки Трамп і Джареда Кушнера щодо будівництва розкішного прибережного курорту на острові Сазан, а також щодо облаштування пляжів на території нинішнього прибережного заповідника дикої природи в Піше Поронарта. Надія Іванки на те, що вона зможе задовольнити потреби світової еліти, одразу ж нагадує про безглузду й аморальну пропозицію її батька перетворити Газу на елітний прибережний курорт. Албанці звернули на це увагу і розгорнули кампанію, щоб зберегти як свої незаймані пляжі, так і свої цінності. Вони розглядають туристичні проекти для мільярдерів як прокляття, а не як благо. Нові проекти та інвестиції мають сприяти добробуту албанців, а не приносити вигоду експлуататорській моноіндустрії. Ці нещодавні виступи проти корумпованих іноземних зазіхань можуть указувати на нову модель політичної мобілізації. Те, що ми спостерігаємо, це не прояв того самого агресивного етнонаціоналізму, якого дотримує багато прихильників МАГА. А щось інше. Розглянемо ще одну історичну паралель. У столиці Литви Вільнюсі, де багато хто побоюється, що їхня країна може стати наступною ціллю Кремля, наступного місяця відкривається виставка, на якій будуть представлені нещодавно виявлені похоронні корони 16 століття з Великого князівства Литовського, держави, яка колись простягалася від Балтики вглиб сучасної України. У центрі цієї експозиції три видатні особистості. Олександр Ягеллон, король Польщі та великий князь Литовський, його мати Єлизавета Австрійська, яка зрештою народила чотирьох синів, які стали королями, та Барбара Радзивіл, друга дружина Сигізмунда II Августа, короля Польщі та великого князя Литовського. Таким чином, усі три корони походять із золотого століття династії, що об'єднала значну частину Центральної Європи. Ці знахідки мають свою захоплюючу історію. Хоча останки польсько-литовських монархів були випадково виявлені в 1931 році на території тодішньої незалежної держави Литви, на початку Другої світової війни їх сховали і знову виявили лише у 2024 році. Сьогодні регалії є не лише національними символами, а й нагадуванням про спільне минуле. У ті часи, коли вони перебували в користуванні, корони уособлювали законну владу в так званих сучасними вченими композитних монархіях, складних мережах шлюбних союзів, що пов'язували Кастилію, Арагон і Каталонію, або Англію, Уельс і Шотландію. Для мадяра корона святого Іштвана 11 століття також є ключовим орієнтиром. Після того, як фотографія, на якій він молиться перед вітриною із короною в купольному залі угорського парламенту, стала вірусною, він скористався цим моментом, щоб наполягти на тому, щоб усі нові члени парламенту складали присягу на цьому священному артефакті. Корона святого Іштвана також є символом складової монархії й стійкості Угорщини перед обличчям минулих поразок і невдач. Її носив останній угорський король із династії Ягеллонів, Ляйош II, коли він загинув під час битви під Мохачем у 1526 році. Після того, як його слуги знайшли корону у багнюці струмка Чела, її носили майже всі правителі з династії Габсбургів аж до кінця монархії. Лише затятий прихильник секуляризму Йосиф II відкинув цю традицію. Потім, наприкінці Другої світової війни, корону таємно вивезли з Угорщини, і вона зберігалася у Форт Ноксі, штат Кентукі, разом із золотим запасом США, аж поки її не повернули 1978-го. У кожному з цих випадків невеликі європейські держави просувають ідею про те, що легітимна влада може ґрунтуватися на спільній історії. Вони знайшли потужний інструмент для протидії іноземному етнонаціоналістичному проекту, який насправді рухається комерційними, політичними та військовими інтересами. На тлі справжніх середньовічних корон, які, як і раніше, мають політичне значення в епоху цинізму, у кричущих позолочених творінь Трампа, мабуть, мало шансів. Гарольд Джеймс, історик, професор Принстонського університету.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

Ним грався він іще вітер, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі, лилися сльози щастя щоночі.